5月29日トークインクローゼット金曜日始まりました。皆さんおはようございます。今日のこの辺りの天気なんですが、曇ってますね。なんかね、さっき少し日が差してきたのでお天気変わるのかなと思ったんですけどね、また天気予報通り曇りということで、ちょっと肌寒いかなっていう気温ですね。今外気が15度です。でこのまま15度とか維持したままですね、お昼過ぎには14度に下がったりとかしながら、だいたい今日一日中同じような気温で、夜になって少し暖かくなるっていうね、不思議なこの気温の推移の仕方するんですけれどもね、週末なのにさっていうね感じですね。で明日なんですが、最高気温18度で最低気温が13度という予報になっています。日曜日が一日中お天気の予報ですね。日曜日はね、本当にもう夜中の0時からずっと晴れ渡って、次の日の月曜日も晴れが、ちょっと続くというね、天気予報になっていますね。だから行楽日和なのは日曜日かなという感じですね。ライラック祭りも日曜日が最終日ですよね、確かね。だから多分日曜日の人では多いんじゃないかなと思います。まあ明日は雨の予報ではないのでね、明日ライラック祭り行くのもちょっとした狙い目なのかしらとかね思いますね。気温は少し高めなんですけれどもね、高めでも20度は超えないですね、明日はね。今日は雲が多く、昼過ぎまではにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。強めに吹く風に注意してください。過ごしやすい体感です、ということで、今日の服装天気の方なんですが、今日の札幌の、昼間の服装は薄手のセーター1枚。でもこの絵を見ると中にシャツ1枚ぐらい着てそうみたいな感じですね。で私も薄手のセーターの上からジャケット羽織ってきたんですが、ちょっとねさっき天気良かったせいか急ぎ足で歩くと少し汗かくかなっていう感じでしたね。で今日の晩なんですが、T シャツにカーディガンを羽織っているというね、感じの絵が出ていますね。昼間の方がやっぱり少し寒くなるので出かける時の服装を注意しましょうってなってますから、まあ、女性だったら、カーディガンに中、ロンティーとかにして、暑くなってきて室内入る時には脱ぐとか、まあカーディガンの上からそのまんま上に薄手のジャケットとかそんなんでもいいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、ライラック祭りもねもうだんだんこう最後の方に入ってきてますが、まだ私は行っていません。ちょっとね忙しくて行きたくても行けないんですよね。だけど

ね、せっかくだから今週末は行けたらいいかななんてちらっと思ってるんですけれどもね。で、27日は琴似神社のお祭りがありましたね。あの日も本当にいいお天気でね、相当混んだんじゃないかなと思うんですが、ちょうどね水曜日とこの放送局スタジオで仕事があったので、終わった後お祭りやってるのは見えたんですけど、絶対天気がいいから混んでるだろうなと思って、そのままコンビニでお買い物して帰ってもぐもぐと、お昼ご飯を食べていたんですが、ね、どれだけの人出があったんでしょうかね。多分神社で行われた催し、舞台のステージなんかもすごい盛り上がったんじゃないかななんて思います。で、次は秋のお祭りに行きたいかなっていう感じですね。それでは今日のコーナーなんですけれども、この後須藤随所先生の、今日の運勢ですね。で、その後なんですが、ことにことにき、ことにと、あとことに周辺でもいろいろあったので、催し物があったりとかしたので、そのお話とかこれからあるイベントについての話をします。それから、宣伝などなど挟みましてですね、お話できたらいいなと思ったのが、久しぶりに、クッキングですね。水曜タウンボイスの私、ここで音声などを担当してるんですが、その新田京子さんがいつもおしゃべりしてるんですけれどもね、水曜日はそのゲストで、いらっしゃった、ゴールデンウィークにね生出演してくれた、樋口さんという、以前樋口さんはすごく新田京子さんの番組で喋っていてくれた方なんですが、久々に登場してくれたんですよね。で、樋口さんが持ってきてくれたロシアの、ピクルスのスープを作ってみたんですよ。レシピをね持ってきてくれたので、それを作ってみたので、その、すごく簡単で、外国の味っていうね感じなんですけれども、すごい簡単にできるので、これをお伝えできたらいいなと思っています。その後なんですけれども、10時30分からことに弁護士カフェです。で、10時45分からは週刊マック、マクとマリさんへのメッセージお待ちしています。今日は楽しみにしていてください。その後なんですけれども、お気に入りミュージックということで3曲ぐらい、かけれたらいいなと思っています。それでは今日の2曲目、夜遊びで三原色。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。

ここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年の皆さんです。強運な一日です。特に職場で嬉しい追い風を受けますので、前向きな行動あるのみです。迷っていたり臆病になっていてはいけません。守るより攻めて吉となる日です。そして今日要注意の運勢の方は、今日は鳥年の方です。ちょっと今日の運勢なんですが、要注意の方というよりも鳥年の方がちょっと悪いという感じらしくって、運勢実は悪い方は今日はあまりいないということ

みたいですね。鈴木瑞生先生からのメッセージには、鳥年が悪いというわけではなくって、ちょっと鳥年がというだけで今載っておりますので、

8号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤随祥先生の十二支による今日の運勢でした。

0: さだまさしさんの、5月13日にリリースされた曲で、アルバムの中の一つです。永遠の少し先という曲です。とてもねいい曲なので、かけてみました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。

時刻は9時28分になっています。さてここからはことにきのコーナーですね。さっきも言いましたけどお祭りねありましたよね。ね、ことに神社のお祭りなんですが、とんでん兵さんとどういう関係なのかっていうのをちょっとね調べたんですよ。ことに神社の祭典は北海道開拓の、先兵となったことにとんでん兵の歴史と深く結びついています。とんでん兵の入植を記念する春のお祭り と、春のお祭りはとんでん兵の入植を記念するものなんですね。それで、秋の方のお祭りなんですが明治天皇の北海道巡行に由来する、お祭りなんですよね。開拓の苦難を乗り越えたとんでん兵たちの魂を慰め地域の発展を祈る儀式として現在まで受け継がれています。春のお祭りは入植の、とんでん兵さんたちが、来たっていうねその記憶のための、お祭りなんですね。1874年明治7年全国に先駆けて最初のとんでん兵が入植した日が5月27日なんですよ、ね、そのお祭りの日、ね、それを記念して行われるお祭りなんですね。過酷な自然と戦いながら琴仁の土地を切り開いたとんでん兵の苦労を忍びその歴史を後世に伝えるための貴重な節目となっています。

秋のお祭り、それが明治天皇への、祈願なんです。1881年、入植してから7年後ですね、明治14年、明治天皇が北海道巡行を終えて東京へ無事にお帰りになることを琴仁の屯田兵たちが祈願したことに始まります。この秋のお祭りはかつて屯田兵たちの心の拠り所として機能し、現在でも、神輿峠や多くの屋台が並ぶ地域の一大イベントとして親しまれているんですよね。でちなみにですね、琴仁神社の境内には屯田兵が実際に生活していた兵屋も、神社の中にはあります。それと復元保存されているんですね。でお祭りに訪れることで当時の開拓の歴史や屯田兵たちの足跡を身近に感じることもできるんです。なんか YouTube に上げてる人もいましたけどね、夜遅くまで神社でお参りしてる様子だとかね、提灯がぶら下がっていてっていうね感じがすごい風情のある感じでしたね。ね、今年の春のお祭り、お天気も良くって暖かくて良かったなってね思います。無事に終わりましたね。

さてさて、ここで地域のニュースですね。ですね、これ4月末なんですが、毎年なんとなく言っているんですが、西区少年軟式野球春季大会がありました。第49回なんですね。第49回西区少年軟式野球春季大会が4月25から29日までありました。能市公園でね行われて、確かこれ去年は見に行ったような気がしますね。12チーム約260人が出場しました。この大会は野球シーズンの到来を告げる今年度最初の公式大会なんですね。で、出場チームは3日かけてトーナメント方式で、優勝を目指しました。25日には開会式が行われ、会長の大石さんですね、大石会長が挨拶して、いよいよ2026年度の大会が始まります、ぜひ精一杯プレーしてほしいと選手たちを激励したそうです。その後は前回優勝した西琴にパンダーズと準優勝したハッサムグリーンホークスが優勝旗とカップを返還。最後にハッサムグリーンホークスの主将が支えてくださる監督、コーチ、家族に感謝して仲間と共に楽しくプレーすることを誓いますと力強く選手宣誓をしたそうです。この大会の結果なんですけれども、準決勝が29日に行われて、ウエストジャガーズさんと、宮の沢オリオンズが、戦って、ジャガーズが勝ったんですね。で、もう一組準決勝が、西琴にパンダーズと八軒とはグッピーズが戦って、パンダーズが勝っています。で、その後なんですが、3位決定戦で宮の沢オリオンズとグッピーズが、八軒とはグッピーズが戦って、勝ったのがグッピーズの方ですね。決勝は、ウエストジャガーズ対西琴にパンダーズということで、勝ったのが西琴にパンダーズ、連覇したんですね。パンダーズは去年も優勝してますから、パンダーズさんって相変わらず強いです ね。本当に数十年前から、西琴にパンダーズさんは強かったんですが、今もずっと強いんですね。選手層も多分厚いのかなとは思うんですけれどもね。やっぱりね、この上に上がってくる、面々っていうんですかね、変わらないですね、昔とあまりね。ね、やっぱりパンダーズ、ジャガーズね、グッピーズさんとよくね、うちの息子は試合やってま

たけどね、勝ったり負けたりよくやっていましたけれども、ね、でこれはこの子たちはですね、このチームは、全道選手権石狩支部大会へ出場するんですね。西区第1代表が西琴にパンダーズ、第2代表がウエストジャガーズ、第3代表が、8県東和グッピーズということになっていて、それで、富士ジャパン期大会っていうのがあって、そこに宮野沢オリオンズさんが出場するようです、ね、ついつい少年野球の話になると熱くなってしまうんですけれども ね未だにこう応援している気分になってしまうという感じなんですが、それではここで1曲お聴きください。カルビン・ハリスでフリールス。フリールスじゃない、フィールスですね、すいません。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。
6: ここでメッセージいただきましたのでお読みしたいと思います。小野歌子様、おはようございます。
7: おはようございます。
6: ベランダの朝顔が双葉になってきました。今日はプランターに巻きっぱなしで花畑パステルフラワーガーデンの種をまいてみます。去年は一つのプランターに一袋全部の種をまいたらちょっと密集しすぎたので、今日はプランター2つにまいてみます。コスモス、カスミソウ、ナデシコなどの花が咲いてくれるそうです。今夜は息子とコッキーポップコンサートに行ってきます。フロムユミということで、ユミさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。朝顔のね、葉っぱがだんだんこう大きくなってきているんですね。先週もね、メッセージで朝顔の、芽がこう出てきてるって話を、ね、送っていただいたんですけれども ね、ちゃんと写真でね送ってきてくれるんですよ。成長過程が分かって嬉しいです。でそれから巻きっぱなしで花畑っていう、こういう種があるんですね。この一袋の中にこんなにいっぱいいろんな花の種が入っていて、さーっと巻くと、いろんな花が次々出てくるっていうものなんですね。これいいですね。ね、私みたいになんか面倒くさがり屋さんの人にはすごくいいかも。で、一つのプランターに巻かない方がいいんですね。2つのプランターぐらいに、ちょっと間隔あるぐらいで巻くといいんでしょうかね。ちょっとこれやってみたいなんてね、今ちょっと真剣に見てるんですけれどもね。ね、かわいいお花いっぱい咲くといいですね。それからコッキーポップコンサートに行ってくるということで、今日、コッキーポップコンサート、鈴木一平さんとか、佐々木幸男さん

出演するんですね。で司会が大石五郎さんということで、多分ね三角山放送局のパーソナリティの皆さんもコキーポップの話よくしてるので、誰か行く人いるのではないかななんてね思います。由美さん、じゃあ息子さんと今夜楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。

それではコトニキの続きですね。コトニというよりはですね、これ手稲前田森林公園の話なんですけれども、5月の31日ライラック祭りも最終日になるんですが、お近くの方いかがでしょう。31日に前田森林公園で藤祭りが行われます。今年は例年よりも早く5月末での開催となります。満開の藤の下で楽しめるかもしれません。時間が10時から15時までで、音楽ステージは11時から14時30分までです。前田森林公園のサンクガーデンで開催されます。内容はクラフトコーナー、スマートボール、ヨーヨー釣り、縁日コーナー、音楽ステージ、シャボン玉遊び、宿根草の販売などということでね、そのシャボン玉遊びですとかは、シャボン液がなくなり次第終了で1人100円だそうです。で、時間が10時から12時までですね。午前中だけなんですね。で、他にも販売品があって、缶ごま、缶で作るコマでしょうかね。それと飛行機丘ってなっていて、100円から300円とリーズナブルですね。で、他にも、クラフトコーナーっていうのがあって、10時から15時まで、最終受付が14時までなんですが、小物のクラフトが、体験、クラフト作りが体験できるんですね。200円から300円でネックレスやストラップ、フォトスタンド、それから、富士のミニリース、富士の花を使ったリースか何か作れるんですね。で、販売品が他にもありまして、リースベースなど販売、300円から2000円までということで、あと、富士の家紋の紹介の展示、富士娘の記念撮影パネル、他音楽ステージなどなど、とても楽しいイベントが5月31日前田森林公園富士祭りですね、10時から15時まで行われます。それとですね、ふれあいサロンハッサム6月ですね、6月1日、来週の月曜日なんですが、ふれあいサロンハッサムが開催されます。子育て家庭の親子と地域の皆さんが自由に参加いただけるサロンです。どなたでも気軽に遊びに来てくださいって書いてます。ふれあいサロンハッサムはハッサム地区センターですね、3階のホールです。 JR ハッサム中央駅から徒歩3分、10時から11時半までの1時間半やっています。対象が0歳から就学前のお子さんと、保護者の方までですね。で、月1回第1、月曜日開催となっていますから、来週の1日月曜日が開催日となっています。それから西の地区ですけれども、健康講座ノルディックウォーキング体験会が6月の18日木曜日にあるんですが、申し込みが、6月1日月曜日から5日の金曜日までの、間受付があります。西保健センターへ電話することになります。西保健センターの電話番号が 011-621-4241

日です。受付期間が6月1日月曜日から6月5日金曜日までです。先着25名様までで、対象が西の福井平和個別沢にお住まいの方です。ノルディックウォーキング体験会、6月18日木曜日10時から12時まで行われますが、それの申し込み受付が6月1日から5日までと、西保健センターへお電話して申し込むという形になっています。参加無料でポールの貸し出しもあるそうです。だから初めての方でも大丈夫って書いてますね。三角山辺がそう言っています。それとですね、山手高校の合唱部のコンサートが6月27日にあるんですが、入場整理券が必要で、今週の水曜日から、配布しています。曲目が桜桜可愛いだけじゃダメですか、上を向いて歩こう、第93回 N コン課題曲、まだ旅の途中ほか、曲目は変更になる場合があります。会場が西区民センター3階の区民ホールで、定員が100名です。全席自由で入場は無料なんですが、入場整理券が必要です。5月の27日水曜日から西区民センター1階の窓口で整理券を配布しています。座席を必要とするお子様も整理券が必要です。定員になり次第配布終了となります。配布時間が10時から17時までです。チケットをお持ちでない方のご入場はできませんのでご了承ください。でコンサートにいらっしゃる際はなるべく公共の交通機関を利用願いますと書いています。お問い合わせ先は、西区民センター運営委員会さんですね。電話番号 011-641-4791 となっております。それからですね、これちょっとね、まだ先の話なんですけれども、大切なことかなと思って、また時期が近づいてきたら喋るとは思うんですけれどもね、これ西の地区です。お医者さんが子育てサロンにやってきます。ふれあい広場西野へ遊びに来ませんかということです。日々すくすくと育つお子さんの姿は愛おしい反面、あれこれって大丈夫かなと小さなお悩みがふと頭をよぎることありませんか。うちの子もしかして病気なのかな、病院に連れて行った方がいいのかな、こんな些細なことをお医者さんに聞いたら変って思われないかな、ということで、そんな胸の奥のモヤモヤを優しく受け止めてくれる素敵なイベントがふれあい広場西野で開催されます。なんと現役の経験豊富な小児科医さんがサロンに直接足を運んでくださることになりました。どんな小さなお悩みにもじっくり耳を傾けて優しく答えていただけますよ。気軽な気持ちでぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。開催日1回目2回目とありまして、1回目が6月の19日金曜日の10時から11時30分まで、2回目が11月20日の金曜日10時から11時30分までで、場所が西野児童会館、西野7条3丁目この15です。いらっしゃる小児科医さんなんですが、小樽市立病院小児科医医療部長の小田川先生ですね。小児科小児循環器科感染症喘息アトピー性皮膚炎などを専門としております。相談の対象が0歳児から15歳までの、この、が対象となっていて、参加費が無料です。で主催しているのが昭和連合町内会の女性部の方なんですね。ね、1対1で子育てしてる、ね、お母さんたち本当に多いと思うんですけれども、日頃のそういうちょっとしたねモヤモヤなんかを、もしかしてっていうね、ちょっとしたことでもこういう時に聞けるのは

とてもいいんじゃないかなと思いますね。ね、西野の子育てサロンふれあい広場西野に6月19日と19日と、11月20日に、小児科の先生がやってきて相談を受けてくれるということです。ではここで1曲お聴きください。米津玄師でアイリスアウト。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 三角山放送局

ゴミ拾いはスポーツだ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集中です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区制施行から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項を記入の上、三角山放送局宛てに お送りください。詳しくは第5回西区スポゴミ大会で検索。日時は6月20日土曜日9時から11時を予定しています。小雨結構で競技時間は1時間です。集合場所は西区役所です。参加費無料で参加証があります。募集団体は西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チーム、参加できます。1チーム3人までで1団体2チームまでを募集しています。応募多数の場合は抽選となります。内容は定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。当日のスケジュール、9時から開会式、選手宣誓、ルール説明作戦会議などなど、行って、9時20分から競技を開始して10時20分で終わり、各チームのポイントを計測します。で、10時40分から結果発表があって表彰式、閉会式で11時には終わるというスケジュールになっていますね。ですね、年齢性別無制限なんですね。小学生以下の子どものみのチーム編成はご応募できないんですが、保護者の方の参加を、お願いしています。当日はスポーツに適した服装で、個室は、ないです。天候に合わせて雨具など各自でご用意してください。参加費無料ですが交通費もご負担ください。で、手荷物なんですがお預かりしておりませんので、リュックを背負ってとか、かなりこう気軽な服装でというね、そういう感じでしょうかね。ゴミ拾い用のアイテム、軍手、ゴミ袋、トンクなどは事務局で用意します。で、当日撮影させていただいた写真、動画については後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性があります。申し込みの締め切りなんですが、6月5日金曜日締め切りとなっています。申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加

放送局までお送りください。郵便番号 063-0841 西区八軒一条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係まで、またはメールが、リクエストアットマーク三角山 .co.jp です。お問い合わせの電話番号は 011-640-3330、 ファックス番号は 011-621-9458 となっています。で、参加賞の他なんですが、1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。ぜひ、今年も今年こそはと思っている、皆さん、ご参加いかがでしょうか。募集しております。

0: 知らないふりをしていませんか？
1: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
2: 児童虐待かもしれないと思ったら、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
6: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
7: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

はい、久しぶりに料理のコーナーがやってまいりました、クッキングということで、今日お伝えするのはですね、水曜タウンボイスの、ゴールデンウィークに久しぶりに、ゲストで来ていただいた樋口さんが教えてくれたレシピなんですね。で、樋口さん詳しくはですね、あのロシアの、駐在期間が、長かった方なんですよ、ね、旦那さんのお仕事の関係なんですが、そのあとですね、ヨーロッパ各地でも駐在されたというね、とっても素敵な方なんですけれども、その方が教えてくれたレシピの本をですね、新田さんが何冊か同じものをいただいてあって、新田さんもこのレシピで何回も作ったことがあるということなんですが、私初めてこのレシピ本っていうんですかね、手作りの冊子なんですよ、それをいただいたので早速作ってみました。タイトルにあるのが、長者ニーナのピックルスのスープと書いています。長者ニーナ、長者っていうのは、ロシア語で、おばさん、なんかこう親しみを込めて言う言葉で、だからニーナおばさんのピックルスのスープっていうことなんですね。分量はかなりざっくりしていて、私はこういうざっくり料理が大好きなんですけれども、玉ねぎ2個に対して水 1500cc ですから、多分これね4人分ぐらいの量になると思うんですよ。4人から5人みたいな、私この半分の量で作ったんですけれども、一応レシピに載ってるのが玉ねぎ2個分です。それからスープの素3個ですね、コンソメスープですかね、それが3個、潰したニンニクが絵には3個書いてます。ニンニクの数とかもすごいざっくりなので絵で表してあって、3個こう鍋に入れてる感じですね。潰すんですよ、みじん切りじゃないからめんどくさくないんですね。それからローリエ2枚で、お米1つかみが必要です。鍋に水、玉ねぎの粗みじん切りとローリエと潰したニンニク、それから、1つかみの米とスープの素を入れて沸騰しない程度の火力で煮ます。今言った材料を全部ね鍋にいっぺんに入れるんですよね。まあ、あの包丁を使うシーンといえば、玉ねぎを粗みじん切りにする部分と、それからニンニクを潰すときに包丁で私は潰すので、そこでグッと押して潰して入れました。で、沸騰しない程度の火力で煮るんですよね。 1500cc だからちょっと大きめのお鍋が、この分量だと必要になってきます。で、その後なんですけれども、ふつふつと煮た後、お米がふっくらしてきたら、他にまだ入れる材料があります。このね、お米そのまんま一つかみ入れますから、結構ね、お時間かかったりとかしますね。ただ気長に他に家事とかしながら、煮るといいんじゃないかなと思います。で、お米がふっくらしてきたら、じゃがいも2個を、食べやすいサイズ、この写真では千切りぐらいになっていますね、それと人参、それから人参は5センチぐらいです。人参5センチぐらいの千切り、それからピクルス4、5本って書いてあるんですが、多分ねこれ大きいピクルスのことだと思うんですけれども、私が見つけたあのスーパーにあった、お手頃価格の、ピクルス、ちっちゃかったのは全部入れました。で、ピクルスも、千切りにしてね、全部大体同じ大きさぐらいにします。そしてじゃがいもに火が通ったら、残ったピクルスの汁とお好みでナツメグ、オレガノを加えて火を止めます。でね、この、ね、ピクルスの汁の量もお好みだと思うんですよね。酸っぱい系が好きだったらいっぱい入れたらいいし、私はもう酸っぱい系が大好きなのでピクルスの汁全部ドバッと入れました。で、足りないから食べる時にレモン汁までね入れたりとかしたんですが、レモン汁もとっても合ってて、爽やかで美味しいです。で、ナツメグオレガノ、ナツメグがね瓶に入ってると思って逆さにしたら全然出てこなかったので、
今回ナツメグは入れなかったんですが、オレガノをたっぷり入れたんですが、それもまた外国っていう感じの味になって美味しかったですね。というわけで、これお肉とかそういうのは全然一切使っていない、お料理なんですけれども、スープ皿に注ぎ入れてゆで卵のみじん切りや、あとイタリアンパセリ、オランダパセリ、普通に売ってるパセリ、それとちょっとおしゃれなディルなどを入れて食べるといいということなんですね。で、これはチャレンジしなかったんですが、ヨーグルトを入れてもとっても美味しいそうです。だからちょっとね、スープめのスープをイメージするといいかなと思いますね。で、温めていただく場合はピクルスの汁をその都度足して、くださると美味しく召し上がれると思います。となっていますからね、温めても冷めてもピクルスの汁や、私のように酸っぱい、多分ね、酢入れても美味しいのかなと思うんですけれどもね、レモンの汁をドボドボ入れると結構爽やか味になって、さっぱりとして美味しかったですね。ロシア人にとってスープは家庭の味、母親の人数分、地方の作物分、レシピが豊富でした。日本のお味噌汁と同じで、中に入れる具は思いついたまま工夫次第と書いてますね。

このね冊子もすごい可愛くて、ロシア人形だとかそのロシアの器とか、写真でね載ってるんですよ。お皿だとかね、すっごい可愛い冊子なんですけれどもね。っていうわけで、まあ、あの水 1500cc に対して玉ねぎが2個、ね、そしてニンニクが3個ぐらいと、スープの素が3個必要なスープということでね、すごいざっくりしてあれ

ね、今まだロシア、ウクライナの戦争終わってないですけれども、やっぱり政治は政治で、まあ、人は人、また、ね、ロシアの人たちだって普通に平和に生活したいんだしねって思うんですよね。なんか早く平和な、時代がまた時が戻ってきて、こういうね料理とかも世界中に、ロシア料理、ウクライナ料理が、知れ渡っていったらすごい楽しいのになって思いますね。今回は、水曜タウンボイスにゲストで来ていただいた樋口さんに教わった、チョウチャニーナのピクルスのスープ、ニーナおばさんのピクルスのスープをお伝えしました。それでは一曲お聴きください。矢野明子フューチャリング細野晴臣で海音ルリア。

ここでラジオをお聞きの皆さんにコンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している木の戸屋サロンコンサート、肩肘の張らない気楽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアター・アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団で主席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副主席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。

同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を得て札幌市民芸術祭新人音楽会などさまざまなコンサートに出演。現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある八軒中央会館。大きなコンサートホールとは違い間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日木曜日、開演午後3時。場所は八軒六条西2丁目の八軒中央会館です。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケット税込み3500円で焼き菓子付き、三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局011-640-3330までお願いいたします。ご来場の際は事前に必ずご予約をお願いいたします。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うちなんかいめんそーりよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
7: 三角山放送局。
0: 琴に弁護士カフェ。この時間は琴に赤月法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
8: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌

0: 京都市西区ことにの弁護士事務所ことに暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友孝則です。今日もよろしくお願いいたします。
1: アシスタントの加藤です。本日もよろしくお願いいたします。はい。今日のラジオでは、私たちの日常生活に深く直結する物価のお話、はい、ちょっと先生に伺っていきたいと思います。
0: はい。
1: はい。昨年もラジオでお話ししたんですが、いわゆるトランプ関税、その影響が語られるようになってから、もう1年経つんですが、うん、現在は別のその中東情勢という、その影響もあり、様々な物価の高騰が、こう、懸念されていますよね。
0: うん。そうなんですよね。食料品をはじめ、まあ、様々なものがね、まあ、値上がりを続けていて、まあ、家計の負担は、まあ、この依然として、大きい状況なんですね。で、今年に入ってからは、トランプ関税とはまた別に、まあ、中東情勢によって物価に大きな影響が出てきてるわけなんです。で、今日はね、その中東で何が起きていて、それが私たちの生活、身近な生活にどうつながっているかっていうのをね、最新の状況を交えて、お話ししたいと思います。はい。
1: はい。ありがとうございます。まずはじめに、ガソリンの価格、うん、もう今年に入ってから、こう、動いているんですが、これはちょっとどういった状況か教えていただけますか？
0: うん。そうなんですね。まずこの背景なんですが、昨年末、2025年の12月31日に、このガソリン税の暫定税率というのがね、廃止されたんですね。これ暫定税率って言うんですけど、この1974年に道路整備のための一時的な措置として導入されたものが、なんと、一時ではなくね、50年以上も続いてたんですね。で、これ廃止によってこのリッターあたり約25円の減税となって、今年1月から2月にかけてはガソリン価格がね、一時的にね、落ち着いていたんですよ。それがね、今年2月28日、アメリカとイスラエルがね、イランを攻撃したことをきっかけに、まあ、状況が一変いたしまして、イランが原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡を事実上封鎖したことで、この原油価格が急騰し、ガソリン価格は3月16日には全国平均で1リッターあたり 190.8 円と、この史上最高値を記録してしまったんですね。で、まあ、地域によってはね、一部のスタンドでは200円を超えるところもあったようなんですよね。うん。
1: かなり大きな値上げですよね。それに対して、うん、政府はどういった対応をされてるんでしょうか？
0: うん。はい、政府はね、この、3月19日からまた補助金を再開したんですよね。あとね、石油備蓄っていうのが実は百何十日分ですかね、何かあるんですけれども、うん、これをね、放出と組み合わせてガソリン価格を170円程度に抑える緊急措置っていうのを実施したんですよね。この IEA 国際エネルギー機関にこれに加盟している32カ国もね、協調して約4億バレルの石油備蓄を放出して、結果として4月下旬時点のガソリン価格はね、全国平均はこの 169.7 円まで戻っているわけなんです。まあ、ただね、補助がなければ約200円台になっていたと思われますので、この約30円の、まあ、価格抑制効果が効いているわけなんですよね。で、この日本が1割前後に上昇に抑えられているのは、この政府の補助措置のね、効果なんですけど、一方でね、これがね、ずっと続けば、この補助金は、まあ、原油高が続けば、2から3ヶ月で、約1兆円の財源を使い切るという計算とも言われて、まあ、いつまで続けられるのかという問題があるんですよね。うん。
1: はい。あと、ちょっと本当に今後のことはまだわからないっていう感じですよね。
0: うん。
1: はい。そして一方で、その中東情勢の方は、その後、どうなっているんでしょうか？
0: で、これね、まあ、もう4月8日には、この米国とイランの停戦合意が報じられて、まあ、原油の先物価格はまあ 10% 以上ね、まあ、上下落するなど、まあ、 一時期ね、

0: 落ち着く場面もあったんですけど、まあ、その状況としては、まあ、そんなに簡単で単純ではないと。で、5月9日には停戦は、まあ、継続中と言いながらも、ホルムズ海峡周辺でミサイルだとかドローンを使った実弾による交戦が行われて、UAE へのね、ミサイル着弾も報じられたり。で、この停戦協議が進んでいると、海峡の物流が正常化したというのは、これ実は別の話でして、で、実は停戦協議が進んでいても、5月14日時点でも、ホルムズ海峡は、選別通行政治的許可がね、必要な半閉鎖状態が続いているということなんですよね。
1: はい。日本の原油の調達というのは、どういったように対応されてるんですかね。
0: はい。高市総理、ね、5月分の原油需要の約6割をね、ホルムズ海峡を経由しないルートで確保したと表明してるんです。で、このアメリカのシェブロン社が手配したタンカーがパナマ運河経由で米国産原油を届けるなど、代替ルートの確保というのがね、急ピッチで進んでいるんです。で、あとまた5月2日には太陽石油がロシアのサハリン2の原油をスポット調達したということも報じられてるんですよね。で、あとはね、まあ、封鎖後初めてロシア産原油を受け入れたケースとして、これ、注目されているわけですけれども、まあ、とはいえね、日本は原油輸入の 94% を中東に依存してますので、代替調達の拡大は、まあ、ほんとね、重要な取り組みなのかなと思います。あと、5月に入ってからは、カスピ海沿岸の産油国である、アゼルバイジャン、元ソ連のアゼルバイジャンという国なんですが、ここの原油の輸入だとか、あと、メキシコ産の原油についても輸入量を確保したというニュースも入りましたよね。このように輸入先の多角化に我が国も努めているということなんですよね。
1: はい、ありがとうございます。そして実際にはガソリン以外にも様々な物資に影響が出ているようなんですが、具体的にはどのようなものがあるんでしょうか？
0: はい。実はね、これもね、大変深刻な話でして、この原油からはガソリンだけでなく、例えばナフサという物質も生成されるんですね。で、このナフサというのは、プラスチックだとか合成樹脂などの石油化学製品の原料で、まあ、産業の血液とも呼ばれている、まあ、製品なんですけれども、これがね、現在深刻な供給不足に陥っているということなんです。ガソリンにはね、国家備蓄があるんですが、このガソリンと違ってナフサには国家備蓄制度がなく、民間在庫は、封鎖前、わずかね、20日しかないということだったんです。で、このナフサはね、この非常に幅広い製品の原料になっていて、特に医療の分野では、透析に使うチューブだとか、回路、あと点滴バッグ、注射器、医療用の手袋などが、ナフサ由来の素材で作られているということなんです。で、厚生労働省と経済産業省は、もう3月31日には対策本部というのを設置して、人工透析に使う透析回路などを、まあ、4月から8月にかけてこの供給不足に陥る可能性があるということもあって、まあ、そういう報告もされているんですよね。
1: うん。はい、ありがとうございます。あとはいろいろな日用品の価格も各社が値上げを発表していますよね。
0: まあそうなんですよね。で、ラップだとかポリ袋など、このポリエチレンの製品が値上がりしている。食品トレイに使われる発泡スチロールも上がっているということから、このスーパーのお弁当や惣菜の価格にも、まあ、この波及しているということなんです。で、この家庭用のゴミ袋というのがありますよね。で、これも5月下旬から、まあ、3割以上の値上がりが見込まれているということなんです。あとね、塗料だとか、印刷のインクの原料である溶剤や樹脂も頻迫で、が続いているということから、最近でもう皆さんもご覧になったかもしれないんですけど、ポテトチップスのカルビーがね、パッケージを白黒にするということが発表されまして、まあこれも大きな話題になっていますよね。まあただね、インク量をまあこうやって皆さん節約するということで、まあパッケージの文字を減らすとかね、まあこのカルビーに限らず各メーカーがね、パッケージの簡素化っていうのを検討されてはいるようですよね。
1: はい、ありがとうございます。こう中東での出来事っていうと、ちょっとなかなかこう私たちからは遠い国の話のようにちょっと感じてしまう部分もあるんですが、やはりこう身近な問題につながっているということを今回本当に実感しますよね。
0: まあそうなんですよね。今回その ホルムズ海峡という海峡の状況が、この日本のガソリン価格、医療現場の物資、あとは台所のラップだとか買い物袋まで影響を及ぼしているというわけなんですが、まあ、私たちが普段何気なく使っていたもの、当たり前に売っていたものが、こういう国際情勢の影響でね、こうやってね、大きく急激に変化するということなんですよね。で、まあ、私たち一人一人にできることっていうのは、これはね、まず、省エネだとか、無駄な消費を見直すという意識を持つことだと思うんです。で、ガソリンをね、まあ、このできるだけ使わないようにするというのも、やはり大切なことだと思うんですけれども、その、まあ、今ね、その方法として、まあ、コロナの後に、まあ、普及しましたけど、この在宅勤務というのもね、有効な方法ですよね。あとやっぱり公共交通機関をしっかりと使っていただくだとか、いうことも本当、大切なことかと思うんです。で、今後停戦期限の動向など中東情勢というのは、まあ、刻一刻と変化していますけれども、まあ、それを受けて、このガソリン価格、まあ、ナフサもそうですけど、政府の対応策だとか、情報も日々変わっておりますので、まあ、私たちもね、まあ、常に最新の情報というのをチェックするということも必要かなと思います。この後、やっぱり、ね、ナフサ不足の不安から、まあ、一部ね、ゴミ袋やラップなどの、買いだめだとかに走る方っていうのも見られるようですけど、まあ、今のところその買いだめをする必要というのは市場では、まあ、値段は上がっても買いだめする必要はないということも聞いてますので、まあ、必要以上にね、不安を煽ることなどは、そうですね、まあ、冷静な行動を心がけていただきたいと思います。はい。
1: はい、ありがとうございました。本日は中東情勢と物価高についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなことを相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞファックスかEメールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331。 メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。
0: はい、まあ、本当ね、まあ、この物価高なんだけど、まあ、そもそもこの戦争というのをね、やっぱり私たち本当に、まあ、本当に早く一日でも終わってほしいと、うん、本当に子供たち、何もね、罪もない人々が戦争によって亡くなっているという現実というのがありますので、本当に心から戦争をね、早く終わるように私は、まあ、願うばかりです。本日のことに弁護士カフェは、長友国際法律事務所弁護士の長友孝則と
1: アシスタントの加藤がお送りしました。
0: ありがとうございました。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
4: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
5: 金子誠の週刊マック2026。
6: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
7: 中道リースは地元の企業様へ自動車

0: 車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。
3: おはようございます、金子誠です。
2: おはようございます、安村真理です。5月29日金曜日ですが、マックがスタジオにいます。ということで、
3: はい、
2: はい、髪の毛バッサバサですね。
3: 言わなきゃ分かんないことなのに。
2: そう、ラジオだけど、あのね、でもね、ピシッと揃えるよりはね、好きかも。
3: 今日ね、まあ起きて、まあ、ちょっと軽く朝ごはんを作りながら半身浴したんですよ、
2: はい、
3: で、まあ、自分の朝の行動を振り返りますけど、で、あ、行かなきゃと思って、うん、クリーニング屋さん行きました。
2: お
3: で、出して歩いてたら、ちょっと髪に頭に抵抗がかかってたんですよ、風の抵抗がね、
2: うん、
3: あれと思って、なんかやり忘れてたな、ちゃんと片付けしたし、洗い物したし、火の元も消したし、鍵も閉めた、
2: うん、
3: あ、ドライヤーかけてなかったっていう忘れ物です。バッサバサ。
2: しかもね、今日風強いんで、風に吹かれてもう入ってきた瞬間、あれ、あれ。まあまあ、でもナチュラルでいいです。
3: 言わなきゃわかんないことを、うん、
2: いや、はい、私全然話が来ると思い出したのがね、目黒蓮ってご存知ですか、蓮さん、
3: はい、
2: あの今すごい売れてるスノーマンの方なんですけど、うん、あの好きなんですよ、うん、でいつも髪をきちっと七三に分けてるんだけど、うん、時々ね、坂本デイズっていうドラマ、映画を見たらね、髪の毛がバッサバサなの、
3: うん、
2: そこがすごい良かったんですよ。だいつもこうサラリーマンみたいに分けない方がいいなと思って。
3: そうですか、はい、
2: 思いました。余談ですが、
3: はい、
2: はい、
3: あの、はい、まあ、これも余談なのけど、だから、はい、あのオードリーの春日さんいるじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: ドゥースの人、
2: はい、うん、
3: あの方が足を怪我した時に、入院してる時に、うん、あのしっかり資産分けて胸張ってるじゃないですか、
2: はい、いつもね、
3: 入院してる時に髪の毛ナチュラルにして、あのパジャマ、部屋着、
2: うんうんうん、
3: ピンクじゃないから
2: ピンク、
3: そしたら3日間看護婦さんに気づかれなかったっていうね、
2: 別人のように、
3: まあ、ちょっと持ってるかもしれないけど、そんな笑い話を今思い出したわ。
2: まあまあ、マックはマックですけれども、
3: はい、
2: ということで、はい、スタジオちょっと1ヶ月ぶりぐらい、久しぶりかな、
3: 久しぶりですね、
2: ですね、はい、はい、ということで、まあ、近況というか、まあ、変わらないとは思うけど、うん、
3: 変わらないですね、うん、相変わらず子供たちと、まあ、純粋な野球を、
2: うん
3: うん、数値だなんだにとらわれない、うん、ボールを使って楽しむという、
2: うん、
3: 2ヶ月が終わりましたね、
2: はい、
3: うん、まあ、特に
2: あ、大丈夫、旭川ちょっと遠いなって、
3: まあ、慣れましたね、
2: 慣れるよね、
3: 慣れたし、
2: うん、
3: まあ、やっぱ週にね、あえて2回ぐらい体を動かさないと、一緒に、
2: うんうんうんうん、
3: 他に動かすケースが全くないので、ありがたく、
2: うん、
3: はい、やらせてもらってますよ、
2: ね、まあ、北海道 の130、40キロぐらいかな、もっとあるか、旭川まで行ったら、うん、あの関東と違って読めるじゃん、時間が。
3: そうなんですね、
2: うん、
3: で行き先の途中で打ちっぱなしやったり、うまく時間を、うんうん、はい、
2: はい、
3: なんだ、同じ道で飽きてくるかもしれないけど、
2: あ、確かにね。まあでも通勤で使ってる人もいるから、まあまあ、
3: だからエスコンにね、1ヶ月ぐらい行ってないんですよ。
2: ああ、そうなんですね、うん、うんうんうん、
3: ちょっと野球場からだいぶ
2: 離れて、
3: うん、遠ざかってるんで、
2: うん、まあ、でも、まあ、
3: 月に1回2回はあると思うんですけど、
2: そうですね、
3: はい、
2: で交流戦もスタートしましたね、
3: ええ、
2: はい、まあ、まだ3試合ですけど、はい、
3: あのホーク

0: 戦で終わったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: だからそこからね、甲子園の別の圧力がある雰囲気のところで3つ勝ててスタートして借金返せたでしょ、
1: はい、
0: だからここからですね、またね、
1: そうですね、
0: パ・リーグも全部やっぱ勝ってるんで、ほとんど。
1: そうなんですよ、
0: いつものことだけど。
1: そうだよ、順位変わらないのね、だからね、うんうん、
0: パ・リーグの上位チームが、うん、マリーンズも3連勝してるしね。
1: そうなんですよ、うん、ピタッとあの5位、4位、5位、 0.5 しか離れてないから、
0: あの、うん、まあセリーグの球場の方でパリーグが勝てたっていうのも大きいよね、
1: うんうん、まあでもあの3日間、私はテレビ観戦でしたけど、相変わらず甲子園のもうすごいですね、阪神ファンは、
0: うん
1: うん、
0: あのなんだろうな、ピッチャー陣がなんかこう原点に帰ったピッチングできてるなって感じするんだよね。
1: へ、
0: うん、かわしてかわしてっていうよりも、まず自分の強いボールからいってるから、テンポもいいし、
1: うん、
0: あと終盤ね、なんとか踏ん張れてるっていうところ、
1: うんうんうん、
0: リーフ陣がね、うん、頑張ってましたよね。
1: そうですね、伊藤大海投手完封しましたしね、うんうん、そうね、あのなんか見ててホームランじゃなくて点が入ってるっていうのところ、
0: そうなんだよね、あの、うん、まあ、ホークスがね結構ホームラン出てるんだけど、東京ドームで、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それでもね要所要所やっぱマリーンズが3連勝してるのもそうだよね、
1: うん、
0: あの本当つながって、
1: うんうん、
0: ピッチャー入ってるのあんまり関係ない、
1: うんうん、
0: 打線の中にピッチャーが入ってようが、うんうん、多分ヒット打ってるのね、ライオンズでのタイラーが1本打ったのと、
1: はい、
0: この間の、ね、加藤ちゃんが
1: 加藤ちゃんね打ちました
0: ぐらいで、ほとんどピッチャーはバントも そんなに成功してないし
1: 、うん、
0: それでもうまいことつながってるかな、うん、パ・リーグの勝ってるチームは、う
1: ん
0: う
1: ん、でもなんかピッチャーが打席に入るの今年最後じゃないですか、
0: はい、
1: ちょっとやっぱり見てたらあのいや楽しかったなっていう、逆に逆に、うん、
0: まあなんだかんださ、いろいろリスクどうのこうのって言うじゃない、怪我のリスクだったり、うん、試合の中でのその時間はどうなのって、
1: うんうん、
0: フォアボールも申告敬遠がね始まってだいぶ経ちますけど、うんうん、まあしょうがない流れなんじゃない、
1: 確かにね、うん、うん、そうだね、
0: まあ打てて投げれてって、
1: うん、
0: まあ実際高校野球でもまあいつも言っちゃうさ、議論は別として、
1: うん、
0: 7回って話されてる時点でやっぱりピッチャーが打席立つっていうのなくなっていくよね、もうなくなったし、
1: うんうんうん、そうね、
0: まあ
1: うん、
0: 早から遅かれだとは思ったんだけど、
1: うん、なんか昨日の試合見てて、タイガースの木下投手とファイターズの福島投手は2人とも元ショートだったって聞いて、ほーって思いながら、
0: いつまでショートだったんでしょうね。
1: あのね、結構高校時代とか中学はショートで、うん、でそっからのピッチャー
0: 結構多いんじゃないですか。
1: あ、そう、
0: うん、
1: うん、
0: っていうかほとんどそうだと思いますよ。
1: ピッチャーから野手っていうのは結構、
0: ピッチャーから野手だけど、うん、それより先に野手からやってたりするでしょ、少年時代って、
1: うん、ああはいはいはい、うん、マックピッチャーやりたい、
0: 僕小学校の時ピッチャーもやってましたよ。
1: へ
0: え、軟式の学童野球ってはっきり言って好きなとこできるから、
1: うん、いや自分でポジション選べるの、選べるっていうか、
0: 上手だったらね、
1: ああ上手だったらね、うん、
0: ピッチャーもやったし、
1: へえ、
0: リトルだシニアだっていうと早く適性をね、勝ちたい指導者が多かったりもするから、当時は、
1: うんうんうん、
0: 中学や高校の部活と違って、あ、中学小学校の学童や部活と違って、うん、リトルシニアはねやっぱり大会も多いし、
1: はい、
0: 勝利至上主義が少しあった時代だから、うん、選手もね、あの合ってるかどうかは別として、
1: うん、
0: 一つのポジションで適性を勝手に当てはめたりするケースあったけど、軟式野球の場合は意外と自由にねやれるんで、だから元何々は自由に言えます。
1: あ、そうなんだ、ピッチャー金子誠見てみたかったなうーん、
0: 僕ね変化球が投げられないの。
1: あ、そう、ストレートとか、
0: ね、ストレートだけ。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: じゃなかなか先発は難しいね
0: そうね、耐久性がなかった。
1: ああそう、うん、
0: 80% の力で100球投げることが無理だった。
1: ああ100球ね、そうだよね、うん、そっかそっか、
0: 100% の力で20球はいけるけど、80% の100球が無理。
1: あ、まあ、じゃあ先発は無理だね、
0: はい、ピッチャーが無理です
1: ピッチャー無理です そんなこんなの。

0: あれですけど、あ、じゃあ今なんかちょっと話ずれましたけど、エスコに行くのじゃ今度日曜日ぐらいの日に、
1: の予定です。
0: はい、わかりました。まあジャイアンツ戦なんで、あの、まあ盛り上がると思います
1: だからね、借金貯金ゼロまで来たんで、はい、で一つね、もう一回戻したいね。4月以来になるのかな、そうすると、
0: なかなか貯金がねできないから、そうだね。
1: でその後ね、あの1週間今度広島と、神宮だったかな、どこだったかな、
0: そうそうそう、ね、
1: そう、ビジター続くんで、
0: セリーグのスタジアムで球場に行きますね、6試合、
1: いいな、広島行くのか、
0: 広島、
1: 僕ね交流戦現役の時もそうでしたけど、豊平区の優子さんから、
0: はい、
1: あ、ごめんなさい、違うわあ、どっか行っちゃった、質問
0: さっきなんか2回ぐらい見てなかった
1: そう、どっちかに分けちゃった
0: 分けちゃった、
1: どこに、
0: こっちじゃないの、
1: そう、どこに交流戦の楽しみは何ですかっていう質問、毎年この時期になるとね、
0: はいはい、
1: あるんだけど、ごめん、名前読めね、探せなかったあの、もうね、広島行くのが楽しみだった、今2年に1回になっちゃってるけど、
0: はい、
1: オープン戦でもそうだけど、
0: うんうん、
1: なんかね、あー、ハムさん来てくれてありがとうよっていうような雰囲気が勝手に感じてただけかもしれないけど、
0: あの広島のマツダスタジアム、
1: うちのその前の広島市民球場時代から知ってますけど、行ってますけどね、
0: はい、
1: 2006年7年ぐらいまでは市民だったのかな、広島市民だったのかな、2009年時点ではもうマツダスタジアムだったんで、
0: じゃあ20年前ぐらいか、
1: なんかね、食べるものもな、食べるものも美味しいっていうか、やっぱり雰囲気がね美味しくさせるんだろうね、広島行くのは好きだった。
0: へえ、なんか聞くところによると、やっぱりあの大阪とかもそうだけど、広島行ったらなんかもうみんな市民がカープを応援してるっていう雰囲気、
1: そうだよね、そういう雰囲気も好きだし、かといってね、あの試合終わった後、あの流れ川じゃないけど、あの繁華街、歓楽街か行くと、ご飯屋さんにカープのユニフォームとそのビジターチームのユニフォームの人たちが混ざってご飯食べてたりとかね、そういう光景も好きだったし、まあとはいえあれですよ、だから遠征ってなると、広島だけでしょ行かないところが、他の球団はいつも行ってるところに行くような感じじゃない、甲子園だったら、
0: あ、甲子園、まあ神宮も東京だしね、
1: 名古屋、名古屋か、
0: 名古屋、
1: 名古屋はなんかあんまり、あんまりって言っちゃいけないけどっていうのはすぐ帰ってこれたりすぐ行けたりするでしょ、
0: あ、確かにね、
1: だからね、滞在時間が短い、
0: あ、遠征って感じじゃないね、
1: 東京から1時間半だよ、
0: まあ、確かにね、新幹線乗っちゃえば、
1: どんだけ移動楽なんだろうね、
0: そうだね、
1: それは思うこと、思う時ある、
0: そう考えるとセリーグの球場って
1: 楽ですよ、
0: 確かに
1: 広島きついかもしれないけど、
0: まあちょっと一番ね、それに比べたらパリーグは北海道から九州ですもんね、
1: だからホークスとファイターズの移動距離はもう飛び抜けて、
0: そうね、
1: 長いというか多い、
0: で思ったけど、昨日もあの甲子園雨ね、2日間ともちょっと雨降ったりしたけど、外球場多いじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: だから、6月何日予備日がね、4日間ぐらいしかないんですけど、そこかからないようにね、まだ中止になってないよね、3つはね、
0: なってないですね、でもやっぱりあの甲子園って、あの最初始まる時、本当に黒土のこう綺麗なところに試合が始まるに従って、もう足跡がどんどんついてくるっていうのをなんかすごい見てて、あーってなんかね、
1: でもやっぱりね、甲子園のね土はいいですよ、上手になるよ、ああいう
0: どこで
1: 素晴らしい土で練習できると、
0: そっか、やっぱり特別な違うものがあるんでしょうね、やっぱりね、甲子園っていう、
1: だからそうだね、心配だね、来週1週間外になるでしょ、
0: そうなの、
1: エスコンで3つやった後、
0: 松田と神宮、
1: でちょっと台風も、
0: はい、
1: 来てるから、松田の方、ああそっか、
0: ちょうど
1: かぶるね、
0: ちょうどかぶる、
1: そうなるとピッチャーもね、ちょっとすごくあの良くなってきたとこだから、
0: このまま、
1: ローテーションのことも、 多分やきもきしてるだろうし。
0: あ、そうね、
1: まあ、先のこと言うとね、あの交流戦やっぱいいスタート切ったんで、なんとか貯金3とか4ぐらいで、ね、
0: うん、
1: 行ってほしいけど、
0: うん、
1: 終わってすぐまたホークスじゃない、
0: はい、
1: なおさらいい終わり方して、バッターってね、
0: はい、
1: 根拠はないけど45打席から50打席ぐらいで波が行ったり来たりするのよ。だから9試合10試合連続ヒットってよく聞くじゃない。
0: 聞きますね、うん、
1: だけどその後急に20打席ヒットがありませんとかってコロッと変わったりするじゃない、
0: うんうん、
1: でもそうやって分かりやすい人は分かりやすいんだけど、
0: はい、
1: そういうね、波が訪れるのね。40打席だから 4,5 試合ってことだよね。
0: そうだね、うん、そうだね、うん、
1: うん、違う、
0: もっとか、
1: 10試合ぐらい、10
0: 試合ぐらい、うん、うん、そうね。
1: だからそこ上がり目でね、チームとしても上がり目で今ね、いい感じなんだけど、
0: うん、
1: まあ、その中でもちょっと調子落ちてる選手もいるだろうし、
0: うんうんうん、
1: そこね、上がり目でまたホークス戦でね、
0: うん、
1: 1個2個勝ちたいけど、
0: そうね、
1: で、かつてね、
0: はい、
1: そう、豊平区の優
0: 子さん今日は2回も
1: ね、
0: はい、
1: ソフトバンクに勝てないのは精神的なものなのかしら、こんなに一つのチームに開幕してから勝てないなんて記憶にないんですがって言うんですけど、
0: はい、
1: 2023年かな2024年かな、
0: う
1: ーん、23年か忘れちゃったけど、
0: うん、
1: マリンズにいた時に、
0: はい、
1: 開幕から12試合ぐらいライオンズに全部勝ってた試合があるんですよ。
0: あ、
1: マリンズが、
0: うんうんうん、
1: あれもね、勝ってるんです、あ、負けてるんです、途中まで、あの連敗中、あ、連勝してる時ってライオンズの方がマリンズに対して5回6回終わった時、
0: うん、
1: 競ってるもしくはリードしてる、
0: うん、
1: 今最後の最後にこう打っちゃりがちじゃないけど、う
0: ん、あ、
1: ひっくり返すっていうのがね結構あったんですよ。
0: へ
1: え、思い返してもファイターズと、今のホークスのこの8試合ですか、
0: うんうん、はい、
1: 逆転されること多くない。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、満塁ホームランだったのに勝てなかったんですよ
1: そのそこの踏ん張るこうポイント、
0: うんうんうん、
1: っていうところ一つね、
0: はい、
1: あの歯車が合うと、
0: うん、
1: 今回のタイガースとの3連戦みたいには競ってるんだけど、
0: うん、
1: 要所要所に逃げ切れる、
0: うん、
1: で昨日の試合なんかはさ、福島投手のさ、
0: はい、
1: 6回か7回だったかな、3回り目のクリーンナップ3人で終わらしたんですよ。
0: そうそうそう、3者連続、
1: うん、だ そういうところのポイントがこう分かってくるじゃん、分かっててもできないことあるよ、
0: うん、
1: あるけど、うん、なんとなく流れに流されるんじゃなくて、ここ踏ん張るとこっていう、ね、ピッチクロックがないから、うん、
0: はいはいはい、
1: どんなに時間使ってもいいわけだ
0: から、いいからね、そうだね、うん、
1: でするとね、まあ、うん、ね、どんどんどんどん後半に行くとやっぱり相性っていうのは後半、試合の後半に行けば行くほど顕著になるんで、
0: うーん、
1: あのシーズンの後半じゃなくて試合の後半に、
0: うん、ね、うん、7、8、9イニングね、そうか、うん、まあでもあのスランプずっと打てる選手ってもちろんいないけど、このスランプの時期をいかに短くするか、
1: そうそうそう、あのさっき言った40、うん、打席40打席で調子落ちてきた時の次の40打席の間に、うん、
0: 少し
1: 当たりは悪いんだけど、うん、ヒットが出てる人が数字が維持できる人で、うんうん、
0: そうね、うん、でもなんかいい当たりだけども本当にあのショートがバーンと取ったりとか、うん、方向、昨日もなんか奈良間選手のあいいとこ飛んだけど、ね、ライトに取られちゃったとかやっぱりそういうなんか不運っていうかな、うんうん、あるんですねやっぱりね、
1: まあ、不運ね
0: 俺
1: はバッターやっててアンラッキーはないって自分に言い聞かせたんだけどね、
0: うん、
1: やっぱりいい当たりでも正面行くには何か理由があるはずだって考えちゃうから、俺の場合はいい時期が短かった
0: そうかそうかそうかなかなかなかなかそれはね、人間がやってるもんだから、もういくら通知出しても克服できないね、なかなかね難しいもんですね、はい、はい、ということで今日もマックからのプレゼントお知らせです。マックのサイン入り、今ね最初サムライジャパンのビジターユニフォーム紺色のです。1名の方にあのプレゼントします。ご希望の方はお名前、住所、電話番号、週刊マックへのメッセージ、そしてマックへの質問を必ずお書き添いの上ご応募ください。メールの方はいつもと同じです。リクエストアットマーク三角山 .co.jp 三角山放送局週刊マックプレゼント係まで。締め切りは6月19日金曜日必着になっていますのでお待ちしています。 ということで生放送あっという間に終わってしまいましたが、この
1: 後もう終わりですか？
0: 終わり

0: ね、これ気をつけなきゃね、時間配分、
1: 時間配分、
0: まだ体内時計がね
1: そうそうそう、
0: はい、あれ聞こえてこないじゃん、BGM、
1: あ、入ってるの、
0: 入ってる、
1: うん、入ってるの
0: 本当だ
1: ということで、この後じゃあちょっとだけ移動して収録しましょう。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 知らないふりをしていませんか？
6: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
7: 児童虐待かもしれないと思ったら、
5: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
6: 子どもたちの SOS に
7: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
5: さあ今すぐに、いち早く。
8: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
9: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
10: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
11: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
12: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
8: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。

0: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタビで検索。
2: 三角山放送局。

時刻は11時12分になったところですね。さてここからは、私のお気に入りミュージックということで曲をかけたいと思います。先週あのオースティンパワーゴールドの、CD でもう一曲本当はかけようと思ってた曲をかけなかったので、その曲をまず1曲目に持ってきました。これも劇中歌なんですけれども、ミング・ティ・フューチャリング・オースティン・パワーズが歌っている Daddy Wasn't There という曲なんですけれども、ね、あの主人公の、オースティン・パワーが歌っているもので、あのバンド編成で歌っていて、これはですね本当にこのバンドがあるのではないかというぐらいクオリティの高い曲なんですよね。他に書いた資料、ですねこの Daddy Wasn't Daddy Wasn't There っていう曲もすごいあのギャグソングではあるんですが、すごいクオリティが高くて、クライマックスやあのエンドロールで使用されているんですね。劇中で父に放置され育ったオースティンのもうあの育児放棄されて育ったというね、オースティンの悲しいけど笑える幼少期のトラウマがこうその様子とか多分劇中に出てくるはずなんですよ。それを1970年代風のキャッチーなメロディーに乗せて歌うと、ギャグソングとは思えないクオリティの高さというふうに、書かれています。でこのオースティンパワーゴールド、オースティンパワーズゴールドゴールドメンバーという第3作目にあたるものの、ね、CD からかけるんですけれども、このシリーズはですねオースティンパワーの中では最も多く豪華ゲストが出演してるんですね。あの第1作目第2作目と進むうちにすごい売れで、本当にあの有名なあの誰でも知ってるような女優さん俳優さんたちが次々出てくるようになったんですよね。であのなんていうんでしょう、ちょこっとちょこっといっぱい出てくるみたいな感じで、でオースティンもですね、4役をこなすようになってくるんですよね。でこの第3作っていうのが1970年代と現代2002年頃を舞台としていまして、日本企業ロボト工業の支援を得て逃亡したというねあの敵なんですが、中盤から舞台がね東京へと移る設定なんですよね。で当時開業して間もない日本科学未来館の建物外観をロボト工業社屋として撮影で使用しています。でそれ以外のシーンはですねほとんどスタジオ収録で、出演者を交えた日本でのロケは実際は行われていないんですね。で銀座や増上寺といった映画に加えて大阪道頓堀の空撮シーンも混ざっていまして、これがですねなんと1989年公開のブラックレインからの引用だったり、国技館のシーンでの名

前が朝日相撲アリーナとなっているんですが、場内アナウンスでは日本人の人が聞いたらわかるらしくって両国国技館と言われているんですね。でこの朝日相撲アリーナのシーンなんですが、007は2度死ぬからの引用だそうで、すごいあちこちの映画から引用していまして、まあ、それもその相手の映画会社側の許可も得ているんですけれども、もう本当に引用だったりパクったりとかしていて、まあ、たまに訴えられたりとかはするんですが、とにかく売れに売れているオースティンパワーだったので、オースティンパワーに出さえすれば本当に会社自体も株が上がるっていう感じの現象まで起こしていたんですよね。でスターバックスが本当にそうで、劇中で、ミスターナンバー2が買収するという、話になってるんですが、悪の組織の資金源としてスターバックスが登場するんですね。ナンバー2が露骨なまで褒めちぎる宣伝効果が影響して、北米大陸外に支店を出店する以前にスターバックスの世界的な知名度が、映画のおかげで上がったと言われていますね。アメリカ以外にスターバックスが進出する前に、全世界中でこのスターバックスって何なんだって言って、すごい知名度が上がったということがあるみたいですね。それからこのオースティンパワーズシリーズの1作目に悪役で出演した元プロレスラーの人がいるんですが、なんと本当に悪人だったらしくて集団強姦の容疑で逮捕され終身刑となっています。でさらにですね、本当に悪い人みたいで、服役中の刑務所で囚人の殺人容疑もかけられて一生出られない俳優っていうね、そういう人も、シリーズの1作目にねいたんですよね。本当に演技じゃなかったということでね、まあ、そんなわけで、第3作目の劇中歌、オースティンが実際にバンドを組んで歌っています。 Daddy Wasn't There お聴きください。

オースティンがバンド組んで歌う Daddy Wasn't There 聴いていただきました。オースティンパワーゴールドからは今日はこの1曲だけにしてみました。今他にもですね、オースティンパワー

ですけれどもね、1983年にデビューして、この曲自体は1985年に大ヒットしています。まあ、バブル目前の頃だったんですけれども、メリー・ジェーン・ガールズという人たちが歌う曲なんですが、この人たちですね、本当にこの曲一発ぐらいで3年足らずで解散しちゃってるんですよね。だけど本当に日本でもこの曲私もよく聴いたなと思っていたので、またちょっと聴いてみたいっていうね、思ったのでかけています。お聴きください。メリー・ジェーン・ガールズが歌う In My House。

さて終わりの時間が近づいてまいりました。今日のお気に入りミュージック3曲目は CJ ルイス。 CJ ルイス の、 すっごい大ヒットというわけではないんですが、この曲はですね、前にかけた、ノースウェーブさんが出したナチュラルノーススムースドライブイン、ドライビンというね CD、 ずいぶん昔の1999年の CD なんですけれども、その中からこのね CJ ルイスのこの曲が、ノースウェーブ上ではすっごい流行ったらしいんですよね。でここにまた書評がありまして、大抵のノースウェーブリスナーがそうであるように、その曲を聴けばその頃を思い出すという走馬灯のような装置は常にセット状態であろう、夏バージョンのそれをフル回転させたいなら CJ ルイスを聴くに限る。全く本当そうですね。歴史あるロンドンのレゲエシーンの証言者であり、さらには小樽ドリームビーチでライブを披露した、稀なるアーティスト。そうドリームビーチに来たんですよね。いや知らなかった、ドリームビーチが一瞬モンティゴベイになったのだから、夏男たるもの活躍の場は実に広いのである。かっこナオミというふうになってますから、DJ ナオミさんのこれは書評になりますね。ね、CJ ルイス来てたんだ、しかもあの曲も歌ったんだろうなってね、感じなんですけどね、いつくらいに来たのかしら ね、 ね、まあ、CJ ルイス聞くだけで夏の懐かしいね感じがねしますよね。もう2026年ですからね、お送りしてまいりましたトークインクローゼット。今日はいかがだったでしょうか。お天気の方なんですが、朝から本当ずっと変わらないという感じですね。ね、さっき の、 あのマックとマリさんのやり取りで聞きましたけど、風がね強いんです ね、 ね、あの自然なドライヤーになったっていう、ね、お話面白かったと思いますけどね、この週末、ね、少しでもお天気良かったらいいですね。あと前田祭り、それから前田森林公園のお祭りも気になるところです。この後11時30分からは内房ラジオステーションをお送りします。この時間のお相手

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み医王に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階、電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴似でしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話614-3600。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。渡り鳥からの鳥インフルエンザの感染が原因で大規模な鶏の殺処分が行われて、店頭からなんと物価の優等生の卵が消えたり、価格が高騰しています。内部ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル K

Y さんからです。塚原さん、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。早いもので年が明けたと思ったら、あっという間に3月を迎え、寒い冬も終わりを告げ、暖かい春を迎えようとしている今日この頃です。この度リクエストしたこの曲は私がとても大好きな曲で、これまでの人生で何百回と聴いた曲であるとともに、この曲を聴くと二度と戻ることのできない昔懐かしいあの場面、この場面を思い出します。あの頃は両親も健在で、自分自身の年も若く、本当に良い時代だったなぁとつくづく思います。人生は決して無限ではなく有限なのに、通算かなりの年数をこのような施設で過ごしてしまい、限りある人生の時間をとてももったいない使い方をしてしまいました。それでも残りの人生、ここから前に進めていかなくてはいけないので、同じ失敗も後悔も本当にこれで最後にします。そうです、命には限りがあります。人生も無限ではありません。刑務所と社会を行き来しているうちに時は過ぎ去ります。今までの自分にきっぱり決別をして、新しいスタートを切りましょう。何よりもあなた自身の人生なのですから、無駄にしないで生きてきましょう。それではイニシャル YK さんのリクエストで、ジュディ&マリーの曲ステレオ全開をお届けします。

今日のオープニングナンバーはイニシャル YK さんからのリクエストでジュディ&マリーステレオ全開をお届けしました。続いて2通目のお手紙になります。イニシャル SA さんからいただきました。塚原さんこんにちは。月2回の放送をいつも楽しみに聞いています。私が今回リクエストしたい曲は、趣味が外遊びでよくサーフィンに行く車中で聴いていた曲です。趣味とは言いつつも遊びが仕事以上に本気になり、一時は海外に出て本気でプロを目指していた時代もありました。あの時は犯罪を犯すことを考えもしなかったのに、いつどの時期にどこで足を踏み外したのか、本気で過去を振り返って自分を見つめ直し向き合う今日この頃です。リクエスト曲を聞いて過去の初心の気持ちに戻って頑張りたいので、ぜひリクエストよろしくお願いいたします。道を踏み外す時は自分でもなんとなく気づいているはずなのですが、それ以上に気持ちを持っていかれることがあったのかもしれませんね。自分の気持ちにしっかり線引きができていたら、犯罪を犯すところまではいかなかったのではと思います。しっかり自分を見つめ直して再出発しましょう。決して自分に甘くしてはいけませんよ。それではイニシャル SA さんからのリクエストで平井大さんの、スロー&イージーをお届けします。

お届けしました今日の2曲目はイニシャル SA さんからのリクエストで平井大スロー&イージーでした。続いて3通目の手紙です。イニシャル MD さんからいただきました。いつもこの時間を楽しみに聞いています。私には小さな頃から仲の良い友達がいるのですが、私が施設にいることを伝えていなかったために長らく音信不通となっていました。しかし友人は何らかの方法で私が施設にいることを知り手紙をくれました。その手紙は短文ではありましたが、何度も下書きされた跡があり、慣れない手紙を私のためを思って書いてくれたのが何より嬉しかったです。その手紙の中で私がプレゼントした CD を今でも聴いているよと書かれており、聴きたくなったので流してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。素敵なお友達、大切にしてください。音信不通のあなたを探して施設まで手紙をくれるお友達なんて少々いませんよ。それだけあなたやあなたとの思い出を大切にしているからだと思います。そのお友達のためにもしっかり構成してください。それではイニシャル MD さんからのリクエストでリアーナ&カルビン・ハリスの曲 We Found Love。

お届けしました曲はイニシャル MD さんからのリクエストで、リアーナ&カルビン・ハリスの曲 We Found Love をお届けしました。それでは今日のラストのお手紙になります。イニシャル HS さんからいただきました。塚原さん、スタッフの皆さん、毎月2回の内部ラジオステーションありがとうございます。毎回リクエストしている方々の曲のエピソードと曲を聴いて共感したり感動したり、本当に楽しませていただいています。さて今回のリクエスト曲は娘が小さい時によく聴いていた曲です。私も奥さんも世間知らずの時に娘が生まれたのですが、本当にすごく苦労したし、子供が子供を産んでと周りの風当たりも強かったのですが、この曲に何度も励まされ、子供のためにと命がけで育てました。この曲を聴いて当時の思いと今の娘に思いを馳せたいです。それにこの曲は子供目線から聴いても親の愛情が伝わる曲だと思います。生まれてきてありがとう、産んでくれてありがとう、感謝の思いを込め家族の絆を今一度見つめ直す時間になればいいなと思っています。それではリクエスト曲がかかるのを期待していますね。塚原さん、スタッフの皆さん、ラジオを聴いている皆さん、暖かくなってきました。健康に心穏やかに過ごしてくださいませ。この辺で失礼します。子育てに苦労したんですね。娘さんは大きくなられたことでしょう。それでも今のあなたが刑務所にいることを思えば、子供が子供を産んでと言われることが肯定されるようで悔しいですよね。もう一度家族の絆を見つめて懸命に子育てをしていた頃のあなたを取り戻してください。それではイニシャル HS さんからのリクエストで、松田聖子、私だけの天使エンジェルをお届けしましょう。

今日のラストナンバーはイニシャル HS さんからのリクエストで、私だけの天使エンジェルをお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。

しております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひペンを取ってあなたの思いをお寄せください。気温の変化が激しくなっています。体調に気をつけてお過ごしください。それではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。さようなら。ごきげんよう。

0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人、
8: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌お届けをいたします。お相手は明美です。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。ね、今日はとっても風が強いのよ。コンタクトレンズ入れてきちゃって最悪目開けられないの。眩しいわけでも何でもないんですけど、目の上に手を当てて歩かないと目の中にゴミが入っちゃってずっと泣いてなきゃいけない状況になってしまうので最悪だなと。ちょっと寒いかな、気温も下がってるかなっていう気はいたしますけれどもね、札幌市明日また運動会がねあるということで、お天気になってくれるといいなというふうに思いますけれどもね。また延期って、まあ、昔みたいにお弁当ないからあれなんだけどさ、予定がねなかなか立てられなくなっちゃうと思うんで、できればね延期ではなく、明日行われるのがいいのかななんていうふうに思っていますね。ちょっと先にメールを今日ねご紹介させていただこうと思うんですが、明美さんこんにちはといただいたのは十勝バレさんからでございます。ご無沙汰していますって、こちらこそです。毎週忘れて途中で思い出し、今日もリクエストの日かなって忘れないようメモしていました。毎日小さい庭にトマトやキュウリとお花のお手入れしながら元気に過ごしていますって。よかったです。元気が何よりでございましてね、まあ、この4月から、毎日リクエスト受け付けてます、十勝バレさん。で新曲もかけたりしながらですね、皆さんからのリクエストにもお答えしつつ番組を進めていますんでね、十勝バレさん思いついたらいつでもリクエストください。お待ちしております。今日もね、リクエストいただいておりますね。ありがとうございます。そしてこちらはですね、北のファンりょうさんからでございます。体調いかがですか、いつも元気印のあけみさんですので心配してますよって、天候不順で気圧も変化する日々、一日も早いご回復を願ってますよって。ありがとうございます。いやーだいぶ良くなりました、おかげさまで。まだ痛みが全部取れたかって言ったらそれは嘘ですけど、嘘なんですけど、鈍痛はあるものの鎮痛剤を飲まなきゃいけないほどの痛みはなくなりました。ありがたいなーって。何がそうしたのかちょっと私は分かんないんですけど、もう本当先週とかも最悪の状況だったので、今はもうだいぶ昨日一昨日ぐらいからですね良くなってきましたね。もうその前は本当にもうどうしよう、これどこの美容院に私は行けばいいんだって、何かを受診すればいいんだって。もうやっぱり生徒さんたちも皆さん心配してくださって、元気がないからいつも元気しかないのに、元気しか取り柄ないのに元気がないもんだから皆さん心配してくださいまして、先生あそこの美容院のは何かに行ったらいいんじゃないのとかね、ここ調べてもらった方がいいんじゃないのとかっていろいろ皆さん心配して お言葉いただいたんですけど、おかげさまでだいぶ良くなりましたね。こんなもんかって思えるようになりましたね。痛みに慣れたのかな、いやわかんないんですけどね。でも良くなってきまして、今1日の日には心臓の検査をしなければいけないんですけど、大丈夫でしょうと私は思ってんです。いや一応さ年齢的にもちゃんと調べておいた方がいいかなと、後々ね。でこの痛みのおかげであちこち受診したので、で何でもないことが分かったので、あと心臓が何でもなければ多分大丈夫かなっていう、そうするとまた元気が復活してくるかなみたいには思ってはいるんですけれどもね。ありがとうございます。リクエストも頂戴しておりましてね、お大事にしてくださいね。

0: といただきまして、どうもありがとうございます。嬉しい限りでございます。で、実は今日ね、ゲストさんがいらっしゃってくださいましてですね、リクエスト今日お答えすることができなく、先週リクエストいただいてもいるんですけど、先週のリクエストもちょっと今日はおかけすることができなく、来週はお届けしたいかなっていうふうに思ってますね。なんつったって今日5月最後だからね、もう5月終わりよ。あっちゅうまでございましてね、早いな。あの、何か追われてるうちに終わった。私はここね、この1ヶ月間は具合悪いので終わった、本当に。まあ、その間自分の誕生日とかもあって、本当はすごいめっちゃ嬉しいはずなのに、なんかもうそれどころじゃない感じで、あのね、いろいろお祝いとかもしてくださったりしたんですけど、本当に悲しいぐらい具合悪かったですね。なのでそれで1ヶ月終わっちゃった感じなので、あの、まあ今だいぶ回復しましたから、6月に入ってから、あ、お祝いは受け付けてますんで、あ、お祝いしてやるよっていう人がいらっしゃいましたら、ね、いつでもお声掛けいただければ、あの、お答えしたいかというふうに、まあ、思っています。まあ、それぐらいまで回復しましたね。本当なんかお酒飲みに行こうとも思えないのよ、調子が悪いから。こんな大好きなのにさ、なのにそれすらも思えないぐらい、不調だったんですけど、あの、良くなりましたんで、いつでもお声掛けいただければ、あの、お祝いは、お祝いの席は受け付けたいと思いますんで、よろしくお願いしたいな、なんていうふうに思っております。まあ、先ほど申し上げました、今日はゲストの方をお迎えしてでの、このあと後半っていうふうになりますんで、お楽しみいただきたいと思います。一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは、電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療も、お子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 そら小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 三角山放送局。

0: 改めまして、三角山放送局から、三角山応援歌をお届けしておりますけども、今日はですね、島明乃さんをゲストにお迎えしまして、先輩の東陽子さんもご一緒にということで、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりでございます。
2: こんにちは。
0: いつだっけ明乃ちゃん出てくれたの？もう結構前、去年、
1: そうですね、去年ですね、
2: 去年ではないね、
1: はい、去年もあの東さんに連れてきていただいて、
0: ね、一緒に、はい、そうで、今日は新曲が出たということでですね、はい、お越しいただいたんですけれども、改めてね、はい、改めて、いや、島明乃さんのことを今まだまだ知りませんよっていう人もいるかもしれないので、はい、2018年にデビューということで、はい、なんと北島三郎さんにお声掛けいただいて、
1: そうですね、ありがたかったです。
0: すごい。どこで声をかけてもらったの？
1: あの、北島先生の、 あの地元が道南の知内町なんですけれども、うん、私の母の実家も知内にあって、あ、
0: そうなんだ。
1: で、まあ、たまたま同じ出身地で、お盆になるとあのサマーカーニバルっていうので、うん、あの北島先生がずっとこの無料で野外コンサートをされてて、帰省されてたんですね。で、それで本当にデビューの前の年、2017年にあの帰ってこられた時に、私はちょっとあのお三丼のお手伝いをしに行ったんですけど、うん、たまたまあの地元で演歌歌ってる子がいるよっていう紹介をしていただいて、で、じゃあちょっと歌ってごらんよって言ってもらって歌って、うんうん、デビューっていう流れになったので、もう本当に
2: そうですよね、大御所に、ね、認められるんだから、
0: そんな縁っていうのはめったにあることではな い、
1: ね、そうですね、やっぱりこの同郷っていうのも大きかったとは思うんですけど、
0: 秋野、ねはい、ちゃんは七重出身なんだよね、
1: はい、そうです、はい、
0: ね、隣町っていうかね、はい、七重ですけど、はい、でデビュー曲が津軽海峡、
1: はい、
0: そしてその後に浜那須海峡、
1: はい、
0: そして海峡分かり屋だと、はい、海峡三部作、
1: そうです、
0: これ全て北島三郎さんプロデュース、
1: そうなんです、ね、あの3作目は作詞も作曲も両方していただいて、ね、まあ、デビュー曲と天の浜那須海峡は今の私が弟子として活動させていただいてます、うん、師匠 の、 あの窓か京の先生の作詞と、うん、はい、井戸則夫先生の編曲とやっていただいて、もう北海道パワーで全てやっていただいたので、ね、
0: だってさ、この 三部作、はい、みんな歌ってたもん、カラオケで。
1: ありがとうございます。
0: 私もレッスンの中で使わせていただいたって言ったらおかしいんだけど、
1: 嬉しいです。
0: 迫力がある歌だから、はい、やっぱみんなレッスンして歌っても、はい、歌った感がすごく あったね、
1: はい、
0: なので、まあ、あのリクエストも多くてね、
1: そ
0: の
1: ありがとうございます、
0: これを習いたいですっていうので、
1: はい、嬉しいです。
0: 特に海峡別れ宿は多かった。
1: へえ、嬉しいです、ありがとうございます。
0: だから私もその頃はもちろんね、
1: はい、
0: 秋野ちゃんを知らない、はい、うん、もうね、全然それこそ雲の上の人っていう、ね、いい感じでいたからその後に秋野ちゃんとお会いして、今こうやって勝手に秋野ちゃんなんて呼ばせてもらってるんだけれども、
1: ありがとうございます。
0: こうやって親しくさせていただいて嬉しいなっていう、はい、ただただいつもそう思っていて
1: ありがとうございます。
0: でね、みんなね、秋野ちゃん一回生で見てもらいたいと私は思ってるの。なんでかって、まず人形みたいな顔してるから、めんこいから。
2: めんこいね。
0: ね。
2: ガイド弁ね。
0: めんこいの。あの、ぴったりでしょ、陽子さん、そう思いません？めんこいって言葉が。

0: あ、ぴったりね。
1: ぴったりの顔してんのよ。うん、
2: 本当ですか。
1: あ、なんかお人形さんみたい顔してるのさ。いや、うちにあるんだよね、お人形さんで。
0: はい、お人あのぷちゃっとした顔の感じね。
1: それいつもめんこい顔してんなと思ってるんです。で絶対一回ね、みんな見てもらった方がいいと思う。
0: ね、じゃあね、あ、
1: なんかね、CD のジャケットからでは分かりづらい。特に。
2: はい。
1: 今回の CD のジャケットでは
0: ダメね、
1: 秋野ちゃんは分からない。
2: そうですね、あのポスターとか CD を見ていただいて、私をこの今の普段の私を見ると、うんうん、これ誰ですかってよく
1: 絶対そうだと思 うい
0: つも会ってる私でさえね、このあの出来上がったジャケット見せてもらう、誰これっていう感じでしたよ。
1: びっくりしちゃって。あれほら、化粧って化ける化学っていうけど、
2: そうですね、
1: いや本当だなと思うぐらい、はい、あの私もね、ひっくり返し送り返しじゃないけど見たのよ、何回も幸運にだけど、いやーって、
2: はい、
1: こんなに変わるんだって。
2: 本当に化粧って無料の整形手術みたいな。
1: あ、本当にね、
2: 本当にあのもう人相から変わるっていう。
0: スタイリストさんが全部やったんでしょ。
2: あ、そうです、あの、うん、メイクさんについてもらって、うん、この、 あのジャケットの撮影とか、うん、あのミュージックビデオの撮影の時はやってもらって、でもドレスはあの窓川先生のプロデュースというかデザインを考えてもらって、うん、それをあの衣装さんに形にしてもらうっていう感じで。
1: いやもう衣装もすごいんだけどさ、この、はい、この火を表してるんでしょ、はい、きっとこの赤い羽根のね、
2: はい
1: で、
2: はい、
1: でそれが伝わってくるんだけど、はい、それはわかるんだよね、
0: 顔がね、
1: 顔がさ。で普段赤い口紅って塗らないでしょ。
2: 塗らないです。
1: それ真っ赤な口紅だし、はい、でいつもこうちょっと負けた感じなんでね、はい、前がよ ね、
2: はい、
1: それがもうパツンとこう、
2: はい、
1: 落としてきてるので、
0: おかっぱみたいな ね、
2: そう、人生初パッツンです。
1: うん、これはここだけの話にしよう。
2: はい、
1: つけ、
2: あ、もうあの全部フルウィッグで。
1: あ、フルウィッグなの、
2: はい、
1: これ。
2: そうです。はい、もう全部、うん、あのこの一式の形になってます。
0: なってんのね。
1: あ、フルウィッグなんだ、
2: う
1: ん。
2: そうなんです。私もショートカットなので。
1: そうなんだよ。だからショートカットだから後ろどうやって上げてんのかなとか思ってたの。はいはいはい、でまあ上の団子はきっと乗せてるんだろうなって。はい、で前髪のほらウィッグってあるじゃない。
2: はい、ありますね。
1: だから前髪ウィッグつけてんのかなと思ってた。はい、フルウィッグなんだ、
2: う
1: ん、
2: フルウィッグです。
0: カツラみたいに
2: スポッ
1: と被る感じ、
2: はいはい、ちょっと地毛と混ぜてみたいな。
1: そこでしか聞きませんよ。普通言いませんからね、あのテレビとかそういうところであんまり言いません
0: ので、ね、そのスタイルはね、はい、ステージでしかやらないから ね、キャンペーンで歩くときはこの格好ではあるからね、は
2: い、しない
0: ので
2: 。そうなんです、あの、うん、結構ドレスも大きいので、キャンペーンにあの伺わせていただくと、多分あの歩いてると全部なぎ倒しちゃうんですよ。
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: なのであのワンピースとかで行くんですけど、うん、やっぱりあの大きいステージの時はこれを着せてもらって。
1: まさかフルウィッグと私も思いませんでした、
2: はい、であの後ろからポニーテールのこのピロンって流れる時もあるんですけども、これはもうあの別でつけてるんですよ。
1: あ、別でつけてるのね、はい、これね、みんなね、 CD 買ってジャケットを手にしないとわからないの。これ残念ながらね、ラジオでは今私思い一生懸命こんな感じよって説明をしますけど、はいはい、CD 買ってもらわないことにはちょっとね、分かりづらいかなっていうふうに思うんです。で、ね、CD を開けるとさ、また CD もまたちょっとかっこよくできてるのよ。
2: そうなんです、
1: ものすごくかっこよくできてるので、はい、ぜひ皆さんにね、 CD を手に取っていただいて見ていただけたらいいかなって、はい、思ってるんですけども、はい、まあいろんな話がたくさんあるんですけど、でもここでは曲をかけなきゃいけないという使命があるので、曲をおかけしたいと思うんですが、
2: はい、
1: カップリング曲が、まあ、2曲っていうかね、
2: はい、
1: 同じ曲なんですけど、はい、バージョンが違うタイプが2曲入ってるということ で、はい、で、まず1曲目、まあ、これがスって言ったらいいの、スのカップリングって言ったらいいの、
2: そうです ね、
1: ね、 そうね、
2: はい、
1: なので、まずスの方を聞いていただこうと思います、秋野の北海自慢。

0: ポトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ポトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ポトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに

0: 満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタピで検索。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
2: 三角山放送局、
3: 三角山応援歌、今日は島明乃さんをお迎えして、進めていますけれどもね、今、コマーシャル前に明乃 の北海自慢、はい、を聞いていただきましたけども、乗れるじゃない
4: ですね、ね、はい、楽しい歌です。
3: これさ、はい、誰かに振り付けてもらえばいいのに、踊り考えてもらえばいいのに。
5: そうですよね。
3: そしてさ、なんか、ま
4: あ、来月踊りの発表会があるんだけど、ね、はい、なんかその先生に相談して、
3: そう、うん、そうそう、作ってもらえば、そうですね、そしたらなんかの時にみんなでそれを踊れるっていうね、
5: は
3: い、
5: そう、本当にあの手拍子のお祭りにぴったりの温度なので、
4: ね、だから、ね、あの、はい、踊りに踊るような振り付けがいいかも ね、
3: はい、
4: そうです
3: ね、うん、いいと思います、はい、で今これ古びらの曲じゃないですか、はい、その古びら上演、はい、という、天狗の日渡りという、はい、曲なんですけど、これは、まあ、古びらが舞台、
5: はい、
3: で、まあ、あの昔からある古びらのお祭りで大漁と海上安全を祈願する伝統的なものということで、はい、7月に毎年お祭りがあるんだよね、
5: はい、そうですね、第2週の金土日で、
3: ね、あるんですね、はい、もちろん今年は島明乃ちゃんもそちらに伺いますけれども、はいはい、まあこの、今までとは全く違った雰囲気の、はい、曲を5年ぶりにリリースということで、まあ、はい、北海道出身でいて北海道の歌を歌ってくれるっていうのは、これ不安からしたらありがたいことで、遠くへ行っちゃわない感覚がいいっていうか、はい、
4: ですよね、
3: その再出発を北海道からやっていこうっていうのは、はい、やっぱ嬉しいかな、
4: ですよね、
3: 遠くに行かないのがやっぱ嬉しい
5: でもやっぱり自分としても、うん、この北海道でまた 再出発できるっていうのは、うん、なんか良かったな、北海道に生まれて良かったなって改めて思いますし、地元が北海道ってやっぱりもっと自慢できることだなって思いますね、う
3: ん、いや、あの北海道ってさ、いっぱいいろんなお祭りがあるじゃないですか、はい、まあ、まあ、本当に知らないお祭りがたくさんあったりするんですけど、うん、はい、こうやって、まあ、私正直言ってね、この知らないんです、この祭り、
5: 私も知らなかったの で、う
3: ん、
5: で
3: ね、はい、だけどこうやって秋乃ちゃんが今歌にしてくれたことで伝えてくれることで、はい、みんなが、あ、そういうお祭りがあるんだ、それで行ってみるかってことになったりとかするの で、
5: ね、
3: 一石二鳥にも三鳥にもなるんじゃないかなっていうふうに、はい、私は思ってはいるんですけれども、はい、まあ、ちょっと脱線しまして、趣味が釣りと料理、
5: はい、好きですね釣り
3: 私もねSNS 見てて、はあ、釣り好きなんだなって、はい、女の子珍しいなとか思いながら、
4: 私も釣りやってました
3: よ。そうなの、ヨコさんも。
4: そう、だってあのデビューの当時はほら、お薬の歌なので、お薬の三大祭り全部出てると、はい、行くじゃないですか。で、島だから天候悪いと渡れないので、絶対前乗りで行くとかってなりますよね、はい、暇じゃないですか、うん、釣り糸をね、港行って垂らしたら、もう餌がなくても、あの入れ食いというぐらい、もう今から三十数年前はそういう時代でした。今はあまりね、釣れなくなってきてますよね、沖の方に出ないと。
3: まあ、確かに。
4: そう、
3: でも秋乃ちゃんの場合は地元でやられるの、は
5: い、そうですね、地元で、まあ、今ちょっと全然できてないんですけど、うん、一時期は本当にあの9月末から11月まで鮭が釣れたりとかするので。
3: 鮭釣るの、
5: はい、地元 の浜からあの大きい竿で遠投して、あの親戚のおじちゃんとかいろんなおじちゃんに間に挟まれてやってましたね。
3: で、料理が得意なのよね。だから、ね、お魚さばくの全然わけないのよね。
5: そうですね、
3: だってね、調理師免許持ってんだもんね
5: なかなか活用するところはないんですけど、
3: いや、で十分できてるでしょ、ね、十分できてるでしょ、
4: ね、いいですよね、自分の家で楽しみながらやるのが一番いいですよ、
5: はい、
4: ね、

0: ほら、よくあるじゃない。釣るのは釣るけど、料理ができないからと。
1: 私できない。三枚おろしできない。
0: できない。
1: やったらガタガタ。ね、身も骨も。骨の方にたくさん身がついちゃう。
0: うん、難しいから、
2: そうですね。
0: それとかさ、男性とかでもさ、釣ってくるのは釣ってくるんだけど、一切しないっていう。
1: 奥さんにね、投げやり
0: ってところ困るけど、
1: そうですね。
0: ね、だって自分で釣って、さばいて、はい、
2: そうです。
0: 調理してっての、はい、最高だよ ね。
2: それが楽しいんですけど、後片付けが苦手で、
1: まあ、
0: 確かに、
1: ね、それはみんな嫌いかもしれない。私も食べるの好きだけど、私も後片付け嫌
2: よかった。
0: もしあのよろしかったら、後片付けをしてくれる男性とかいらっしゃったらいいかなと、
1: そうなのよ、ね、
2: ここまでご連絡いただければ
0: というふうにね、思いますけれどもね。まあ、今はこの新曲が3月4日にリリースされまして、はい、実は本当に釣りするどころ騒ぎじゃないぐらい忙しいという、はい、
1: そうですね、
2: そうですね、ありがたいことに、
0: ね、だってあっち行ったりこっち行ったりで飛んで歩いてばっかりですから、はい、なかなかその時間がないのかなっていうふうに思ったりもするんですけれども、ね、これはまた嬉しいことで、
1: はい、
0: だって本業は、あ、釣り師じゃなく歌手でございます
1: ので、そうですね、
0: こっちで忙しいっていう
1: の、本当は事務所が東京なの で、どうしても本州の方が ね、多いですよ ね、
0: はい、もうありがたいことにだなっていうふうに私も、はい、なんかね、お姉ちゃん気分、いや、お母さん気分かな。
2: いや、お姉ちゃんで。
0: だって娘と一つしか年違わないから。
1: 本当。
0: だからお母さん気分ですよね。
1: お母さん気分だって。
0: だから、いや、忙しくてあちこち元気で回ってんのは何よりだなって、
1: そう、
0: こういうふうに、ね、ね、思ったりなんかもしますけども
2: 、
0: 一旦コマーシャルを挟みまして、コマーシャル明けはですね、先ほどの秋野の北海自慢、
2: はい、
0: 古びら編っていうのをお届けしたいと思います。
3: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 秋野の北海自慢古びら編をお届けしまして、はい、CM が明けましたけれども、今日は島秋野さんをゲストにお迎えしておりまして、新曲を引き下げてきてもらったんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: この曲流れてる間もこう CM 時間も3人で喋る かしましいですからね、
2: 3人はね、
0: はい、かしましいですから、はい、楽しいなと思いながら番組を進めさせていただいておりますけれどもね、まあ、ここからはちょっとキャンペーンとか、はい、まあ、いわゆる島秋野ちゃんに会ってほしいというご案内をさせていただこうかというふうに思いますけれども、はい、今日この後、
1: はい、
0: 2時から、
1: はい、
0: いや1時までここにいますけど1時までここにいて2時から、
1: はい、
0: 札幌市北区新琴似のケンケンというお店でキャンペーンが入っておりますんで、はい、お近くの方ぜひ足を運んでいただきたい。
1: お待ちしております、
0: ね、生の秋の茶を見ていただきたいと思います。そして明日になります。明日は12時から東苗穂の雅さん、
1: はい、
0: こちらでキャンペーン、そしてその後12時からやって、今度は2時からハッサムに移動しまして、
1: はい、
0: ハッ

0: 様のさくらさんというところでキャンペーンが入っておりますので、ね、近くで見れるし話聞けるし、うん、匂いもわかる、
1: そう、ね、なので握手もしてもらえるし、
0: ぜひ、ね、はい、来てほしいなと、
2: いい匂いさせていただいてきますね、
0: はい、たくさんいい匂いを振っていっていただければというふうに思いますけれどもね、はい、まあ、今もちょっとお話ししてたんですけれども、CD のジャケットの衣装ではないってことだけは、
2: はいはい、そうですね、
0: ご了承いただいて、はい、皆さんの飲み物食べ物引っ掛けちゃいますんで、
2: そうなんです、
0: そうではない衣装でございますけれどもね、はい、でその後になってきますけれども、あ、その前に、あ、そうか、その後か、5月の、あ、28日から3日まで、
2: そうなんです、
0: パルコの、
2: はい、街頭ビジョンで
0: 映るのよ、
2: そうなんです、
0: ね、
2: はい、
0: すごいなと思います。1日3回流れます、
2: はい、
0: 13時15分、15時15分、17時15分とこの街頭ビジョンに秋野ちゃんが、はい、これはこの CD のジャケットの格好ですね、
2: 話してる時はいつもの私です。
0: あ、よかったよかった。じゃあ、はい、あ、ちょっとじゃあお話ししつつ、はい、ミュージックビデオも流れつつ、
2: そうです、はい、
1: その時はこの衣装ね、
2: そうです、
0: なのでぜひ、はい、立ち止まって見ていただけたらというふうに思います、まあ、明日からね、土日と週末でございますから、はい、街へ出かけた際には立ち止まって見ていただきたいなと思います、
2: ぜひお願いします。
0: そして、6月の20日にはカデル27のホールで、
2: はい、
0: 舞踊の発表会があるんですが、はいはい、そちらに、東陽子さん、
1: はい、
0: それから常大文也君、
1: はい、
0: それから、島明乃ちゃん、はい、それから川島真理ちゃんと4人が、
1: はいはい、ファミリーが、
0: はい
1: はいはい、一緒に
0: ヒットファミリーがこう、はい、みんなで歌って、はい、踊りを盛り上げると、
1: はい、
0: で、まあ、1曲だけなのかな、歌うのは
1: 2曲歌って1曲には全部振り付けがついてまして、
0: はい、
1: もう1曲はオリジナル曲、自分が宣伝したい曲を歌ってくださいってことになってますので、
0: は
1: い、
0: なのでぜひ、まあ、多分そちらの方はですね、カデル27っていうのを、
1: はい、
0: インターネットで調べていただけるとお時間とか、はい、入場料金とかっていうのが詳しく出てくると思いますので、はいはい、日舞にも興味があり歌にも興味がある方はぜひお越しいただきたいと思います、はいはい、そして、6月24日になりますね、
2: はい、
0: これは、中島公園のスパイス札幌っていうところで、皆さんご存知かと思います、こちらも北海道出身のアラン君、
2: はい、
0: ごめんタイトルが出たような北国
2: 最終便、
0: 最終便、そうだ、北国最終便という曲でデビューしたんですけれども、はい、このアラン君のライブがあって、はい、そのゲストとして、
2: はい、
0: 秋野ちゃんが出られますんでね、はい、一般の方は5500円になりますけれども、中島公園2番出口からもう徒歩3分という、はい、
1: オリエンタルホテルです、
0: そうです、はい、オリエンタルホテルの地下になります、こちらの方でアラン君のライブのゲストとして出られることになっていますので、はい、そちらの方もぜひ、そして今度ちょっとね足を伸ばしていただかなければならないんですがあ、行ったり来たりしちゃったな、6月7日にはこの釧路のカラオケ大会のゲストね、
1: そうですね、
0: こっちもあります、はい、そして今度7月11日になります、
2: はい、
0: 浜頓別のお祭りで歌います、
2: はい、
0: 夕方過ぎです、
2: そうですね、
0: 夕方以降です、はい、そしてそれからですよ、12日次の日です、次の日が古びらのお祭りに出ます浜頓別で夜まで歌い、それが終わってから古びらまで、まあ、7時間ぐらい
2: そうですね
0: かけて走ってですね、古びらのお祭りでも歌いますんで、はい、ぜひぜひ皆さんの足を運んでいただいて、島明乃ちゃんの歌を生で聞いていただいてですね、はい、あの大丈夫よ秋野ちゃんって言ったらあーってちゃんと手振ってくださる方です一切知らんふりとかする方ではありません。
1: でも天狗の日渡りっていうのが見れるんでしょ、
0: そうですよね、
2: はい、
1: これは見たいなと思うんです。
2: 7月11日と12日、うん、2日間で天狗の日渡りがあるんですけど、ね、もう本当に海外の方も来たりとか、うん、もう本当にカメラを持って集まってくる方が多いので、
0: 火の中に天狗の格好をした人が入っていくんだもんね、
2: うんはい、そうなんです。しかもなんかぽやぽやの日じゃなくて
0: すごいもんね、
2: ものすごい日なので、
1: メラメラと、
2: はい
1: はい、
0: それが見れる、
2: はい、これは私も3年前行くまで知らなかったんですけど、うん、行ったらこのお祭りはやっぱり見るべきお祭りだなと思いましたね、
0: うん、あ、そう、
2: はい、

0: まあ、これまたインターネットで調べれば、はい、どこら辺でやるかとか出てくるし、はいね、はい、多分その秋野ちゃんが歌うステージみたいなところも、はい、会場案内みたいなのおそらく出てくると思うんで、そちらの方チェックしていただいてですね、はい、お祭りを見ながら秋野ちゃんの歌を聴いていただけたら大変嬉しいかなというふうに思っています。で、今秋野ちゃんはなんだっけ、シマエナガが、
1: あ、そうなんです、あのシマエナガ今人気あるじゃないですか、可愛くて、
0: はい、
1: そのシマエナガにあの完璧に乗っかりまして、はい、シマエナガのシマをシマアキノのシマに変えて、
0: はいはいはい、
1: シマエナガというあのグッズを今回の新曲と合わせて作ってもらって、
0: ね、だってこれ、はい、シマエナガだと北海道の、ね、はい、あれだもんね、
1: そうなんです。
0: へー、あ、ぜひ、あ、なんかねちょっと顔も似てるわね、ぽちゃっとしてかわいい、似てるわ、そうだね。なのであの島シマエナガのなんかグッズを持って応援もいいかもしれません ね、
1: はい、
0: ね、ぜひぜひお願いしたいと思います、
1: はい、
0: それではですね、秋野ちゃんの方から曲紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、3月4日に発売になりました5年ぶりの、本当に大切に歌っていきたい新曲を作っていただきました、古びら上演天狗の日渡り、とっても壮大でかっこいい曲になっております。ぜひ皆様の一曲に、好きな一曲になれば嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。それでは聴いてください、古びら上演天狗の日渡り。
0: 秋野ちゃんでした、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

島明乃さんの古びら上演、天狗の日渡りお届けをいたしまして、今明乃ちゃんは移動をしていきましたけれどもね、メールが届いておりましてね、こんにちは、久しぶりにラジオを聞かせていただいています。体にはくれぐれもお気をつけくださいね。さっちゃんからでございましてね、古びら上演いい曲ですね、ですよね、自分が生まれ育った町の曲とても嬉しいです、応援させていただきますといただきましてね、今明乃ちゃんにこのメールのことを伝えました。そしたら嬉しいと、その町の方にそういうふうに言っていただけるのが何より嬉しいっていうふうに今言っていましたよ。ぜひ CD 買って覚えて歌ってくださいということでございましたので、さっちゃんよろしくお願いしたいというふうに思います。そしてこちらはですね、まっちゃんからですね、あけみさんこんにちはといただきまして、こんにちは、今日は朝から風が強くて髪が嵐山です。いやわかるわ、函館も強いんだね、した風ね、嵐山いい表現だね、お日様が照ってはきましたがねって、もう少しラジオ聞いてから食後の散歩に行ってきますねって、まあそうね、あんまり無理しない方がいいというか、風が強い時はまっちゃん細いから飛ばされたら困るんで、ね、あんまり無理しないようにしてくださいね。朝から晩までホーホーケキョウの鳴き声がしてるんですよって、本当にベランダを開けると木がいっぱいのマンションのせいかもですねって、いいね、自然だね、癒されるよね、穏やかになる感じがするな。明美さんの体調は少し和らぎましたかって、くれぐれも体に気をつけてくださいねって、まあ、リクエストも頂戴しましてね、ありがとうございます。来週お届けしたいなというふうに思ってますけれどもね、おかげさまでもうずいぶん元気になりまして、こうやって元気に喋れるようになりましたね、キャッキャッキャッキャッって言えるようになりましたけど、まあそれができないってもう非常につらいなというふうに思う日々でございましたけれども、おかげさまでだいぶ回復いたしましてね。そう、まっちゃんもね7位ですからね、明乃ちゃんも7位ですからね、もしかしてまっちゃんは明乃ちゃんの幼少の頃を知ってたとかね、いやないわけじゃないと思うのよね、意外にいやちっちゃい頃よく知ってるよとか、ちっちゃい頃から歌聞いてるよなんていうね、地元の方だとあったりするんですけれどもね、まあぜひぜひ島明乃さんこの新曲古びら上演天狗の日渡り、皆さんで応援してあげてほしいなと、まあもうね札幌の母じゃないですけど、そんな風に私は思っているので、ぜひぜひ活躍して、頑張ってもらいたいなっていう風に思っている次第でございます。今日はですね、島明乃さんをお迎えしての三角山応援歌でございました。どうぞ皆さん良い週末をお過ごしください。再放送

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月29日金曜日、曇りのち晴れ。今日の最高気温は16度の見込み。青空の中、白い雲が風に乗って動いている。5月もそろそろ終わり。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月29日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、

ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 メールもお待ちしております。リクエスト@山.co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲は吹きの塔で初夏お届けいたしました。5月29日金曜日、曇りのち晴れ。今日の最高気温は16度の見込みになっております。青空の中、白い雲が風に乗って動いていました。5月もそろそろ終わりです。皆さん1週間のご無沙汰でした。成松一子です。お元気でお過ごしでしょうか。今日の札幌、今は曇っております。その後は晴れの予報ですけれども、なんとなくはっきりしないお天気ではありますが、青空の中、白い雲が風に乗って結構早く動いておりました。今日のオープニングの曲は、好きな曲なのでよくお届けしておりますけれども、1975年に発表されました吹きの塔の初夏お届けいたしました。この初夏の中の歌詞にも、鳩はつついているトウキビの殻をとか、大きなリュックの黒いカニ族なんて出てきますけれども、まあその当時、もう今から51年前ですからね、大きな横長のリュックを背負った、若者たち、まあね、あの貧乏旅行と称していたりしましたけれどもね、そういうカニ族と呼ばれる人たちは今はほぼいないですけれども、まあ相変わらずトウキビの殻をつついているかどうかは分かんないけど、でもトウキビワゴンのある大通公園ですから、鳩さんもおりますし、今ねこの歌詞の中にあるような大通公園の様子、ね、結構今も同じような感じのところもあるなと思いながら聞いておりました。トウキビワゴンは1967年からということで、2026年今年で約59年になります。今はですね、先週も言いましたように、大通公園でライラック祭り、まあ、ライラックのお花がすごく綺麗に咲いておりますけれども、もうだいぶね終わったお花もありますけれども、まだ綺麗な木もありまして、開催されておりますけれどもね、先週末行ってまいりました行ってきたの。そう、もうお祭りといえば行ってくる、まあお祭り女というのか何というのか分かんない、その言葉も死語かもしれませんけれども、27日だから、おとといは琴似神社のお祭りもありましたよね。1日だけですけれども、あのちょっと横を通りながらね、あにぎわってるなと思って見ておりましたけれども、ライラック祭りにもね先週末行ってまいりました。まあ今回はですね、結構あのお天気がいい日もあれば、ちょっと風が強い日もあったりということなんですけれども、今週もね、先週末ちょうど行った日はですね、午前中は割といいお天気だったんですけれども、予報としては午後からお天気が悪くなって突風が吹いて、雨も降るかもしれないという感じだったので、急いで、午前中にですね車で大通公園の方まで行きまして、車を置いていつものようにウォーキングしながら大通公園内を歩きました。お天気もね午後から悪くなるっていうことだったんですけれども、まあ、その時はまだ大丈夫だったので、たくさんの人たちが午前中から繰り出しておりまして、イベント会場では吹奏楽の、ね、音が聞こえたり、中学校とかね、いろいろな方々のね音楽が聞こえてきまして、あいい感じだなと思いながらですね、お花も綺麗だなと思っていたんですけれども、まあ、一緒にやっていたのがラーメンショーだったんですね。まあ、あの私のラジオを聞いてくださってる方はもうお分かりだと思いますけれども、もうね食べ物といったらすぐね食いついてしまう私ですけれども、ちょうどラーメンショーをやっておりまして、一緒にね踊り公園で、今回はね何にしようかな、何を

そうなのかなと思って、栃木県の、佐野ラーメンを食べてまいりました。結構有名なラーメンでね、ラーメン通の方はご存知だと思いますけれども、結構いろいろね、たくさんのお店が出てたんですが、私は最初から佐野ラーメンに行こうと思ってたんですが、なんとそこだけ列すごくて45分待ちになっててでも絶対これ食べたいと思って、私30分くらい並んだのかな。もう完全に花より団子状態でしたけれどもね、やっと30分並んで、あのトレーにその佐野ラーメンを乗っけましてですね、空いているテーブルのところに行って椅子に座っていたらですね、何やら風がどんどんどんどん強くなってきて、ですぐそばにですね大きな木があったんですね。で、まあ大きな木のそばだから、まあ、風もしのげてちょうどいいのかななんて思っていたら、なんとですねラーメンの器の中にその木からなんか飛んできてですね小さいものがもうね入りそうになったんですよ。そしてその辺見たら道路にもそのちっちゃいのがねたくさん落ちてるのね。いやなんだろうこれと思って、でどんどんどんどん風強くなってくるし、でも中に入って一緒に食べたら大変とか思いながら、あのラーメンすすってたんですけれど、後から調べたらね、なんと春ニレの種だったんですね。大きな木があったんですけれど春ニレ、北海道大学の話もね、先々週かなしましたけれども、まあ、校内にポプラだったり春ニレだったりたくさん、ね、大きな木があるんですけれども、春ニレの種だっていうことが分かりまして、これはね皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれど、私は全然知らなくて、中央の種のあたりに薄い膜状の羽があって、目玉焼きに似た形状なんですよね。で白身のところですがあって、中の方がポツッとあるっていうね、そういう本当に本当に小さいんですよ。だから5ミリか6ミリぐらいのあれなのかな、全体的で1センチまでないようなね、そんな感じで、風に飛ばされてラーメンに入りそうになっておりましたということで、でも一つ勉強になったのはこれが春ニレの種なんだということで、ちょうどね今頃この春ニレの種が風に乗って飛ばされるそうですよ。本当に、やっぱり自分たちのね、なんていうんですか、遺伝子を残すために種をね風に乗って飛ばすという構造になっているらしくって、いやすごいなと思いながら、でちなみにね、北海道にいるエゾリスはこの春ニレの種が大好きだということです。そうなんだ、これ大好物なんだなエゾリスさんたちのとか思いながら、後からねなんか、あそんな可愛い種だったんだなと思っておりましたけれどもね、まあ、エゾリスが食べれるっていうことは人間が間違って食べても大丈夫なのかなとか変なこと考えておりましたけれども、だちょうどね先週ですね、沖縄の宮古さんからお写真とねメッセージが送られてきておりましたけれどもね、写真を送っていただいて、いっこさん、これは何か分かりますかって写真で送ってくれてたのね。そしたらなんか大きな鞘みたいな中に結構大きな種がいっぱい入ってるのあって、これなんだろうと思っていたら、答えも教えてくださって、プルメリアの種っていうことで、その種を沖縄の宮古さん植えたらしいんですけれどもね、今少しずつ芽出してきましたでしょうかね、その後どういう生育状態か教えてもらいたいなと思うんですけれど、このプルメリアの種も後から、調べてみたんですけれど、鞘の中に入っているそうなんですね。受粉が成功するとインゲンのような鞘の中で育って、種には薄い羽がついていて風に乗って飛ぶ構造になっているって、同じなのよね。春ニレの種も薄い膜状のものが種の周りにあって風に飛んでいくような感じになってるんだけど、このプルメリアの種写真で見ると結構大きそうなんだけど、でもやっぱり薄い羽がついていて風に乗って飛ぶ構造になっているっていう意味では、同じなんだなと思って、

そういう共通点も先週のメッセージと今回の春にで、ね、見つけまして、ちょっと嬉しくなった私でした。ということで札幌ライラック祭りはね、いつまでだったかな、日曜日31日日曜日まで行われております。大通り会場が31日で、川下会場、白石区の川下会場も30、31日とライラックの素敵な香りがね漂うようなね、お祭りになると思いますのでね、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。ライラック祭りもかなり長いですよね、本当に。これは昭和34年にライラックの花が咲き揃う季節に文化の香りが高い行事を行うという文化人の呼びかけによって始まったということで、昭和34年ですからね、もう本当に歴史のあるお祭りになっています。さて札幌はねそんな感じですけれども、皆さん今日もいろんなところで聞いてくださってると思いますけれど、どんな感じでお過ごしでしょうか。ね、本当に花もいいけどやっぱり最後はお団子だなみたいないつもそうなる感じになっておりますけれどもね。そう、トウキビワゴンでもね久しぶりにというか、まあ、今年もちろん初めてなんですけど、トウキビを買いまして、2本買って我が家に持ってきました。1本は北海道の冷凍トウキビ、まあ、これはねいつものことですけど、まだ北海道はトウキビは全然作られてないんでね、去年のものを冷凍したものですけれど、それを焼いてお醤油をつけてというね、これがまた冷凍トウキビならではの味わがあるということ。でもう一本は宮崎の生トウキビが一緒に売っていたのね。だから、あ、宮崎はもう生トウキビなんだと思って一緒に一本ずつ買ってお家で食べたんですけれど、それぞれの良さがありましたね。やっぱり宮崎の生のトウキビはやっぱ旬って感じですごい美味しかったし、まあ、冷凍トウキビを焼いてるから、まあ、冷凍独特のねなんかこうクシュッとした感じはあるんだけど、でもそれに醤油をつけて焼くっていうね、これがまた美味しいんですよね。だからどっちも美味しいなって思いながら、大通り公園ね、あのいい思い出になりました。今回もあとはね、今週皆さんどうでしたか、どんな感じでお過ごしでしたでしょうか。私はねちょっと用事があったんで、大学時代学生時代を過ごした母校にちょっと行く用事があって、ちょっと図書館に用事があったのでね、そこに行って、学生食堂で本当に久しぶりに学生さんと混じり合って、ご飯食べてきました。どんな感じ、あの私ぐらいの年齢で行っていいのかな、でも教授やなんかは似たような年齢だしとか思いながらあの入ってって一緒に学生さんと一緒に並んでトレー持って、で昔ねチャーハンが大好きだったの、学食の。でチャーハンないかなと思って見たんだけど、メニュー表の中にチャーハンなくってがっくりみたいな。でもね、まあ、鶏肉結構好きなんで鶏の竜田丼っていうのがあって、それも大きさいろいろ選べて、小さいサイズのがあったんでそれを頼んで、あとはねほうれん草のごま和えもこう単品でちゃんといろいろ、今学食、北大の学食もそうでしたけれど、私の母校もねそんな感じになっていたのですごい美味しかった留学生もいっぱいいたし、私の頃とは違うなと思いながらね、あのブロンズの、 あのブロンドのね髪の本当に綺麗な色のね、あの若い学生さん、女の子も何人もいましたし、いいな学生って思いながら学食食べてまいりました。あとはそうですね、あ、そうそう、チコちゃんに叱られるを見たんですよ。で前にねそれこそ苫小牧の伊藤さんにね、あのこういう番組ありますよって教えていただいてからね、楽しい番組ですよね、拝見してるんですけど、あの大好きな方もいらっしゃると思いますが、今回はですね、あなたは犬派か猫派かっていう感じのことをやっていたんですね。あ、どこ行ったろう、ちょっとごめんなさいね、
ちょっとメモってきたんだけど、リアルですよね。ここで探すっていう。失礼いたしました。メモ帳ですね、見なければもう分かんなくなるっていう悲しい。

と似ている性格の動物を好きになる。だから猫好きさんは猫の性格に、まあ簡単に言えば似ているかもしれない。あの犬好きさんは犬の性格に似ているかもしれない、まあ、断定ではないんですけど、そういう傾向にあるっていうことですよね。で、まあ、いろいろと学生さんとか、猫カフェとか、それから、ね、ワンちゃんのこう走らせるようなところにいるようなところにいた犬好きさんたちにインタビューなんかもしてアンケートを取った中で、ちょっと面白かったのはですね、犬派の人、ドッグランのところにいた犬派の人っていうのは、例えばその今回インタビューしに行ったテレビのプロデューサーの方が、ちょっと可愛いワンちゃんのような真似をしてくださいっていうふうに言ったら、その犬が大好きな人たちはすぐその要望に応えて、手をこう可愛らしく自分の横でワンワンみたいな感じでやるんだけれど、そういう人が結構多いのね、本当に。だけど猫カフェにいる、猫好きの人は、なんでそんなことやんなきゃいけないのみたいな恥ずかしいとか、そういう人がやっぱり多いみたいなんですよ。それすごく面白くてちょっと笑っちゃったんですけど、いや、あなたは犬派でしょうか猫派でしょうか。我が家にも保護猫2匹いるんですが、私はもともと、まあ、なんていうの、ワンちゃんは好きなんだけど、ちょっとちっちゃい時に衝突したっていう経験が、得意な経験があって、ワンコと、大きなワンコと衝突したらしくて、それからちょっと親に言わせれば怖くなっちゃったみたい。でもワンちゃんすごい好きなのね。だけど私がこう怖がって引くと、そういう人に対してはワンちゃんやっぱり警戒するじゃないですか、ね、だけど実はワンちゃんすごい好きなんですよね。でだけど、まあ、たまたま実家のところにいた1ヶ月も満たない猫を見つけて、たまたまですけれども、それから猫を飼うようになって、私は本当は犬飼いたかったんだけどなみたいから始まった感じなんですけれど、まあ、その後はもうすっかり猫ちゃんにはまってしまって、2匹目の保護猫を迎えるっていう結末になりましたけれどもね、まあ、今は本当にすごく可愛いなと思いますけれど、もう私どっちなんだろうなと思ったんだけど、でも犬派のように結構要望に応えるだろうなって思って、私もともと犬派だったから両方が混じってるんだろうなみたいな、まあ、今回のインタビューでもやっぱり彼と一緒に来てる女の子がね、まあ、彼は恥ずかしがってやらなかったんだけど、女の子は実は私犬派だったんだけど彼の影響で猫になりましたみたいな感じで、その子は、ちゃんとディレクターの要望に応えてたんですよね、可愛らしい感じで手をね。いや面白いなと思ってね見ておりましたけれど、今日のディレクターの歌子さんはワンちゃん飼ってるけどね、どっちなんだろうね、やっぱりワンちゃんなのかな。やる？手で可愛いポーズ、あ、やるって言われて やるでしょ。いや私もやるのねでも本当に恥ずかしいからやらないっていう人も何人も猫カフェにいて、あ面白いもんだなと思って、うん、本当にうちの猫もね、まあ今日も出てくる時にそれぞれの部屋でのんびりマイペースに過ごしておりましたけれどもね、まあ、私にもそんな部分はあるなと思いながら、ちょっと面白いチコちゃんに叱られるでしたということでですね、そうですね、それではですね、皆さんはいかがでしょうか。今日はあいみょんで猫にジェラシーお届けいたします。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店まほろば。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: コトニの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
3: 三角山放送局

金よいこ手帳成松一子がお送りしております。さてですね、なんか本当にお久しぶりかもしれないですね。北区の山人さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。成松一子さん、こんにちは。山人です。お久しぶりです。吹きのとうの初夏いいですね。好きな曲です。ライラック祭りへ行かれたんですね。実は一度も行ったことがありません。苗木とか配っているのでしょうかといただきましたけれど、山人さんお元気でしょうか。いやー、本当初夏ね、この曲もう本当にだいぶ前の曲になるんですけれども、51年前ですよ。1975年の曲ですから。でもね、本当いい曲、もうね、本当にいつの曲と言わずやっぱり名曲だなって思いますけれどもね。山人さんも大好きな曲ということでとても嬉しいです。ライラック祭り行ってきましたよ。なんだかんだ言っても毎年のように行ってるかもしれないですね。ラーメンショーもあるしということでですね。そうですか。そう、あの市内でもね、やっぱり一度も行ったことがないっていう方もね、結構いらっしゃると思うの。私もね、番組このラジオをやらせていただいていなければ、そんなにもしかしたら行ってないかもしれないしね。まあ一旦感想とかもね、ちょっとお届けできるかななんて思ってね、お話しさせてもらってる部分もあると思うんですけれど、苗木、そう、なんか配っているみたいですね。でもね、私もこの、配ってるものをいただいたことは一度もないかも。すぐきっとなくなっちゃうんでしょうね、ライラック。あ、そう、先日そういえば琴似神社のお祭り、ちょっとだけ琴似本通りを歩きましたけれども、本通りのお花屋さんにね、ライラックの苗木じゃなくてね、その切り花、ライラックの切り花がたくさん売っておりまして、あ、こんな風に売ってるんだなと思いながら、すごく綺麗でしたけれどね。まあ、ライラックも結構楽しめますけれど、私バラが好きなんでね、バラ買っちゃいましたけれど、まあ、ライラックはその辺で見れるからいいかなみたいな感じで。でもすごく綺麗なお花ですよね、ライラックもね。山人さん嬉しいです。本当にね、聞いていただいてありがとうございます。体気をつけながらね、また毎日楽しんでくださいね。そしてですね、天栗さんからもいただいております。ありがとうございます。横浜ですね、横浜からありがとうございます。いっこさん、たこさん、こんにちは。今日は晴れたり曇ったりでムシムシしている横浜です。先週のメールの続きを今週読んでいただけるということでしたので、今日は聞き戦でと思っています。あ、一つだけ、昨日のソングスは楽しんでいただけましたか？感想もお待ちしております。ではまたといただきました。横浜は今日は晴れたり曇ったりムシムシしてるという感じなんですね。そうですか。そう、先週ね、ちょっと時間がいつものようになくなりまして、またお読み しますねなんていう話をしましたので、今日もねご紹介したいと思うんですけれど、昨日のソングス、そう、昨日ちょっとバタバタしててね、でちょっとうっかりしてしまって、 NHK ワンで今朝拝見してまいりました。そうなんですよ、教えていただいたのにね。もうこういう風にね、バタバタした生活してるとそういうことがあって、でもね、ちゃんと思い出して NHK ワンで、いやー、午前中見てきたばかりなので、また興奮冷めやらぬですけれどもね。いや、楽しかった、本当に楽しかった。あの、まあ、歌はもちろんなんですけれども、大泉洋さんとのやり取りもね、面白かったし、あと高見沢さんがいろいろやらかした話もすごい面白かったし、結構いろんなところのライブ、あの自分たちの、あの思い出に残ってるライブとか、そういう映像もすごく流れておりましたし、初の武道館とかね、であと、そう、高見沢さんがね、あの走って舞台袖に行くときに、途中であのド派手に転んだ感じの映像も流れていて、いや、面白い、もうゲラッゲラ笑いながら、いや、笑っちゃ失礼なのかもしれない。

じゃないけど、あとね、あのツアーのね、今回の春ツアーの舞台裏やなんかも映っておりましてね、すごい楽しかったです。いやー、なんか自分たちもお友達がね取ってくれたチケットで浸るに4月に行ってまいりましたけれども、その時のことをまた思い出しました。いや本当にね、元気もらえますね、いつもね、笑いももらえて楽しいし、歌ももちろん素敵ですし、ということでね、天栗さんの先週のそうメッセージでお読みできていない部分があって、私がね、グリムスパンキーさんもこの頃気になるバンドですっていうお話をさせてもらってたんですが、先々週ぐらいに、もっと前かな、グリムスパンキーさん、グリムスパンキーさんは名前は聞いたことがありました。ライブハウスは私も経験がなかったのですが、昨年アルフィーさんのコピーバンドのライブで初めて行ったら、そこは椅子が並べられていました。オールスタンディングではないのでしょうが、どこか片隅でも置いていると参加できる方が増えていいなと思います。そうそう、グリムスパンキーさんね、札幌のねペニーレーンで今度ライブあるみたいなんですけれど、ちょっと行ってみたいなと思ったんだけど、よく見たらなんかオールスタンディングみたいなのね、ちょっと私には厳しいかなっていう話をしたので、こんな風に書いてくださってるんですけれど、ね、椅子がちょっとあるとね、まあそういう年代の方もいらっしゃると思うし、足腰があんまり丈夫じゃない方もいらっしゃると思うんで、ほんの片隅にでもね、こう書いていただいてるように置いてもらえるといいですよね。同じそう思います。先週の感想だけで長くなってしまったので、アルフィーさんの NHK ホール公演については改めてですと、ね、また教えてくださいね。そしてアルフィーさんが主題歌を担当した免許返納の試写会に当選したので、一足お先に楽しんできますねといただいておりました。そうでしたか、試写会どうでしたでしょうか。また感想など教えていただけると嬉しいかなと思います。本当に天栗さんありがとうございます。そしてね、 V2 さんのもね、一部お読みできていないものがありましたのでね、先週ね、今回の春ツアーアルフィーさん福岡サンパレス 2days、 残念ながらね、大分の V2 さんチケット争奪戦に敗れてしまって1日も取れませんでしたということで、グッズを買いになんと車で往復6時間かけて行きたいと思っていますって、あ、多分もう先週末だったんで、行ってきたと思うんですけれども、グッズはちゃんと買いましたでしょうかね。でも往復6時間ってすごいですよね。いや、よく頑張りましたね、ウィトゥーさんもね、お疲れ様でございました。あ、ウイトゥーさんからね、今歌子さんからメッセージいただいてたんですけれど、あ、今ちょうどいただいたんでね、またこれ後からお話ししようかな。あ、車で往復6時間400キロの大爆走で買いに行ってきましたって書いてあった。よかったよかった。そうですか、よかったですね。またね、今日の分もね、後ほどご紹介できるといいななんて思っています。本当お疲れ様でした、ウィトゥーさんもね。それではですね、先ほど犬猫の話題をしましたけれども、ちょっとワンちゃん猫ちゃんでドッグで思い出したんですけれども、昔スリードッグナイトっていうバンドがあったなって、私好きな曲あったんだよなと思って、アンオールドファッションドラブソングっていうことで、一個手帳でも 1,2 回かけたことあるかもしれないんですけれども、1960年代後半から70年代にかけて活躍したアメリカのロックバンドですけれど、このスリードッグナイトって変わってる名前ですよね。で、今まで調べたこともなかったんだけど、今回ちょっとワンチャンつながりでどういう由来なのかなって思ったんですが、バンド名はアボリジニ、オーストラリアのね、先住民ですよね、のが、寒さの厳しい夜に、3匹の犬と寝るという風習にちなんでいるそうです。まあ、オーストラリアの英語の慣用句としては5ドッグズナイト、5匹
5ドッグスナイトが正

しいんだそうですよ。でもそのアメリカのロックバンドはあえてなんでしょうね、スリードッグナイトっていうね名前にしたそうなんですけれど、入植した白人があまりの寒さに毛布の代わりに犬を抱いて寝たということに由来するそうです。まあ、ワンちゃんの温かさが毛布の代わりだったっていうことでね。それではこれも懐かしい曲です。1971年、スリードッグナイトでアンオールドファッションドラブソングお届けいたします。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な

0: 速1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグッタピで検索。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴似あかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴似あかつき法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴似1条6丁目琴似第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055。 琴似あかつき法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
4: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
3: キッズラジオハッチケンズ、
4: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
3: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
4: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
5: 三角山放送局
6: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。沖縄の宮子さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。こんにちは一個さん。どんより曇っている沖縄です。おっと、吹きのとうの初夏聞きそびれた。朝から母にカタツムリ対策マイマイペレット1000円持たされてパシリですよ。その薬剤2480円、1000円、まあいいか。大通公園何年前かな、埼玉の友達と3人でお腹も空いていないのにコーンとジャガイモ食べました。きっと季節じゃないから冷凍だよね。プルメリアはまだ芽を出しません。4つ植えてあるよ。私も調べた。水を張ってその中に浸してその後植えるようです。土にすぐ突っ込んだわ、かっこ笑い。来週明け台風になるようよ。嘘です。日曜日は庭の片付けに大変だ。昼になったらエアコン入れました。暑いです。では皆さん楽しい週末お過ごしくださいね。台風前の沖縄より宮古でした。チャオ。今年初の柱サボテン昨日咲いたよ。ゴーヤも

少しずつやったということでね、プレメディアの種の写真と、そしてゴーヤと柱サボテンのゴージャスなお花の綺麗な写真がを送っていただきました。宮子さん本当にありがとうございます。来週明け台風になるの、あ、気をつけてくださいね。本当にね、今日もメッセージいただいてありがとうございます。プルメディア楽しみですね。そして西区の、月の雫さんからもいただきました。ありがとうございます。いっこさんこんにちは。西区の犬派の月の雫です。本日も楽しませていただいています。2時までよろしくお願いいたします。風が治りきらないです、年のせいでしょうかといただきました。ねえ、西区の月の雫さん犬派ということで、そう、カンタくんね、可愛いワンちゃんでしたよね。本当ね、カンタくん届いてるかなということで、風が治りきらないということでね、本当ね、風邪早く治りますようにね。もうちょっと寒かったりもねしますから、蒸し暑かったり寒かったり体調ね本当崩しやすいのでお大事になさってくださいね。今日最後の曲はね、小さいワンちゃんも出てくる私の大好きな小坂明子さんのあなたでお別れしたいと思います。そして大分のウイトゥーさんもね、本当にね、車で大分から福岡まで往復6時間400キロの大爆走ということでね、今日もいただきました。ありがとうございます。ライブのグッズ無事買えてよかったですね。ありがとうございました。そしてソングスのアルフィーさん、特集見てくださいましたかって先ほど言いましたようにね、すごく楽しい、ソングスでしたよ。本当に教えていただいてありがとうございました。スタジオライブの様子もね、アルチューさんたちって本当すごいですね。ライブヒタルでもそうでしたけれども、でもその中実際お初の方々も混ざっているのですが、不思議と皆さん見よう見まねで大丈夫って書いてありますけれども、本当そうですよね。みんなすごい揃ってるのが不思議なのよね。素晴らしいと思います。いや本当にね、今日もねたくさん書いていただいてありがとうございました。やっぱりライブっていいですよね。今日もね1時間あっという間でしたけれども、皆さんたくさんのメッセージいただきありがとうございました。このあと2時からは種馬マンさんとゴールデンルールズさんの三角山金の万道中でお楽しみください。いつも帰りの車の中ででも聞かせていただいております。楽しいですね。先週はなんか神社の話題もねすごく面白いなと思いながら聞かせていただきました。今日も皆さん聞いてくださいね。来週までお元気でお過ごしください。お相手は成松一子でした。さよなら。

0: 産のことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに

0: いち早く。
1: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
2: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心に8サムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
4: 前のテストどうだった？
5: 楽勝だったわ。
4: 本当？
5: まあ天才。
6: ねえねえ、リスラジって知ってる？
4: 何それ？
5: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
4: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
7: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
8: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: 三角山
1: 金の
0: バンド中。
1: さあ始めました、三角山金のバンド中MC のゴールデンレース根本と
2: アリちゃんと
3: 森ワンダネーママンです。
1: よろしくお願いします。
2: 三角山がもう来てないじゃないですか。
1: , 笑っちゃう、なんかすごい、なんかいろいろとなんか何かかかってるんですか。
2: 三角山って、三角山って、
3: うん、ミュージックかかったよ ね、なんかちょっとこれね、なんかあの土曜 の昼ぐらいにかかってる、
1: そうね、
3: あのテレ東とかのさ、あの映画の、映画がこれから始まるんじゃないかなっていうの
1: 音楽、生放送ですからね、
2: はい、
1: うん、こういうこともありますね、
3: はい、
1: はい、ということで改めましてよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: いや5月ももう終わるんですね。
3: 早いわ。
1: 早っ。
3: もうあと1ヶ月したら、はい、もう今年上半期終わるんだよ。
1: うわ、
3: そう考えたら何もしてねえなって思って、
1: 本当に何もしてないぐらいあっちゅう間に過ぎてきます ね、
2: もう上半期あっという間に終わるんだよ人生ですよね。
3: 嫌だよそんな感じ、は
2: い、いやいや、はい、なんか毎年上半期あっという間に終わるんじゃないですか
1: って話をしてるみたいな。
2: 毎年終わるなるじゃないですか絶対、う
3: ん、でも上半期って私意外に長くて結構
2: 意外と長い
3: けど、長くてい
2: いな、マンさん。
3: だけど後半があっつむに10月ぐらいから、
2: はい、霜が早いですか。
3: 早い。
2: え、なんかでも下半期早い方がいいっすね。下半期って嫌じゃないですか、あの冬があるから。
3: そうなの。でも10月から12月があっつむで、何もしてないうちにもう正月じゃん。
2: 師走の忙しさね、
3: すごい嫌だよ師走の忙しさ。
1: あ、なんだろう、年末の方がそういうイベント多いからですかね。それこなしてったらあっちゅう間にもうその正月まで行っちゃうのかな。
2: 霜長いよりは行くんです。なんか下半期長い髪早くて霜長い方がちょっとなんか
1: 霜長いって言って
2: 霜が長いよりはあっという間ですね。それにしても
3: そうなの、うん、でもいろいろこのゴールデンルーズは久しぶりにさ、はい、単独ライブみたいのやったりとか、
2: 単独を1年に1回ずつやってるやつがまた今年1年ぶりくらい、
3: その前に
2: そう、その前にミニ、ね、ミニ単独って何なんだって感じなんですけど、まあ、ネタ
1: だけやるっていう
2: あったりとか、
3: ね、やったり、
2: まあ、本当にでも

0: 三角山金の万道中のおかげで、うん、あの今までより体が動くようになってきました。なんていうんですか。っていうのは
1: 体使うラジオだったっけ。
0: っていうかここって、うん、まずコットにまで来るじゃないですか。
1: あ、来るね。
0: 毎週1回必ず生放送だから。うん、ってなった時に僕ら毎回まあ大体はあのネタ合わせ一緒にセットで入れてるんですよ。
2: あ、いいね。
0: だから僕らってやっぱだらしないからその僕自分から動けなくて自分からネタは作ってても合わせってめんどくさいじゃないですか。連絡して、うん、じゃあ時間合わせて、うん、そこに行ってとかって、うん、だから結構ネタ合わせしないんですよねあんまり、うん、でライブの日とか直前とかにやっちゃうんですよ、うん、重くて、うん、ただこの三角山金の物帳があることによって週一必ず集まってネタ合わせするようになったっていう。
2: ちょっとそれすごいことだな。
0: めっちゃいいですこれ。
2: そりゃもうあれじゃない、は
0: い、
2: めっちゃいい
0: ルーティーン
2: あれじゃない、はい、残るんじゃない。
0: 下半期も残りますこれは。
2: 残るね。
0: てかあっという間です。そう考えたら確かに、まあ、4月からだからまだそのルーティーンはちょっとなんですけど。
1: でも新しく始まったことの大きなことですね、この金の万能中。
2: あら嬉しい。
0: そうそう、ね、あそうですね確かに。だからめっちゃありがたい本当に。なんか健康的になってきます。なんかどんどんどんどん。
2: でもなんてそうだよね、夜だもんね全くのね。
1: そうですね、だからこの時間に活動してるだけで、うん、こんなに元気に喋ってるだけで。
2: いや本当になんか顔色ちょっといいもんね。
1: あ本当ですか。
2: いやそのいつもさ
1: ルーティーンが変わってきたのかな。
2: 2ヶ月に一遍さ違うラジオで会う時とか、
1: はい、あお会いさせていただきます。
2: 土色じゃん。
1: 土色ってなんですか。土色って
0: 土人間。
2: 土人間だな。
1: 人の顔の色と思えないぐらいどうですか。
2: それか真っ赤か。
1: はい、
2: まず先
1: もまだ酔ってんだろうなみたいな
2: 感じだったけど、最近そういうのないもんね、
1: は
2: い、
1: あ、本当ですか、うん、あそれはでも良かった。
2: 夜会う時の顔と違いますよ。
1: この昼間だと、うん、やっぱコトニが浄化してくれてるのかもしれないですね。
2: 素晴らしい。
1: 僕のことを。
2: よかった。
1: だからその、あのおばあさんから連絡があって、7月にマラソンもね、
2: そう、
1: あそこか、
2: F ビレッジ
1: の
0: F ビレッジ、
1: お、それもなんか、あのお仕事で僕ら、
2: そうなんです
1: ね、この、だから金の万道中メンバーですよね。
2: そうです。
0: あ、そうだ、
1: そう、MC させていただくっていう
0: 金マンメンバーで、
2: 金マンメンバーでやるんで、
0: あの、金マンライングループで、うん、マンさんくれたじゃないですか、うん、F ビレッジマラソン、うん、仕事で入れてもらいましたみたいな、うん、入ります、入れそうですって、うん、ありがとうございますって。
1: 嬉しいよ。
0: で、MC みたいな、うん、こう盛り上げ MC みたいな、うん、去年もあったポジション、うん、
1: 去年コロナ券使わなかった
0: の。そうそう、そこを、うん、それで入れるよってなって、ありがとうございますって言って、うん、で、マンさんそこから走るって、ちなみに走れる、走りたかったら走れるみたいな時に走るって来たじゃないですか。
1: 来た。
0: で、僕やっぱ、探った感じ分かりました。
2: 分かった。
1: だいぶ探ってたよ ね、
0: う
1: ん、
0: でも
1: お伺い立ててたもん
0: な。一発目やっぱり、まあ、しゃべって走るのだるいって思っちゃったんですよ、うん、どっちかがいい。走るのは好きなんだけど、うん、その出るのはいいけど、うん、喋るのと走るの2つ入っちゃうと僕ちょっとややこしくなっちゃうなと、うん、僕の脳みそ上、うんうん、って思ったけど、うん、これマンさんがもし走る場合、走るってもう決めてる場合、僕は走んないですっていうのはちょっと怖いじゃないですか、
1: うん、
0: ちょっと違う感じするじゃないですか。
1: ちゃんとそういう風に空気読むんだね。
0: 走る、走るつもりなのに、うん、走らないってなんか冷めるじゃないですか。その
1: 真面目だね。
0: 楽しくやろうとしてるのに、うん、だから、マーさん走りますって聞いたじゃないですか、僕、うん、で、マーさんそれ一旦あの話そのままじゃあ金曜日、詳しく金曜日僕その時、
1: されてた
0: おし、マーさんやったマーさん走る気でいいなこれやったマーさん、マーさんが走る気だったら、いや走当たり前じゃん走るよってくると思ってたんですけど、それ、あ、じゃあ詳しく金曜日、あ、マーさん走んないんだ
1: なんでそんな
0: ことは私も走りません。
1: マラソンのイベントでマイナスなのよネガティブすぎるでしょ。
0: いや違う、走り、喋りたいですよ、僕は。いや、喋る方が好きなんですよ。盛り上げにしたいってことね。走りより喋るが好きだから、うん、まあ、喋る方に全振りしたいっていう意味で、うん、まあ、走るのは走る時に、まあ、走ろうかなみたいな感じだったんで、うん、これよく嬉しかったっすね。
2: この前にネモにお店のとこ前で会ったから、はい、ちょっとそのサクッと言って、
0: なるほど、
2: まあ、走れることは走れるらしいよって言って、私はもう走りませんって言ったんだけど、でもどうする、じゃあ僕走ります、え、マジで何キロ、10キロとかでいいのって、いや、フル、あ、フル、ハーフでって言ったから、
0: あ、でもさ、ハーフ走るとか、
1: でもせっかく走るならハーフね、一人ぐらい走った方が、
2: じゃあ僕って言ったから、あー走るんだじゃあなんか分かんないけど、お願いします
0: あ、よかったありがたいっすね、これは
1: よかったってなるよ、よかったって
2: よかったってい
1: やいや、僕でも
2: いや、だから誰も走らないんだったら、ね、私が10キロ、10キロぐらい走ろうかなと思ったの。
0: あ、
2: まあ、そこのハーフは
0: ちょっと変ですもんね。
2: だからあそこ
1: 僕に行かせてください。
2: 嫌だなと思ってから、
1: はい、相当きついみたいですね。
2: 相当きつかった。
1: 僕それもちょっと楽しみで、その去年あのマンさんとアツシ君か、
2: はい、
1: 生のアツシ君がそのハーフマラソンを走ってくれたじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 僕ら
1: 10キロか、
0: 10キロ、
1: 10キロのパターンで行って、で僕らが10キロだからまあね、その楽しく終えたみたいな感じだったけど、まあた、はい、その後帰ってきたアツシ君とマンさんの顔があんなマラソンを走り終える人怒ってることあるんですかってぐらい
0: なんかそうでした
2: 、
0: ね、思ってたのと違う、
1: 爽やかな感じだよね。
0: いつも爽やかなマンさん、
1: そうそうそうそう、
0: ゴールシーンは毎回すごい笑顔なの、
1: うん、
0: まあ、あの日もゴールのシーンこそ笑顔だ

0: ないけど、
1: そ そのね1キロ前ぐらいまでもう本当にふてくされるっていう、ね、
2: あんなになる、
3: なんかその約束破られた人の顔して
2: なんか裏切られたっていうね、う
1: あのね、はい、思いのほかのねきついねアップダウンがもう終わったなって思うとね、うん、あれ今私上がってるってなるの、
2: 確かに右内回りって結構ね上下の感じがすごいですもんね、
1: う
2: ん、
3: 先に分かってたらねあの感じが、
1: うん、もう終わりかなと思って、はい、19キロかと、うん、19キロ地点でもう分かったからあと2キロ、うん、まだ体力残ってる、はい、頑張れる、はい、と思ったら、はい、あの20キロ手前ぐらいからものすごい坂に何だよまだ坂だみたいな
3: あれはね、うん、先に分かってたらいいですよね、
1: 最初の坂は分かってたから、
2: はいはいはいはい、
1: こっちもちょっとお伺い立てながら、
2: うん、はい、心の準備できてきたけど
3: 配分がありますもんね、
1: そう、う
3: ん、確かに今年は、あ、そう、今年だからそれが嫌でってわけじゃないですもんね、
1: 違う、いやだから2人とも走らないなら、はい、私は10キロなら行こうかな、ハーフはちょっときついなと思って、
3: 確かに、
2: いやでもせっかくだから僕はちょっと
1: この飲んだくれが
2: 走らせていただきます、はい、やっぱそういう予定を立てないとやっぱりあの健康にならないんで僕は、
3: なるほど、
2: はい、
1: 腰だけ気をつけて走る、
2: はい、腰だけ気をつけて、膝と
1: あんなさ腰悪そうな人の走り方するのにさ、
3: はい、整体してますもんね、すごい
1: すごいよ、
2: 確かにそう、本当に自分の映像を見るとやっぱりすごいですね、硬さがもう、うん、なんかどっか絶対固まってますよね、僕
1: 固まってる
2: 関節のどこかがダメな気がする、
1: うん、ただあの前ね、あの好き壁と一緒にやってるこのラジオの時に喋ったんですけど、はい、みんなで市民マラソン、札幌の、うん、札幌マラソン
2: 出ましたね、
1: 出て、はい、走ったじゃないですか、はいはい、で、で私は G ブロックだったから、はい、ゲストの G だと思ってたんですよ、はい、かっこいい G と思ったら、ただ本当に一番最後の G
2: って言ってABC のね、順調の最後、
1: でももうみんなでもうバラバラに走って、はい、じゃあゴールでってなったじゃない、うん、はい、でもうボーンと走ってみんなバラバラに走って、はい、1キロ超えた時に、うん、あって、アリちゃんだと思って、はい、あ、ネモだと思ったらゴールデンルールズが並走してたの、すごい、なんかそれ青春だなと思って
2: そうですか、
1: ちょっと感動したんだよね
3: 並走するだけで、
1: ね、そう、いやこんな、だってさ、うん、すごい素敵な絵だったよ、早朝に、
2: 本当ですか、
3: 走るってやっぱいいな、早朝の
1: 早朝のゴールデンルールズ
3: 光具合、光ってるあの太陽の感じとかが良かった
1: んです
3: か
1: ね、感じとかで2人で並んで走ってるのちょっとコンビだなと思って
3: そのこう、もうその少し後にはもうバラバラのドロドロの顔で始めそうバラバラドロドロ
1: で、ね、
3: ゴールシーンも
1: いい、
3: ゴールのシーン覚えてない、その僕疲れすぎて
1: 本当
3: あんまり覚えてない、その
1: あれすごいあれは素敵なね場面が、
3: いやでも楽しかった、やっぱあのマラソンのイベントの楽しさっていうの去年分かっちゃったから、うん、それはやっぱり良かったです ね、うん、あの興奮する感じが、
2: いや本当そう、
3: なんかあのあとお祭り感がやっぱあるんですよ、あの
1: あ
3: すごい人数集まって、ね、あんだけいろんな人が一つのことに参加するっていう、うん、なんかあの始まる前の感じとかワクワク感とか、
1: あといつもしてもね、アリちゃんがあの走ってるんだけど沿道の人 の、はい、その応援が すごい
3: 頑張れが、うん、はい、頑張れが本当頑張れるっていうのが分かりましたね、本当に、うん、全部無視しましたけどね、僕あのあの無視したくないんですよ、心の中では
2: 本当
3: ありがとうございますって思ってるんですけど、本当、うん、僕歌子さんそ聞いてください、違うです、その無視っていうのはそのありがとうございます嬉しいって心でうわって返したんだけども、体が本当僕マラソンがその慣れてないもんですから、まだその体がこんなに動かないかって感じで、本当に応援に来た人もあれちゃんすごい顔でこっちを睨みつけてきて僕はそんなつもりない
2: よくないよ、
3: ありがとうって思ってるんだけど、やっぱ
2: なるほど、ね、
3: 客観的に見ると
2: 辛さが出ちゃってる、
3: そう余裕がないから表現力がもうに触れなくなって、パワーが
1: ね、
3: うん、ただありがとうがね、
1: ありがとうだよね、
3: で終わった気持ちいいし、やっぱり最高のイベントですよね、
2: う
3: ん、
2: そうだ ね、
1: ね、じゃあ待って、はい、市民マラソンの時は街通るじゃない、
3: うん、はい、
1: でその木工事越えたあたりにすごいマラソンだ、すごい2人組がいて、うん、ありがとうございますと思ったんだけど、私ももう疲れてて見えなくて、
3: 崖から落ちてる時の言い方じゃないですか、
1: マッサーって言ってたのが
2: 悲鳴だもん、
1: 岡本のお母さんのお姉ちゃんだ
2: った、あ、そうなんだそんな仕方しないであげてください
1: あれ、僕の本当のお母さんとお姉ちゃんです、
3: 岡本さんのお母さんと、
2: ご家族もうるさいんですね岡本さんと一緒で、
1: そう、
3: 岡本さんのお母さんやっぱ元気ですよね、
1: う
3: ん、この前ライブだったんですけど、うん、みんなネタやるライブで、うん、なんか泉大河と斉藤のようなものが、うん、2人が、まあ、ユニットコンビみたいなの組んで、うん、でなんかよさこい踊るコントみたいなのあったんですよ、
2: うん、
3: もうすごい、まあ、受けなんかすごい笑い声でっかい人言ってとんでもなく笑ってる人言ってのぞいたら岡本さんのお母さんよさこい大好きなんだよ
1: そうなんだ
2: よさこい大好きなんだ
3: よさこい好きなんだお母さん、いやいいですよね、
2: あぜひ皆さんマラソンでエフビレッジ来る方は、ね、はい、会場でお会いしましょう、
1: はい、
2: さあということでこの後

0: お3時までお付き合いください。
1: ミシュクハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 森マンタレママンとゴールデンルールズの三角山金の満道中はこの後午後3時までお送りします。ということで、はい、今日のファックステーマいきましょう、はい、ちょっとした幸せ。あなたのちょっとした幸せをメールファックス X で受け付けています。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 ファックスは 011-640-3331、X はハッシュタグ金マンをつけて、ありがとうございます。株式気味の金マンいただきました。ありがとうございます。我慢できなかったんでしょうか、金マンをつけてポストしてください。よろしくお願いします。さあ、ということで今日のファックステーマちょっとした幸せ、こちら誰でしょうか。
3: はい、私なんですけど、
0: お母さん、
3: あの本当につい何日か前に久しぶりに仕事で東京行ってくることになって。
0: おー、そうなんですね。
3: で、あの行ってきたんです、一泊で行ってきたんですけど、はいはい、あのまず千歳空港に、新千歳着いて、ちょっと時間あるなと思って、
0: はい、
3: でうろうろしてたの、なんかちょっと小腹になんか入れよう、お腹空いたからちょっと小腹のなんか足しになるものと思って、はい、パッて見たら、あの本当に買えないスノーが山積みになってて、
0: ほう、あれ超人気なやつですか、希少な、
3: そう、大丸で買ったことがないスノーが
0: 行列できてますもんね。
3: そう、で見たら、えっと思って三度見したの。そしたら前のサラリーマンも三度見してて、水曜、でも私はただの見せるだけの空き箱だと思ってて、
0: あ、なるほど。
3: そのさ、スーッと行って、みたいになって、お一人様3泊までって書いてあって、買ってったの、なぬってなって、私も買って帰るとこれたの、
0: まず。すごい。
3: すごくない？並ばず、あのスノ
0: ー。そんな奇跡起こるんですね。
3: 起こったの。すごーっと思って、で、ちょっと一瞬だけ友達になったか会うから、その人の分と私の分と2箱買って、そのまま羽田に到着して、まあ、夜の仕事し終わって、森尾さんと歌舞伎町の、あの、すごい本当、ラブホテル街の中にある、ホテルだったんだけど、
0: そんなとこだったんですね。
3: あって、で、まあ、ホテルまで一緒に行って、それじゃあ明日って言って、それでなんか森尾さん外に食べに行くっつって、私はもう部屋で飲みたかったから、なんかあミニストップとか、その しばらくない、北海道にないコンビニに
0: 確かに
3: 買いに行こうと思って調べて、あーっつって、あ、ここらにあるんだ、じゃあちょっと行ってみようって、ふらふらラブホテル街を歩いてたら、
0: まさか一人でラブホテル街
3: を歩いてたら、ラブ

0: この前でマンさんって声かけられて、
1: え
0: っと思って振り向いたら、なんと元ブーメラン学園の杉村だったの。
1: 杉村さん、
2: すごい。
0: だった
2: マジっすか。
1: 札幌吉本ブーメラン学園、
0: そう、もともと SF 革命で次ブーメラン学園になって芸人辞めた杉村だったの。
1: 何してたんだろう。
0: いや、なんかね、あの、お酒運ぶ仕事してた。
2: すごい確率。
0: そうで、ってなって、ちょっとペチャクタラブホテルの前で立ち話して、
2: え、嬉しいですね。
0: そう、して、マンさんすいません、ご報告をそれ遅れたんで、あ、結婚でもしたのかなと思ったら、芸人辞めましたって言ったら、って言って、
2: そこなんだ。
0: そう、で、まあちょっと喋って、うん、あ、なんかすごい、こんな大都会東京で、
2: はい、いや、すごい
0: 会うと思いながら、
2: しかもだってその知り合いに会うことはあるけど、
0: う
2: ん、その元札幌吉本の杉村さんって、
0: そう、
2: しかもあんまりその元札幌吉本で東京行ってる人自体が少ないのに、 それで
0: 十何年も会ってないのに、
2: すごいですね。
1: 会えない、もう一生会えない可能性もありましたもんね。芸人もやめちゃったし、
2: はいはい、
0: 会って、わあ、ちょっとすごいなと思ってた
1: のよ。
2: すごい、
0: そんなのもあって、うん、でも次の日仕事して、うん、羽田にから帰るときに、うん、飛行機がちょっと仕事が早く終わったから飛行機ちょっと変えようって言ったら、はい、前の便が満席で変えられないってなって、はいはいはい、でも森尾さんと二人でこれから2時間半空港の中みたいなって、
1: はいはいはいはい、
0: いやーっつって、ご飯食べるにも、うん、ご飯食べちゃってたから、うん、じゃあつって、もうしょうがないよねっつって、うん、で森尾さんと、じゃあつって、私もうちょっとブラブラするわっつって羽田空港の中でブラブラブラブラしてて、はい、お土産羽田でと思ってたら、なんかすごい美味しそうなエビせんがあって、なんか匂いにすられてふーんって言ったら、おばさんに食べるって言われて、
1: 試食 OK だ、
0: 試食 OK、 と思って、で、いいですかつって、パリッと食べた瞬間にうまっってなってうまっって言った声にサラリーマンがふわーってきて
1: 客寄せパンダになってる
0: 食べますって仕事でやったら、私もちょっと買えますって言って、
2: うまって言っちゃってます
0: ね。もうすごい、
2: もうそこまで言っちゃった
0: ら、買えます買えますって言ってる私の声で、うん、ふわーってまた現れて
2: すごいじゃ
0: ん。なんかそしたらそのサラリーマンも、そう、
2: そん
0: でそのサラリーマンも、あ、僕も買えますってなって、うん、で、ありがとうございますって気づいたら、うん、私とサラリーマンしかいなかったのに、すごいちょっと行列できちゃって、
1: そう、爆売れさせて
0: るんですか、わーって思って、うん、そしたらおばさんに、うん、ありがとうって
2: 言
0: って、
2: あー、いい、
0: もう一枚行ったの幸せ
1: な、ちょっとした幸せだな、それ、
2: めっちゃいい、
0: うん、すごい幸せ、
2: いいですね、
1: いいこともしてるしね、
0: はい、
2: そ、2枚目さらにうまいでしょうね、それ、
0: うまかったもう、
1: それは桜みたいなことしてる、
2: すごい、その仕事で行ったわけじゃない
0: ですもんね、仕事で行ったわけじゃないんですけど、なんか本当にちっちゃい幸せが、
2: いいですね、
0: ちょっと続いて、
2: めっちゃいい旅行になってるじゃないですか、
0: よかった、
2: 最高の、
0: そうなの、そしてその白エビセンっていうのが有名らしい、
2: 宣伝すごい、宣伝すごい、
1: いやいや、今なんだ携帯出してくれてますけど、どっちか言ったら杉村さんの写真見せてください、
0: 杉村さんの写真見せろ、羽田空港第2ターンみたいな、
2: 一瞬で杉村さんの話終わって、そうそう、僕らは結構気になってたから何してるのかな、
0: 白ささ らやっていう、
2: 白ささら
0: やっていう、
2: すごい売りたいじゃないですか、そのそんな美味しかった、
1: マジもらってんすか、
0: こういうやつで、こういうやつでちゃんと箱に、立派な箱、
1: あー、美味しそう、
2: いいエビせんっぽいですね、
1: 白エビ、
2: あ、みたこさん気にして
0: る、すごい美味しいですよ、このやつで、この箱でこういうエビせん、
2: みたこさんね、ちゃんとね、
0: マジでエビ、
2: 僕が前の前くらいに言った牛乳もみたこさん次の週の時もう飲んでましたから、うん、
0: マジで
2: 次の
0: 配合
1: え、どこで買ったんですか、
2: 用事、あ、
1: すごい、たまたま行くことある、次の日
2: すごいですよね、あー、そうなんだ、
0: この、
2: これは
0: だから、これが本当に美味しかったんですけど、じゃあちょっとラブホ前のスギムを見せますね、
2: スギムの写真もあるんですか、
0: はい、ちゃんとラブホテル前で撮りますよ、
2: うん、あー、うわー、ちょっと嬉しい、
0: 痩せてた、
1: 昔の頃
2: の杉村さんからやっぱ、
1: ね、
2: あ、もう年取ってるな、
1: 仮面ライダーのポーズしないですね、
0: しないね、うわー、僕ら杉村ライダーじゃなかったですよ、
2: ね、うわー、お笑い、僕ら吉本入った1年目の時の先輩です、ね、
0: あー、そうなんだ、
2: SF さん、SF 革命の時の、
0: なんかとりあえず知り合いっていう杉村を知ってる知り合いに全部無言で送ってやりましたよ、これ、私の知り合いに、
1: はいはいはいはい、
0: そしたら一番飛びついたのは、あの、すずらのしげと、はい、元3文字であゆみだった、あーいやーって
1: ちょうどそこの世代ですもんね、
0: そう、どこでみたいな、
2: でもめっちゃ元気そうでいいですね、
0: 元気だった、
1: いい笑顔してた、
2: うん、よかった、
0: そ そうなんです。
2: そうなんだ。いい旅行ですね。
0: いい旅行でした。
2: そのいいですね。この

0: かありがとうみたいな、このそのなんかこうここだけのなんかわかるこのコミュニケーション感みたいな、
1: そ
0: う、はい、
1: その目と目でねこう、
0: はい、あれでもうまっとかって言う、うん、あの言っちゃったらもう、うん、買わないとっすもんね。あの買え できます。逆にあの試着とかしたら僕もう、うん、あの 怖くて試着できないんですけど、あんまりそのお金がない時にその、なんていうかそのもう似合可愛い

0: ったらもう買わないの意味わかんないじゃないですか、その試着してて、
1: はいはいはいはい、
0: 可愛いって言ってて買わないってかなりの意味、なんていうか、なんで可愛いかったのに買わないんだろうってなるじゃないですか。理由意味わかんないじゃないですか。
1: いやでもそれはでもお金とかさ、なんかさタイミングじゃないとか、
0: あでもお金だったら最初から着なきゃよくないとか、
1: いやいや試したいからいいんじゃないの別に、それは
2: いいよ。
0: あ本当ですか。
2: またちゃんと普通に、あちょっとサイズが合わなかったとか、
0: うまいことこう
2: 言う、
0: あそれがね、そういう技があったですね。なんか僕ご飯その試食系とかも、うん、もうそのめっちゃやっぱこうどうぞってパターンの時あるじゃないですか、うん、美味しいって言ったらもう、まあ、本当に美味しいって思っちゃってるから、その
1: えじゃあもう
0: 美味しいって
1: コストコとか行けないじゃん、
2: ね、
0: あコストコだから食べないですよ。
1: あ食べないんだ、あそこ
0: 僕だってそ
1: あんなご褒美、
2: あんな試食天国、は
0: いはい、なんか人いないとこ食べますよ、めっちゃたまにあるじゃないですか、人いないとこ
1: めっちゃって
0: あそことかロピアとかも、うん、ロピアとかも人いない試食とか、まあ、たまに
1: ある
0: すごいの あ, る、ね、あれは人いないラッキーとでババーって、まあ、1個ですよ。でいろんな1個いっぱいあるから、あのいろいろポンポンポンポンって行けますけど、
2: ポンポンポンじゃねえよ、
0: 人いたらあの近づかない。
1: 何そのコソ泥精神、
2: ね、
0: 本当もうえ怖くないですか、あの客引きと同じ顔して、
2: そんなことない、
0: 悪い人ってごめんなさい、それは
1: 客引きと違う。
0: いや そうなんだけど、その僕が怖い、この怖いんですよね、なんかそのグーってそのプロフェッショナルすぎて、うん、もうすごい社交性で来るじゃないですか。
1: もう確かにいい人たちだよな、
0: そうそうそう、だからそのそれ断るのきついじゃないですか。あのまず僕は断りづらいんですよ、そのどうぞって目の前に来た、うん、食べてって言った時にその仕方できないじゃないですか、うん、そので目合わせる、もうその時点でもう終了ですよね、だから目合う時点で無視できない、無視できないから食べるしかない、うん、あいただきます、しかも食べたいし本当は、うん、だから食べる、で大体絶対美味しいんですよ、自信あるから、美味しいものしか出してないんで、うん、そういうところで美味しいって言っちゃうじゃないですか、美味しい時は、うん、美味しい顔しちゃうし、う
1: ん、美味しい
0: 美味しいってなったらもうそので買わないって、うん、僕の中でなんかあ面白くそ、これで美味しいって言ってじゃあって意味わかんないなって、
2: え普通にありがとうございましたっていくよ、
0: それだ、それが僕にはそれをその精神がないんだ僕に。
2: でも私もこの白エビせんべいは別に買うつもりもなかったんだけど、食べて本当に美味しかったから買うと思って、
0: そこが別にいいんだってのをちゃんと分かっといた方がいいですね、その別に言っていいんだよって、
1: う
0: ん、
1: その時に本当に欲しかったら買えばいいし、
0: いや本当に美味しいんですよ大体僕、
1: じゃあ本当に欲しかった、その必要だったりとか、
0: 美味しいと欲しいは違
1: う、でも今なんかこのね量買ってったらまた大変だとかっていろいろなやつがあるからさ、
0: そうですね、今日はそんなこれ買うつもりで来てない、
1: そうだから次回チャレンジしますとかさ、そういう
0: あすごい
1: そんなことをなんか言いながら俺は言ったりする、うん、
0: あ確かに根本さんってあのそれちょっと話変わっちゃうんですけど、すすきので、うん、あの お兄さんどうですかってあるじゃないですか、うん、めっちゃあの特にあそこの通りめっちゃあるじゃないですか、カラカンからあの分かります、
1: あ
0: 駅前通りカラカン右に曲がったとこの、うん、あの西側に行くあの
2: 無料さんの店に行く方、
1: サロとかの方に行く
0: 方のあそこの通り、うん、結構いっぱい女の人とか立ってるとこあって、
1: まあ、確かにガールズバーの方
0: とか立ってる、まあよくもう両サイドに常に、うん、あそこも怖いんですけど、うん、だから車道側こうそさらにそのお姉さん外行くようにしてるけど、なるべく一人の時は
1: なんで怖い
0: の、だから根本さん昔そこよくあそこら辺で僕らバイトしてたんで、うん、あそこよく通ってるじゃないですか、
1: 通ってた、
0: ある日根本さんと一緒にこうやって歩いてて、うん、何人かででなんとかお兄さんどうですかって言ったら根本さんがあどうもですって言ったんですよ、そしたら根本さん通り過ぎたら僕ちょっと離れて後ろついてたの、うん、そしたらあ出たどうものどうもおじさんだって言って根本さんそこでいつもどうもですどうもですって言ってから、あそこの客引きの女子たちどうもおじさんとどうもくんの新しいキャラとしてあ出たちょっと嬉しそうあどうもどうもおじさんだ
2: あの噂のどうも
0: みんなまねどうもですって女の子に
1: 街のおかしなおじさんじゃん
0: 女の子にまねさえどうもですって言って知られてあのおじさんはまた言うよどうもって言うよ言わないよそんないつもどうもですどうもそんな
2: あーおもろ
1: そんな知られてんだ俺
0: でもそういうなんかどうもです的なカードを持っていれば
2: まあそうそうそうい
0: けるってことですよね、
1: うん、確かに確かに、
2: はい
1: うん、そうですよ
0: エビセンはエビセンって一番絶対美味しいですからね
2: 美味しかった
1: 確かにちょっとね話ずれちゃいましたけど、はい、そのちょっとした幸せですから今日のテーマは
2: あと杉村元気ですあ
1: 元気ですよかったよかった
0: 嬉しい、う
1: ん
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さん、ちょっとした幸せについてのメッセージお待ちしております
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください
4: 秘密は固く守られます
5: 安心して相談してください
6: さあ今すぐにいち早く
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴音暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: キラキラマンスリーソーン
4: 全然キラキラじゃないよ。
3: いや完璧でしたね。
4: なんでびっくりしたよ
3: こんなことあります？
5: キラキラの真逆の声、
4: 本当だよ。
3: やっちゃいましたね。すみません、なんかこんなお昼から変な声を聞かせてしまってさあ、このコーナーではですね、マンスリーテーマに沿ってメンバーがキラキラエピソードとキラキラソングをご紹介させていただきます、はい。今月ですね、まあ、休日というテーマでお送りしてるんですけども、はい、今週のキラキラソングはこの曲です。もう小田和正さんの、それとこのタイトルがもうキラキラっていう曲名、こちらの曲なんですけども、うん、うちのね、僕カレー屋をやってるんですけど、はい、そこで、名物のお客さんというか、うん、愛されお客さんがいて、うん、なんか各店にいるじゃないですか、そういう人って、うんうん、で、マリネーって方なんですけど、マリブミルクばっかり、マリブコーラか、マリブコーラばっかり飲むからマリネーって呼ばれてる、
5: はい、マリさんの
4: マリさんじゃないんだね。
5: マリブマリコ
3: か。そうそう、マリブコークのマリブから取ってるマリネ。で、その休みの前の日とかにこう来てくれて、嬉しそうに来てくれるんですよ。で、40いかないぐらいの年の方で、で、なんか見た目はね、なんかそのこう派手とかそういうのじゃなくて、どちらかというと図書室で一人でこう本を読んでそうな眼鏡をかけて静かな方なんだけど、その話し出すとすごい自分のことを報告してくれて、で、その日飲んだ杯数とか、うん、何を食べてきたとか、うん、なんかこっちがお父さんみたいな感じで、幼稚園から帰ってきた子供が報告するような感じで、その日あったこと一連をね、なんか話してくれて、うん、で、その他のお客さんもそれをなんかこう聞いて、なんかちょっといい雰囲気が流れるというか、そういう店をなんかこうなんかちょっと朗らかにしてくれるようなお客さんなんですけど、うん、ある時からちょっとそのマリネーが変わっちゃって、
5: それどうしたの？
3: すごい出来事があって、
5: マリネ
3: マリネってそういう男の人とか、うん、そういうところと、まあ、全然違う世界で生きてたんです、うん、だからその恋愛とかからもう人生一度もしたことないみたいな、でそのマリネがある日なんかその報告の内容は変わって、うん、っていう聞いたのが、うん、たぬき工事をそのうちの店から帰る時に、うん、終電前に終電ダーツでこう歩いてたら、うん、急に男の人に手引っ張られて、ビルとビルの間連れてかれて、ブシャーってチューされて、締められて、
5: いや
3: 警察警察ってなるじゃない
5: ですか、警察
3: それ場にね、LINE、うん、交換したんですよ。
5: いや
4: 私アレちゃんの目で
5: いやや
4: ばいでしょ、それダメでしょ、
5: ダメでしょ。
3: そのマリネ、そっからその人と仲良くなった。
5: いや今からでも警察呼んでもいいじゃないです
4: か。警察事件
5: ある。ゆたこさんももうすごい

0: 警察案件じゃん。
1: 今ラジオ止めようか。
0: でしょ、でしょ、びっくりするでしょこれ。
1: 伊藤さん音切ろうかもよ。途中で今ね。
0: すげえ。で僕らもその聞いてた人たちもみんな、ええー、ダメダメダメ、マリネーってなった瞬間に LINE、うん、交換したのせ。LINE 交換したんかーってなって、で仲良くなったんですよ。
2: でそのところではなんでそんな本当に捕まるようなことしてんの？
0: なんかマリネーがタイプだったみたいで。
1: なんかタイプだった
0: みたい。ギリギリの。
1: めっちゃ怖くないですか？
0: ギリギリの話なんですよ。うん、でもマリネーはそこで LINE を公開して仲良くなったから。でそっからち
1: ょっと変ですみたいな。マリネーめっちゃ変じゃないですか？
0: マリネー変だ
2: ろ。やばいじゃん。
1: マリネーもめっちゃ変じゃん。マリネーも逮捕したら。もうどっちも逮捕しろよ。そんな。
0: でそっからその人とあのどこ行ったとかあのどこ行ったみたいな報告にその
1: 仲良くなったんだ。じゃあ本当にちゃんと
0: だからその報告が変わってきたんですよ。じゃあマリネ全部喋るから。
2: じゃあそれは付き合ったの？
0: 付き合うまではいかなかったんです。
1: 仲はいいんですか今も？
0: その人がきっかけでマリネは違う男の人とまた勇気を持って、
1: なんかマリネ大丈夫？なんか結構危ない話じゃないこれもしかして？
0: それをずっと
1: マリネ今助けた方がいいかもしれない。
0: すごい幸せそうに。
1: いやマリネ幸せそうにしてるからいいけど、
0: そうそうそう。
1: その3日後には絶望的な顔してる可能性ありますよ。僕なんかマリネで年上だけど心配になってきた。
2: 心配。
1: なんかマリネのことが心配。
0: うちのお客さんたちもなんかそうなってるから、みんなまだそのマリネにあの。逐一報告を受けてアドバイスをしてる状態
1: で、マリネが隠さないからいいですね。
0: そう隠さない
1: よ。マリネが隠し出すと危ないじゃないですか。
2: 危ないね。
1: マリネが正直に言ってくれれば確かにみんなで古き良きあのコミュニティのつながりでマリネを助けることができる。ね、危険があってとしても。
0: だマリネのその休日の過ごし方がちょっとずつ変わってるんですよ。ちょっとずつだいぶ変わったかな。
2: あでもそれはもうそのびっくり案件、本当警察案件みたいなのは置いといて、うん、違う人とちゃんと。
0: そう。でそのそういう風に一番最初きっかけを与えてくれた人にも感謝してる。
1: まあまあ確かにね。そうですよね。
0: 初めて
1: 恋というか全ての先入観を抜きにすれば
0: そうそうい
1: い出会いだった
0: っていう。いい出会いだったらしい。
1: 今のところね。
0: でも本当に僕も お二人それ歌子さんと同じ反応です。
2: そうね。
0: そう
1: まあでもマリニングが今のところ幸せなんですもんね。
0: そうめちゃめちゃ幸せ。そう
1: じゃあ余計な失敗がキラキラ、うん、僕柄がマリニング
2: のことします。じゃあまあね私たちがギャーギャー
1: そんなにマリネーの
0: こと、うん、でもだから進捗があったらちょっとここでご報告させていただきます。マリネーの
2: 幸せであってほしいわ、
0: は
2: い
0: ね、今のところも超幸せ。
1: あなら、はい、ならよかった。
2: マリブコークもちょっと濃くなってきた。
0: マリネーあの飲む杯数というかペースが速くなった
2: 、は
1: い、でも薄くなって少なくなってきたのがいい気するんですよ。濃くなってったら多くなってったらどんどんマリネの中で壊れてってるものがある気がする。マリブコークなのかとも思ってる、
2: ね、
1: マリネがいっぱい飲むべきなのは
0: ちょっと
1: 強くないか。マリブって結構強いですよ ね、 ね
2: カルーはミルクにしてほしい、
1: ね、カルネーになってほしいな、ね、ちょっとずつ、うん、
0: でもマリネはもうマリブコーク大好きで
1: かっこいいな。マリネ
0: ハブシも大好きです。
2: あ、ね、結構お酒好きなんだ。
1: あでもちょっとストリート系のなんかこう、いやなんかこうワイルド味があるのかもしれないですね。マリネは本当のマリネは全然その図書館タイプじゃなくて、うん、タトゥーバンバン入れちゃう系の、あの全然もう
0: 潜在的なあれがってこと。
1: ストリート、うん、そうマリネそういう人なんじゃないかな、うん、あ
0: クラブとかで本当はチューとかめっちゃしちゃうような、
1: まあ、いやクラブとかじゃなくて、うん、もっとワイルド、もうなんか一人でバックパックで遠く行きますみたいな、マリネはそういうタイプなんじゃないかな。マリブとか
2: 本当は、はい、本当はね、
1: うん、なんかそういう人なんだっていう感じがして。
2: でもほらいちいち1回1週間に1回とか、うん、ほら2週間に1回報告したいっていう気持ちあるから、はい、
0: そうそうそう、
1: あそうか、
2: 人にはちゃんとあれ
1: なんだね。遠く行ったら危ないか、ね、
0: 男性からプレゼントとか今もらったりして、それもちょっと嬉しそうに
1: 報告しに来て。マリネーがプレゼントめっちゃしてるわけじゃなくてよかった。
2: まあ本当ね。
0: マリネーは本当にプレゼントがしない。
1: マリネーはセコイ
0: セコイ。
2: マリネーは
0: セコイ
2: って。
1: マリネーは
2: セコイ。
0: マリネーは
1: ケチ。
0: その他のお客さんがちょっとお酒ごしそうになろうとする。
1: あーいいです。マリネーよかった安心だ。よかった、ちゃんと防御があるならよかった。
0: 防御はすごいしてる。
2: そうね、あーなるほど、うん、じゃあよかった。
0: そうなんです。じゃあまたちょっと報告させていただきますので、はい、以上キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ、さあこのコーナーでは今週メンバーが見つけたキラキラをご報告させていただきます、はい、今週のキラキラは
1: アリちゃんです。
0: お願いします。
1: この前眼科に行ったんですよね、うん、眼科ずっと行ってなくて、僕コンタクトなんですけど、ある日ですね、なんかまあ、コンタクトネットで買ってるんですけど、ネットで、で右と左視力違うんですよ。もともとコンタクト屋さんで買ってたんで視力測ってたんですけど、右と左が違うから、まあ、右マイナス 2.0 とか左マイナス 1.5 とかで、うん、みたいな感じなんかでやってたんですけど、う

0: なんかそれネットでずっと買い続けたら、うん、なんか、まあ、視力ちょっと変わってきてる感じもあるじゃないですか。
1: そうだね。
0: でなんか気づいたら、なんか僕もその記憶力ないから、うん、メモとかもしてるから、どっちがどっちのコンタクトか分かんなくなっちゃったんですよ。2種類
1: ある、左右がね、
0: 度数が2種類あるから、うん、でどっちか分かんなくなってきちゃってて、うん、なんか怖くなってきて、で分かんないからとりあえず雰囲気でずっと同じ度数つけてたんですよ。ずっと右これ左これっ て,
1: やって
0: ずっとつけてて、でも明らかになんか見え方違うしって思って、さすがにこれ眼科行こうと思って、で眼科に行ったんですけど、眼科もすごい久しぶりだったからどうしていいか分かんないけどすごい混んでて、でやっと通って、で最初にまずどうしたい、今日何ですかって言われたから、視力が分かんないんで測りたいですって言ったら、ほうほう、コンタクトの処方ですかって言って、うん、でもコンタクト買うつもりはないんで、そのコンタクト屋さんの隣にある眼科だったんで、
1: うん、なるほど、
0: 視力がを測りたいんですって視力検査ですかって、うん、のみですかって言って、めんどくせえ
2: 結構使うのを感じたなと思ったんでね、
0: だからはい視力検査ですって、うん、あで一緒なんか変な空気になったんですけど、うん、分かりましたって言って、そんで、うん、なんで僕は眼科に来て、僕は一緒に思ったんです、なんで視力検査で一瞬変な空気になるんだろうって、うん、でなって、でかなり また並んで、うん、でどうぞって呼ばれて、で視力検査を、まあ、して右です左ですと、うん、気球、あの気球見てね、
2: あ気球ね、この覗いてね気球ね、はい、
0: 気球今日も綺麗だな、うん、青空だなと思って、
1: あの空気出された、空気出されるやつ、
0: 空気出されてすごい出されたあれこんなに出すっけって、あれ目の硬さ測ってるんですよ、知ってました、
1: 眼圧だっけ、
0: 眼圧、うん、すごいいつもより多めに出されてるくらいでした、ね、なんかまだ出すみたいな、うん、それでやって、で視力なんぼですねみたいになって、でなんかそこの視力測定してきてる人も、この人なんで今日来てるんだろうみたいな空気だったんですよ、
1: そうだ、目的言わないよね、
0: 変わってるんで受付と、うん、でいや、あのコンタクトをこういうことなんですって言って、今何のコンタクト買えばいいか分かんなくてって何とか、うん、そしたらあれ、あじゃあコンタクトですかみたいなの処方ですかってなって、なんかその時僕はちょっと申し訳ない、意味が分かってなくて、いや視力を測りたいですって言って、あいやでもってなっちゃったんですよ、向こうの分からないやつにちょっと向こう
1: 説明する感じのね、
0: のついちゃいちゃったから、僕もあやべえ僕が間違ってるんだってなって、この感じって思って、コンタクトを、あじゃあ僕もそこで、あじゃあ目が視力がなんぼって分かったからといって、じゃあこのコンタクトつけるっていうふうにはネットでこれ買えばいいんだとはならないわけですねって言ったら、そうですってなって、コンタクトはコンタクトの処方があるんで、うん、だったから、あじゃあそっちですって言ったら、あ優しかったんで、でもニコニコしながら、あ分かりました一回確認してきますって言ってその絶対怒ってると思ったけどそれでも優しくて、
1: 忙しい時にね、
0: ここからちょっと変わったんで、じゃあはい、コンタクト変わったんでってちょっと言われたんですけど、コンタクト上に変わったんで、じゃあやりましょうって言って、うん、でコンタクトをそこにあるやつをつけて、まあ度数測ったんですよね、うん、そしたら僕、まあ、本当に右が、右にマイナス 2.0 つけて、左にマイナス1.5 つけたんですけど、逆だったみたいで、そのだから左の方、
1: 左の方が目悪い
0: と、もっと目いい方に強い度数をつけて、うん、悪い方に弱い度数をつけてたから、より差をはっきり
1: する、やばい、グワングワンなんない、ね、
0: そうなんです、だから変だなと思ったら、それがすっごいはっきりして、うん、でそれでその試しに1個もらったやつで、うん、もうめっちゃ見えるようになったんですよ、そのコンタクトが、
2: うん、まあ、それはそうでね、
0: すっごい最高で、うん、でありがとうございますってなって、うん、なったんで、そので最後先生に検診みたいになった時に、うん、なんか一応なんか目薬、うん、目にちょっと傷みたいなのがついて、目薬出しておきますねみたいな感じなんで、なんか目薬を出すと処方が安くなるんですかね、なんかあるのか分かんないけど、それで行って、会計の時にそこなんか現金のみだったんですよ、うん、そんで僕現金持ってなくて
1: 超迷惑客だな、
0: はい、楽天ペイかなって思ったってとか、ペイとかでいけんのかと思ったんですよね、うん、現金のみって
2: 意外に多いよ、まだ
1: 多いね、
0: 多いんですね、
2: まだね、病院はね多い、はい、
1: 多い、
2: 大きいところは全然カード払いとか全然できるんだけど、 あと歯医者とか、
0: うん、そうなんだ、
2: だけど普通の病院はまだ現金のみっつうところがめっちゃ多いです、
0: あれなんだ
1: ちょっと怒られてます、
0: それで結構混んでる時で、会計も混んでる時に、うん、みんな結構狭いんですよ、そこなんか、うん、でピチピチのところで現金のみですか、はいはい、どうしますってなって、あ、いや一回 ATM 行かれますってなって、ATM で下ろすカードも

0: 持ってないんですその時僕、うん、からあ、いや一回家に帰っていいですかちょっと30分くらいかかっちゃうんですけどって言って、あ、わかりましたってなったんですけど、そしたらあ、ちょっと待ってくださいでもってなって、あの、なんか目薬もらいました、あ、先生から目薬って言われました、やりました、あ、じゃあちょっと待ってください金額見た、ちなみに僕もあんまり受付の人にあんまりこういうこと言われたことないんですけど、手持ちいくらですか手持ちいくら、え、え、可愛い女の子ですよ、あのさ、なんかあのマスクつけてメイクリップでマスクやるの、で後ろに髪ちっちゃい、うん、手持ちいくらですかって言われて、
1: バスへのスナックじゃん、
0: で、ああって言って、僕分かってたんです、大体あんまないなって、うん、で、え、1000円も持ってないですかって言われて1000円も持ってなかったんです、
1: なんで持ってないのよ、
2: 1000円くらい持っててよ、
1: 持っとけよ、
0: だけどでも恥ずかしい、一応、うん、あーって言って、まあ札なくって、うん、で、この小銭の方でもしかしたら100円玉とか合わせてあるかなと思ったけど、まず100円玉が1枚も入ってなくて、ここに
1: 何それ
0: 10円茶色へ
2: ちょっと、はい、
0: で、何もありませんって言った時に、うんうん、10円玉だけが本当になんか10円弾けちゃって、10円玉だけが
2: 2個
0: くらい、あのカウンターにコロコロコロコロコロってその子の前に何もありませんって言って茶色い2枚が落ちてきてすいませんって、あのすいません、めっちゃ謝ります、すいませんあの急いで戻ってくんでって出て、で往復だから2往復です、その2往復で、でそれでまあ2往復してすごい時間かけて、で650円ですよ会計
2: 安いな、
0: 1000円でもない、650円で、650円払って、
1: 高いじゃない、
2: 本当だよ、
0: それでコンタクトを、まあ、ちゃんとしたやつさんでもらったり1個あるから、もうついてるからもう目がもう潤って、だけどなんでだろう、少しコンタクトのあれとは違う、目薬の潤いとは違う、何かも涙のよ、何かこう、
2: あれちゃん下手だから、
0: 潤いを感じた、
1: ジャカシー、ジャカシ
0: ーキラキラ
2: キラキラじゃねえ、もうキラキラ終わってんだよ、これもキラキラだ
0: ね、まあ、
1: 無理やり下げると思う、
0: 明治からキラキラ出そうな、
1: うは
0: 出そうな、
1: 出そうな、
2: 出てないんだよ、
1: 出ろよ
0: 出そうな、ね、それからというものも毎日があの、うん、度数があったんで、
2: はっきり見える、
0: はい、キラキラ見えます、すごく見える、
1: そう。だって一回チャレンジでさ、右と左入れ替えて入れてみればよかっただけの話なんじゃないの、
2: ね、ああ、いや、そうにはならないんだ
0: よ
2: ね、
0: わかんないんですよね、なんかその、うん、やったかもしれないですよ、もしかしたら、それもその時はもうでもわかんないですよね、その時なんかもうい
1: や、わかるだろ、
2: わかるよ、だってさ、目の見え方が違うじゃん、うん、
0: そうですよね、うん、なんか、そもそも、うん、頭が悪いんですよね、すごい
1: そのそういう話なら俺らも別にそんな責めたいわけじゃないからさ、
0: 目が悪いとかじゃなくて、そもそも頭が悪いんですよ、
1: そんなこと言うなよ、
0: 目よりもキラッキラしてる、ただ今もすっごい
2: よかった、
0: うん、よく見えるんで、本当に眼科の皆さんも優しくしていただいて、
2: は
0: い、
2: 本当に私が眼科で待ってたら、うん、あいつ何あれ、
1: いや
2: れ
1: マジでよ、
2: もうめっちゃやべえじゃない、うん、
0: そう
2: し、持ってこいや現金ぐらい、1000円ぐらいあるだろうがって多分思いながら待ってると思う、
1: そ
2: う
1: だって混んでる時にね、あいつのあんな変なやつのために時間使うんじゃねえよって
0: 買いといてくれないとさ、現金のみですってでっかい文字でさ
1: 払ってやろうかな、
0: こっち目見えない、目見えない人が行くんだよ眼科に、
1: あれだから
0: でっかい文字で買いといてくれ現金のみって、目見えない人が見えないだろうい
2: やそれは自分が悪いんだから、相手の
0: 場合は40歳くらいだったらこういう感じで言ってきますよ、どんどん
1: やめてください、
2: こういう
1: 迷惑なんで、
0: もう10歳だったらいやでもよかったです、はい、人生が、はい、輝き出した
2: ので、
0: 素敵なお話を、
2: 素敵ではないけど、はい、よかったです、
0: はい、よかったです、
1: 皆さん現金はある程度ね
0: 革命を
1: 持った方がいいみたいです、はいはい、ということで以上今週のキラキラでした。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-8000、 西区西野3条6丁目 味

0: の里中野商店。
1: ラーメン麺たわ味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺たわ西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局、
3: さあ金の万道中をお送りしております、はい、ここでメールいただきました。ありがとうございます。タレワマンさん、根本さん、アリちゃん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: なんと明日夜9時から TBS で放送されるいくらかわかるかねという番組の企画に、
5: これ誰からのメールですか。
3: 今言うから
6: 落ち着いて。
3: 言うから。コロネ県の塚田さんが出ると知り、ついに全国放送の電波に、
5: あ、そうだ、
3: のおにちゃまです。
6: あ、おにちゃま、
3: ここまで我慢してよ。おにちゃま、おにちゃま分なんだから。
6: すごい塚田出るんだ。
3: そうなんですって。
5: そうだそうだ、言ってた、あれだ、あの大食いのやつだ。
6: へえ。
5: なんか大食いに呼んでくれたらしいですよ、ジャンボくんが。
6: ジャンボくん、
3: まずはジャンボくんです。
5: ジャンボくん、あのレインボーのジャンボくん。いきなりジャンボくんって言ったらいっぱいすぎますね、ジャンボって。
6: 誰
5: ジャンボくん、そうそうそう、
3: すごい、すごいですね、全国で、
5: いきなり鮮烈デビュー
3: すぐ。素晴らしいですよ。明日の夜9時から、
5: はい、明日の夜9時、
3: ぜひ見てください皆様。
6: う
3: さあ、そして今日のファックステーマはちょっとした幸せですが、まさに今日母が明日開催予定の3番目の孫の小学校最後の運動会のお誘いで横浜まで遊びに行ってることですと。
6: もうすごい。
3: しかも最近飼い始めた2匹の猫ともついに対面できるので、ちょっとした幸せでもあります。
6: いいね。
3: それではまたメール送りますということで、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: 横浜から、いや、ありがたいですね。
6: すごい ね、横浜、
3: まあ、横浜まで行って、で、は
6: い、
3: 2匹の猫と会えるという、
6: 嬉しい、
3: これは幸せですね。
6: いいな、ニャンコ座りたい。
3: さあ、もう一ついただきました。ラジオネームゆか様から、
6: はい、ありがとうございます。
3: はい、マンスさん、アリちゃんさん、ネモさん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: こんにちは。
3: この間ヒュージャックマン主演の映画羊探偵団を見てきました。ヒュージャックマンが羊飼いの役なんですが、何者かに殺害され、羊たちが犯人を見つけるために名探偵となり、あ、なるほど、この羊とね、
6: はあ、
3: 名がかかってる、
6: ね、
3: 奮闘している姿がめちゃくちゃ可愛く癒され、ミステリー映画なのですが、コメディ要素もあって笑え、終盤になるにつれて泣ける映画で面白かったです。
6: へぇ、ヒュージャックマンの、
3: 推しの羊さんもできちゃいますと。
5: へ
3: ぇ、そういうのあるんだ。
5: 推しの羊、
3: ね
5: え、
3: ちょっと見てみたいですね。
5: 見てみた。え、何系の、その
6: 名探偵だから、
3: ミステリー映画なんですって。でもコメディ要素もあって
5: と。実写ってことですよね。
6: 実写じゃない、
3: 実写なんだね。ヒュージャックマンが羊飼いの役、
5: 全然想像つかないですね。
3: ちょっと見てみたい。で、お三方は、最近見た映画ありますかという質問いただきました。
5: ああ、
3: 見てますか映画最近。
6: 最近見に行ってないんですよね、
3: 映画館には。
6: でもネットフリックスで見たりとかしてるかな。
3: 僕も連続ドラマの方見ちゃってるな。あの細木和子さんのやつ見た。
6: ああ、私もあれは見て、あと九条の滞在見て。
5: 九条の滞在面白いですか。
6: 面白かった。
5: 面白いんだやっぱり。
6: 面白かった。良かった。
5: なんだろうな、見たかな、まあでも前言ったのが最後ですね。インターステラーが最後かもしれない。
6: ああ
3: 言ってたね。
5: スタヤで借りて見たっていう。
6: いうね。
3: はいはいはいはい、
5: あれかな、 SF かな。
3: 映画館行けてないです
6: ね。ちょっと行きたいんだよね。
5: 映画館行きたいな。
6: そう、プレダヨ北悪魔の2やってるから行きたいんだけど、ね、
5: ああそうだ、ワン見てるんですよね、もちろん。
6: あ、もちろんもちろん。
5: あ、プレダ見たい。
6: やっぱり結構同世代はみんな見に行ってる
5: んで、あれめっちゃすごい面白いって言います。

0: プラダを着て悪魔って
1: すっきりするって言ってた。
2: あ、すっきり系。そっか、え、時を経て今やってるんですか、
1: 2ね、2
2: が。
1: そう、
2: あ、そうなんだ。
1: しかもメインメリルストリープ、アン・ハサウェイと、はい、あとあの時のエミリーちゃん名前忘れてたけど、その3人がちゃんと主演でちゃんと出てる。
2: へえ、あ、そうなんですね。あ、それはちょっと見てみたいな。
0: レディー・ガガに。
1: レディー・ガガ。
0: レディー・ガガですよね。レディー・ガガだけ聞いてるんですけどね、プラダが来たあの悪魔2の、うん、レディー・ガガのその
1: 曲だけ。
0: 曲だけかっこいいんですよ、すごい。でも見たい。まあ1から見ないといけない。
1: そうなんで。
0: ちょっと映画見てないですね、最近。ね、映画見ないと見たいんだけどな、ね、何から見たらいいかが。
1: それありがとう。でもちょっとそれはちょっと気になる、ね、ありがとうございます。
2: 名探偵たちの、
1: ね、
2: ゆかちゃんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、さあということで、はい、ライブの告知させてもらいましょうか。
1: はい、
2: 僕ら単独ライブが7月の9日、はい、木曜日に、ブロックというところであります。よろしくお願いします。
1: タイトルは、
0: ありがとうございます。
1: タイトル、
0: 金髪公演です。
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: 金髪公演ということで、
1: 金髪好きだね。金
0: 金やっぱゴールデンルールズのゴールデンを一応取るようになんとなくしてやってるんですけどね。
1: フライヤーも可愛かった。
0: ありがとうございます。金髪公演、7月9日ぜひ来てください。
2: そう、ファニーというサイトで、ね、買えますんで、
1: はい、
2: ぜひお聞きの方も来ていただいたら嬉しいです。
1: はい、
2: その時声かけていただければと思います。
1: はい、
2: そしてモリマンフェスが、
1: そう、6月13日土曜日、
2: わ、
1: 2週間後、
0: わ、
2: いよいよだ。
1: いよいよです。
0: もう本当すぐですね。
1: はい、もうすごいメンツなんで、もう皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そして今日か、高年ランドに出るんで、
0: あら、
1: そちらの方も見てください。
2: なんかめちゃめちゃ美味しかったらしいじゃないですか。
1: 美味しかった。先週24のやつはもう、ね、2店舗ともすごい美味しくて、マジで良かったっす。
0: 本当のおすすめ店が、
2: はい、僕そうメモってありますよ、マンさんに教えてもらったから。ラカさん、
1: はい、
2: これちょっと行ってみようと思うな。
1: もう予約、電話で電話予約して行った方がいいと思う。
2: あ、もうそんなに。やっぱでもそっか、
1: そう
2: っすよね。いいお店だったらすぐ広まっちゃいますもんね。
1: 本当はロケに行ったんだけど、知られて欲しくないお店でした。
0: そんなに。
2: それ本当のやつじゃないですか。
0: すごい。
1: 本当に普通に行きたいなと思って。
2: 複雑ですよね、
1: うん、
2: なんか流行るのは別にいいんだけど、
1: そう、
2: ね、自分がその好きな店が入れなくなるのはちょっと
1: 怖いじゃないですか。でもロケで行ってんの、ロケで知ってるから、
2: はい、
1: 人偉そうに言えないんだけど。
2: なるほどね。
1: そう、
2: 教え、ロケで教えてもらったからね。
1: そう、何も言いたくないんだけど、うん、教えたくない店でした。
2: そんないいんだ。
1: はい、
2: それはぜひ皆さんも機会あったら行ってみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、もうあっという間ですけど、
0: 今日僕らライブなんですけど、
1: そうなの、
0: 夜ライブなんですけどね。そう、その最近その、まあ、結構いろんなライブが増えてて、
1: うん、
0: 最近その大作家先生が東京から来て見る
1: ライブ、ああ、はいはいはい、山田さん
0: 何個か、はい、で最近みんな全員、後輩たちほぼ全員とかと、うん、まあ、僕らとスキンヘッドカメラさんとか、
1: うん、
0: もうみんなで稽古したりしてるんですよ。なんか、ライブの稽古とかあるんですよ。
1: すごい、
0: でっかいライブの稽古、いろいろ
2: 今までなかなかなかったよね。
0: そうそう、すっごい、あの札幌吉本事務所にコンプライアンス研修で人に入って、うん、でパンパンでやって、なんかほんと、まあ、ザ・お笑いライブみたいな稽古みたいなのしてるんですよ。僕もなんか、うん、懐かしいっていうか、まあ、
1: こうい う、
0: まあ、1年目、まあ、でも今からでも、まあ、やるべきかって思ってね、やってたって、パッて端の方見たら、スキンヘッドカメラシモがあぐらかいて寝てました、この前。
2: ダメだ、
1: マジでダメだ。
0: 寝てました。いや、でもかっこいいですよ。自分の出番だったらパーって起きて笑い取って
1: た。そういうことじゃねえよ、そういうことじゃねえよ。
0: シモがもう、
1: ああ最後に、
0: シモが寝てましたね。
2: 今日のライブどうでしょう。寝ないでシモちゃんが最後まで行けるか。
1: あ、ほんと、それも楽しみに見に来てあげてください、はい
2: は
1: い、
2: ぜひよろしくお願いします。それではこの後の番組をお楽しみください。ゴールデンルーズの根本と、
0: はりちゃんと、
1: 谷山マンでした。
2: それではまた来週、さよなら。

0: ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたい

0: という時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: GCDA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送がございまして木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストから参りたいと思います。5月の26日が誕生日の方でございます。大ベテランのピアニスト、アメリカのピアニストですけど、おそらく今はカナダにお住まいなんだと思います。ジーン・ディノビー。今日は2004年に発売されたアルバム、録音はライブ版なんですけれども、録音は前年の2003年の4月に横浜で録音されました赤レンガ倉庫コンサートと題された CD から1曲お聴きいただきたいと思います。ジン・ディノビーのピアノにニール・スウェンソンのベース、この方カナダの方ですね。そしてドラムは木村幸雄さんでございます。曲はジン・ディノビーのオリジナル曲ですけれども、ワン・フォー・ジョーフという曲です。ジョーフというのは、このアルバムのレーベルのオーナーでもあるし、このアルバムのプロデューサーでもあるジョーフ・ミツオさんのことでございます。ちなみに私は学生時代にジョーフさんのお持ちのアパートに、で暮らしていたことがございました。それではジン・ディノビーのワン・フォー・ジョーフ

ジーン・ディノビーは1940年代の終わりから1950年代にかけてペギー・リー、彼女の伴奏ピアニストとして活躍もしていた方です。そのペギー・リー、くしくもジーン・ディノビーと同じ誕生日でございました。5月26日、そのペギー・リーの曲を聴いていただこうと思います。1958年のヒット曲です。フィーバーという曲でございます。リズム&ブルースのリトル・ウィリー・ジョンの曲のカバー曲です。ペギー・リーのシングル版が発売された時には LP レコードには入らなかったんですけれども、2004年に発売された CD にはボーナストラックとして収録されております。非常に雰囲気のある曲でございます。

ありまして、ペギー・リーの歌と、コントラバス、そしてかすかに、ドラムの音が聞こえてまいりますけれども、シェリーマンが指で演奏しております。この指パッチンは一説によりますとペギー・リー自身のものという話もございます。アメリカの書籍死ぬまでに聴くべき1001曲っていうのがあるらしいんですけど、私は開いたことありませんが、その中にこの曲が100位にランクインされているそうです。ペギー・リー、フィーバー。

ジーン・ディノビーの2年先輩にこの方がいらっしゃいました。皆さんご存知のマイルス・デイビス。1928年がジーン・ディノビーが生まれた年ですけれども、その遡ること2年前、1926年の5月26日がマイルス・デイビスの誕生日でございます。先ほど、ペギー・リーの曲、1950年代のものを聴いていただきましたので、数多くあるマイルス・デイビスの作品の中から1950年代のものから1曲、選んでみました。ペギー・リーの、彼女自身かどうか分かりませんですけれども、指パッチンがずっと、聞こえてまいりましたので、マイルス・デイビスの1950年代の録音した作品で指パッチンから始まる曲というので選びましたら、この曲がございました。1958年のレコーディングです。マイルス・デイビスのトランペットにキャノンボール・アダレーのアルトサックス、ジョン・コルトレーンのテナーサックス、ビル・エヴァンスのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ジミー・コブンのドラム、皆さんよくご存知の面々でのものでございます。曲

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
0: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 三角山放送局
6: 週刊ジャズ日和、お送りしております。ペギーリーの、指パッチン、そして、マイルス・デイビスの、指パッチンから始まるラブフォーセール聞いていただきましたところで、指パッチンというと英語で言うとフィンガースナップでしょうか。フィンガースナップというとすぐ頭に思い浮かべるのが、マイルス・デイビスのグループにおいましたハービー・ハンコックのワンフィンガースナップでございます。1964年の有名なアルバムエンピリアン・アイ

ビルズからフレディ・ハワード、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの4人による演奏で、トニー・ウィリアムスはこのアルバムではアンソニー・ウィリアムスと表記されておりましたですね。エンピリアン・アイルズは、エンピリアン諸島となるんでしょうけれども、架空の島のようでございます。思考の楽園といった、そういったような意味合いかということで、指パッチンつながりでワンフィンガースナップハービー・ハンコック。

今週のマイケルさんのコーナーでございます。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、ブレッカーブラザーズ名義以外も含めて、素晴らしい演奏を聞いていただきましょうというコーナーでございまして、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただいております。今日はこのクラブのメンバーならではのものをピックアップさせていただきました。岩間純一さんからいただきましたものです。ステップスアヘッドのライブイン東京1986、この中の、CD ではですね、一番最後に収録されている曲でございます。ちょいと、レアなものを今日お聞きいただけるという感じです。ビブラフォンにマイク・マエニエリ、ギターにマイク・スタン、ベースにダリル・ジョーンズ、ドラムスにスティーブ・スミス。岩間さんからコメント頂戴しております。本編が一旦終わった後に始まるドラムスとテナーによる激しいデュオが聞きものです。このパートは公式ビデオ版のみに収録されていましたということで、非常に面白いものをお知らせいただきました。ありがとうございます。ちょっと長いんですけれども最後まで聞いていただこうと思います。ステップスアヘッドトレインズから、トレインズリプライズ。

0: Thank you very much. Good night.
1: On guitar, Michael Stern. On bass.
2: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ

0: お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

週刊ジャズ日和をお送りしております。本日長めの曲が多かったので、最後の曲はほんの少しになってしまいました。5月26日が命日のピアニストの曲でお別れしたいと思います。フィニアス・ニューボーン・ジュニア、アメリカのピアニストでございます。彼の1963年のアルバム The Great Jazz Piano of Phineas Newborn Jr. というアルバムからバド・パウエルのスリア、聞きながらお別れとしたいと思います。リロイ・ビネガーのベース、ミルト・ターナーのドラムでございます。フィニアス・ニューボーン・ジュニアのピアノでお別れです。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。さようなら。

0: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは

0: 800-1020 まで。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 4時を回りました。丸山鉄舟の先生神話の時間です。札幌は雨が降ったり風が吹いたりですね、天気が安定しませんけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今日の天気ですけれども、東京はまた30度を超えてるそうでございますね。能登半島です。晴れております。23度。札幌も晴れております。18度。仙台こちらも晴れで27度。熊本を超えております。晴れの30度であります。今週も被災地の皆様には心からお見舞い申し上げます。さて今日の音楽ですが、ポール・マッカートニー3から5年半ぶり、ポール・マッカートニー83歳のニューアルバムがですね、今日、リリースされました。ということでまだ買ってないんですけれども、手元に届いておりませんが注文はしております。早ければ来週この番組で特集したいと思っております。お楽しみに。ということでね、今日はポールの名曲の事前学習をしたいと思います。早速いきましょう。まずはビートルズ時代のこの曲からライブバージョンで、聴いてください。ポール・マッカートニーです。ドライブ・マイ・カー。
1: Good evening, New York City!

0: 4時台は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエスト@三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。1曲目聴いていただきましたのはポール・マッカートニーのニューヨークでの、ライブですね。グッド・イーブニング・ニューヨーク・シティ、2009年のアルバムから、ポール・マッカートニーでドライブ・マイ・カー、こちらを聴いていただきました。それでは最初のコーナー、
1: 教師的事情。
0: 教師的事情、斉藤喜博、事実と創造からお送りしております。新シリーズ島小物語、昭和39年の出版です。今日のテーマは子供たちを出しに使うな。道路愛護習慣などというのがあって、その時にはどの町村でも生徒に道不信をさせた、土木工事ですね、生徒に道不信をさせた。しかし私は一切それをさせなかった。したがってこれも斉藤はわがままで少しも協力しない、自分のことだけをしているという言葉になって村の方へ入ってくるのだった。他の校長は皆引き受けたのだが、この時も私はきっぱりと断った。子供たちが道を直し、それを自動車やトラックが壊しているのでは逆ではないか。むしろ子供たちは道が悪いための被害者だ。県とか町とか大人とかが道を良くして、子供たちが安全に通れるようにしてやるのが当然ではないか。もし子供たちが道不信をしているとき、トラックにでもはねられたら、その責任は誰が取るのか。また一方では、授業時間を潰さないようにと言っていながら授業を潰すようなことをさせるのはおかしいのではないかと言って断ったのだった。米中首脳会談の裏に子どもたちの念入りリハーサル、これは、5月14日の FNN プライムオンラインのニュースであります。日本時間の14日午前10時半ごろ、北京ではこの日気温が30度超えの予報も出る中、大勢の子どもたちがスタンバイしていた。子どもたちはトランプ大統領を歓迎するリハーサルを行っていたようだ。レッドカーペットの上を横並びで歩く2人は同じ目線の高さを保ち、時折身振りを交え会話をしていた。直前までリハーサルを重ねていた子どもたちの一団、熱烈な歓迎ぶりにトランプ大統領は思わず立ち止まり笑みを浮かべた。その直後の首脳会談でトランプ大統領が最初に言及したのが歓迎についてだった。トランプ大統領、まず第一にこれほどまでに素晴らしい歓迎を受けたことはこれまでにほとんどありませんでした。そして特にあの子供たちに感銘を受けました。子供たちを出しに使うな、今日のお話でございました。2曲目いきましょう。作曲も演奏も全部マッカートニー自身が自分一人で行っております。5年前の前作であります、ポール・マッカートニー3、2020年のアルバムから聴いてください。 Find My Way。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ママでやっとる長野県飯田市飯田 FM。

0: また今日も聞いとくんましょ。
1: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
5: お聞き逃しなく。
6: 三角山放送局

湯時代は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエスト@山.co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。2曲目聞いていただきましたのはポール・マッカートニー32020年のアルバムです。ポール・マッカートニー1から、2、3とありまして、全部、ポール・マッカートニーが自分で演奏もしております。ポール・マッカートニー3から Find My Way、 こちらを聞いていただきました。それではメール紹介します。ラジオネームたぬきワンマンさんからです。いつもありがとうございます。丸山さん、三角山放送局の皆さん、こんにちは。各地で5月として異例の高温ですがいかがでしょうか。まあ、北海道もね、高かったり低かったり、めちゃめちゃでございます。ナフサ不足、神戸でも指定ごみ袋手に入らず、代替品も品不足、札幌も始まりました。また医薬品に支障も出ていて、イラン戦争終わるどころか、トランプ大統領はキューバに攻撃と、まるで19世紀の帝国主義の独裁者で、高市総理も、国旗損壊罪などご利用しで問題です。昨日は、大井原発訴訟逆転敗訴ですね。原子力マフィアの意図ある模様ですが、美浜事故は原子力マフィアに原発運転の資格のないことの証明です。音楽楽しめるのも日本が戦争していないため、しかし今後心配です。丸山さん、三角山放送局の皆さん、今後も聞きます。お元気で、たぬきワンマンさん、本当に、憲法がね、我々を守ってくれているということを忘れないようにしたいものだなと思います。たぬきママさん、ありがとうございました。今週のインパクトでございます。食料品の消費税実質ゼロ案、政府与党内で浮上、1% 分を還元という、今日の朝日新聞であります。食料品の消費税をめぐり、政府与党内で実質ゼロ、実質が問題なんですけどね、とする案が浮上している。衆院選で公約に掲げたゼロの実現には、レジの回収などに1年程度の時間がかかるため、準備期間が短くて済む 1% に減税した上で、その 1% 分は補助金など別の形で国民に還元するという構想だ。首相は20日の、党首討論でスピード感も重要と述べるなど、早期実現にもこだわっている。政府与党内で浮上している実質ゼロの案は、

短い期間でできる 1% に下げた上で、その 1% 分、これが約6000億円になるんですね。この6000億円分は補助金などで還元することで実質ゼロだとアピールできるという理屈だっていうんですけども、まあ自分が公約した実質ゼロはなかなかすぐにはできないということの給与の策という感じですけれどもね。まあいずれにしてもですね、そうこうしている間に毎日 1% どころかどんどこどんどこ、食料品だって値上がりしているわけであります。びっくりでございますよ。全部ですからね、食料品に限らず、早くしてもらいたいと思いますよ、どんな形であれね。その高市首相でありますけれども、誹謗中傷動画報道、強く否定という、これは昨日の FNN プライムオンラインであります。で、この問題、まずそれを読んでからだな。立憲民主党の石橋通宏参院議員が、今現在総理にかけられている疑念疑惑に対してしっかりとした説明責任をまず果たしていただきたいと、こういう質問をしたわけですね。総理は、事務所崩壊に至るぐらいのことが平気で書かれていて、はっきり申し上げますけれども、30年以上私は衆院議員を務めてきて、これまでの衆院議員選挙においても、3回立候補した総選挙においても、総裁選挙においても、決して特定の候補、人格を批判したり、そういったことはしたことはありません。週刊文春が報じた高市総理の秘書との動画制作者、動画作成者のやり取りについて、高市総理は確認もできなかったし、そのような記録もないと強く否定しましたという話なんですけれどもね。で、なぜこのニュースを取り上げたかというと、テレビのワイドニュース、ワイド番組では安倍監督辞任のニュースなどなどなど何回も同じようなことを放送していますが、この問題にはほぼ触れていない。そこでですね、安倍監督の娘さんじゃありませんけど AI に聞いてみたわけでございますよ。なぜテレビは、この中傷動画報道を、報道しないのかとね、回答であります。 AI の回答、首相側が強く否定していること、政治的公平性への配慮、独自取材による裏付けの難しさなどが重なり、テレビメディアにおいては慎重、あるいは国会ニュースの一環としての報道にとどまっていると考えられます。この首相側が強く否定しているということ、それから政治的公平性の問題とこうあるんですけれども、どうなんでしょう。もし、高市首相がこの報道が全くのデタラメであるんだったら、どうして文春を訴えたりしないんでしょうかと思ったりもするんですけれどもね。まあこういうことだということでありますが、私はこの AI の回答に納得しておりません。3曲目いきたいと思います。作曲も、あ、ごめんなさい、次の曲です。ビートルズの曲をかけます。ハローグッドバイですけれども、君たち、いや、君はなぜさよならするのかわからない。ハローグッドバイ、ハロー、君はなぜグッドバイするのかわからない、僕たちの仲はこれからだっていうのに、というね、私はハロー、あなたはグッドバイと歌うビートルズ、1967年のマジカルミステリーツアーのアルバムから聴いてください。ハローグッドバイ。

聴いていただいておりますのがビートルズの、ハローグッドバイでございます。さてスポーツですけれども、まあ、今週は嫌なニュースが多かったわけであります。まずは巨人軍阿部監督辞任のニュース。思うにですね、時代によって常識というのはこう変わるんですね。許された時代もあったですね、子供にお尻ペンペンなんてね当たり前の時代もあったんですけど、今はアウトですから、今ですから、何たって時代は、そして続いてバレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎、容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕というね、ニュースであります。いやこれまた、まあ、本人自身もいろいろ問題を多かったとはいえ、日本代表のね選手にこれはいかんじゃないかとね。続いてゾンビタバコ使用のカーブ、元選手6人が同じ知人から購入しているという、びっくりですよこれ。広島どうすんでしょう。今日の毎日新聞、ゾンビタバコと呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器違法違反で有罪判決を受けたプロ野球、広島の初木龍太郎元選手が、28日、エトミデートの使用を誘った知人からは、私を含め広島の選手6人がこういう購入していたと、TikTok で配信したと、5人の名前は明かさなかったっていうんですけど、広島もどうするんですかね。試合続いてますけど、いろいろやってますけれどもね、困ったもんでありますね。びっくりであります。続いて、大リーグでも困った問題、どうしてあんなこと言えるんだ。今日のダイジェスト、ベッツがファンからの、ドジャースでございます。ドジャースのベッツがファンからの誹謗中傷に悩み SNS 削除、憎しみに満ちている、応援があれば間違いなく復活

謝ると言ってるんですね。まあベッツも低迷していた、でもこのところホームラン打ったりですね、またこう復活してくるんですけど、まあ日本もその誹謗中傷のね SNS ひどいですけれども、アメリカなんかもひどいんだな、ね、でこの大リーグの選手に対してもですね、もう困ったもんでありますね。で応援があれば私の復活は早まるんだって言ってるのに、ね、これじゃあもう本当にしぼんじゃうという、そういう話でありました。まあどっちもこっちも、ね、さて若干のいいニュース、ね、昨日のドジャース戦であります。これは昨日のフルカウントであります。ドジャースはロッキーズ戦で4対1で昨日勝ちました。先発登板した試合での大谷翔平投手であります、投手でありバッターでもあります。120年間で唯一無二の偉業と、すごい先頭打者ホームラン6回無安打、投球の歴史的価値という、ね、話であります。先発登板した試合での先頭打者弾は前回登板に続き2試合連続の離れ技となった。なんかあの投げるときはね、投手に専念させた方がいいんじゃないか、疲労するんじゃないかなんて言ってるけど、打つんですよこれがまた。失点を最小限に食い止めたことで防御率は驚異の 0.82 をマーク。近代 MLB、 近代メジャーっていうのは1901年以降というふうに大体定義されているので、現在は120年ぐらい経ってるわけですね。で120年間の間に MLB において自身のキャリア全体、同じ試合であるかどうかは別にして、この両方の偉業を達成した選手は他に誰もいない、120年間で唯一無二の偉業を達成した大谷翔平選手、すごいなという話であります。で、プロ野球に行きますが、日ハム阪神に3連勝であります。なんかあの逆に阪神がちょっとかわいそうだなと、昨日あたり思ったわけでありますけど、今日から今度はエスコンでね、トンボ返りで、巨人戦でありますよ。巨人もね哀れでありますけれどもね、どうなりますかね。何しろソフトバンクに全敗しているという、いつも思うんですけどね、蛇に睨まれたカエルみたいなね状況になっているのかなと。ソフトバンクに、ソフトバンクだって勝ったり負けたりでね、しております。なぜか日ハムになると目の色変わるというね、頑張ってほしいもんでありますね。この、交流戦で弾みをつけてですね、上昇してもらいたい。はい、曲の方行きましょう。今度はポール・マッカートニーの2005年のアルバム、英語のタイトル長いんですが、日本語でも長い、裏庭の混沌と創造という、難しい、歌を失った少女に再び歌える日が来ることを願う希望の歌であります。ポール・マッカートニーでジェニー・レン。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
5: 三角山放送局。
6: 卒業生いらっしゃい。
7: 卒業生いらっしゃいのコーナーです。春季高校野球も終盤、来週は定期試験の紙でリポートであります。先週は放送がお休みで、私の春の高校野球大会のコメントができないまま大会が始まり、明日は早くも、準決勝

がモエレ沼公園で始まります。北海を破ったクラーク国際と、コマトマ、北昇を撃破した、札幌日大が対戦。札幌勢を跳ねのけ初のベスト4入りの道北士別、勝運対24年ぶりの旭川大学高校、今の志豊高校が勝ち上がっています。校名だけでは勝負の行方が、読み切れない今回の春季全道大会、皆さんは優勝の予想はこの4校のどれでしょうか。明日の、第1試合クラーク国際対日大10時からで、第2試合は士別勝運と旭川志豊12時半からです。この大会が終わった頃から各地で中大連や都市対抗の大会も始まり、野球真っ盛りの季節を迎えますね。一足早く勝ち名乗りを上げたのが北海学園大学。20〜30年前を彷彿とさせる学園対殺大の優勝決定戦を勝ち抜き、来月8日からの明治神宮大会に駒を進めました。そしてプロ野球交流戦、初戦3連勝で盛り上がる我らファイターズ、菅野から放った先頭打者ホームランと5勝目の、大谷翔平、まだまだ打ちます村上などなど、話が尽きないスポーツ紙の内容に胸躍ります。私たちは来週から定期試験があり、その後6月10日には、夏季大会、夏の大会の抽選と、負ければ終わりの濃い日程が待ち構えていますと。神出リポートでした。それでは5曲目です。ビートルズに影響を受けたバンドといえばチューリップであります。特に、チューリップの財津和夫はポール好きで有名であります。それでは1974年のシングル、チューリップで青春の影。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 西区8軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 三角山放送局。
6: あなたが小さい頃親しんだ名曲をリクエストしてください。花垂れ時代の一曲。

はい、流れてきたのがですね、ジャズの巨人テナーサックスのソニー・ロリンズの、夜も昼もという曲ですけれども、訃報でございます。ソニー・ロリンズさん死去、95歳、モダンジャズ最後の巨匠、25日のロイター通信であります。ジャズの巨人と呼ばれたアメリカサックス奏者のソニー・ロリンズさんが25日に死去した。95歳だった。モダンジャズ全盛期に活躍した演奏家のうち、存命する最後の巨匠だった。ニューヨーク州ウッドストックの自宅で息を引き取ったという。ニューヨーク市のハーレムで音楽に囲まれて育った。サックス奏者チャーリー・パーカーに影響を受け、ピアニスト

ットのセロニアス・モンクに師事、50年代後半にはアート・ブレイキー、バド・パウエル、マイルス・デイビスといったジャズ界の重鎮らと共演した。さてそのソニー・ロリンズがローリング・ストーンズ、あのですよ、ビートルズと、のイギリスのローリング・ストーンズですのアルバムにゲスト参加しているというねアルバムがあるんです。でミック・ジャガーがジャズ界のサックス奏者を起用しようとした。でジャズ通の、ストーンズのチャーリー・ワッツに相談して決めたということです。ワッツ本人は絶対来るはずがないと思いつつ、ソニー・ロリンズの名前を出したが、数日後スタジオにそのロリンズが来ているのを見た時には思わず感嘆の声を上げたといいます。改めてミック・ジャガーの凄さに感心したと振り返っています。それでは早速聞いてください。ローリング・ストーンズのアルバム、1981年の入れ墨の男からですね、ソニー・ロリンズのサックスをフィーチャーしております。友を待つ。

0: 丸山哲宗の恥総論。
1: 恥総論です。札幌市指定ゴミ袋購入制限1人1セット、消費者今日冷静な行動を、今日の答申であります。札幌市は市内のスーパーやコンビニに対し、市

指定の有料ゴミ袋の販売を1人1セットまでに制限するよう通知した。中東情勢悪化に伴うプラスチック製品の原料ナフサの供給への不安から、市内でもゴミ袋を買いだめする動きが広がっており、一部店舗で、欠品が生じているため、市は在庫を確保しているといい、消費者団体は冷静な対応を呼びかけていると、市はホームページなどで5月中旬から十分な在庫を確保しており、値上げの予定はないと、周知してきた。しかし市民の買いだめが止まらず、販売店からの発注量は通常の 1.5 倍を超えているという。ゴミ袋の製造費は上がっており、 7月から市が製造元に支払う袋、1枚あたりの、契約額は最大 1.8 倍になる見通し。発注に支障は出ていないというが、市は販売店に過剰な発注も控えるように協力を要請した、とこういうことでございますがね、きっと次はトイレットペーパーになるなと思っております。さて最後の曲であります、ウィングスのヒット曲です。1978年の、グレイテストヒッツから、ウィングスで夢の旅人。

0: お聞きしていただいておりますのが夢の旅人ポール・マッカートニー&ウィングスであります。ね、今日はポール・マッカートニー事前学習ということで事前学習してまいりましたが、いかがだったでしょうか。さて明日土曜日は、運動会の小学校ね、たくさんあると思いますけれども、運動会もね、変わりました。ね、常識は常に変わっております。時代によってね、午前中で全部終わりだっていうのが大体最近の常識でありますがね、昔は本当にビール飲みながらねジンギスカンまでやってたね、校庭で、そういう親父もいましたが、私もそのジンギスカンはしませんでしたけどね。というわけでね、それではまた来週の金曜まで、さようなら。
1: ミシュクハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナル。

0: があなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
1: こんにちは、杉澤ひろきです。裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代、今日は39回目。

ウラレコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代の今日は39回目。まずお届けしたのは小沢健二95年2月28日のシングル、強い気持ち強い愛、メトロポリタンラブアフェアと副題がついておりますけれども、ライフで90年代競争のパーティーチューンの数々で見事に我々を魅了した小沢健二は、次に今度は歌謡曲のあの大御所と手を組みます。この2年後かな、30周年、作曲家生活30周年の8枚組記念ボックスというのを出しますけれども、かの大御所堤恭平大先生と小沢健二が手を組みまして、小沢健二堤恭平ソングブックと、短冊 CD には書かれております。小沢健二のアップの見事なポートレート、そして強い気持ち強い愛という、このタイトル、まさしく強いタイトルでございますが、その90年代、ずっと渋谷系とこう言われ続けている、さまざまな音楽のコラージュ、さまざまな音楽へのリスペクトと寛骨脱退の精神、ついにこの日本の歌謡の大御所中の大御所ソングライター、堤恭平先生にまで及んでしまいます。見事大ヒット、オリコン4位。それにしましても、この曲を初めて聞いた時は堤恭平さんだとは僕は全く思わなかった。それぐらいのこの現役感、この現アレンジなんかも、あ、またあれだな、服部孝之さんなんだなってこう思わせるぐらいの、なんとも言えないこの若々しさっていうんですかね、ドハマりしておりますね。この頃はピチカート5とかもう堤恭平さんと一緒に仕事したりですね、非常にこの90年代の若手が堤恭平へのリスペクトと一緒に仕事をするということをもう大変に所望していた、熱望していたという堤恭平のさらなる90年代の黄金期がこの90年代半ばでありました。作詞小沢健二、作曲編曲堤恭平でございます。今夜はブギーバックという90年代の驚異の一曲、今夜はブギーバック。この小沢健二はこうしてライフリリース後、セカンドアルバムライフリリース後は大変なアンセムをまた小沢健二はリリースし、また違うステージへ向かっていくんですが、今夜はブギーバックのもう一人の共犯者がスチャダラパーでございます。彼らは95年7月19日、10枚目のシングルを出します。そしてアルバム、Fifth Wheel to the Coach という、もうとてつもない90年代の名作をリリースしていくわけですが、夏にリリースされたこの曲にもう多くの音楽ファンは打ちのめされたという、私もその口でありますけれども、スチャダラパーの10枚目の記念すべきシングルが95年7月です。もう一番もう好きなフレーズだらけという曲なんですけども、特に僕が好きなフレーズは、夏大好きとか言っちゃったりってのができない、構えちまう、やすやすと乗ってたまるかってところもあるなんて言いながらも、夏用のテープとかはしっかり作るのよ、サバージャム95なんてなんつって必ず

直球のタイトルつけちゃってね。子供たちが夏休みに夕方になると寝転んで再放送なんか見てる、そんな風景を思い出す最強の夏アンセム、スチャダラパサマージャム95。

0: I remember in the summer sunset. I remember in the summer sunset.
1: スチャダラパー95年10枚目のシングル7月にリリースされました。まさしく神の異邦人の世界とでも言いましょうか。スチャダラパーサマージャム95でした。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

裏レコードアワー、指摘渋谷系概論、ピチカート5とその時代の39回目です。95年5月17日、オリジナルラブは東芝 EMI からポニーキャニオンに移籍、夢を見る人というシングルをリリースし、5月17日には5枚目のアルバムレインボーレースがリリースされます。メンバーは田島隆夫とキーボードの木原龍太郎、ベースの小松秀幸という3人組になっております。まず素晴らしいスタジオミュージシャンの手を借りて、レインボーレースというアルバムからソフトボッサの名曲、オリジナルラブ、流星都市。

オリジナルラブ95年5枚目のアルバムレインボーレイスから流星都市という曲を聴きました。非常にしなやかな軽やかなナンバーに聞こえますけれども、まあ、4枚目5枚目田島隆夫の苦悩がこの辺りのアルバムに詰まっていてですね、非常にそのどうしても裏読みをしてしまうところがあります。なぜならばメンバーが次々といなくなって、徐々に彼のソロプロジェクト的色彩がどんどん濃くなっていくからでございます。もう一曲悩める田島隆夫時代のって勝手に言ってますけど、大好きなナンバーレインボーレイスからオリジナルラブ Your Song。

0: 少年少女合唱団と歌う田島貴男でございます。カーペンターズのシングと続けてかけたいオリジナルラブの Your Song 名曲でございました。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
2: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

裏レコードアワー私的渋谷系概論ピチカート5とその時代の39回目をお届けしております。スチャダラパーの歌の中にもよく出てくるリトルバード、リトルバードストラットなんて曲もありますし、リトルバードネーション人脈というのは非常にこの80年代後半から90年代日本のヒップホップシーンに大きく活躍をしておりました。スチャダラパーや東京ナンバーワンソウルセット、ダッセントリオ、黄緑などなど様々なグループがここを輩出していきましたけれども、ここでトンペーズというですねグループにいた化石サイダーという人が95年ナチュラルレコードからソロアルバムをリリースしました。その名も化石サイダーと言います。まずはこの曲、化石サイダーで土曜日の化石サイダー。

1995年ナチュラルレコードからリリースされた化石サイダーのソロアルバムから、まずは土曜日の化石サイダーという歌でございます。まあこの化石サイダーというアーティスト名全部ひらがな、松本隆さんやハッピーエンドの影響をもろに受けている、まあ、我々と同世代のラッパーでございます。ですからサイダーブルースなんていう曲がある、全部ひらがなね。これはもう明らかに原田真嗣さんの松本隆作詞ティーンズブルースへのオマージュでございますけれども、まあ、スニーカーブルースも入ってるかもしれません。まあ、リトルバードネーションっていうのはどっちかというとちゃんと歌詞が聞き取れて非常に文学的要素が高いですよね。まあ、ヒップホップにもいくつかアリューがあると思うんですけれども、どっちかというとこうライムに専念するあまり、非常にリズムカルでリズムは素晴らしいんだけれども、歌詞だけ抽出するとあんまり大したことないっていうヒップホップも、まあ、一方ではあり、さらにこのリトルバードネーションのシチャダラもそうかもしれませんし、化石サイダーもそうですし、ナンバーワンソウルセットのビッケなんかもそうでしょうけど、非常に文学的に優れていて、そのまま散文なんですよね。歌詞を抽出してそのまま朗読したって非常に成立するっていう、まあですから日本にもともとあるその歌いというかですね、そういう精神がここに宿っている、まあ文系ラップなんていうふうによく言ってましたけれども、そのメンバー一員であります。化石サイダーのこのソロアルバムは名優ヒックスビルの小暮慎也さんやホフディランの2人、東京ナンバーワンソウルセットの川部宏さん、さまざまな方々が参加をして、コープロデュースで武井グッドマンさんが参加してたりするという、まあ90年代を代表するヒップホップの名盤であります。その化石サイダーで、このファーストアルバムナチュラルレコードからのファーストアルバムから、作詞は化石サイダー自身、作曲はさっきの曲も土曜日は化石サイダーも小暮慎也さんだったんですが、今度の曲は、ホフディランの渡辺ベイビーと小暮慎也の共作であります。主に小暮バージョンとこう呼ばれております。いろんなバージョンがこの曲実はあるんですけれど、彼のファーストアルバムから冬へと走り出そう再び。

0: カセキサイダー95年のファーストアルバムから冬へと走り出そう再びをお届けしました。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。

裏レコーダーは私的渋谷系概論ピチカート5とその時代の39回目、95年とんでもないスーパーグループがこの年デビューしています。彼ら7月21日のセカンドシングル、サニーデイサービス青春競

送局、渋谷系最後の刺客とでも申しましょうか。この後もどんどんかけていくことになると思います。95年すごい年ですね。やっぱりフォーキーなサウンドもこの渋谷系の一つのジャンルとして、またアリューとして枝葉が加わるという感じになるでしょうか。次の曲も大好きなナンバー、95年6月28日リリース、高山のストラの初代ボーカリストといえば美しい吉岡忍さん。作詞吉岡忍と及川猫、曲はザバダックのキラ智彦さん、アレンジ矢野誠、名手が素晴らしい曲を作っております。大好きな吉岡忍さんのこの曲、春の風。

吉岡忍さん95年2月のシングル春の風をお届けしました。裏レコーダーは今日のラストは元ファントムギフトサリー久保田さんのユニットで54321、95年のシングルノンノンノンでお別れです。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目

紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。7月26日から8月11日まで、パリのオリンピックが開催されます。史上初めてスタジアムではなくてセーヌ川の船からの開会式ということで、フランスの演出が、とても気になります。どんなんでしょう。ナイボラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル AN さんからいただきました。塚原さんこんにちは。毎月2回の放送楽しく拝聴しています。季節はすっかり初夏ですね。季節の変わり目なのか、最近私は持病の腰痛が悪化して辛い日々を送っています。ここで体調を崩すと社会に戻るときより強く辛く感じ、大げさかもしれませんが生きて出られるか本気に不安になってしまいます。私も年を重ね増えるのは貯金ではなく、服用する薬ばかりです。たとえ、貧しくとも社会で自由に生きるのが人間らしい生き方だと改めて感じるとともに反省しています。私のように何度も施設に出入りしていると友達と呼べる人も数少なくなり、寂しさを感じています。時々昔に戻りたいと思いますが、やり直すことができないのが人生なのですね。私がまだ健康で友達もたくさんいて充実していた頃、友達と一緒に聴いていたコンプレックスの恋を止めないでをリクエストします。季節の変わり目ですので、塚原さんも無理をなさらずお体ご自愛くださいませ。昔に戻ることはできませんが、人生をやり直すことは必ずできます。私いつも言ってますよね。そのためにはあなたの強い意志が必要です。地道にコツコツと誠実に生きましょう。必ずあなたのことを認めてくれる人がいます。見ていてくれる人がいます。友達もできることでしょう。新しい自分を見つけてください。それではイニシャル AN さんからのリクエストで、コンプレックス恋を止めないで

今日のオープニングナンバーはイニシャル AN さんからのリクエストでコンプレックス恋を止めないでをお届けしました。続いて2通目のお手紙です。イニシャル HD さんからいただきました。いつも楽しい放送ありがとうございます。私は連日のように報道されるロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ攻撃など世界中で起きている悲劇を知るたびにジョン・レノンのイマジンという曲を思い浮かべます。イマジン All the people living life in peace とこのフレーズを繰り返し思い浮かべたりしています。日本では今は亡き今和の清志郎さんがカバーしたイマジンが大好きでいつも聞いていました。この放送を聞いている皆さんにもきっと何かが心に届くと思います。これからもこの放送を楽しみにしています。それではご自愛ください。イマジンは私も大好きな曲の一つですが 9.11 同時多発テロの時放送禁止処置を取られたことは有名な話です。理由は反戦的反体制的というようなことでしたが理不尽なウクライナ侵攻やイスラエルのガザ攻撃により多くの犠牲者が生まれている現実の中では世界の中の人々が声を大きくして歌うべきだと私は思っています。それではイニシャル HD さんからのリクエストで今和の清志郎イマジンをお届けします。

届けしました曲は、HD さんからのリクエストで今和の清志郎イマジンをお届けしました。続いて3通目の手紙になります。イニシャル YY さんからです。塚原さんこんにちは。暑い日が続き体がだるくなりそうな毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。早速ですが、今回リクエストする曲は、私が社会で働いていた頃に先輩から教えていただいた曲で、初めてお客さんを前に歌った思い出の曲です。歌った後、聴いてくれたお客さんや従業員が感動して涙してくれたことが今でも覚えており、それからは私の18番としてよく歌っています。この曲を歌っているのが C&K というアーティストですが、男性が歌っているとは思えないくらい声が高く、誰が聴いても気に入ってもらえるのではと私は思っています。過去に大失恋したことがある人にはすごく刺さる歌詞でもあるので、思い出にふけりながら聴いてください。毎年熱中症など体を壊してしまう人が多くいるので、体調管理をしっかりと、一日一日を大切にして、これからも頑張っていきたいと思います。男性ボーカルとは思えないハイトーンの声で流れる曲は印象的ですね。ノスタルジックなメロディーです。社会でまたあなたがこの歌が歌えるように楽しみにしていますよ。それではイニシャル YY さんからのリクエストで C&K みかんハートをお届けします。

お届けしました。それでは今日のラストのお手紙になりますね。イニシャル FT さんからいただきました。塚原さん、皆さん、いつも元気をもらえる曲と勇気づけられるメッセージ、本当にありがとうございます。このリクエストカードが塚原さんに読まれる頃には初夏の中だと思います。毎日淡々と過ぎていく所内生活で、ちょっとしたことでイラつき、時には理不尽に思い、ストレスを抱える時もあります。でも落ち着いて考えると、それは社会でもいつもあったはず。こんな時、今は聞けないけどこの曲をイヤホンでボリューム全開で聞いたのを思い出します。何度もサビで励ましてくれているかのように、頑張れ頑張れと歌ってくれる歌声に涙した時もありました。どんなに嫌な日でも、生きている限り無条件に明日は来ます。今ここで心の葛藤も苦痛の涙も、数少ない喜びも、絶対自分を成長させてくれると思っています。この所内生活を最後にし、もう一度社会で頑張ります。追伸、私の座右の銘は、何も出すものがなかったら元気を出せです。もう一度社会に出る前に自分を奮い立たせたいので、リクエストよろしくお願いいたします。自分の余命が視野の中に入っている私に比べたら、あなたは前に進むエネルギーと希望は両手に抱えられるほどあると思います。明けない夜はない、新しい朝はやってきます。自分を成長させて社会で頑張ってください。心の葛藤は必ず乗り越えた喜びをもたらせてくれます。何も出すものがなかったら元気を出せ、なんかクスッとしてしまうような楽しい言葉ですね。それではイニシャル FT さんからのリクエストで、ゆいファイトをお届けします。

お届けしました今日のラストナンバーですが、イニシャル FT さんからのリクエスト、ユイファイトをお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰の決意、どんなことでもいいです。あなたの思いをぜひお寄せください。照りつける太陽は北海道の短い夏を十分に満たしてくれます。熱中症に気をつけて次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。ごきげんよう。さようなら。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

布施宏の青春演歌。こんにちは、布施宏です。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間 STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、 STB ラジオの放送と同じ週の放送です。こういうとっても嬉しいメールが届きました。木瀬さん、私泣きました。政治家の言葉は命、言葉を大切にする人は国民を大切にすること、全くその通りです、こういうメールで、先週そういうお話をいたしました。言葉を大切にすることは人を大切にすること、そんな言葉があるんですよと申し上げました。これを言葉が命の政治家に当てはめると、言葉を大切にすることは国民を大切にすることのはずですよねと、そんなお話をしましたら、こういうメールを頂戴いたしまして本当にありがとうございます。そんなわけで今日も最後まで30分よろしくお付き合いください。木瀬宏の青春演歌。メールでリクエストです。私が中学生の頃、好きな歌の歌詞をノートに書いていました。中でも好きな歌はザ・スパイダースの夕日が泣いているです。もしかけていただけたら、石狩の海に沈む夕日を思い浮かべながら聞きたいです。こういうリクエストなんです。この歌発売されましたのは1966年、昭和41年、60年前です。この年の6月29日、ザ・ビートルズが日本に来ました。5回のステージ、チケット5万人分に申し込みは24万人だったそうです。会場の日本武道館は興奮のるつぼ、こう表現されました。このことがきっかけで日本にエレキブーム、 GS ブームがやってまいりました。誕生したバンドはおよそ300、その代表と言っていいのがザ・スパイダース。これ意見の分かれるところかもしれません。いや、ブルーコメッツだろうというファンの方もきっといらっしゃるでしょう。ザ・スパイダース、デビューは1965年、曲はフリフリ。と言っても今はもうこのタイトルもどんな曲かも知らない人が多いかもしれません。でもこのフリフリの B 面の曲、タイトルはモンキーダンス。このモンキーダンスは作詞が阿久悠さんで、その後の演歌を含めた大ヒットメーカーのデビュー作品がモンキーダンスだったのです。ザ・スパイダースのボーカルの一人が坂井正明さんで、この歌のヒットだけではなくって、その後のさらば恋人、街の明かりなどなど哀愁の漂う作品を数多く発表しています。それでは石狩の海に沈む夕日を思い浮かべてください。ザ・スパイダース、夕日が泣いている。

リクエストどうもありがとうございました。ザ・スパイダース夕日が泣いている、聞いていただきました。代わってはラジオネーム唇に歌を、こう書かれております。木瀬さん、体をいたわりながら素敵な番組をよろしくお願いいたしますと。どうもありがとうございます。リクエスト曲、あの場所から、ケイト・ブルンネン、作詞山上道夫さん、作曲堤恭平さん、ご丁寧に書いてくださいました。切ないメロディーが胸に染みますというコメントもあります。この番組、演歌の名曲ヒット曲を中心に、こう申し上げております。青春演歌、この歌をお届けするのは何かしら異色です。ただおっしゃる通りです。このあの場所から、切ない歌です。それとラジオ機のすべての人に、あの場所という2人の始まりの場所があるのではないでしょうか。そう思って聞いていただきます。ご夫婦だったら出会いの場所だけではなくって、より深い関係になったきっかけの場所、この歌で言うと愛を始めた場所です。いかがでしょうか。ケイとブルンネン、男性と女性2人の名前です。ケイさんは日本のシンガー、ブルンネンさんはクリスタリン・ブランネンさん、アメリカの方です。それこそこの2人の出会いのあの場所っていうのはどこなのだろう、ふとそう思いましたが、ひょっとしたら業界の戦略として結びつけられたのがあの場所かもしれません。それはまあ分かりません。ただ一つだけ気になるコメントがプロフィールに出ていまして、それは今2人の消息は不明である、この言葉です。なんとも寂しいコメントです。心の中であなたにとってのあの場所をたどってみてください。この歌、1970年発売です。ケイト・ブルンネン、あの場所から。

0: リクエストありがとうございました。ケイト・ブルンネン、あの場所からでした。
1: キセヒロシの青春演歌。
0: 演歌百景に参ります。その前に一つメールを、こういうメールを、質問なんですが、スマホ1年生よりと書かれておりまして、この番組のテーマ曲、オープニング曲は、題名は青春の誓いとのこと。本当に良い曲ですよね。大好きです。演歌百景のテーマ曲も良いですよね。こちらも題名教えてください、こういただいておりました。この、今バックに流れている演歌百景の BGM、 タイトルはこの道を行く3なんです。同じタイトルが4つある中の3作目だそうで、こちらも三角山放送局の山形さんが探して採用してくれました。オープニングテーマ曲と同じ、です。山形さんって素晴らしいセンスを持ってるなとしみじみ思いますが、このバックの曲もいいねとおっしゃってくださいまして、本当にありがとうございます。で、今日の演歌百景、風景はズバリ希望の鐘です。曲は和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなた。栗山町の淳さんからメールで、今ほどこの歌の歌詞が胸に響く時はありません。和田アキ子さんは、あなたとはこれから会うすべての人だよと作詞の阿久悠さんに教えられたとのこと。私もその中の一人になれるよう努めたいと思います。あの鐘を鳴らすのはあなた。この歌が発表されたのは1972年、昭和47年。作詞をした阿久悠さんは、ご自分が書かれた本、歌謡曲の時代、歌模様、人模様、この中で1972年という時代はとても暗い時代だったと書いています。どんな出来事があったのか。連合赤軍による浅間山荘事件、その前の年に同じ連合赤軍による集団リンチ事件、12名が殺されました。イスラエル・テルアビブ空港、日本人テロリスト3人による乱射事件、24人が犠牲になりました。それからミュンヘンオリンピックテロ事件、テロリストがイスラエルの選手村を襲撃した事件、選手団11人が亡くなりました。この事件はスティーブン・スピルバーグ監督のミュンヘンという映画となって、私も見ました。こうして見ると確かに決して明るくはありません。だから阿久悠さんは

町は今眠りの中、町は今砂漠の中、人は皆悩みの中、というような詩を書いたのでしょう。その上で歌詞に出てきますが、希望の匂いがするあなたを求めたのではないでしょうか。おそらくあの鐘の鐘は希望の鐘なのだと思います。しかしこの歌の発表から30年経っても、阿久悠さんはあなたに会えてはいない、重い空気の中だと書いていました。阿久悠さん、2007年に亡くなりましたが、今の時代のことを何と言うでしょうか。和田アキ子さんです。あの鐘を鳴らすのはあなた。

和田アキ子さん、あの鐘を鳴らすのはあなた、聞いていただきました。ラジオネームべこやの母ちゃん、メールをありがとうございます。木瀬さん、こんばんは。リクエストお願いします。私がまだまだ小さくって可愛かった頃、ご本人が言うのですからこれ間違いないでしょう。いとこのお姉ちゃんが

一緒にお風呂に入った時に歌って教えてくれた歌です。松尾和子さんの再会です。みんなは悪い人だと言うが、私にはいい人だったというような歌詞だったと思います。お姉ちゃんは後から知ったのですが、不倫をしていたのです。後に二人は結ばれて、もう50年くらい経ったかな、今も仲良く暮らしています、というメールをありがとうございます。松尾和子さんの再会、深い愛の歌です。会えなくなった人を望む再会、これがテーマです。作詞は佐伯孝夫さん、作曲は吉田忠さん、このお二人でたくさんのヒット曲を生み出しました。フランク永井さんが歌った有楽町で会いましょう、橋幸夫さんの潮来笠、橋幸夫さん吉永小百合さんのいつでも夢を、それに吉永小百合さんの寒い朝、この歌もお二人の作品で本当に多くの人に親しまれ歌われる歌を世に送り出しました。昔の歌になりますが、ある程度お年の方はきっとご存知でしょう。吉田忠さんには異国の丘という歌があります。異国とは旧ソ連のこと。吉田さんは戦後シベリアに抑留されて、重労働と食べるもののない生活を強いられました。その生活の中で戦友を励ます歌を書いたのです。それが異国の丘。嵐が過ぎりゃ帰る日も来る春が来るという詩で、この歌は日本で大ヒットしました。吉田忠さんは再会という歌の詩を見て、とても珍しい詩だと思ったそうです。というのは、愛の歌なのですが、その愛する人は今監獄の中、だから彼にとってはちっちゃな青空しか見えない世界です。こうした状況を詩に綴った歌は確かに数少ないでしょう。松尾和子さんは吉田さんから厳しいレッスンを受けました。そしてこの歌をしっかり歌えなかったら、あなたにしばらく曲は書かない。こうまで言われたそうです。松尾和子さんです。再会。

松尾和子さん再会でした。木瀬博士の青春演歌。木瀬博士の青春演歌、来週のお知らせです。 STB ラジオは6月の6日土曜日、神宮球場からプロ野球交流戦、私がファンである東京ヤクルトスワローズ対北海道日本ハムファイターズの試合を実況生中継いたします。天候にも試合時間にもよりますが、どうなりますでしょうか。 STB に来ているヤクルトレディ、ヤクルトレディ、いい言葉ですね。お会いするといつも励まし合っております。どういう展開になりますでしょうか。メール、それから X でのご参加お待ちしております。それではまた来週です。お相手、木瀬博士でした。

0: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 三角山放送局、
2: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りをいたします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエスト@山.co.jp です。インターネット放送も実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。 Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもありますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けております。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージ心からお待ちしています。よろしくお願いいたします。ということで本日の番組進行は私札幌ヒューマンズネットロック担当藤田治と
1: DJ 克美と
2: 吉田智子です。
0: よろしくお願い
2: します。よろしくお願いします。
0: 最近 AI ってすごいじゃないですか。で、まあ仕事の中で AI どうやって活用するかっていうのが結構ね、今大きなテーマになってまして、まあ使おうと、多分使い方によってはいろんなことができるんですけど、ただ一方でね、まあ考えてみれば辞書を引くのと一緒なのかなみたいな部分もあるんですけど、ただまあ、いろんなフォーマットをこう指定してうまく指定してやればもう勝手にどんどんどんどん作ってできたりするので、そうするとあまりね若い連中とか物事考えなくなってないかなみたいな心配もあって、どうやって使ったらいいんだろうとかっていうのを、まあ最近ちょっと
2: 過渡期ですね、
0: いろいろ考えることがありまして、と言いつつ生成 AI で遊んでおりましたブツブツ言いながら、あれ面白いですね。去年のライブの自分の写真ポッて、ギター弾いてる写真があって、これ、まあ、僕のギターってフェンダー のギターなんですけど、これギブソンのレスポールのレッドサンバーストにしてとかって言うと30秒ぐらいでボロッてギター変わるんですよ。
1: すごい、
0: 何の違和感もないんです。はあ、うちのバンドが演奏してる写真をピュッて入れてやって、これフジロックフェスティバルで演奏してる風にしてとかったら、なんかそれっぽくなるんですよね。
2: あらららら、
0: おーすげえぞこれ、
2: 大変な世の中ですよね。
0: 例えばそういうことを突き詰めるって言うと、実際に行ってないところの調査をしましたみたいなアリバイ写真とかってもしかすると作れちゃうんじゃないかなって思ってまして、いやこれどうなんだろうと思ってですね。で、例えば なんか人がこう企画書を考えてきましたって、これあんた AI とかって聞かなきゃいけないかもしれないみたいなことになるじゃないですか。いや使いだからやっぱ多分なんか今度経産省でなんか使用方法のガイダンスみたいなのを作るとか作らないとかって話
2: があ
0: るような話も聞いてるんですけど、
1: でも追いつかないよそれ絶対。
0: でも追いつかないと思うんですよ。確かに追いつかないと思うんです。向こうはどんどんどんどん勝手に情報を拾って成長するわけですから、だからどうすればいいんだろうって
2: 教育現場なんかはね結構前からもね問題になってましたよね。学生が出す論文なんだとかそういったものが、
0: 今なんかだから就職用のエントリーシートなんかはほとんどみんな AI で作っちゃう、みんな同じになっちゃって見ても意味ないっていう話も出てきてる
2: し、やっぱり結局はそっちに行きますよね。つまり画像で証拠を出されてもちょっとこれはもう信憑性がありませんよ。だから

0: 写真じゃないもので示してくださいになっていったりするのかなっていう。
1: だって本当に冬にその調査した写真を夏に調査したようになんかいくらでもできちゃうんですもん
0: ね。
2: ダ
0: メだわ。
1: それがどうなるのかなと思って。
0: 写真がだんだんね信用できなくなっちゃった、
1: う
0: ん、
1: だからもうあそこまで行くと使う人の善意に委ね慣れてる感もあって。
0: 本当だ ね、
2: まあ、いいかどうかは別にして、うち の若い社員たちはほぼほぼ取引先のメールは AI に作ってもらってます、
1: ね。ああ、
2: ね、ま、その方が間違いないし、
1: 定型文みたいなやつとかっていうことですよね。そういうのはすごくいいんだと思うんです。無駄もないし間違いもないしいいと思うんですけどね。ただそういう業務報告書みたいなやつとか
0: ね、そこから外れたものに対応するのが難しくなりそうだよね。
1: いや、なると思いますよ、うん、
2: に日報も書いてもらう
1: と。ああ、日報とかも全然いいよね。多分だけど何勝手に勝手に
2: やってない仕事を
1: やった
2: ように
1: ダメじゃないかって。ああ、その手が
0: 違う。
1: いやいや違う。じゃあ一曲いってみましょう。
0: はい、
1: 山下達郎レディーブルー。

0: 山下達郎レディーブルーでございました。いい曲、いい曲ですね。
1: かつみさんの歌声がスタジオに響き渡っておりました
0: 1986年のポケットミュージックというアルバムに収録をされておりました。ニューヨーク録音ですかね。あ、コーラスだけニューヨークなのかな。コーラスで取りに行ったかな。あのコーラスだけ取りに行って、で大人数のコーラス隊って指定だったけど3人しか来なかったで仕方なく日本に帰ってから自分の声で埋めたっていう
1: なあ
0: 逸話が残っております。
1: ミスコミュニケーションですね。
0: 大変でございまして、今日はですね、あの黒人の女性ボーカルグループの特集をやろうと思っています。僕あんまり女性ボーカルってそんなに聞く方じゃないんですよ。なぜかその黒人の女性ボーカルグループってだけは好きで、だけってことじゃないんですけど好きで、ちまちまと集めておりまして、その成果を発表したいと思います。 CM の後続きます。
2: お子さんのことで悩んでいませんか。いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか。
3: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
3: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
3: 悩みいよ。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
6: コトニの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
7: 三角山放送局。

0: ザ・フラーテーションズというグループでございます。Nothing But a Heartache という曲でございます。まあ、黒人の女性ボーカルグループが好きだって言っても、僕の場合、60年代半ばぐらいから70年代ぐらいにかけてのグループにほぼほぼ限定されておりましてですね。このフラーテーションズっていうグループが、3人組の女性ボーカルグループなんですけど、こういうグループがいることは知ってたんですけど、音は今まで聞いたことなかったんですけど、つい最近日本のオールデイズレコードっていうところでですね、このフラーテーションズの CD 出しました。
1: すっごい
0: びっくりこきまして、
2: 日本の
0: 日本にあるんです、オールデイズレコード、オールデイズ、あ、本当にオールデイズをほぼ専門にしているレベルで、レベルで、CD を出してましたよね。フラーテーションズの CD が出るっていうのは、まあ、びっくりしてすぐオーダーかけましてですね、変えまして、まあ、前編こんな感じです。モータウンとどこ違うのかって全く分かりませんけど、1962年にアメリカで結成されてるんですけど、アメリカでは全く芽が出ませんで、イギリスに行ってスターになりました。1968年にアメリカの地元でタレントコンテストで優勝して、それをきっかけにイギリスに渡ってで、デラムレコードってところと契約して、この曲が、まあ、ヒットをして、まあ、ちょっと有名になりました。この曲自体もイギリス人が作詞作曲してるんですけど、ね、オランダとかでもヒットしたらしくて、1969年には36位までオランダのチャートかなで上がっています。で、その年にスティービー・ワンダーとイギリスのツアーをしてるんだそうです。まあ、ということでそこそこイギリスで有名っていう、
2: 以来拠点は移したんですか。
0: そう、そういうことだと思いますね。そういうことだと思いますね。まあ、ほぼほぼ一発屋に近いんじゃないかなと思うんですけど、他にあんまりヒットした曲って聞けない。まあ、前編本当にこんな感じで全く悪くない、
2: ね、パンチの効いた、
0: いいですよ。かっこいいんですけどね、こんなグループあるんだなと思って聞いておりまして、続いていってみましょう。次またモタンっぽいです。ハニーコーンっていう女性グループでございます。 Want Us

0: ハニーコーン Want AIDS って発音してましたね。 Want AIDS っていう曲でございます、はい、あのハニーコーンってあのリードシンガーがエドナ・ライトって人で、この人あのダーリンラブっていう有名な女性ボーカリストがいるんですけど、うん、この人の妹さんだそうです。は、他にキャロリン・ウィルスとシェリー・クラークっていう3人組で1968年に結成されたそうです、うん、聞いてお分かりの通りほぼほぼタウンでございまして、
1: ね、本当に
0: あの歌い回しとかあのまた子供の頃のマイケル・ジャクソンそっくりで、うんうんうん、マイケル・ジャクソンみたいだなと思って聞いておりましたが、うんうん、もともとモータウンに所属していたんです。で、あのモータウンのシンガーあのソングライターチームにあのホランド、ドジャー・ホランドっていう3人組がいて、ブライアン・ホランドとラモン・ドジャーとエディ・ホランド3人組なんですけど、
1: はいはい、
0: この人たちがモータウンから独立してホットワックスっていうレコードレーベルを作りました。でそこにあの移籍してからあのこの曲を出してヒットをいたしました。この曲1971年にゴールドディスク獲得しています。100万枚売り上げたんだそうで、なかなかのヒット曲なんですけど、ねうん、聞いての通り非常にいい、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: すごい好きですね。あのハニーコーンっていうグループはホランド、ドジャーとホランドが好きなアイスクリームの味にちなんでハニーコーンつけたんだそうで、
1: 蜂蜜の味なのかな。
0: そうなんかな、
1: うん、
0: なかなかいい味出してますね。なかなかいいグループでございまして、アルバム結構あるんですよ。 4,5 枚出てる、もっと出てるのかな。結構 CD 化もされています、うんうん、なかなか前編こんな感じで非常に元気が良くていいなと思います。
1: 60年代のね。
0: そうですね、まあ、60年代末から70年代初頭ぐらいの空気感かなと思いますが、非常にいいグループでございます、続いては The Brides of Frankenstein か、 Brides of Frankenstein Disco to Go。

0: The Brides of Frankenstein、 ファンケンシュタインの花嫁、ディスコ2ゴーって曲でございました。
1: ファンケンシュタインなんですね。
0: ファンケンシュタイン、まあ聞いてわかる人はわかるんですけど、あの P ファンク軍団で、ね、属しておりまして、以前はあのスライ・アン・ザ・ファミリー・ストーンのバックコーラスを務めていたんだそうです。リン・マブリーって人とドーン・シルバー、2人組、女性2人組のボーカルグループなんですけど、そのスライのところから出てジョージ・クリントン率いる P ・ファンク軍団の方に入りまして、この、まあ、P ・ファンク、パーラメント・ファンカデリックの略で P ・ファンクなんですけど、パーラメントっていうグループ と、 ファンカデリックというグループと両方2つやっておりまして、ほぼ同じメンバーなんですけどやってまして、使い分けてアルバムも出してたんですが、パーラメントのアルバムの方に The Clone of Dr. Frankenstein っていうアルバムがありましてですね、多分このアルバムに参加してバックコーラスを取って、そこから多分この名前が The Brides of Frankenstein って名前グループ名になったんじゃないかなと思います。1978年に Funk or Walk っていうアルバムを出してるんですが、このアルバム、まあ、あの現物がないんで全く伝わりませんが、あのジャケットがあのなかなか凝ったすごいいいイラストで、昔からそのイラストを見てはこのアルバムジャケットかっこいいなと思ってたんですけど、2年前ぐらいかな、あの駅前のフェイスレコードでたまたま見つけまして、
1: はいはい、
0: そのアルバムおっと思って、割とジャケットあの擦れてボロかったんですけど、これもう二度と出会わないかなと思ってその時買いました。かなり越に行って
1: どんなジャケットイラスト、イラスト
0: なんてもう口で説明できないので、あの皆さんあの検索検索
1: 検索検索
0: 検索検索みたいな感じですね。
1: なるほど、
0: あのかっこいいんです、イラストはね、かっこいいイラストで、好きでございました。あのリン・マブリーって人とドーン・シルバーって2人組、リン・マブリーさん1979年にはいろいろ経済的な問題とか家族の問題とかで脱退をしてしまいまして、ドーン・シルバさんっていう人が一人でこの看板を背負ってですね、多分もしかするとまだ活動してたかもしれません。まあパーね、
1: ファンクでね、
0: パーマネントにっていうか、まあ、常に活動してるわけじゃないでしょうけど、なんか言われるとなんか出てくみたいな感じなんですかね、
1: アルバムに参加とかね、
0: なんかあの夏メロの
1: あ

0: フェスみたいなのに、そんなのあんのかな。
1: 夏メロフェス
0: は、ファンクの夏メロフェスなんてあんの？ないの？そうかもしれませんが。
1: そうですか。
0: ということでございました。続いてはシスター、ザ・シスターズ・ラブというグループでございます。曲は Give Me Your Love。

0: ザ・シスターズ・ラブ、ギミ・ヨア・ラブという曲でございました。う
1: ん、いいですね。
0: なんとなく聞いてわかる通り、うん、カーティス・メイフィールドの曲でございました。
1: そかそか、
0: この曲が一番ヒットしたんだそうです。うん、ザ・シスターズ・ラブってもともとレイ・チャールズのバックボーカルグループ、ザ・レイレッツって言うんですけど、のメンバーで結成されたんだそうです。うん、レイ・チャールズさんってバックボーカルの女の子あの

0: やっとるときに手首触るんですよ、
1: うん、お女の子の手首を触る、
0: うん、俺は手首でわかるんだ
1: よ、俺は手首でわかるんだ、
0: う
1: ん、
0: でニカッと笑うんですよ、
1: 終わり
0: 映画でやってました。
1: 本当ですか、
0: おお怖っと思いましたですねきっと手首で選ばれた、
1: 選ばれた人なんだね
0: 人たちだと思います。
1: 何人組なんですかこれは、
0: 3人組だったか4人だったか忘れました。
1: このリードボーカルの女性の声の特徴がすごい、
0: ね、酒焼けしてるね
2: 4人ですね、
0: あ4人組でした、ね、あそうなんか3人じゃなかったような気がした、4人組です
1: 、すっごいでも特徴的なね、声
2: が酒焼き、なんか男の人みたいな、
0: ね、あの酒焼きしてくれてはーとかやると困っちゃうね
1: 酒だけどなんか
0: あ分かんねえのか分かんねえの分かんねえの
1: 張ったところの声がすごく良かったね、
0: なんか確かにそうですね、1968年にロサンゼルスのレーベルからシングルを出しましてですね、まあ、その後あの A&M レコードとかにあの所属をして、その後モータウンとかいろいろ渡り歩いて、うんうん、シングル中心で出してたのかな、アルバムも出してたんでしょうけど、なんか結局発売されなかったアルバムとかもあるらしくて、1973年には解散しちゃってるみたいな、
1: あの
0: 2008年ぐらいにソウルジャズレコードとかっていうところからのシングルのコンピレーションの CD が出たんですよ。僕たまたまそれを見かけたと思って買いましてですね、それがなかなか良かった、それの1曲目にこの曲が、
1: あそうですか、
0: おいいなと思って、でやっぱりこれが一番いいです、
1: うん、 なるほどね、
0: あとはだんだんこう印象を薄れていく
1: 一応油が乗ってる
0: っていう、これいいですね、油乗ってますね、もう声も酒焼きしてます、
1: いやそう聞くとますますこの声がね酒焼けかもしれない
0: かもしれない、もしかしたら風邪ひいてたかもしれない、なことないですね、
1: なことないかな、
0: なことないですね、なかなかいいです、ドスが効いた感じでね、好きです、僕とっても好きなんですよ、シスターズラブというグループでございました。続いてはストーバルシスターズ、これまたなかなかいい感じですよ。ザ・ストーバルシスターズでHang on in there。

0: ストーバルシスターズでございました。ハンオンインツヤ、
1: 素晴らしいね、めちゃくちゃかっこいいですね。
2: 演奏がすごい
0: かっこいいっすよね。あのリリアン、ネッタ、ジョイス、3人のストーバルからなる、姉妹グループでございます。
2: 姉妹ですか。
0: だけどアメリカのショービズはね、とか言ってて、実は違うのが混じってるとか結構ありがちなネタですからね。本当かどうか分かりませんよ。とか言っても、いや本当だったらごめんなさい。
2: カモ姉妹的
0: な。例えが悪い。
2: すいません。ちょっと小さい声で滑って。
0: まあゴスペルバター出身のトリオっていう、まあ分かりますよね。1970年にストーバルシスターズっていうアルバムが出ておりまして、多分アルバムこれは1枚だけだと思います。
2: ああそうですか。
0: このアルバムが再発になった時に私買いましてですね、いやかっこいいですよ、すごくいいですね。特にこの曲が一番やっぱりいいですね。あのステープルシンガーズとかボビー・ウォーマックとかいろいろ有名アーティストのバックシンガーも務めて、1967年頃にはアイク&ティナターナーのバック、ジ・アイケツって言うんですけど、バックコーラスグループとしてもあの活動していたらしいです。あの途中でなんか転調する、転調というか、あの感じがちょっとやっぱりあのアイク&ティナターナーっぽい感じがいたしますが、非常にかっこいいです。演奏がね、
3: 演奏がすごいですね。
0: 演奏すごいよね、スピード感あってね。
3: 70年の音じゃないですね。
0: あーなるほどなるほど、
3: 78、9年の
0: もっと刻みが細かい感じがねするもんね。
3: すごいな、
0: かっこいいですよ、ね、非常にあのそれにあのゴスペルっぽいボーカルが乗るので、非常にかっこいいなと思います。
3: これフェードアウトしてるけど多分ずっと
0: ずっとやってる、ね、だってずっとできるもんね、ねあのパターンでね、
3: シングルで A と B に分かれてるしね、
0: パート1パート2みたいなやつできそうな感じですね。非常にいいです。
3: すごい
0: かっこいいですよ。最後はですね、はい、今度はクワイエットエレガンスっていう女性3人組なんですけど、これですね、多分あの山下達郎さんも番組でかけたと思います。あのメンフィスのハイレコードに所属している3人組なんですけど、あの1972年にシングルデビューして6年間活動していて8枚のシングルしか出してないんですよ。
2: へー、
0: アルバムがない。
2: あ、アルバムがない、ね、
0: ないんです、
2: はいはいはい、
0: なくて昔日本でそのシングルだけ集めた CD が1回出たはずなんですけど、あっという間に市場からたくさん売れるわけないので、
2: まあね、
0: 姿を消してたんですけど、去年再発になりました。
2: すごいです
0: ね。ハイレコーズの中ね、ハイレコーズメンフィスのハイレコーズのその所属のアーティストがバーって再発になったんですね、一回。で、その中にクワイエットエレガンスがあって、うわっと思って、すぐ買いに行ったんですけど、はい、タワーレコード、札幌のタワーレコードであっという間になくなってまして。ねえしと思って。
2: 藤田さんのでも間に合わなかった。
0: 間に合わないです。
2: どういうこと。
0: だから好きな人ってやっぱり一定数いるんですよ、やっぱりね。
2: いや、
0: で
2: 素晴らしい。
0: でアマゾンにすかさずオーダーをかけまして、アマゾンから
2: どっから来ました、今度どこの国から。
0: ちゃんと日本版で来ましたね。
2: 日本版で来ました。
0: さすがに
2: そうですか。そうでした。
0: ポーランド版とかだったら怖いわ。
2: へ
0: え、でございました。
2: すごいですね。
0: この実は今日かける中で僕は一番この曲が好きなんです。
2: そうですか。
0: あのメンフィスのハイレコーズなので、まあ、いわゆるサザンソウルなんですよ。なんですけど、あのやっぱり女性3人組なんでそこまで重たさがない感じで、非常にいい感じです。あのテンプテーションズのデニス・エドワーズに見出されて、ハイレコーズのウィリー・ミッチェルっていう有名なあのプロデューサーがいるんですに、スカウトされてあのハイレコーズ

ハイレコーズからシングルを出しています。この曲はですね、もう なんて言うんでしょう、曲が若干なんかこうルーズに、あの緩やかな感じで、だけどなんかちょっと重ためなビートにこの3人の歌が乗るんですけど、うん、まあ、実にいい感じですね、はいはいはい、非常に大好きな曲なんです。最後に Quiet Elegance I'm Afraid of Losing You。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした

0: 人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、電話 011-688-8930。 キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 三角山放送局。

0: Light on by on Surfing Rabbit Station.
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田がですね、1960年代から1970年代初めぐらいにかけての黒人女性コーラスグループの特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。
2: ね、普段ちょっとなかなか聞けないようなグループのものが多かったのかな、ね、
1: さっきも言った通り、僕最後のクワイエットエレガンスの曲がすごく好きなんですが、なんて言うんだろう、ちょっといなたいギターがね、グッとくるのかと思ったら行かないみたいな。
2: そうなんですよ。あれなんか今私の耳がおかしかったかなと思ってよく聞いたら気まぐれに入ってきて、
1: ピケピケってきて、うっといなくなって、いなくなるみたいなね、あの感じはたまりません。
2: それを弾くのかなと思ったら
1: 弾かないみたいな。あの感じがたまりません。
2: 思わずこれ一発撮りですかって実際に聞いちゃいましたけど、
1: ね、さすがに違うと思うんですけど、メンフィスのハイレコードってこれはあのハイリズムっていうあのセッションミュージシャンのバンドが箱で入ってました、はいはい、名人ゾロなんですけどね、あのドラムスがすごくビシッバシッという感じがね、とっても
2: 重厚感、それがここの音なんですね、
1: いいですね、たまりません。あの重厚感あるんだけど全体的に重たくならない感じが、
2: そうでしたね、
1: 絶対あの特に女性ボーカルなんで、あのバックにあのストリングスが入って、
2: はいはいはい、
1: そういう感じが実によって、この曲は好きですね。最近ずいぶん繰り返し聴いております。
2: よかったですね、再発されて。
1: なぜかですね、やっぱりあの個人的に、僕個人的にもこの1960年代半ばから1970年代初め頃って、まあ、こういうソウルであれロックであれ、なぜかこの時代に集中して好きな音が多いですよね。
2: だってサイケも、
1: ね、この辺なんです、この辺なんです、はい、そうなんです、ね、非常に好きでですね、なんで、まあ、この時代のこういう女性黒人女性ボーカルって結構集めて、まあ、他にもまだ出し惜しみしてるやつがあるので、はい、
2: でもちゃんとその時を経てですよ、その決してヒットしたとか
1: いや、そういうんじゃなくて、
2: ね、決してそのものすごい話題だったっていうことではないのに、この2020年代に入ってからきっちり再発されていくというところに、
3: そうですよね、やっぱり
2: 音楽の力、
3: ね、
1: だから多分やっぱりね、この時代のこういうのが好きな人って、例えばさっきのクワイエットエレガンスがあっという間になくなってたとかね、好きな人って多分一定数いるんだね、きっとね、いるんだと思う。
2: だって藤田さんが気が付いて買いに行ってなくなって信じられない
1: あねえと思って
2: ねえ、
1: うん、なかったり、まあ、やっぱり一定数やっぱそういうニーズが世の中にはあるんだと思います。
2: 音楽的にも豊かな時代なんですね、
1: まあ、時代だったってことだと思いますけどね、非常に良くて、まあ、今後も、はい、あのせっせと集めてまた研究成果を
2: 楽しみにしています。
1: サーフィンラビットステーション、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田治と
3: DJ 勝美と
2: 吉田智子でした。
1: それでは皆様ごきげんよう、
2: さようなら。

0: 送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山

www.radio.co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリストジェフ・ベックとエリック・クラプトン、今日は56回目お届けしてまいります。98年のエリック・クラプトンアルバムピルグリムから今週もお届けしていきます。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでも6位、89年のジャーニーマン以来というオリジナル曲のスタジオアルバム作品になりました。94年のフロム・ザ・クレイドル、ブルースカバーのアルバムだったんですけども、もう特大ヒットということになりました。全米そして全英、アメリカイギリスともにアルバムチャートで1位を獲得したというソロアルバムとしては初めてのことでした。まあ Tears in Heaven の大ヒットの余波もありつつですね、 From the Cradle で1回自分の原点回帰、ブルーズアルバムで1回リセットしたクラプトン、どこに行くのかと思ったら、我々の世代ではおなじみのクライミーフィッシャーのサイモン・クライミーと組みまして、まあこのコラボもまだ長く十数年続くことにはなるんですけれども、いや全くクラプトンからこういう音が出てくるとはなあというですね、覚醒の感がございます。まあ打ち込みサウンドとスティーブ・ガッドの生ドラムの融合というところも面白いところですし、まあサイモン・クライミーが作る、まあもともとシンセテクノポップの人ですから、非常にこういったまあ当時の出始めたプロトゥールスを使ったサウンド作り、最先端のサウンド作り、その上にクラプトンのギターとクラプトンの歌声が乗りますが、この歌声がまたかなりこれまでとは違います。ロックボーカリストから、まあ、Tears in Heaven 以降、若いリスナーにはあのアコギ持ったバラードを歌うおじさんでしょとこうなるわけでございますけども、そこよりもまたさらにですね進化します。まあ、囁くようなウィスパーボイスあり、今日1曲目におかけする Fall Like Rain なんかでは裏声、ファルセットなんかも使っちゃったりなんかして、非常にクラプトンの歌い方も、まあ、いろんなチャレンジをしているというふうに言えます。まあ、彼なりのなんかカントリーロックみたいな、カントリー、シンセカントリー、そんな言葉ないな、シンセテクノポップカントリーみたいな、よくわかりません。ピルグリムからエリック・クラプトン、ファルセットも聞けます。Fall Like Rain。

98年エリック・クラプトン、ピルグリムから、フォール・ライク・レイン。軽快ですね。いいですね。まあ、旧知の間柄であるベースのネイザン・イーストや、キーボードのグレッグ・フィル・ゲインズらと並んでですね、このサイモン・クライミーの音作りというのが非常にこのピルグリム、これまでのクリプトンのサウンド作りとは、かなり大きく異なる質感を与えております。次におかけするのもちょっと優しめのナンバー。まあ、軽快なナンバーと、こう音像がちょっとダークな、ゴツゴツしたナンバーと、さらにはアコギを中心とした、まあ、アンプラグドからのクラプトンのこうメンタルがね、そっちにも少し寄ってた、アコースティックセットにも少し寄ってたっていうこともありますけれども、柔らかなアコースティックギターをフィーチャーしたナンバーと、まあ大きく3種類ぐらい、このピルグリムの中には要素が含まれていますけれども、優しめの方でございます。CD の13曲目。この曲、このアルバムで、私が何度も言ってますけれども、打ち込みのドラムと、スティーブ・ガッドの生ドラムの融合。まあ、これが非常に面白い音像を作り出していること、ということはかねてから申し上げておりますけれども、この曲もそうでございます。スティーブ・ガッドのドラムと、それから、サイモン・クライミーが打ち込んだドラム。この辺の、まあ、サウンド作りというのが非常に面白い。柔らかなナンバーですけれども、クラプトンもアコギを弾きまくっておりますんで、ぜひそのあたりも耳をそば立ててお聴きください。ピルグリムからエリック・クラプトン、You Were There。

0: もう後半のクラプトンのギターはなんて言うんでしょう、もうレイラのデュエイン・オールマンのギターじゃないですけど、なんかこうエモいですね。本当になんか涙が出てくるぐらい、こう70年代のあのクラプトンのいわゆる泣きのギターがこの98年に復活しているような、そんな気さえしてきて、とてもなんか感動的でございますけども、大好きなナンバー You Were There、 クラプトンのアルバムピルグリムからお届けいたしました。コマーシャルの後は久々の登場、ジェフベックさんです。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: ジェフベックとエリック・クラプトンの56回目をお送りしています。久々登場、ジェフベックさん。とにかくもう90年代はほぼ沈黙という人でございましたので、まあクラプトンさんはね、90年代はもう逆にものすごくヒットを連発するというクラプトン、片やジェフベック先生はもうほぼ沈黙状態の90年代を過ごしますけれども、久々に99年、アルバムを出します。 Who Else というアルバムです。まあ、89年のギターショップが、これこっちも久々の80年前 and back 以来のロックギターインスト、まあ、85年のフラッシュがちょっとこけましたんでね、まあ、その後89年トニー・ハイマス、テリー・ボジョー、新しいトリオで、ギターショップが、これまたグラミー賞を取ったりして、まあ、非常にこのままいけばいいのになぁとこう思ってたんですけども、その後はまあ、ツアーはやってましたけし、客演もやってたんですけれども、ジーン・ヴィンセントのね、バンドのクリフ・ギャロップへの憧れをカバーという形で収めたのがクレイジー・レッグス。まあ、その後もサントラ仕事とかいろいろやってたんですけれども、アルバムはなかなか出ずというところだったんですが、89年のギターショップ以来の、ロックギターインストアルバムが99年、 Who Else リリースされました。よかったですね、10年ぶり。まあ90年代はまあ沈黙ではあったんですけれども、まあツアーもやってたし、まあ何でしょう、何かやりたくなったらその都度人を集めるって、別に彼はまあバンド形態にまあ70年代ぐらいまではこだわっていたところがありますよね、当然ね。まあバンドメンバー探し、まあイコールボーカリスト探しにとっても苦労したこの人のロック人生だったんです。まあなぜなら自分は歌わないからです。自分は歌わないし曲もあんまり書かないもんですから、とにかく誰と組むかっていうところで、誰が俺のギターを生かしてくれるのか、俺のギターを生かせるのかという、そんな仲間たちを探すというのが彼のロックヒストリーの中で重要なタスクだったわけでございますけれども、まあ、そこもですね、まあこの頃になりますともうかなり割り切っております。まあバンドメンバー、まあ、いわゆるパーマネントなバンドのメンバーっていうのはもういいやと、そういうよりもまあそのやりたいことがあったらもう毎回毎回それに合うメンバーを探そうと、集めようと、毎回単発プロジェクトのようなですね、そんな形で仕事をしていこうというふうに多分腹を決めたんじゃないかなというのがこのアルバムだと僕思います。99年の Who Else。ですからもうバンドメンバーを探そうというんじゃなくて、もうその都度その都度セッションミュージシャンでいいのがいたらそいつらとやろうみたいな。まあそれそうですね、もう50代ももう半ばですから。ジェフベックさんもね、この頃は。ですからまあもうそういう境地におそらく達していたのではないか。まあ、93年にはヤードバーズがロックンロールオブフェイムに入りまして、まあ久々に60年代の仲間たちとも、会ったりをしていたようでございますけれども、まあいろんなその長い長いミュージシャン、ギタリストとしての人生の中でで

ですね、また彼のフェーズが一つ変わって、まあ、ここからが、まあ、我々がよく知るジェフ・ベック生前最後の30年近くとか二十数年かな、そんなジェフ・ベックというのはここから始まるんじゃないかなという気が私してます。フーエルスのジャケットもね、まあ、楽屋でギターをつまぶ椅子に座ってギターをつまびくジェフ・ベック先生なんですけれども、まあその後の彼も亡くなるまで彼はツアーではこうノースリーブを着て、腕をこうね鍛え上げられた腕をこう見せつけながらギターを弾くわけでございますけれども、まあ、そんなファッションがこのフーエルスのジャケットから登場いたしますんで、まあもうこっからがジェフ・ベック最後のですね、トラックに、そろそろマラソンでいうとそろそろトラックに入ってくるかなという、しかも充実作をどんどん出していくという素晴らしいジェフ・ベックの姿がそこにございます。99年フーエルスから、まあ、このアルバムはとにかくね、まあ、トニー・ハイマスはキーボードプロデューサーとして仲間で入っていたり、まあ、ヤン・ハマー、旧知のヤン・ハマーが手伝ってたりするんですけども、まあ、なんといってもギター、ドラム、ベース、特にギターが入ってるもう一人、これは大変なことですよ。ジェフ・ベックプラスワンでギタリストを入れるっていうのもすごいですし、そこにやってくるギタリストもそれは多大なるプレッシャー、生半可な人ではできませんよ。ジェフ・ベックのアルバムにギターで参加する、マイケル・ジャクソンのツアーメンバーとして、その名を轟かせた女性ギタリストジェニファー・バトン、その人がここに参戦しているわけでございます。さらにはドラムにはスティーブ・アレクサンダー、ベースにランディ・ホップ・テイラーという、まあ、若い3人のリズム隊と一緒にジェフ・ベックが生き生きとこのアルバムで弾きまくるわけでございます。非常にこうイントロのなんかヘリコプターのブルブルブルブルブルみたいな音をジェニファー・バトンが弾いてます。これはあの99年98年ぐらいの、ライブ映像なんかではそんなようにジェニファーが最初弾いてるんで、そこにジェフ・ベックのタユタウギターが乗っかっていく、非常にこうオリエンタルっていうかアジアンな中近東みたいな、そんなフレーズのギターがこう出てくるから、非常にこうジェフ・ベックとしてもまあ新しいサウンドだなっていうふうに私はそのこの当時聞きました。アルバム Who Else からまずは1曲、 Blast from the East。

1999年ジェフ・ベックのアルバム Who Else からまずは Blast From The East が聴いていただきました。かっこいいですね、本当に新たなメンバーって言うんですかね、トニー・ハイマス以外はね、新たなメンバーって、まあ、ここでまあツアーも一緒にやったりこの後しますんでね、いやいいですね、なかなかいいんです Who Else。 そしてまあ窮地の間ということで言うとヤン・ハマーさんと久々に一曲やってます。ヤンハマーが一曲提供してましてね、キーボードシンセはもちろんなんですがヤンハマーのドラム、なんか久々に聞きますね、ヤンハマーのドラム、あの ドカドカドタバタドラムが、なんか久々に聞いてる。やっぱ一向に上手くなっておりませんけれども、ヤンハマーさんのドラムはでもいいんです。なんとも言えない70年代のヤンハマーと一緒にやっていたあのフュージョン機を少し思い出す、思い出すんですよ、ワイヤードを思い出す、ヤンハマー提供のこの曲を聴きましょう。99年フーエルスからジェフベック、イーブンオッズ。

0: ヤンハマーが作ったナンバーです。アルバムフーエルスからジェフベック、イーブンオッズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

アルバムピルグリムからエリック・クラプトン Going Down Slow というナンバーでございました。これいろんな人はブルーズマンもカバーしているというそういう曲でございまして、まあピルグリムの中には若干こうブルース要素のある曲も 1,2 曲収められていますけども、その1曲です。 Going Down Slow を聞いていただきました。 From the Cradle があってブルースカバーですね。そしてピルグリム、まあかなりサウンド的には新しい新生クラプトンという感じ、サイモン・クライミーとのコラボ、それを経てまたブルーズに行くんですね、この人は。2000年にですね、まあ音体エリック・クラプトンのアイドル、ブルースアイドルの一人でもあります B.B. キング、彼とのコラボレートアルバムというのが実現いたします。Riding with the King というアルバムで、エリック・クラプトン B.B. キング with エリック・クラプトンというクレジットになっておりまして、こちらもプロデュースがサイモン・クライミー。サイモン・クライミーがじゃあブルースアルバムをっていうのが非常に意外だったんですけども、これまたですね、まあまあのヒットを記録してしまうんでございます。私が持っている輸入版の CD、ジャケットは、クラプトンが前席でハンドルを握り、後部座席には悠々というこう手を伸ばした、手を広げた B.B. キングが座っているという、さすがですね、この師弟関係。それで中ジャケのインレイにですね、若き日のクラプトン、これ髪がすごく多いので、おそらくヤードバーズの後、クリームぐらいかな、ちょうどブルースブレイカーズやめたクリーム始めるかなぐらい、ものすごく髪が多かったこのクラプトン、隣には、B.B. キング、二人ともギターアンプに座ってですね、まあ師匠と弟子ですね、まさしくね、この写真見ると。そんな B.B. キングとエリック・クラプトンの素晴らしい共演アルバムというのが出ます。2000年、 Riding with the King。こちらのパーソネル、まあ、いつものメンバーではあるんですけども、ギターにはアンディ・フェアウェザー・ローでしょ、それからドイル・ブラムフォール2世、この頃からクラプトンとのセッションツアーメンバーになります。ドイル・ブラムフォール2世、ベースはネイザン・イースト、ドラムはスティーブ・ガッド、それからハモンド・オルガンはティム・キャムロン、ピアノ・ジョー・サンプル、すごいメンバーですね。まあ、そんなメンバーで、そしてしかもバッキングボーカルにスザンナ・メルボインとウェンディ・メルボインという、これはあのプリンス&ザ・レボリューションのレボリューションの、ウェンディさんですね、これね、ウェンディ・メルボイン、ギターを弾いてた人です。まあ、そんな人まで参加をしているというとんでもない。で、まあいつものようにドラムプログラミングにポール・ウォーラーがいますんで、今回もサイモン・クライミーが得意とする生ドラムと打ち込みドラム、そこに B.B. キング音体のギターとでクラプトンが加わると、どんな化学反応が起きるのか。まずはアルバムタイトル曲 B.B. キング with エリック・クラプトン Riding with the King。

アルバムピルグリムの後2000年にリリースされた B.B. キング with エリック・クラプトンコラボアルバム Riding with the King、 プロデュースはサイモン・クライミーで、今かけたタイトル曲 Riding with the King 作りましたのはジョン・ハイアットでございます。これも売れました。アルバムチャートアメリカで3位、イギリスでは15位。この頃のクラプトンはもう何を出しても売れるぞという、すごいですね。まあいいんです。内容もとてもいいので、次回以降もたくさんかけていきます。B.B. キングとエリック・クラプトン。まあブルーズナンバー続きましたんで、じゃあジェフ・ベックも久々に行っちゃいますか。99年。Who Else、この中にブルーズナンバー1曲入っております。まあ彼の指弾きのプレイの芳醇さ、柔らかさ、ふくよかさみたいなものをとても感じる作品で、このフーエルスにはライブレコーディングが2曲入っております。ドイツ公演のドイツライブでのレコーディングの音源でございますけども、その中の1曲がこれです。まあジェフベックも久々にこうちゃんとこうブルースを弾くっていう感じが僕の中では印象があって、指弾き、フィンガーピッキングなりのですね、そのピック弾きでは出せないテクニックとか柔らかさとか、なんか柔軟性、いろんなこのジェフベックの指のマジックがここに集約されている、まあ、リズムキープももちろん合わせてなんですけども、これ名演だと私は思います。ライブレコーディング、ドイツ録音の音源がフーエルスに入っております。ジェフベック、ブラッシュ with the Bruce。

ジェフベックのブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルースをお届けいたしました。今日のラストはピルグリムからシーズ・ゴーンを聞きながらお別れ。杉澤ひろきでした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは700-1020まで。
3: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、
4: パラパワーリフティング選手の戸田裕也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
3: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
4: 聞いてね。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークインクローゼットとはおしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方はお天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331 011-640-3331

ージ。メールの方はリクエスト@山.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、ジョン・レジェンドでスタート・ア・ファイヤー。

5月29日トークインクローゼット金曜日始まりました。皆さんおはようございます。今日のこの辺りの天気なんですが、曇ってますね。なんかね、さっき少し日が差してきたのでお天気変わるのかなと思ったんですけどね、また天気予報通り曇りということで、ちょっと肌寒いかなっていう気温ですね。今外気が15度です。でこのまま15度とか維持したままですね、お昼過ぎには14度に下がったりとかしながら、だいたい今日一日中同じような気温で、夜になって少し暖かくなるっていうね、不思議なこの気温の推移の仕方するんですけれどもね、

週末なのにさっていうね感じですね。で明日なんですが最高気温18度で最低気温が13度という予報になっています。日曜日が一日中お天気の予報ですね。日曜日はね本当にもう夜中の0時からずっとずっと晴れ渡って、次の日の月曜日も晴れが、ちょっと続くというね、天気予報になっていますね。だから行楽日和なのは日曜日かなという感じですね。来楽祭りも日曜日が最終日ですよね、確かね。だから多分日曜日の人出は多いんじゃないかなと思います。まあ明日は雨の予報ではないのでね、明日来楽祭り行くのもちょっとした狙い目なのかしらとかね思いますね。気温は少し高めなんですけれどもね、高めでも20度は超えないですね明日はね。今日は雲が多く昼過ぎまではにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。強めに吹く風に注意してください。過ごしやすい体感ですということで、今日の服装天気の方なんですが、今日の札幌の、昼間の服装は薄手のセーター1枚。でもこの絵を見ると中にシャツ1枚ぐらい着てそうみたいな感じですね。で私も薄手のセーターの上からジャケット羽織ってきたんですが、ちょっとねさっき天気良かったせいか急ぎ足で歩くと少し汗かくかなっていう感じでしたね。で今日の晩なんですが、T シャツにカーディガンを羽織っているというね、感じの絵が出ていますね。昼間の方がやっぱり少し寒くなるので出かける時の服装を注意しましょうってなってますから、まあ、女性だったら、カーディガンに中、ロンティーとかにして、暑くなってきて室内入る時には脱ぐとか、まあ、カーディガンの上からそのまんま上に薄手のジャケットとかそんなんでもいいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで来楽祭りもねもうだんだんこう最後の方に入ってきてますが、まだ私は行っていません。ちょっとね忙しくて行きたくても行けないんですよね。だけどねせっかくだから今週末は行けたらいいかななんてちらっと思ってるんですけれどもね。で27日は琴似神社の祭りがありましたね。あの日も本当にいいお天気でね相当混んだんじゃないかなと思うんですが、ちょうどね水曜日とこの放送局スタジオで仕事があったので終わった後お祭りやってるのは見えたんですけど、絶対天気がいいから混んでるだろうなと思って、そのままコンビニでお買い物して帰ってもぐもぐと、お昼ご飯を食べていたんですが、ね、どれだけの人出があったんでしょうかね。多分神社で行われた催し舞台のステージなんかもすごい盛り上がったんじゃないかななんて思います。次は秋のお祭りに行きたいかなっていう感じですね。それでは今日のコーナーなんですけれども、この後鈴木随所先生の、今日の運勢ですね。でその後なんですがことにね、ことにことにと、あとことに周辺でもいろいろあったので催し物があったりとかしたので、そのお話とかこれからあるイベントについての話をします。それから、宣伝などなど挟みましてですね、お話できたらいいなと思ったのが久しぶりに、クッキングですね。水曜タウンボイスの私ここで音声などを担当してるんですが、その新田京子さんがいつもおしゃべりしてるんですけれどもね、水曜日はそのゲストで、いらっしゃった、ゴールデンウィークにね生出演してくれた樋口さんという、以前樋口さんはすごく新田京子さんの番組で喋っていてくれた方なんですが、久々に登場してくれたんですよね。で樋口さんが持ってきてくれたロシアの、ピクルスのスープを作ってみたんですよ。レシピをね持ってきてくれたので、それを作ってみたので、その

すごく簡単で、外国の味っていうね感じなんですけれども、すごい簡単にできるので、これをお伝えできたらいいなと思っています。その後なんですけれども、10時30分からコトニー弁護士カフェです。10時45分からは週刊マック、マクとマリさんへのメッセージお待ちしています。今日は楽しみにしていてください。その後なんですけれども、お気に入りミュージックということで3曲ぐらい、かけれたらいいなと思っています。それでは今日の2曲目、夜遊びで三原色。

0: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 紀の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。

ここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年の皆さんです。強運な一日です。特に職場で嬉しい追い風を受けますので、前向きな行動あるのみです。迷っていたり臆病になっていてはいけません。守るより攻めて吉となる日です。そして今日要注意の運勢の方は、今日は寅年の方です。ちょっと今日の運勢なんですが、要注意の方というよりも寅年の方がちょっと悪いという感じらしくって、運勢実は悪い方は今日はあまりいないということみたいですね。須藤随章先生からのメッセージには、鳥年が悪いというわけではなくって、ちょっと鳥年がというだけで今載っておりますので、ポイントカラーは鳥年らしく白ですね。須藤随章先生の占い人生相談室が西区琴似にあります。札幌市西区琴似2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴似駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤随章先生の十二支による今日の運勢でした。

0: さだまさしさんの、5月13日にリリースされた曲で、アルバムの中の一つです。永遠の少し先という曲です。とてもねいい曲なのでかけてみました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。

0: 私たちはベルトールズです。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。

0: 旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

時刻は9時28分になっています。さてここからはことにきのコーナーですね。さっきも言いましたけどお祭りねありましたよね。ね、ことに神社のお祭りなんですが、とんでん兵さんとどういう関係なのかっていうのをちょっとね調べたんですよ。ことに神社の祭典は北海道開拓の、先兵となったことにとんでん兵の歴史と深く結びついています。とんでん兵の入植を記念する春のお祭りと、春のお祭りはとんでん兵の入植を記念するものなんですね。それで秋の方の祭りなんですが明治天皇の北海道巡行に由来する、お祭りなんですよね。開拓の苦難を乗り越えたとんでん兵たちの魂を慰め地域の発展を祈る儀式として現在まで受け継がれています。春のお祭りは入植の、入植とんでん兵さんたちが、来たっていうねその記憶のための、お祭りなんですね。1874年明治7年全国に先駆けて最初のとんでん兵が入植した日が5月27日なんですよね。そのお祭りの日、ね、それを記念して行われるお祭りなんですね。過酷な自然と戦いながら琴似の土地を切り開いたとんでん兵の苦労を忍びその歴史を後世に伝えるための貴重な節目となっています。で秋のお祭りそれが明治天皇への、祈願なんです。1881年、入植してから7年後ですね。明治14年明治天皇が北海道巡行を終えて東京へ無事にお帰りになることを琴似のとんでん兵たちが祈願したことに始まります。この秋のお祭りはかつてとんでん兵たちの心の拠り所として機能し現在でも、神輿峠や多くの屋台が並ぶ地域の一大イベントとして親しまれているんですよね。ね、でちなみにですね琴似神社の境内にはとんでん兵が実際に生活していた兵屋も、神社の中にはあります。それと復元保存されているんですね。でお祭りに訪れることで当時の開拓の歴史やとんでん兵たちの足跡を身近に感じることもできるんです。でなんか YouTube に上げてる人もいましたけどね夜遅くまで神社でお参りしてる様子だとかね、提灯がぶら下がっていてっていうね感じがすごい風情のある感じでしたね。ね今年の春のお祭りお天気も良くって暖かくて良かったなってね思います。無事に終わりましたね。

日までありました。能市公園でね行われて、確かこれ去年は見に行ったような気がしますね。12チーム約260人が出場しました。この大会は野球シーズンの到来を告げる今年度最初の公式大会なんですね。で、出場チームは3日かけてトーナメント方式で、優勝を目指しました。25日には開会式が行われ、会長の大石さんですね、大石会長が挨拶して、いよいよ2026年度の大会が始まります、ぜひ精一杯プレーしてほしいと選手たちを激励したそうです。その後は前回優勝した西琴似パンダーズと準優勝したハッサムグリーンホークスが優勝旗とカップを返還、最後にハッサムグリーンホークスの主将が支えてくださる監督、コーチ、家族に感謝して仲間と共に楽しくプレーすることを誓いますと力強く選手宣誓をしたそうです。この大会の結果なんですけれども、準決勝が、29日に行われて、ウエストジャガーズさんと、宮の沢オリオンズが、戦って、ジャガーズが勝ったんですね。で、もう一組準決勝が、西琴似パンダーズと八軒とはグッピーズが戦って、パンダーズが勝っています。でその後なんですが、3位決定戦で宮の沢オリオンズとグッピーズが、八軒とはグッピーズが戦って勝ったのがグッピーズの方ですね。決勝は、ウエストジャガーズ対西琴似パンダーズということで、勝ったのが西琴似パンダーズ、連覇したんですね。パンダーズは去年も優勝してますから、パンダーズさんって相変わらず強いです ね本当に数十年前から、ことに西琴似パンダーズさんは強かったんですが、今もずっと強いんですね。選手層も多分厚いのかなとは思うんですけれどもね。やっぱりね、この上に上がってくる、面々っていうんですかね、変わらないですね、昔とあまりね。ね、やっぱりパンダーズ、ジャガースね、グッピーズ。グッピーズさんとよくね、うちの息子は試合やってましたけどね、勝ったり負けたりよくやっていましたけれども。これはこの子たちはですね、このチームは、全道選手権石狩支部大会へ出場するんですね。西区第1代表が西琴似パンダーズ、第2代表がウエストジャガーズ、第3代表が、八軒とはグッピーズということになっていて、それで、富士ジャパン旗大会っていうのがあって、そこに宮の沢オリオンズさんが出場するようです。ついつい少年野球の話になると熱くなってしまうんですけれどもね、未だにこう応援している気分になってしまうという感じなんですが、それではここで1曲お聴きください。カルビン・ハリスでフリールス。フリールスじゃない、フィールスですね、すいません。

さてさて、ここで地域のニュースですね。これ4月末なんですが、毎年なんとなく言っているんですが、西区少年軟式野球春季大会がありました。第49回なんですね。第49回西区少年軟式野球春季大会が4月25から29日

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚

0: スポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山放送局。
2: ここでメッセージいただきましたのでお読みしたいと思います。小野歌子様、おはようございます。
3: おはようございます。
2: ベランダの朝顔が双葉になってきました。今日はプランターに巻きっぱなしで花畑パステルフラワーガーデンの種をまいてみます。去年は一つのプランターに一袋全部の種をまいたらちょっと密集しすぎたので、今日はプランター2つにまいてみます。コスモス、カスミソウ、ナデシコなどの花が咲いてくれるそうです。今夜は息子とコッキーポップコンサートに行ってきます。フロムユミということで、ユミさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。朝顔のね、葉っぱがだんだんこう大きくなってきているんですね。先週もね、メッセージで朝顔の、芽がこう出てきてるって話を、ね、送っていただいたんですけれども ね、ちゃんと写真でね送ってきてくれるんですよ。成長過程が分かって嬉しいです。でそれから巻きっぱなしで花畑っていう、こういう種があるんですね。この一袋の中にこんなにいっぱいいろんな花の種が入っていて、さーっと巻くと、いろんな花が次々出てくるっていうものなんですね。これいいです ね、私みたいになんか面倒くさがり屋さんの人にはすごくいいかも。で、一つのプランターに巻かない方がいいんですね。2つのプランターぐらいに、ちょっと間隔あるぐらいで巻くといいんでしょうかね。ちょっとこれやってみたいなんてね、今ちょっと真剣に見てるんですけれどもね。ね、かわいいお花いっぱい咲くといいですね。それからコッキーポップコンサートに行ってくるということで、今日、コッキーポップコンサート、鈴木一平さんとか、佐々木幸男さんが出演するんですね。で、司会が大石五郎さんということで、多分ね、三角山放送局のパーソナリティの皆さんもコッキーポップの話よくしてるので、誰か行く人いるのではないかななんてね思います。ユミさん、じゃあ息子さんと今夜楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。

それではコトニキの続きですね。コトニというよりはですね、これ手稲前田森林公園の話なんですけれども、5月の31日ライラック祭りも最終日になるんですが、お近くの方いかがでしょう。31日に前田森林公園で富士祭りが行われます。今年は例年よりも早く5月末での開催となります。満開の富士の下で楽しめるかもしれません。時間が10時から15時までで、音楽ステージは11時から14時30分までです。前田森林公園のサンクガーデンで開催されます。内容はクラフトコーナー、スマートボール、ヨーヨー釣り、縁日コーナー、音楽ステージ、シャボン玉遊び、宿根草の販売などということでね、そのシャボン玉遊びですとかは、シャボン液がなくなり次第終了で1人100円だそうです。で、時間が10時から12時までですね。午前中だけなんですね。で、他にも販売品があって、缶ごま、缶で作るコマでしょうかね。それと飛行機丘ってなっていて、100円から300円とリーズナブルですね。で、他にも

クラフトコーナーっていうのがあって10時から15時まで、最終受付が14時までなんですが、小物のクラフトが、体験、クラフト作りが体験できるんですね。200円から300円でネックレスやストラップ、フォトスタンド、それから、富士のミニリース、富士の花を使ったリースか何か作れるんですね。で、販売品が他にもありまして、リースベースなど販売、300円から2000円までということで、あと、富士の家紋の紹介の展示、富士娘の記念撮影パネル、他音楽ステージなどなど、とても楽しいイベントが5月31日前田新里公園富士祭りですね、10時から15時まで行われます。それとですね、ふれあいサロンハッサム、6月ですね、6月1日来週の月曜日なんですが、ふれあいサロンハッサムが開催されます。子育て家庭の親子と地域の皆さんが自由に参加いただけるサロンです。どなたでも気軽に遊びに来てくださいって書いてます。ふれあいサロンハッサムはハッサム地区センターですね、3階のホールです。 JR ハッサム中央駅から徒歩3分、10時から11時半までの1時間半やっています。対象が0歳から就学前のお子さんと、保護者の方までですね。で、月1回第1、月曜日開催となっていますから、来週の1日月曜日が開催日となっています。それから西の地区ですけれども、健康講座ノルディックウォーキング体験会が6月の18日木曜日にあるんですが、申し込みが、6月1日月曜日から5日の金曜日までの、間受付があります。西保健センターへ電話することになります。西保健センターの電話番号が 011-621-4241 です。受付期間が6月1日月曜日から6月5日金曜日までです。先着25名様までで、対象が西の福井平和個別沢にお住まいの方です。ノルディックウォーキング体験会6月18日木曜日10時から12時まで行われますが、それの申し込み受付が6月1日から5日までと、西保健センターへお電話して申し込むという形になっています。参加無料でポールの貸し出しもあるそうです。だから初めての方でも大丈夫って書いてますね。三角山部がそう言っています。それとですね、山手高校の合唱部のコンサートが6月27日にあるんですが、入場整理券が必要で、今週の水曜日から、配布しています。曲目が桜桜可愛いだけじゃダメですか、上を向いて歩こう、第93回 N コン課題曲まだ旅の途中ほか、曲目は変更になる場合があります。会場が西区民センター3階の区民ホールで、定員が100名です。全席自由で入場無料なんですが、入場整理券が必要です。5月の27日水曜日から西区民センター1階の窓口で整理券を配布しています。座席を必要とするお子様も整理券が必要です。定員になり次第配布終了となります。配布時間が10時から17時までです。チケットをお持ちでない方のご入場はできませんのでご了承ください。で、コンサートにいらっしゃる際はなるべく公共の交通機関を利用願いますと書いています。お問い合わせ先は、西区民

センター運営委員会さんですね。電話番号 011-641-4791 となっております。それからですね、これちょっとね、まだ先の話なんですけれども、大切なことかなと思って、また時期が近づいてきたら喋るとは思うんですけれどもね、これ西の地区です。お医者さんが子育てサロンにやってきます。ふれあい広場西野へ遊びに来ませんかということです。日々すくすくと育つお子さんの姿は愛おしい反面、あれこれって大丈夫かなと小さなお悩みがふと頭をよぎることありませんか。うちの子もしかして病気なのかな、病院に連れて行った方がいいのかな、こんな些細なことをお医者さんに聞いたら変って思われないかな、ということで、そんな胸の奥のモヤモヤを優しく受け止めてくれる素敵なイベントがふれあい広場西野で開催されます。なんと現役の経験豊富な小児科医さんがサロンに直接足を運んでくださることになりました。どんな小さなお悩みにもじっくり耳を傾けて優しく答えていただけますよ。気軽な気持ちでぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。開催日1回目2回目とありまして、1回目が6月の19日金曜日の10時から11時30分まで、2回目が11月20日の金曜日10時から11時30分までで、場所が西野児童会館西野7条3丁目この15です。いらっしゃる小児科医さんなんですが、小樽市立病院小児科医医療部長の小田川先生ですね。小児科小児循環器科感染症喘息アトピー性皮膚炎などを、専門としております。相談の対象が0歳児から15歳までの、この、が対象となっていて、参加費が無料です。で、主催しているのが昭和連合町内会の女性部の方なんですね。ね、1対1で子育てしてる、ね、お母さんたち本当に多いと思うんですけれども、日頃のそういうちょっとしたねモヤモヤなんかを、もしかしてっていうねちょっとしたことでもこういう時に聞けるのはとてもいいんじゃないかなと思いますね。ね、西野の子育てサロンふれあい広場西野に6月19日と11月20日に、小児科の先生がやってきて相談を受けてくれるということです。ではここで1曲お聴きください。米津玄師でアイリスアウト。

0: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区8軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 三角山放送局

ゴミ拾いはスポーツだ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集中です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区政志向から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード。

ロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項を記入の上、三角山放送局宛てに お送りください。詳しくは第5回西区スポゴミ大会で検索。日時は6月20日土曜日9時から11時を予定しています。小雨結構で競技時間は1時間です。集合場所は西区役所です。参加費無料で参加賞があります。募集団体は西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チーム、参加できます。1チーム3人までで1団体2チームまでを募集しています。応募多数の場合は抽選となります。内容は定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。当日のスケジュール、9時から開会式、選手宣誓、ルール説明作戦会議などなど、行って、9時20分から競技を開始して10時20分で終わり、各チームのポイントを計測します。で、10時40分から結果発表があって表彰式、閉会式で11時には終わるというスケジュールになっていますね。ですね、年齢性別無制限なんですね。小学生以下の子どものみのチーム編成はご応募できないんですが、保護者の方の参加を、お願いしています。当日はスポーツに適した服装で、個室は、ないです。天候に合わせて雨具など各自でご用意してください。参加費無料ですが交通費もご負担ください。で、手荷物なんですがお預かりしておりませんので、まあ、リュックを背負ってとか、かなりこう気軽な服装でというね、そういう感じでしょうかね。ゴミ拾い用のアイテム、軍手、ゴミ袋、トンクなどは事務局で用意します。で、当日撮影させていただいた写真動画については後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性があります。申し込みの締め切りなんですが、6月5日金曜日締め切りとなっています。申し込み用紙に必要事項記入の上、三角山放送局までお送りください。郵便番号 063-0841 西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係まで、またはメールが、リクエストアットマーク三角山 .co.jp です。お問い合わせの電話番号は 011-640-3330、 ファックス番号は 011-621-9458 となっています。で、参加賞の他なんですが、1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しております。ぜひ、今年こそはと思っている、皆さん、ご参加いかがでしょうか。募集しております。

0: 知らないふりをしていませんか？
1: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
2: 児童虐待かもしれないと思ったら、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に3丁5丁目1-1、電話 614-3600。
6: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペースト

0: など採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

はい、久しぶりに料理のコーナーがやってまいりました、クッキングということで、今日お伝えするのはですね、水曜タウンボイスの、ゴールデンウィークに久しぶりに、ゲストで来ていただいた樋口さんが教えてくれたレシピなんですね。樋口さん詳しくはですね、ロシアの、駐在期間が、長かった方なんですよ、ね、旦那さんのお仕事の関係なんですが、その後ですね、ヨーロッパ各地でも駐在されたというね、とっても素敵な、方なんですけれども、その方が、教えてくれたレシピの本をですね、新田さんが何冊か同じものをいただいてあって、新田さんもこのレシピで何回も作ったことがあるということなんですが、私初めてこのレシピ本っていうんですかね、手作りの冊子なんですよ、それをいただいたので早速作ってみました。タイトルにあるのが、長者ニーナのピックルスのスープと書いています。長者ニーナ、長者っていうのは、ロシア語で、おばさん、なんかこう親しみを込めて言う言葉で、なんかニーナおばさんのピックルスのスープっていうことなんですね。分量はかなりざっくりしていて、私はこういうざっくり料理が大好きなんですけれども、玉ねぎ2個に対して水 1500cc ですから、多分これね4人分ぐらいの量になると思うんですよ。4人から5人みたいな、私この半分の量で作ったんですけれども、一応レシピに載ってるのが玉ねぎ2個分です。それからスープの素3個ですね、コンソメスープですかね、それが3個、潰したニンニクが絵には3個書いてます。ニンニクの数とかもすごいざっくりなので絵で表してあって、3個こう鍋に入れてる感じですね。潰すんですよ、みじん切りじゃないからめんどくさくないんですね。それからローリエ2枚で、お米1つかみが必要です。鍋に水、玉ねぎの粗みじん切りとローリエと潰したニンニク、それから1つかみの米とスープの素を入れて沸騰しない程度の火力で煮ます。今言った材料全部ね、鍋にいっぺんに入れるんですよね。まあ、包丁を使うシーンといえば、玉ねぎを粗みじん切りにする部分と、それからニンニクを潰すときに包丁で私は潰すので、そこでグッと押して潰して入れました。で、沸騰しない程度の火力で煮るんですよね。 1500cc だからちょっと大きめのお鍋が、この分量だと必要になってきます。で、その後なんですけれども、ふつふつと煮た後、お米がふっくらしてきたら、他にまだ入れる材料があります。このね、お米そのまんま一つかみ入れますから、結構ね、お時間かかったりとかしますね。ただ気長に他に家事とかしながら、煮るといいんじゃないかなと思います。で、お米がふっくらしてきたら、じゃがいも2個を、食べやすい

サイズ、この写真では千切りぐらいになっていますね。それと人参、それから人参は5センチぐらいです。人参5センチぐらいの千切り、それからピクルス4、5本って書いてあるんですが、多分ねこれ大きいピクルスのことだと思うんですけれども、私が見つけたあのスーパーにあったお手頃価格のピクルス、ちっちゃかったのは全部入れました。でピクルスも千切りにしてね、全部大体同じ大きさぐらいにします。そしてじゃがいもに火が通ったら、残ったピクルスの汁とお好みでナツメグ、オレガノを加えて火を止めます。でね、この、ね、ピクルスの汁の量もお好みだと思うんですよね。酸っぱい系が好きだったらいっぱい入れたらいいし、私はもう酸っぱい系が大好きなのでピクルスの汁全部ドバッと入れました。で、足りないから食べる時にレモン汁までね入れたりとかしたんですが、レモン汁もとっても合ってて、爽やかで美味しいです。で、ナツメグ、オレガノ、ナツメグがね瓶に入ってると思って逆さにしたら全然出てこなかったので、今回ナツメグは入れなかったんですが、オレガノをたっぷり入れたんですが、それもまた外国っていう感じの味になって美味しかったですね。というわけで、これお肉とかそういうのは全然一切使っていない、お料理なんですけれども、スープ皿に注ぎ入れてゆで卵のみじん切りや、あとイタリアンパセリ、オランダパセリ、まあ、普通に売ってるパセリ、それとちょっとおしゃれなディルなどを入れて食べるといいということなんですね。で、これはチャレンジしなかったんですが、ヨーグルトを入れてもとっても美味しいそうです。だからちょっとね、酸っぱめのスープをイメージするといいかなと思いますね。温めていただく場合はピクルスの汁をその都度足して、くださると美味しく召し上がれると思います。となっていますから、ね、温めても冷めてもピクルスの汁や、私のように酸っぱい、多分ね酢入れても美味しいのかなと思うんですけれどもね、レモンの汁をドボドボ入れると結構爽やか味になって、さっぱりとして美味しかったですね。ロシア人にとってスープは家庭の味、母親の人数分、地方の作物分、レシピが豊富でした。日本のお味噌汁と同じで、中に入れる具は思いついたまま工夫次第と書いてますね。このね、冊子もすごい可愛くて、ロシア人形だとか、そのロシアの器とか、写真でね載ってるんですよ。お皿だとかね、すっごい可愛い冊子なんですけれどもね。っていうわけで、まあ、水 1500cc に対して玉ねぎが2個、ね、そしてニンニクが3個ぐらいと、スープの素が3個必要なスープということで ね、すごいざっくりしたレシピなんですが、本当に自分でこう塩加減とかも加減してもいいし、必ずっていうものはなくって、いろんなね他の材料なんかを入れてもいいかなと思います。ね、今まだロシア、ウクライナの戦争終わってないですけれども、やっぱり政治は政治で、まあ、人は人、また、ね、ロシアの人たちだって普通に平和に生活したいんだしねって思うんですよね。なんか早く平和な、ね、時代がまた時が戻ってきて、こういうね料理とかも世界中に、ロシア料理、ウクライナ料理が、知れ渡っていったらすごい楽しいのになって思いますね。今回は、水曜タウンボイスにゲストで来ていただいた樋口さんに教わった、チョーチャニーナのピクルスのスープ、ニーナおばさんのピクルスのスープをお伝えしました。それでは一曲お聴きください。矢野明子フューチャリング細野晴臣で海音ルリア。

ここでラジオをお聞きの皆さんにコンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している木の戸屋サロンコンサート、肩肘の張らない気楽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者、島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアター・アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て、札幌市民芸術祭新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある8県中央会館、大きなコンサートホールとは違い間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日木曜日、開演午後3時、場所は8県6条西2丁目の8県中央会館です。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケット税込み3500円で焼き菓子付き、三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局011-640-3330までお願いいたします。ご来場の際は事前に必ずご予約をお願いいたします。

0: 団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM たまんやいびん、うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなんしょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 三角山放送局。
0: ことに弁護士カフェ。この時間はことに赤月法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
9: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌市西区ことにの弁護士事務所、ことに赤月法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大事になるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友貴則です。今日もよろしくお願いいたします。
10: アシスタントの加藤です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日のラジオでは私たちの日常生活に深く直結する物価のお話をちょっと先生に伺っていきたいと思います。
9: はい、
10: 昨年もラジオでお話ししたんですが、いわゆるトランプ関税、その影響が語られるようになってからもう1年経つんですが、現在は別のその中東情勢というその影響もあり、様々な物価の高騰がこう懸念されていますよね。
9: そうなんですよね。食料品をはじめ、様々なものがね、値上がりを続けていて、家計の負担は、この依然として大きい状況なんですね。で、今年に入ってからは、トランプ関税とはまた別に、中東情勢によって物価に大きな影響が出てきているわけなんです。で、今日はね、その中東で何が起きていて、それが私たちの生活、身近な生活にどうつながっているかというのをね、最新の状況を交えてお話ししたいと思います。はい。
10: はい、ありがとうございます。まずはじめに、ガソリンの価格、もう今年に入ってからこう、動いているんですが、これはちょっとどういった状況か教えていただけますか？
9: そうなんですね。まずこの背景なんですが、昨年末、2025年の12月31日に、このガソリン税の暫定税率というのが

0: ね、廃止されたんですね。これ暫定税率って言うんですけど、この1974年に道路整備のための一時的な措置として導入されたものが、なんと一時ではなくね、50年以上も続いてたんですね。で、これ廃止によってこのリッターあたり約25円の減税となって、今年1月から2月にかけてはガソリン価格がね、一時的にね、落ち着いていたんですよ。それがね、今年2月28日、アメリカとイスラエルがね、イランを攻撃したことをきっかけに、まあ、状況が一変いたしまして、イランが原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡を事実上封鎖したことで、この原油価格が急騰し、ガソリン価格は3月16日には全国平均で1リッターあたり 190.8 円と、この史上最高値を記録してしまったんですね。で、まあ、地域によってはね、一部のスタンドでは200円を超えるところもあったようなんですよね。うん。
1: かなり大きな値上げですよね。それに対して、政府はどういった対応をされてるんでしょうか。
0: うん。はい、政府はね、この3月19日から、また補助金を再開したんですよね。あとね、石油備蓄っていうのが、実は、百何十日分ですかね、何かあるんですけれども、これをね、放出と組み合わせて、ガソリン価格を170円程度に抑える緊急措置っていうのを実施したんですよね。この IEA、国際エネルギー機関にこれに加盟している32カ国もね、協調して、約4億バレルの石油備蓄を放出して、結果として4月下旬時点のガソリン価格はね、全国平均はこの 169.7 円まで戻っているわけなんです。まあ、ただね、補助がなければ約200円台になっていたと思われますので、この約30円の、まあ、価格抑制効果が効いているわけなんですよね。で、この日本が1割前後に上昇に抑えられているのは、この政府の補助措置のね、効果なんですけど、一方でね、これがね、ずっと続けば、この補助金は、まあ、原油高が続けば、2から3ヶ月で約1兆円の財源を使い切るという計算とも言われて、まあ、いつまで続けられるのかという問題があるんですよね。うん。
1: はい。あと、ちょっと本当に今後のことはまだわからないっていう感じですよね。はい。そして一方でその中東情勢の方は、その後どうなっているんでしょうか。
0: で、これね、まあ、もう4月、まあ、4月8日には、この米国とイランの停戦合意が報じられて、まあ、原油の先物価格はまあ 10% 以上ね、まあ、上下落するなど、まあ、一時期ね、落ち着く場面もあったんですけど、まあ、その状況としては、まあ、そんなに簡単で単純ではないと。で、5月9日には停戦は、まあ、継続中と言いながらも、ホルムズ海峡周辺でミサイルだとかドローンを使った実弾による抗戦が行われて、UAE へのね、ミサイル着弾も報じられたり。で、この停戦協議が進んでいると、海峡の物流が正常化したというのは、これ実は別の話でして、で、実は停戦協議が進んでいても、5月14日時点でも、ホルムズ海峡は、選別通行政治的許可がね、必要な反閉鎖状態が続いているということなんですよね。
1: はい。日本の原油の調達というのは、どういったように対応されてるんですかね。
0: はい。高市総理、ね、5月分の原油需要の約6割をね、ホルムズ海峡を経由しないルートで確保したと表明してるんです。で、この、アメリカのシェブロン社が手配したタンカーがパナマ運河経由で米国産原油を届けるなど、代替ルートの確保というのがね、急ピッチで進んでいるんです。で、あとまた5月2日には太陽石油がロシアのサハリン2の原油をスポット調達したということも報じられてるんですよね。で、あとはね、まあ、封鎖後初めてロシア産原油を受け入れたケースとしてこれ注目されているわけですけれども、まあ、とはいえね、日本は原油輸入の 94% を中東に依存してますので、代替調達の拡大は、まあ本当ね、重要な取り組みなのかなと思います。あと5月に入ってからは、カスピ海沿岸の産油国である、アゼルバイジャン、元ソ連のアゼルバイジャンという国なんですが、ここの原油の輸入だとか、あとメキシコ産の原油についても輸入量を確保したというニュースも入りましたよね。このように輸入先の多角化に我が国も努めているということなんですよね。
1: はい、ありがとうございます。そして実際にはガソリン以外にも様々な物資に影響が出ているようなんですが、具体的にはどのようなものがあるんでしょうか。
0: はい、実はね、これもね、大変深刻

0: な話でして、この原油からはガソリンだけでなく、例えばナフサという物質も生成されるんですね。で、このナフサというのはプラスチックだとか合成樹脂などの石油化学製品の原料で、産業の血液とも呼ばれている、製品なんですけれども、これがね、現在深刻な供給不足に陥っているということなんです。ガソリンにはね、国家備蓄があるんですが、このガソリンと違ってナフサには国家備蓄制度がなく、民間在庫は、封鎖前、わずかね、20日しかないということだったんです。で、このナフサはね、この非常に幅広い製品の原料になっていて、特に医療の分野では、透析に使うチューブだとか、回路、あと点滴バッグ、注射器、医療用の手袋などが、ナフサ由来の素材で作られているということなんです。で、厚生労働省と経済産業省は、もう3月31日には対策本部というのを設置して、人工透析に使う透析回路などを、4月から8月にかけて、この、供給不足に陥る可能性があるということもあって、そういう報告もされているんですよね。
1: はい、ありがとうございます。あとはいろいろな日用品の価格も各社が値上げを発表していますよね。
0: そうなんですよね。で、ラップだとかポリ袋などこのポリエチレンの製品が値上がりしている。食品トレイに使われる発泡スチロールも上がっているということから、このスーパーのお弁当や惣菜の価格にも、この波及しているということなんです。で、この家庭用のゴミ袋というのがありますよね。で、これも5月下旬から、3割以上の値上がりが見込まれているということなんです。あとね、塗料だとか、印刷のインクの原料である溶剤や樹脂も頻迫で、が続いているということから、最近でもう皆さんもご覧になったかもしれないんですけど、ポテトチップスのカルビーがね、パッケージを白黒にするということが発表されまして、これも大きな話題になっていますよね。ただね、インク量をこうやって皆さん節約するということで、パッケージの文字を減らすとかね、このカルビーに限らず各メーカーがね、パッケージの簡素化っていうのを、検討されてはいるようですよね。
1: はい、ありがとうございます。こう中東での出来事っていうと、ちょっとなかなかこう私たちからは遠い国の話のようにちょっと感じてしまう部分もあるんですが、やはりこう身近な問題につながっているということを今回本当に実感しますよね。
0: そうなんですよね。今回そのホルムズ海峡という海峡の状況が、この日本のガソリン価格、医療現場の物資、あとは台所のラップだとか買い物袋まで影響を及ぼしているというわけなんですが、私たちが普段何気なく使っていたもの、当たり前に売っていたものが、こういう国際情勢の影響でね、こうやってね、大きく急激に変化するということなんですよね。で、私たち一人一人にできることというのは、これはね、まず省エネだとか無駄な消費を見直すという意識を持つことだと思うんです。で、ガソリンをね、このできるだけ使わないようにするというのもやはり大切なことだと思うんですけれども、今ね、その方法として、コロナの後に、普及しましたけど、この在宅勤務というのもね、有効な方法ですよね。あとやっぱり公共交通機関をしっかりと使っていただくだとか、いうことも本当、大切なことかと思うんです。で、今後停戦期限の動向など中東情勢というのは、刻一刻と変化していますけれども、それを受けて、このガソリン価格、ナフサもそうですけど、政府の対応策だとか、情報も日々変わっておりますので、私たちもね、常に最新の情報というのをチェックするということも必要かなと思います。この後、やっぱり、ナフサ不足の不安から、一部ね、ゴミ袋やラップなどの、買いだめだとかに走る方っていうのも見られるようですけど、今のところその買いだめをする必要というのは市場では、値段は上がっても買いだめする必要はないということも聞いてますので、必要以上にね、不安を煽ることなどは、ですね、冷静な行動を心がけていただきたいと思います。はい。
1: はい、ありがとうございました。本日は中東情勢と物価高についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなことを相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。

0: ことに暁法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞ、ファックスかイメールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331。メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。
1: はい。まあ本当ね、まあ、この物価高なんだけど、まあそもそもこの戦争というのをね、やっぱり私たち本当に、まあ本当に早く一日でも終わってほしいと、うん、本当に子供たち、何もね、罪もない人々が、戦争によって亡くなってるという現実というのがありますので、本当に心から戦争をね、早く終わるように私は、まあ、願うばかりです。本日の琴似弁護士カフェは、長友国際法律事務所弁護士の長友孝則と、
0: アシスタントの加藤がお送りしました。
1: ありがとうございました。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴似暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴似暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴似1条6丁目琴似第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったをよかったに変えたい。琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
4: 琴似弁護士カフェ、この時間は琴似暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
5: 金子誠の週刊マック2026。
6: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
7: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
8: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
6: 週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。
5: おはようございます、金子誠です。
6: おはようございます、安村真理です。5月29日金曜日ですが、マックがスタジオにいますということで、
5: はい、
6: はい、髪の毛バッサバサですね。
5: 言わなきゃ分かんないことなのに。
6: そう、ラジオだけど、あのね、でもね、ピシッと揃えるよりはね、好きかも。
5: 今日ね、まあ起きて、まあ、ちょっと軽く朝ごはんを作りながら半身浴したんですよ、
6: はい、
5: で、まあ、自分の朝の行動を振り返りますけど、で、あ、行かなきゃと思って、うん、クリーニング屋さん行きました。
6: お
5: で、出して歩いてたらちょっと髪に、頭に抵抗がかかってたんですよ、風の抵抗がね。、うん、あれと思って、なんかやり忘れてたな、ちゃんと片付けしたし、洗い物したし、火の元も消したし、鍵も閉めた、
6: うん、
5: あ、ドライヤーかけてなかったっていう忘れ物です。バッサバッサ。
6: しかもね、今日風強いんで風に

0: れてもう入ってきた瞬間あれかわいいまあまあでもナチュラルでいいです
1: 言わなきゃわかんないこと
0: を、うん、いや私全然話が来て思い出したのがね、はい、目黒蓮ってご存知ですか蓮さん、
1: はい、
0: あの今すごい売れてるスノーマンの方なんですけど、うん、あの好きなんですよ、うん、でいつも髪をきちっと七三に分けてるんだけど、うん、時々ね坂本デイズっていうドラ映画を見たらね、髪の毛がバッサバサなの、うん、そこがすごい良かったんですよ。だからいつもこうサラリーマンみたいに分けない方がいいなって思
1: そうですか、はい
0: はい、思いました。余談ですが、
1: はいはい、あのまあこれも余談なのけど、だから、はい、あのオードリーの春日さんいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ドゥースの人、
0: はい、
1: うん、あの方が足を怪我した時に入院してる時に、うん、あのしっかり七三分けて胸張ってるじゃないですか、
0: はい、いつもね
1: 入院してる時に髪の毛ナチュラルにして、あのパジャマ部屋着、
0: うんうんうん、
1: ピンクじゃないからそしたら3日間看護婦さんに気づかれなかったっていうね、
0: 別人のように、
1: まあ、ちょっと持ってるかもしれないけどそんな笑い話を今思い出したわ
0: まあまあマックはマックですけれども、はい、ということで、はい、スタジオちょっと1ヶ月ぶりぐらい、久しぶりかな、
1: 久しぶりですね、
0: ですね、はい、はい、ということで、まあ近況というか、まあ、変わらないとは思うけど、うん、
1: 変わらないですね、うん、相変わらず子供たちと、まあ、純粋な野球を、
0: うん
1: うん、数値だなんだにとらわれない、うん、ボールを使って楽しむという、
0: うん、
1: 2ヶ月が終わりましたね、
0: はい、
1: うん、まあ、特に
0: あ、大丈夫、旭川ちょっと遠いなって、
1: まあ、慣れましたね、
0: 慣れ
1: たし、
0: うん、
1: まあやっぱ週にねあえて2回ぐらい体を動かさないと一緒に、
0: うんうんうんうん、
1: 他に動かすケースが全くないので、
0: うんうんうんうん、
1: まあ
0: いい感
1: じ、ありがたく、
0: うん、
1: はい、やらせてもらってますよ、
0: ね、まあ北海道の130-140キロぐらいかな、もっとあるか旭川まで行ったら、うん、関東と違って読めるじゃん時間が、
1: そうなんですね、
0: うん、
1: で行き先の途中で打ちっぱなしやったり、うまく時間を、うんうん、はい、
0: はい、
1: だんだん同じ道で飽きてくるかもしれないけど、
0: あ確かにね、うん、まあでも通勤で使ってる人もいるから、まあまあ、
1: だからエスコンにね1ヶ月ぐらい行ってないんですよ、
0: ああそうなんですね、うん、うんうんうん、
1: ちょっと野球場からだいぶ
0: 離れて、
1: うん、遠ざかってるんで、
0: うん、まあでも、まあ、
1: 月に1回2回はあると思うんですけど、
0: そうですね、
1: はい、
0: 交流戦もスタートしましたね、
1: ええ、
0: はい、まあ、まだ3試合ですけど、はい、
1: ホークス戦で終わったじゃないですか、
0: そうなんですよ、
1: だからそこから、ね、甲子園の別の圧力がある、
0: うんうんうん、
1: 雰囲気のところで3つ勝ててスタートして、
0: うん、
1: 借金返せたでしょ、
0: はい、
1: だからここからですね、またね、
0: そうですね、
1: パ・リーグも全部やっぱ勝ってるんでほとんど、
0: そうなんですよ、
1: いつものことだけど、
0: そうだよ、順位変わらないのね、だからね、うんうん、
1: パ・リーグの上位チームが、うん、マリンズも3連勝してるしね、
0: そうなんですよ、うん、ピタッと5位、4位、5位、 0.5 しか離れてないから、
1: うん、まあセ・リーグの球場の方でパ・リーグは勝てたっていうのも大きいよね、
0: うんうん、まあでも3日間私はテレビ観戦でしたけど、相変わらず甲子園のもうすごいですね、阪神ファンは、
1: うん
0: うん、
1: なんだろうな、ピッチャー陣がなんかこう原点に帰ったピッチングできてるなって感じするんだよね、
0: へ、
1: うん、かわしてっていうよりもまず自分の強いボールからいってるからテンポもいいし、
0: うん、
1: あと終盤ね、なんとか踏ん張れてるっていうところ、
0: うんうんうん、
1: リーフ陣がね、
0: うん、
1: 頑張ってましたよね、
0: そうですね、伊藤大海投手完封しましたしね、
1: うん、
0: うん、そうね、なんか見ててホームランじゃなくて点が入ってるっていうのところ、
1: そうなんだよね、まあ、ホークスがね結構ホームラン出てるんだけど東京ドームで、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、それでもね要所要所やっぱマリーンズが3連勝してるのもそうだよね、
0: うん、
1: ほんとつながって、
0: うんうん、
1: ピッチャー入ってるのあんまり関係ない、
0: うんうん、
1: 打線の中にピッチャーが入ってようが、うんうん、多分ヒット打ってるのね、ライオンズでのタイラーが1本打ったのと、
0: はい、
1: この間の、ね、加藤ちゃんが
0: 打ったの、加藤ちゃんね打ちました
1: ぐらいで、ほとんどピッチャーはバントも そんなに成功してないし、
0: うん、
1: それでもうまいことつながってるかな、うん、パ・リーグの勝ってるチームは、う
0: ん
1: う
0: ん、でもなんかピッチャーが打席に入るの今年最後じゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり見てたらいや楽しかったなっていう逆に、うん、
1: まあなんだかんださいろいろリスクどうのこうのって言うじゃない、怪我のリスクだったり、うん、試合の中でのその時間はどうなの

0: って、うんうん、フォアボールも申告敬遠がね、うん、始まってだいぶ経ちますけど、うん、まあしょうがない流れなんじゃない。
1: 確かにね、うんうん、そうだね、
0: まあ、打てて投げれてって、
1: うん、
0: まあ、実際高校野球でもまあいつも言っちゃうさ、議論は別として、うん、7回って話されてる時点でやっぱりピッチャーが打席立つっていうのなくなっていくよね、うん、もうなくなったし、
1: うんうん、そうね、
0: まあ、
1: うん、
0: 早かれ遅かれだとは思ったんだけど、
1: うん、なんか昨日の試合見てて、タイガースの木下投手とファイターズの福島投手は2人とも元ショートだったって聞いて、ほーって思いながら、
0: いつまでショートだったんでしょうね。
1: こう結構高校時代とか中学はショートで、うん、でそっからのピッチャー
0: 結構多いんじゃないですか。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: っていうかほとんどそうだと思いますよ。
1: ピッチャーから野手っていうのは結構
0: ピッチャーから野手だけど、うん、それより先に野手からやってたりするでしょ、少年時代って、
1: うん、あ、はいはいはい、うん、マックピッチャーやりたい
0: って小学校の時ピッチャーもやってましたよ。
1: へ、
0: 軟式の学童野球ってはっきり言って好きなところできるから、うん、
1: いや自分でポジション選べるの、選べるっていうか
0: 上手だったらね。
1: ああ、上手だったらね、うん、うーん、
0: ピッチャーもやったし、
1: へ、
0: まあ、リトルだシニアだっていうと早く適性をね、勝ちたい指導者が多かったりもするから、当時は、
1: うんうんうん、
0: 中学や高校の部活と違って、ああ、中学小学校の学童や部活と違って、うん、リトルシニアはねやっぱり大会も多いし、
1: はい、
0: 勝利至上主義が少しあった時代だから、うん、選手もね、合ってるかどうかは別として、
1: うん、
0: 一つのポジションで適性を勝手に当てはめたりするケースあったけど、軟式野球の場合は意外と自由にねやれるんで、だから元何々は自由に言えます。
1: あ、そうなんだ。ピッチャー金子誠見てみたかったな。うーん、
0: 僕ね変化球が投げられないの。
1: ああ、そう、ストレートとか、ね、
0: ストレートだけ。
1: ああ、そっか、うん、じゃあなかなか先発は難しいね。
0: そうね、耐久性がなかった。
1: ああそう、うん、
0: 80% の力で100球投げることが無理だった。
1: ああ100球ね、そうだよね、うん、うーん、そっかそっか、
0: 100% の力で20球はいけるけど、80% の100球が無理。
1: まあ、じゃあ先発は無理だね。
0: はい、ピッチャーが無理です。
1: ピッチャー無理です。そんなこんなのあれですけど、うん、あ、じゃあ今なんかちょっと話ずれましたけど、エスコに行くのじゃ今度日曜日ぐらいの日に、
0: うん、の予定です。はい。
1: はい、わかりました。まあジャイアンツ戦なんで、まあ盛り上がると思います。
0: だからね。借金貯金ゼロまで来たんで、
1: はい、
0: で1つねもう一回戻したいね。4月以来になるのかな、そうすると、
1: うんうんうん、なかなか貯金がねできないから、うん、うん、そうだね。
0: でその後ね、1週間今度広島と、
1: うん、
0: 神宮だったかな、どこだったかな、
1: そうそうそう、ね、うん、そう、ビジター続くんで、そうそうそう、セリーグのスタジアムで球場に行きますね、6試合、
0: うん、
1: うん、
0: いいな、広島行くのか。
1: 広島、
0: はい、うん、僕ね交流戦現役の時もそうでしたけど、
1: うんうん、
0: 豊平区の優子さんから、
1: はい、
0: うん、あ、ごめんなさい違うわ。あ、どっか行っちゃった質問。
1: さっきなんか2回ぐらい見てなかった。
0: そう、どっちかに分けちゃった。
1: 分けちゃった、
0: どこに、
1: こっちじゃないの、
0: そう、どこに交流戦、うん、の楽しみは何ですかっていう質問、うんうん、毎年この時期になるとね、
1: はいはい、
0: あるんだけど、はい、ごめん、名前読めねえ、探せなかった。もうね、広島行くのが楽しみだった、
1: うんうんうんうん、
0: 今2年に1回になっちゃってるけど、
1: はい、
0: オープン戦でもそうだけど、
1: うんうん、
0: なんかね、あー、ハムさん来てくれてありがとうよっていうような雰囲気が勝手に感じてただけかもしれないけど、
1: あの広島のマツダスタジアム、
0: うんうん、うちのその前の広島市民球場時代から知ってますけど、
1: うんうんうん、
0: 行ってますけどね、
1: はい、
0: 2006年、7年ぐらいまでは市民だったのかな、広島市民だったのかな、2009年時点ではもうマツダスタジアムだったんで、
1: じゃあ20年前ぐらいか、
0: うん、
1: うーん、
0: なんかね、うん、食べるものもなんか、うん、食べるものも美味しいっていうか、やっぱり雰囲気がね、美味しくさせるんだろうね。
1: あ、
0: うん、広島行くのは好きだった。
1: へー、 なんか聞くところによる

0: とやっぱり大阪とかもそうだけど、広島行ったらなんかもうみんな市民がカープを応援してるっていう雰囲気、
1: うん、
0: うん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: そういう雰囲気も好きだし、うん、かといってね、試合終わった後流れ川じゃないけど繁華街、歓楽街か行くとご飯屋さんにカープのユニフォームとそのビジターチームのユニフォームの人たちが混ざってご飯食べてたりとかね、そういう光景も好きだったし、
0: あ、
1: うん、まあとはいえあれですよ、だから遠征ってなると、
0: うん、
1: 広島だけでしょ行かないところが、他の球団はいつも行ってるところに行くような感じじゃない、
0: あ、
1: 甲子園だったら、
0: あ、甲子園、うん、まあ神宮も東京だしね、
1: 名古屋、名古屋か、
0: 名古屋
1: はなんかあんまりって言っちゃいけないけどっていうはすぐ帰ってこれたりすぐ行けたりするでしょ、
0: あ、確かにね、
1: うん、だからね、うん、滞在時間が短い、
0: あ、遠征って感じじゃないね、
1: うん、あ、東京から1時間半だよ、
0: まあ、確かにね、新幹線乗っちゃえば、ね、うん、
1: どんだけ移動楽なんだろうね、
0: そうだね、
1: それは思う時ある、
0: うん、そう考えるとセリーグの球場って
1: 楽ですよ、
0: 確かに
1: 広島きついかもしれない、
0: うん、まあちょっと一番ね、それに比べたらパリーグは北海道から九州ですもんね、
1: うん、だからホークスとファイターズの移動距離はもう飛び抜けて、
0: うん、そうね、
1: うん、長いというか多い、
0: うんうんうん、で思ったけど昨日も甲子園雨ね、2日間ともちょっと雨降ったりしたけど外球場多いじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: だから、
0: うんうん、
1: 6月何日予備日がね、
0: うん、
1: 4日間ぐらいしかないんですけど、
0: そう、
1: うん
0: うん、
1: そこかからないようにね、
0: うんうんうん、
1: まだ中止になってないよね、3つはね、
0: なってないですね、うん、でもやっぱり甲子園って最初始まる時本当に黒土のこう綺麗なところに試合が始まるに従ってもう足跡がどんどんついてくるっていうのをなんかすごい見てて、
1: うん、
0: あーってなんかね
1: でもやっぱり、ね、甲子園の、ね、土はいいですよ、
0: あ、
1: うん、
0: 上
1: 手になるよ、ああいう
0: どこで
1: 素晴らしい土で練習できると、
0: うんうん、そっか、やっぱり特別な違うものがあるんでしょうね、やっぱりね、甲子園っていう、うん、
1: だからそうだね、心配だね、来週1週間外になるでしょ、
0: そうなの、
1: エスコンで3つやった後、
0: うん、
1: 松田と神宮、
0: うん、
1: でちょっと台風も
0: はい
1: 来てるから、うん、松田の方、あ、そっか、
0: ちょうど
1: かぶるね、
0: ちょうどかぶる、
1: うん、
0: うん
1: うん、そうなるとピッチャーもねちょっとすごく良くなってきたとこだから、
0: あー、うん、このまま
1: ローテーションのことも、うんうんうん、多分やきもきしてるだろうし、
0: あ、そうね、
1: まあ、先のこと言うとね、交流戦やっぱいいスタート切ったんで、なんとか貯金3とか4ぐらいで、ね、
0: うん、
1: 行ってほしいけど、
0: うん、
1: 終わってすぐまたホークスじゃない、
0: はい、
1: なおさらいい終わり方して、バッターってね、
0: はい、
1: 根拠はないけど45打席から50打席ぐらいの波が行ったり来たりするのよ、だから9試合10試合連続ヒットってよく聞くじゃない、
0: 聞きますね、うん、
1: だけどその後急に20打席ヒットがありませんとかってコロッと変わったりするじゃない、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: でもそうやって分かりやすい人は分かりやすいんだけど、
0: はい、
1: そういうね波が訪れるのね、40打席だから 4,5 試合ってことだよね、
0: そうだね、うん、そうだね、うん、
1: うん、違う、
0: もっとか、
1: 10試合ぐらい、
0: 10試合ぐらい、うん、うん、そうね、
1: だからそこ上がり目でね、
0: うん、
1: チームとしても上がり目で今ね、いい感じなんだけど、
0: うん、
1: まあその中でもちょっと調子落ちてる選手もいるだろうし、
0: うんうんうん、
1: そこね上がり目でまたホークス戦でね、
0: うん、
1: 1個2個勝ちたいけど、
0: そうね、
1: でかつてね、
0: はい、
1: そう豊平区の優
0: 子今日は2回も
1: ね、
0: はい、
1: ソフトバンクに勝てないのは精神的なものなのかしら、こんなに一つのチームに開幕してから勝てないなんて記憶にないんですがって言うんですけど、
0: はい、
1: 2023年かな2024年かな23年かな忘れちゃったけど、
0: うん、
1: マリンズにいた時に、
0: はい、
1: 開幕から12試合ぐらいライオンズに全部勝ってた試合があるんですよ、マリンズが、
0: うんうんうん、
1: あれもね勝ってるんです、あ、負けてるんです途中まで、連敗中、連勝してる時ってライオンズの方がマリンズに対して5回6回終わった時、
0: うん、
1: 競ってるもしくはリードしてる、
0: うん、
1: でも最後の最後にこう、うん、うっちゃりがちじゃないけど、
0: あ、
1: ひっくり返すっていうのがね結構あったんですよ、
0: へ
1: で思い返してもファイターズと、今のホークスのこの8試合ですか、
0: うんうん、
1: 逆転されること多くない？
0: そうなんですよ、そうなんですよ。

0: 満塁ホームラン打ったのに勝てなかったんですよ
1: そのそこの踏ん張るこうポイント、うん、っていうところ、うんうん、一つね、はい、あの歯車が合うと、
0: うん、
1: 今回のタイガースとの3連戦みたいには競ってるんだけど、
0: うん、
1: 要所要所に逃げ切れる、
0: うん、
1: で昨日の試合なんかはさ福島投手のさ、
0: はい、
1: 6回か7回だったかな3回り目のクリーンナップ3人で終わらせたんですよ。
0: そうそうそう3者連続、
1: うん、だ そういうところのポイント、
0: うんうんうん、
1: がこう分かってくるじゃん。分かっててもできないことあるよ、
0: うん、
1: あるけど、うん、なんとなく流れに流されるんじゃなくて、うん、ここ踏ん張るとこっていう、うん、ねピッチクロックがないから、うん、
0: はいはいはい、
1: どんなに時間使ってもいいわけだ
0: から、いいからね、そうだね、うん、
1: ってするとね、まあ、うん、どんどんどんどん後半に行くとやっぱり相性っていうのは後半試合の後半に行けば行くほど顕著になるんで、あのシーズンの後半じゃなくて試合の後半に、
0: うんねうん、7、8、9イニングね。そうか、うん、まあでもあのスランプずっと打てる選手ってもちろんいないけど、このスランプの時期をいかに短くするか。
1: そうそうそう、あのさっき言った40打席、40打席で調子落ちてきた時の次の40打席の間に、うんうん、
0: 少し
1: 当たりは悪いんだけど、うん、ヒットが出てる人が数字が維持できる人で、うんうんうん、
0: そうね、うん、でもなんかいい当たりだけども本当にあのショートがバーンと取ったりとか、うん、方向昨日もなんか奈良間選手のあいいとこ飛んだけどねライトに取られちゃったとかってやっぱりそういうなんか不運っていうかな、うんうん、あるんですねやっぱりね。
1: まあ不運ね
0: 、
1: 俺はバッターやっててアンラッキーはないって自分に言い聞かせたんだけどね、
0: うん、
1: やっぱりいい当たりでも正面行くには何か理由があるはずだって考えちゃうから俺の場合はいい時期が短かった
0: そっかそっかそっかなかなかそれはね人間がやってるもんだからもういくら通知出しても克服できないね。なかなかね難しいもんですね、はい、はい、ということで今日もマックからのプレゼントお知らせです。マックのサイン入り、今ね、サインしてる、サムライジャパンのビジターユニフォーム、紺色のです。1名の方にあのプレゼントします。ご希望の方は、お名前、住所、電話番号、週刊マックへのメッセージ、そしてマックへの質問を必ずお書き添いの上、ご応募ください。メールの方はいつもと同じです。リクエスト、@山.co.jp、三角山放送局、週刊マック、プレゼント係まで。締め切りは6月19日金曜日必着になっていますのでお待ちしています。ということで生放送あっという間に終わってしまいましたが、この後
1: もう終わりですか。
0: 終わりです
1: そうなんだよね、これ気をつけなきゃね、うん、時間入る、
0: 時間入る、
1: まだ体内時計がね
0: そうそうそう、
1: はい、あれ聞こえてこないじゃん BGM。
0: あ、入ってるの、
1: 入ってる、
0: うん、入ってるの
1: 本当だ
0: ということでこの後じゃちょっとだけ移動して収録しましょう。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 知らないふりをしています。

0: んか？
1: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
2: 児童虐待かもしれないと思ったら、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐに、いち早く。
5: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
7: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
8: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
9: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
5: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
10: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
11: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
12: 三角山放送局。

時刻は11時12分になったところですね。さてここからは、私のお気に入りミュージックということで曲をかけたいと思います。先週あのオースティンパワーゴールドの、CD でもう一曲本当はかけようと思ってた曲をかけなかったので、その曲をまず1曲目に持ってきました。これも劇中歌なんですけれども、ミング・ティ・フューチャリング・オースティン・パワーズが歌っている Daddy Wasn't There という曲なんですけれども、

ね、あの主人公の、オースティン・パワーが歌ってるもので、あのバンド編成で歌っていて、これはですね本当にこのバンドがあるのではないかというぐらいクオリティの高い曲なんですよね。どこに書いたシーン、ですねこの Daddy wasn't Daddy wasn't there っていう曲もすごいあのギャグソングではあるんですが、すごいクオリティが高くて、クライマックスやあのエンドロールで使用されているんですね。劇中で父に放置され育ったオースティンのもうあの育児放棄されて育ったというね、オースティンの悲しいけど笑える幼少期のトラウマがこう、その様子とかも多分劇中に出てくるはずなんですよ。それを1970年代風のキャッチーなメロディーに乗せて歌うと、ギャグソングとは思えないクオリティの高さというふうに、書かれています。でこのオースティンパワーゴールド、オースティンパワーズゴールドメンバーという第3作目にあたるものの、ね、CD から書けるんですけれども、このシリーズはですねオースティンパワーの中では最も多く豪華ゲストが出演してるんですね。あの第1作目第2作目と進むうちにすごい売れで、本当にあの有名なあの誰でも知ってるような女優さん俳優さんたちが次々出てくるようになったんですよね。で、あのなんていうんでしょう、ちょこっとちょこっといっぱい出てくるみたいな感じで、でオースティンもですね、4役をこなすようになってくるんですよね。でこの第3作っていうのが1970年代と現代2002年頃を舞台としていまして、日本企業ロボト工業の支援を得て逃亡したというねあの敵なんですが、中盤から舞台がね東京へと移る設定なんですよね。で開業して当時開業して間もない日本科学未来館の建物外観をロボト工業社屋として撮影で使用しています。でそれ以外のシーンはですねほとんどスタジオ収録で、出演者を交えた日本でのロケは実際は行われていないんですね。で銀座や増上寺といった映画に加えて大阪道頓堀の空撮シーンも混ざっていまして、これがですねなんと1989年公開のブラックレインからの引用だったり、国技館のシーンでの名前が朝日相撲アリーナとなっているんですが、場内アナウンスでは日本人の人が聞いたら分かるらしくって両国国技館と言われているんですね。でこの朝日相撲アリーナのシーンなんですが、007は二度死ぬからの引用だそうで、すごい あちこちの映画から引用していまして、まあ、それもあのその相手の映画会社側の許可も得ているんですけれども、もう本当に引用だったりパクったりとかしていて、まあ、たまに訴えられたりとかはするんですが、とにかく売れに売れているあのオースティンパワーだったので、あのオースティンパワーに出さえすれば本当にあの会社自体も株が上がるっていう感じの現象まで起こしていたんですよね。でスターバックスが本当にそうで、劇中で、ミスターナンバー2が買収するという話になってるんですが、悪の組織の資金源としてスターバックスが登場するんですね。ナンバー2が露骨なまで褒めちぎる宣伝効果が影響して、北米大陸外に支店を出店する以前にスターバックスの世界的な知名度が、映画のおかげで上がったと言われています。ね、あのアメリカ以外にスターバックスが進出する前に、全世界中でこのスターバックスって何なんだって言ってすごいあの知名度が上がったということがあるみたいですね。それからこのオースティン・パワーズシリーズの1作目に悪役で出演した元プロレスラーの人がいるんですが、なんと本当に悪人だったらしくて集団強姦の容疑で逮捕され終身刑となっています。でさらにですね本当に悪い人みたいで、服役中の刑務所で囚人の殺人容疑もかけられて一生出られない俳優っていうね、そういう人も、シリーズの1作目にねいたんですよね。本当に演技じゃなかったということでね、まあ、そんなわけで、第3作目の劇中歌オースティンが実際にバンドを組んで歌っています。 Daddy wasn't there お聴きください。

0: ADDY.
1: オースティンがバンド組んで歌う Daddy Wasn't There 聴いていただきました。オースティンパワーゴールドからは今日はこの1曲だけにしてみました。今他にもですねオースティンパワーの CD を、ブックオフなどから非常に安い値段で中古ですから、取り寄せしている最中でまたね来週あたりかけていこうと思っています。で今かけてる2曲目なんですけれども全く映画とは関係ないんですがこういう何をかけようかなって思った時に、この曲はもうこういう機会じゃないとかけることがないんじゃないかなと思ってちょっと選んだんですけれどもね、1983年にデビューしてこの曲自体は1985年に大ヒットしています。まあ、バブル目前の頃だったんですけれども、メリー・ジェーン・ガールズという人たちが歌う曲なんですがこの人たちですね本当にこの曲一発ぐらいで3年足らずで解散しちゃってるんですよね。だけど本当に日本でもこの曲私もよく聴いたなと思っていたのでまたちょっと聴いてみたいっていうね、思ったのでかけています。お聴きください。メリー・ジェーン・ガールズが歌う In My House。

Watch out! さて、終わりの時間が近づいてまいりました。今日のお気に入りミュージック3曲目は CJ ルイス。 CJ ルイス の、 すっごい大ヒットというわけではないんですが、この曲はですね、前にかけた、ノースウェーブさんが出したナチュラルノーススムースドライブイン、ドライビンというね CD、 ずいぶん昔の1999年の CD なんですけれども、その中からこのね、CJ ルイスのこの曲が、ノースウェーブ上ではすっごい流行ったらしいんですよね。で、ここにまた書評がありまして、大抵のノースウェーブリスナーがそうであるように、その曲を聴けばその頃を思い出すという、走馬灯のような装置は常にセット状態であろう。夏バージョンのそれをフル回転させたいなら CJ ルイスを聴くに限る。全く本当そうですね。歴史あるロンドンのレゲエシーンの証言者であり、さらには小樽ドリームビーチでライブを披露した、稀なるアーティスト。そう、ドリームビーチに来たんですよね。いや、知らなかった。ドリームビーチが一瞬モンティゴベイになったのだから、夏男たるもの活躍の場は実に広いのである。かっこナオミというふうになってますから、DJ ナオミさんのこれは書評になりますね。ね、CJ ルイス来てたんだ、しかもあの曲も歌ったんだろうなってね、感じなんですけどね、いつくらいに来たのかしら ね、 ね、まあ、CJ ルイス聞くだけで夏の懐かしいね感じがねしますよね。もう2026年ですからね。お送りしてまいりましたトークインクローゼット、今日はいかがだったでしょうか。お天気の方なんですが、朝から本当ずっと変わらないという感じですね。ね、さっき の、 マックとマリさんのやり取りで聞きましたけど、風がね強いんです ね、 ね、自然なドライヤーになったっていう、ね、お話面白かったと思いますけどね。ね、この週末、ね、少しでもお天気良かったらいいですね。本当、来月祭り、それから前田森林公園のお祭りも気になるところです。この後11時30分からは内房ラジオステーションをお送りします。この時間のお相手はこの歌子でした。それではまた来週、さようなら。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。

0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み幼に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み幼。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分、

0: 西区八軒一条西一丁目 1-26
1: NC ウィングことにビル3階。
0: 電話011-688-8930。
1: キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、コトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区コトニ3条5丁目 1-1、 電話614-3600。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。渡り鳥からの鳥インフルエンザの感染が原因で大規模な鶏の殺処分が行われて、店頭からなんと物価の優等生の卵が消えたり価格が高騰しています。内部ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル KY さんからです。塚原さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。早いもので年が明けたと思ったらあっという間に3月を迎え、寒い冬も終わりを告げ暖かい春を迎えようとしている今日この頃です。この度リクエストしたこの曲は私がとても大好きな曲で、これまでの人生で何百回と聴いた曲であるとともに、この曲を聴くと二度と戻ることのできない昔懐かしいあの場面、この場面を思い出します。あの頃は両親も健在で自分自身の年も若く、本当に良い時代だったなぁとつくづく思います。人生は決して無限ではなく有限なのに、通算かなりの年数をこのような施設で過ごしてしまい、限りある人生の時間をとてももったいない使い方をしてしまいました。それでも残りの人生ここから前に進めていかなくてはいけないので、同じ失敗も後悔も本当にこれで最後にします。そうです、命には限りがあります。人生も無限ではありません。刑務所と社会を行き来しているうちに時は過ぎ去ります。今までの自分にきっぱり決別をして新しいスタートを切りましょう。何よりもあなた自身の人生なのですから、無駄にしないで生きていきましょう。それではイニシャル YK さんのリクエストでジュディ&マリーの曲ステロー全開をお届けします。

今日のオープニングナンバーはイニシャル YK さんからのリクエストでジュディ&マリーステレオ全開をお届けしました。続いて2通目のお手紙になります。イニシャル SA さんからいただきました。塚原さんこんにちは。月2回の放送をいつも楽しみに聞いています。私が今回リクエストしたい曲は、趣味が外遊びでよくサーフィンに行く車中で聴いていた曲です。趣味とは言いつつも遊びが仕事以上に本気になり、一時は海外に出て本気でプロを目指していた時代もありました。あの時は犯罪を犯すことを考えもしなかったのに、いつどの時期にどこで足を踏み外したのか、本気で過去を振り返って自分を見つめ直し向き合う今日この頃です。リクエスト曲を聞いて過去の初心の気持ちに戻って頑張りたいので、ぜひリクエストよろしくお願いいたします。道を踏み外すときは自分でもなんとなく気づいているはずなのですが、それ以上に気持ちを持っていかれることがあったのかもしれませんね。自分の気持ちにしっかり線引きができていたら

罪を犯すところまではいかなかったのではと思います。しっかり自分を見つめ直して再出発しましょう。決して自分に甘くしてはいけませんよ。それではイニシャル SA さんからのリクエストで平井大さんの、スロー&イージーをお届けします。

お届けしました今日の2曲目はイニシャル SA さんからのリクエストで平井大スロー&イージーでした。続いて3通目の手紙です。イニシャル MD さんからいただきました。いつもこの時間を楽しみに聞いています。私には小さな頃から仲の良い友達がいるのですが、私が施設にいることを伝えていなかったために長らく音信不通となっていました。しかし友人は何らかの方法で私が施設にいることを知り手紙をくれました。その手紙は短文ではありましたが、何度も下書きされた跡があり、慣れない手紙を私のためを思って書いてくれたのが何より嬉しかったです。その手紙の中で私がプレゼントした CD を今でも聞いています。

ているよと書かれており、聞きたくなったので流してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。素敵なお友達、大切にしてください。音信不通のあなたを探して施設まで手紙をくれるお友達なんて少々いませんよ。それだけあなたやあなたとの思い出を大切にしているからだと思います。そのお友達のためにもしっかり構成してください。それではイニシャル MD さんからのリクエストで、リアーナ&カルビン・ハリスの曲 We Found Love。

お届けしました曲は、イニシャル MD さんからのリクエストで、リアーナ&カルビン・ハリスの曲、We Found Love をお届けしました。それでは今日のラストのお手紙になります。イニシャル HS さんからいただきました。塚原さん、スタッフの皆さん、毎月2回の内部ラジオステーションありがとうございます。毎回リクエストしている方々の曲のエピソードと曲を聴いて共感したり感動したり本当に楽しませていただいています。さて今回のリクエスト曲は娘が小さい時によく聴いていた曲です。私も奥さんも世間知らずの時に娘が生まれたのですが、本当にすごく苦労したし、子供が子供を産んでと周りの風当たりも強かったのですが、この曲に何度も励まされ、子供のためにと命がけで育てました。この曲を聴いて当時の思いと今の娘に思いを馳せたいです。それにこの曲は子供目線から聴いても親の愛情が伝わる曲だと思います。生まれてきてありがとう、産んでくれてありがとう、感謝の思いを込め家族の絆を今一度見つめ直す時間になればいいなと思っています。それではリクエスト曲がかかるのを期待していますね。塚原さん、スタッフの皆さん、ラジオを聴いている皆さん、暖かくなってきました。健康に心穏やかに過ごしてくださいませ。この辺で失礼します。子育てに苦労したんですね。娘さんは大きくなられたことでしょう。それでも今のあなたが刑務所にいることを思えば、子供が子供を産んでと言われることが肯定されるようで悔しいですよね。もう一度家族の絆を見つめて懸命に子育てをしていた頃のあなたを取り戻してください。それではイニシャル HS さんからのリクエストで、松田聖子、私だけの天使エンジェルをお届けしましょう。

今日のラストナンバーはイニシャル HS さんからのリクエストで、私だけの天使エンジェルをお届けしました。お届けしてまいりました内部ラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひペンを取ってあなたの思いをお寄せください。気温の変化が激しくなっています。体調に気をつけてお過ごしください。それではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。さようなら。ごきげんよう。

0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

0: 皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌お届けをいたします。お相手は明美です。どうぞ1時間よろしくお願いいたしますね。今日はとっても風が強いのよ。コンタクトレンズ入れてきちゃって最悪目開けられないの。眩しいわけでも何でもないんですけど、目の上に手を当てて歩かないと目の中にゴミが入っちゃってずっと泣いてなきゃいけない状況になってしまうので最悪だなと。ちょっと寒いかな、気温も下がってるかなっていう気はいたしますけれどもね、札幌市明日また運動会がねあるということで、お天気になってくれるといいなというふうに思いますけれどもね。また延期って、まあ、昔みたいにお弁当ないからあれなんだけどさ、予定がねなかなか立てられなくなっちゃうと思うんで、できればね延期ではなく、明日行われるのがいいのかななんていうふうに思っていますね。ちょっと先にメールを今日ねご紹介させていただこうと思うんですが、あけみさんこんにちはといただいたのはトカチバレさんからでございます。ご無沙汰していますって、こちらこそです。毎週忘れて途中で思い出し、今日もリクエストの日かなって忘れないようメモしていました。毎日小さい庭にトマトやキュウリとお花のお手入れしながら元気に過ごしていますって。よかったです。元気が何よりでございましてね、まあ、この4月から、毎日リクエスト受け付けてます、トカチバレさん。で新曲もかけたりしながらですね、皆さんからのリクエストにもお答えしつつ番組を進めていますんでね、トカチバレさん思いついたらいつでもリクエストください。お待ちしております。今日もね、リクエストいただいておりますね。ありがとうございます。そしてこちらはですね、北のファンりょうさんからでございます。体調いかがですか、いつも元気印のあけみさんですので心配してますよって、天候不順で気圧も変化する日々、一日も早いご回復を願ってますよって。ありがとうございます。いやーだいぶ良くなりました、おかげさまで。まだ痛みが全部取れたかって言ったらそれは嘘ですけど、嘘なんですけど、鈍痛はあるものの鎮痛剤を飲まなきゃいけないほどの痛みはなくなりました。ありがたいなーって。何がそうしたのかちょっと私は分かんないんですけど、もう本当先週とかも最悪の状況だったので、今はもうだいぶ昨日一昨日ぐらいからですね良くなってきましたね。もうその前は本当にもうどうしよう、これどこの美容院に私は行けばいいんだって、何かを受診すればいいんだって。もうやっぱり生徒さんたちも皆さん心配してくださって、元気がないから、いつも元気しかないのに、元気しか取り合えないのに元気がないもんだから皆さん心配してくださいまして、先生あそこの病院のは何かに行ったらいいんじゃないのとかね、ここ調べてもらった方がいいんじゃないのとかっていろいろ皆さん心配して お言葉いただいたんですけど、おかげさまでだいぶ良くなりましたね。こんなもんかって思えるようになりましたね。痛みに慣れたのかな、いやわかんないんですけどね。でも良くなってきまして、まあ今1日の日には心臓の検査をしなければいけないんですけど、まあ大丈夫でしょうと私は思ってんです。いや一応さ年齢的にもちゃんと調べておいた方がいいかなと、あとあとね。でまあこの痛みのおかげであちこち受診したので、で何でもないことが分かったので、あと心臓が何でもなければ多分大丈夫かなっていう、そうするとまた元気が復活してくるかなみたいには思ってはいるんですけれどもね。ありがとうございます。リクエストも頂戴しておりましてね、お大事にしてくださいねといただきまして、どうもありがとうございます。嬉しい限りでございます。で実は今日ねゲストさんがいらっしゃってくださいましてですね、リクエスト今日お答えすることができなく、先週リクエストいただいてもいるんですけど、先週のリクエストもちょっと今日はおかけすることができなく、来週はお届けしたいかなっていうふうに思ってますね。なんつったって今日5月最後だからね、もう5月終わりよ。あっちゅうまでございましてね、早いな。何か追われてるうちに終わ、私は ここね、この1ヶ月間は具合悪いので終わった。本当に。まあその間自分の誕生日とかもあって、本当はすごいめっちゃ嬉しいはずなのに、なんかもうそれどころじゃない感じで、ね、いろいろお祝いとかもしてくださったりしたんですけど、本当に悲しいぐらい具合悪かったですね。なのでそれで1ヶ月終わっちゃった感じなので、まあ今だいぶ回復しましたから、6月に入ってから、あ、お祝いは受け付けてますんであ、お祝いしてやるよっていう人がいらっしゃいましたら、ね、いつでもお声掛けいただければ、お答えしたいかというふうに、まあ、思っています。まあ、それぐらいまで回復しましたね。本当なんかお酒飲みに行こうとも思えないのよ、調子が悪いから。こんな大好きなのにさ、なのにそれすらも思えないぐらい、不調だったんですけど、良くなりましたんで、いつでもお声掛けいただければ、お祝いは、お祝いの席は受け付けたいと思いますんで、よろしくお願いしたいな、なんていうふうに思っております。まあ、先ほども申し上げました、今日はゲストの方をお迎えしてでの、このあと後半っていうふうになりますんで、お楽しみいただきたいと思います。一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療も、お子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 三角山放送局

0: まして、三角山放送局から、三角山応援歌お届けしておりますけども、今日はですね島明乃さんをゲストにお迎えしまして、先輩の東陽子さんもご一緒にということで、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりでございます。
2: こんにちは。
0: いつだっけ明乃ちゃん出てくれたの、もう結構前、去年、
1: そうですね、去年ですね、
2: 去年ではないね、
1: はい、去年もあの東さんに連れてきていただいて、
0: ね、一緒に、はい、そうで、今日は新曲が出たということでですね、はいはい、お越しいただいたんですけれども、改めてね、はい、改めて、いや島明乃さんのことを今まだまだ知りませんよっていう人もいるかもしれないので、はい、2018年にデビューということで、はい、なんと北島三郎さんにお声

0: 掛けいただいて、
1: そうなんです、ありがたかったです。
0: すごい、どこで声をかけてもらったの？
1: あの北島先生 の、 あの地元が道南の知内町なんですけれども、
0: うん、
1: 私の母の実家も知内にあって、あ、そうなんだ。で、ま、たまたま同じ出身地で、お盆になるとあのサマーカーニバルっていうので、うん、あの北島先生がずっとこの無料で野外コンサートをされてて、帰省されてたんですね。でそれで本当にデビューの前の年2017年にあの帰ってこられた時に、私はちょっとあのお三丼のお手伝いをしに行ったんですけど、うん、たまたまあの地元で演歌歌ってる子がいるよっていう紹介をしていただいて、でじゃあちょっと歌ってごらんよって言ってもらって歌って、うんうん、デビューっていう流れになったので、
0: すごい、
1: もう本当に
2: そうですよね、大御所に、ね、認められるんだから
0: そんな縁っていうのはめったにあることではな い、 ない、
1: ね、そうですね、やっぱりこの同郷っていうのも大きかったとは思うんですけど、
0: 秋野ちゃんは七重出身なんだよね、
1: はい、そうです、はい、
0: ね、です隣町っていうかね、はい、七重ですけど、はい、でデビュー曲が津軽海峡、
1: はい、
0: そしてその後に浜那須海峡、
1: はい、
0: そして海峡わかりやだと、はい、海峡三部作、
1: そうです、
0: これ全て北島三郎さんプロデュース、
1: そうなんです、ね、あの3作目は作詞も作曲も両方していただいて、ね、まあ、デビュー曲と浜那須海峡は今の私が弟子として活動させていただいてます、うん、師匠 の、 あの窓香京の先生の作詞と、うん、はい、井戸則夫先生の編曲とやっていただいて、うん、もう北海道パワーで全てやっていただいたので、ね、
0: だってさ、この 三部作、はい、みんな歌ってたもん、カラオケで。
1: ありがとうございます。
0: で私もレッスンの中で、はい、使わせていただいたって言ったらおかしいんだけど、
1: 嬉しいです。
0: 迫力がある歌だから、やっぱみんなレッスンして歌っても、はい、歌った感がすごくあったね、
1: はい、
0: なので、まあ、あのリクエストも多くてね、
1: ありがとうございます、
0: これを習いたいですっていうの で、
1: はい、
0: 嬉
1: しいです。
0: 特に海峡別れ宿は多かったですね。
1: へー、嬉しいです、ありがとうございます。
0: だから私もその頃はもちろんね、
1: はい、
0: 秋野ちゃんを知らない、はい、うん、もうね、全然それこそ雲の上の人っていう、ね、いい感じでいたからその後に秋野ちゃんとお会いして、今こうやって、まあ、勝手に秋野ちゃんなんて呼ばせてもらってるんだけれども、
1: ありがとうございます。
0: こうやって親しくさせていただいて嬉しいなっていう、はい、ただただいつもそう思っていて
1: ありがとうございます。
0: でね、みんなね、秋野ちゃん一回生で見てもらいたいと私は思ってるのなんでかって、まず人魚みたいな顔してるから、めんこいから
2: めんこいね、
0: ね、
2: 北海道弁ね、
0: めんこいの、あのぴったりでしょ、うん、陽子さんそう思いません、ね、めんこいって言葉が、
2: うん、ぴったりね、
0: ぴったりの顔してんのよ、
1: うん、本当です
0: か、あのね、お人形さんみたい顔してるのさいや、うちにあるんだよね、お人形さんで、
2: はい、あのこうポチャッとしたよ、ね、感じね
0: それいつもめんこい顔してんなと思ってるんですよ絶対一回ね、みんな見てもらった方がいいと思う。
2: じゃ、ね、
0: なんかね、CD のジャケットからでは分かりづらい。特に、
1: はい、
0: 今回の CD のジャケットでは、
2: ダメね。
0: 秋野ちゃんは分からない。
1: そうですね。あの、ポスターとか CD を見ていただいて、私をこの、今の普段の私を見ると、うんうん、これ誰ですかってよく。
0: 絶対そうだと思う。
2: いつも会ってる私でさえね、この、あの出来上がったジャケット見せてもらう誰これっていう感じでしたよ。
0: びっくりしちゃってあれほら化粧って化ける化学っていうけど、
1: そうですね、
0: いや本当だなと思うぐらい、
1: はい、
0: あの私もねひっくり返しひっくり返しじゃないけど見たのよ何回もこういう風にだけどいやーって、
1: はい、
0: こんなに変わるんだって。
1: 本当に化粧って無料の整形手術みたいな。
0: あ、本当にね、
1: 本当にあのもう人相から変わるっていう。
2: スタイリストさんが全部やったんでしょ。
1: あ、そうです、あの、うん、メイクさんについてもらって、うんうん、この、 あのジャケットの撮影とか、うん、あのミュージックビデオの撮影の時はやってもらって、でもドレスはあの窓川先生のプロデュースというかデザインを考えてもらって、うん、それをあの衣装さんに形にしてもらうっていう感じで。
0: いやもう衣装もすごいんだけどさ、この、はい、この火を表してるんでしょ、
1: はい、
0: きっとこの赤い羽のね、
1: はいはい、そうです、
0: ね、でそれが伝わってくるんだけど、
1: はい、
0: それはわかるんだよ、
2: 顔がね
0: 顔がさで普段赤い口紅って塗らないでしょ。
1: 塗らないです。
0: それ真っ赤な口紅だし、はい、でいつもこうちょっと負けた感じなんでね、
1: はい、
0: 前髪をね、それがもうパツンとこう、
1: はい、
0: 落としてきてるん
2: だ。おかっぱみたいな ね、 ね、
1: そう、人生初パッツンです、
0: うん、いやこれはここだけの話にしよう、
1: はい、
0: つけ、
1: あ、もうあの全部 フルウィッグで。
0: あ、フルウィッグなの、これ。
1: そうです。はい、もう全部、あの、この一式の形になってます。
2: なってんのね。
0: あ、フルウィッグなんだ、
1: うん。そうなんです。私もショートカットなので。
0: そうなんです。はい、ショートカットだから、後ろどうやって上げてんのかなとか思ってたの。はいはい、で、まあ、上の団子はきっと乗してるんだろうなって。はい、で、前髪の、ほら、ウィッグってあるじゃない、
1: はい、ありますね。
0: だから前髪ウィッグつけてんのかなと思ってた。はい、フルウィッグなんだ、
1: う
0: ん、
1: フルウィッグです。
2: カツラみたいにスポッと被る感じ、
1: はいはい、ちょっと地毛と混ぜてみたいな、
0: そこでしか聞きませんよ普通言いませんからね、あのテレビとかそういうところであんまり言いませんので
2: 、そのスタイルはね、はい、ステージでしかやらないからね、キャンペーンで歩くとこの格好ではあるからね、は
1: い、そうなんです、あの、うん、結構ドレスも大きいので、キャンペーンにあの伺わせていただくと、多分あの歩いてると全部なぎ倒しちゃうんですよ、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: なのであのワンピースとかで行くんですけど、うん、やっぱりあの大きいステージの時はこれを着せてもらって、
0: まさかフルウィッグと私も思いませんでした、
1: は
0: い、
1: であの後ろからポニーテールのこのピロンって流れるところもあるんですけども、これはもうあの別でつけてるんですよ、
0: あ、別でつけてるのね、はい、これね、みんなね CD 買ってジャケット手にしないとわからないのこれ残念ながらね、ラジオでは今私思い一生懸命こんな感じよって説明をしますけど、はいはい、CD 買ってもらわないことにはちょっとね分かりづらいかなっていうふうに思うんですよね。CD を開けるとさ、また CD もまたちょっとかっこよくできてるのよ、はい、
1: そうなんです、
0: ものすごくかっこよくできてるので、はい、ぜひ皆さんにね CD を手に取っていただいて見ていただけたらいいかなって、はい、思ってるんですけども、はい、まあいろんな話がたくさんあるんですけど、でもここでは曲をかけなきゃいけないという, そうですね、使命があるので、曲をおかけしたいと思うんですが、はい、カップリング曲が、まあ、2曲っていうかね、はい、同じ曲なんですけど、はい、バージョンが違うタイプが2曲入ってるということ で,、はい、でまず1曲目、まあ、これがスって言ったらいいの、スのカップリングって言ったらいいの、
1: そうです ね,
0: ね, そうですね、はい、なので、まずスの方を聞いていただこうと思います、秋野の北海自慢、

0: フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局、
6: 三角山応援歌、今日は島明乃さんをお迎えして、進めていますけれどもね、今コマーシャル前に秋野の北海自慢、はい、を聞いていただきましたけども、乗れるじゃない
7: ですね、ね、はい、楽しい歌です。
6: これさ、はい、誰かに振り付けてもらえばいいのに、踊り考えてもらえばいいのに。
8: そうですよね。
6: そしてさ、なんか、ま
7: あ、来月踊りの発表会があるんだけど、ね、はい、なんかその先生に相談して、
6: そう、うん、そうそう、作ってもらえばいい。 そうですね、そしたらなんかの時にみんなでそれを踊れるっていうね、
8: は
6: い、
8: そう、本当にあの手拍子のお祭りにぴったりの温度なので、
7: ね、ぴったりだから、そうね、あの、はい、踊りに踊るような振り付けがいいかもね、
6: うん、いいと思います、はい。

0: 今これフルビラの曲じゃないですか、はい、そのフルビラ上演、はい、という、天狗の日渡りという曲なんですけど、これは、まあ、フルビラが舞台、
1: はい、
0: で、まあ、昔からあるフルビラのお祭りで大漁と海上安全を祈願する伝統的なものということで、はい、7月に毎年お祭りがあるんだよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、第2週の金土日

0: ぱ遠くへ行っちゃわない感覚がいいっていうか、
1: ですよね、
0: その再出発を北海道からやっていこうっていうのは、はいはい、やっぱ嬉しいかな。
1: ですよね、
0: うん、遠くに行かないのがやっぱ嬉しい
2: でもやっぱり自分としても、うん、この北海道でまた 再出発できるっていうのは、うん、なんか良かったな、北海道に生まれて良かったなって改めて思いますし、地元が北海道ってやっぱりもっと自慢できることだなって思いますね。
0: いや、あの北海道ってさ、いっぱいいろんなお祭りがあるじゃないですか、はい、まあ、本当に知らないお祭りがたくさんあったりするんですけど、うん、はい、こうやって、まあ、私正直言ってね、この知らないんです、このお祭り。
2: 私も知らなかったの で、う
0: ん、
2: で
0: ね、はい、だけどこうやって秋野ちゃんが今歌にしてくれたことで、伝えてくれることで、はい、みんなが、あ、そういうお祭りがあるんだ、それ行ってみるかってことになったりとかするので、はい、
2: ね、そうですね、
0: 一石二鳥にも三鳥にもなるんじゃないかなっていうふうに、はい、私は思ってはいるんですけれども、はい、まあ、ちょっと脱線しまして、趣味が釣りと料理、
2: はい、好きですね釣り。
0: 私もねSNS 見てて、はあ、釣り好きなんだなって、はい、女の子珍しいなとか思いながら、
1: 私も釣りやってました。
0: そうなの、陽子さんも。
1: そうだって、あのデビューの当時はほら、お薬の歌なので、お薬の三大祭り全部出てると行くじゃないですか、はい、で島だから天候悪いと渡れないので絶対前乗りで行くとかってなりますよね、はいはい、暇じゃないですか、
0: うん、釣り
1: 糸をね、港行って垂らしたら、もう餌がなくてもあの入れ食いというぐらい、もう今から三十数年前はそういう時代でした。今はあまりね、釣れなくなってきてますよね、沖の方に出ないと。
0: ああ、
1: ね、
0: 確かに。
1: そう、
0: 秋野ちゃんの場合は地元でやられるの、は
2: い、そうですね、地元で、まあ、今ちょっと全然できてないんですけど、うん、一時期は本当にあの9月末から11月まで鮭が釣れたりとかするので。
0: 鮭釣るの、
2: はい、地元 の、 あの浜からあの大きい竿で遠投して、あの親戚のおじちゃんとかいろんなおじちゃんに愛のに挟まれてやってましたね。
0: で、料理が得意なのよね。だから、ね、お魚さばくの全然わけないのよね。
2: そうですね、
0: だってね、調理師免許持ってんだもんね
2: なかなか活用するところはないんですけど。
0: いや、で十分できてるでしょ、ね、十分できてるでしょ、
1: いいですよね、自分の家で楽しみながら、ね、はい、一番いいですよ。
0: いや、はい、ほら、よくあるじゃない、釣るのは釣るけど、はい、料理ができないからと。
1: 私できない、三枚おろしできな い、
0: できない
1: やったらガタガタ、ね、身も骨も骨の方にたくさん身がついちゃう、
0: うん、難しいから、
2: うん、 そ、 うですね、
0: それとかさ、男性とかでもさ、釣ってくるのは釣ってくるんだけど、一切しないっていう、
1: 奥さんにね、投げやり、
0: 投げやりってところもあるけど、
1: そうです ね、 そうです
0: ね、だって自分で釣ってで、さばいて、
2: は
0: い、調理してっての、はい、最高だよ ね、 ね、
2: それが楽しいんですけど、後片付けが苦手で、
1: まあ、確かに、ね、それはみんな嫌いかもしれない。私も食べるの好きだけど、私も後片付け嫌
2: よかった、
0: もしあのよろしかったら、後片付けをしてくれる男性とかいらっしゃったらいいかなと、
1: そうなんだよね、
2: ここまでご連絡いただければ
0: というふうにね、思いますけれどもね、まあ、今はこの新曲が3月4日にリリースされまして、はい、実は本当に釣りするどころの騒ぎじゃないぐらい忙しいという、はい、
1: そうですね、
2: そうですね、ありがたいことに、
0: ね、だからあっち行ったりこっち行ったりで、飛んで歩いてばっかりですから、はい、なかなかその時間がないのかなっていうふうに思ったりもするんですけれども、ね、はい、これはまた嬉しいことで、
1: はい、
0: だって本業は、あ、釣り師じゃなく歌手でございます
1: そうですね、
0: こっちで忙しいっていうの
1: は、で、事務所が東京なの で、 で、ね、どうしても本州の方が ね、 ね、多いですよ ね、
0: う
1: すね、
0: はい、もうありがたいことにだなっていうふうに私も、はい、なんかね、お姉ちゃん気分、いや、お母さん気分かない
2: いえ、お姉ちゃんで、
0: だって娘と一つしか年違わないから
1: うん、
0: だからお母さん気分ですよね、
1: お母さん気分だって、
0: だから、いや、忙しくてあちこち元気で回ってんのは何よりだなって、ね、
1: そう、一番いいです
0: ね、こういう風に思ったりなんかもしますけども、
2: ね、ありがとうございます。
0: 一旦コマーシャルを挟みまして、コマーシャル明けはですね、先ほどの秋野の北海自慢、
2: はい、
0: 古びら編っていうのをお届けしたいと思います。
3: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央

0: 会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 秋野の北海自慢古びら編をお届けしまして、はい、CM が明けましたけれども、今日は島秋野さんをゲストにお迎えしておりまして、新曲を引き下げてきてもらったんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: この曲流れてる間もこう CM 時間も3人で喋る喋る貸しましですからね、
2: 3人はね
0: 貸しましですから、楽しいなと思いながら番組を進めさせていただいておりますけれどもね、まあ、ここからはちょっとキャンペーンとか、はい、まあ、いわゆる島秋野ちゃんに会ってほしいというご案内をさせていただこうかというふうに思いますけれども、はい、今日この後、
1: はい、
0: 2時から、
1: はい、
0: いや1時までここにいますけど1時までここにいて2時から、
1: はい、
0: 札幌市北区新琴似のケンケンというお店でキャンペーンが入っておりますんで、はい、お近くの方ぜひ足を運んでいただきたい。
1: お待ちしております、ね、
0: 生の秋の茶を見ていただきたいと思います。そして明日になります。明日は12時から東苗穂の雅さん、
1: はい、
0: こちらでキャンペーン、そしてその後12時からやって、今度は2時からハッサムに移動しまして、
1: はい、
0: ハッサムのさくらさんというところでキャンペーンが入っておりますので、ね、近くで見れるし話聞けるし、
2: う
0: ん、匂いも分かる、
2: そう、
0: ね、なので
2: 握手もしてもらえるし、
0: ぜひ、うん、はい、ね、来てほしいな
1: と。いい匂いさせていただきますね、
0: はい、たくさんいい匂いを振っていっていただければというふうに思いますけれどもね、はい、まあ、今もちょっとお話ししてたんですけれども、CD のジャケットの衣装ではないってことだけは、
1: はいはい、そうですね、
0: ご了承いただいて、
1: はい、
0: 皆さんの飲み物食べ物引っ掛けちゃいますんで、
1: そうなんです、
0: そうではない衣装でございますけれどもね、はい、でその後になってきますけれども、あ、その前に、あ、そうか、その後か、5月の、28日から3日まで、
1: そうなんです、
0: パルコの、
1: はい、街頭ビジョンで
0: 映るのよ。
1: そうなんです、
0: ね、
1: はい、
0: すごいなと思います。1日3回流れます、
1: はい、
0: 13時15分、15時15分、17時15分とこの街頭ビジョンに秋野ちゃんが、はい、これはこの CD のジャケットの格好ですね。
1: 話してる時はいつもの私です。
0: あ、よかったよかった。じゃあ、
1: はい、
0: あ、ちょっとじゃあお話ししつつ、はい、ミュージックビデオも流れ
1: そうです、はい、
2: その時はこの衣装ね。
1: そうです。
0: なのでぜひ、はい、立ち止まって見ていただけたらというふうに思います。まあ、はい、明日からね、土日と週末でございますから、はい、街へ出かけた際には立ち止まって見ていただきたいなと思います。
1: ぜひお願いします。
0: そして、6月の20日にはカデル27のホールで、
1: はい、
0: 舞踊の発表会があるんですが、
1: はいはい、
0: そちらに、東陽子さん、
2: はい、
0: それから常台文也くん、
2: はい、
0: それから、島秋乃ちゃん、はい、それから川島真理ちゃんと4人が、
2: はいはい、ファミリーが、
0: はい
2: はい、一緒に
0: ヒットファミリーがこうみんなで歌って、
1: はい、
0: 踊りを盛り上げると、
2: はい、
0: で、まあ、1曲だけなのかな、歌うのは
2: 2曲歌って2曲、1曲には全部振り付けがついてまして、
0: はいはい、
2: もう1曲はオリジナル曲、自分が宣伝したい曲を歌ってくださいってことになってますので、
0: はい、なのでぜひ、まあ、多分そちらの方はですね、カデル27っていうのを、
2: はい、
0: インターネットで調べていただけると、はい、お時間とか、
1: はい、
0: 入場料金とかっていうのが詳しく出てくると思いますので、
1: はいはい、
0: 日舞にも興味があり歌にも興味がある方はぜひお越しいただきたいと思います、はいはい、そして、24

0: 6月24日になりますね、はい、これは、中島公園のスパイス札幌っていうところで、皆さんご存知かと思います。こちらも北海道出身のアラン君、
1: はい、
0: ごめんタイトルが出てるね、北国
1: 最終便、
0: 最終便そうだ北国最終便という曲でデビューしたんですけれども、はい、このアラン君のライブがあって、はい、そのゲストとして、
1: はい、
0: 秋野ちゃんが出られますんでね、はい、一般の方は5500円になりますけれども、中島公園2番出口からもう徒歩3分という、はい、
2: オリエンタルホテルです。
0: そうです、はい、オリエンタルホテルの地下になります、こちらの方で、アラン君のライブのゲストとして出られることになっていますので、はい、そちらの方もぜひ。そして今度ちょっとね、足を伸ばしていただかなければならないんですがあ、行ったり来たりしちゃったな、6月7日にはこの釧路のカラオケ大会のゲストね、
2: そうですね、
0: こっちもあります、はい、そして今度7月11日になります、
1: はい、
0: 浜とんべつのお祭りで歌います、
1: はい、
0: 夕方過ぎです。
1: そうですね、
0: 夕方以降です、はい、そしてそれからですよ、12日次の日です次の日が古びらのお祭りに出ます浜とんべつで夜まで歌い、それが終わってから古びらまで、まあ、7時間ぐらいかけて走ってですね、古びらのお祭りでも歌いますんで、ぜひぜひ皆さんの足を運んでいただいて、島明乃ちゃんの歌を生で聴いていただいてですね、はい、大丈夫よ明乃ちゃんって言ったらーってちゃんと手振ってくださる方です一切知らんふりとかする方ではありません
2: でも天狗の日渡りっていうのが見れるんでしょ。
0: そうですよね、
1: はい、
2: これは見たいなと思うんです。
1: 7月11日と12日、うん、2日間で天狗の日渡りがあるんですけど、ね、もう本当に海外の方も来たりとか、うん、もう本当にカメラを持って集まってくる方が多いので、
0: だって火の中に天狗の格好をした人が入っていくんだもんね、うん
1: はい、そうなんです。しかもなんかぽやぽやの日じゃなくて、
0: すごいもんね、
1: ものすごい日なので、
2: メラメラと、
1: はい、
2: はい、
0: それが見れるなので、
1: はい、これは私も3年前行くまで知らなかったんですけど、うん、行ったらこのお祭りはやっぱり見るべきお祭りだなと思いましたね、
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: まあ、これまたインターネットで調べれば、はい、どこら辺でやるかとか、
1: はい、そうですね、
0: 出てくるし、はい、多分その秋野ちゃんが歌うステージみたいなところも、はい、会場案内みたいなのおそらく出てくると思うんで、そちらの方チェックしていただいてですね、はい、お祭りを見ながら秋野ちゃんの歌を聴いていただけたら大変嬉しいかなというふうに思っています。で、今秋野ちゃんはなんだっけ、シマエナガが、
1: あ、そうなんです、シマエナガ今人気あるじゃないですか、可愛くて、
0: はい、
1: そのシマエナガに完璧に乗っかりまして、はい、シマエナガのシマをシマアキノのシマに変えて、
0: はいはい、
1: シマエナガというグッズを今回の新曲と合わせて作ってもらって、
0: ね、だってこれシマエナガだと北海道の、ね、はい、あれだもんね、
1: そうなんです。
0: あ、ぜひ、あ、なんかねちょっと顔も似てるわね、ぽちゃっとしてかわいい、似てるわ、そうだね。なので、シマエナガのなんかグッズを持って応援もいいかもしれません
1: ね、はい、
0: ね、ぜひぜひお願いしたいと思います、
1: はい、
0: それではですね、秋野ちゃんの方から曲紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、3月4日に発売になりました5年ぶりの、本当に大切に歌っていきたい新曲を作っていただきました。古びら上演天狗の日渡り、とっても壮大でかっこいい曲になっております。ぜひ皆様の一曲に、好きな一曲になれば嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。それでは聴いてください、古びら上演天狗の日渡り。
0: 秋野ちゃんでした、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

島明乃さんの古びら上演、天狗の火渡りお届けをいたしまして、今明乃ちゃんは移動をしていきましたけれどもね、メールが届いておりましてね、こんにちは、久しぶりにラジオを聞かせていただいています。体にはくれぐれもお気をつけくださいね。さっちゃんからでございましてね、古びら上演いい曲ですね、ですよね、自分が生まれ育った町の曲とっても嬉しいです、応援させていただきますといただきましてね、今明乃ちゃんにこのメールのことを伝えました。そしたら嬉しいと、その町の方にそういうふうに言っていただけるのが何より嬉しいっていうふうに今言っていましたよ。ぜひ CD 買って覚えて歌ってくださいということでございましたので、さっちゃんよろしくお願いしたいというふうに

思います。そしてこちらはですね、まっちゃんからですね、あけみさんこんにちはといただきまして、こんにちは、今日は朝から風が強くて髪が嵐山です。いや、わかるわ、函館も強いんだね、した風ね、嵐山いい表現だね、お日様が照ってはきましたがねって、もう少しラジオ聞いてから食後の散歩に行ってきますねって、まあ、あのそうね、あんまり無理しない方がいいというか、風が強い時はまっちゃん細いから飛ばされたら困るんで、あのね、あんまり無理しないようにしてくださいね。朝から晩までホーホケキョウの鳴き声がしてるんですよって、本当にベランダを開けると木がいっぱいのマンションのせいかもですねって、いいね、自然だね、癒されるよね、穏やかになる感じがするな。あけみさんの体調は少し和らぎましたかって、くれぐれも体に気をつけてくださいねって、まあ、リクエストも頂戴しましてね、ありがとうございます。来週お届けしたいなというふうに思ってますけれどもね、おかげさまでもう随分元気になりまして、こうやって元気に喋れるようになりましたね、キャッキャッキャッキャッって言えるようになりましたけど、まあそれができないってもう非常に辛いなというふうに思う日々でございましたけれども、おかげさまでだいぶ回復いたしましてね。そう、まっちゃんもね7位ですからね、秋野ちゃんも7位ですからね、もしかしてまっちゃんは秋野ちゃんの幼少の頃を知ってたとかね、いやないわけじゃないと思うのよね、意外にいや、ちっちゃい頃よく知ってるよとか、ちっちゃい頃から歌聴いてるよなんていうね、地元の方だとあったりするんですけれどもね、まあぜひぜひ島明乃さん、この新曲古びら上演天狗の日渡り、皆さんで応援してあげてほしいなと、まあもうね、札幌の母じゃないですけど、そんな風に私は思っているので、ぜひぜひ活躍して、頑張ってもらいたいなっていう風に思っている次第でございます。今日はですね、島明乃さんをお迎えしての三角山応援歌でございました、どうぞ皆さん良い週末をお過ごしください。再放送をお聞きの皆さんはおやすみなさい。三角山応援歌、あけみでした。ありがとうございました。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？

0: 業は易し、主勢なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主勢クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主勢クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月29日金曜日、曇りのち晴れ。今日の最高気温は16度の見込み。青空の中、白い雲が風に乗って動いている。5月もそろそろ終わり。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月29日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、メールもお待ちしております。リクエストアットマーク三角山 .co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲は吹きの塔で初夏お届けいたしました。5月19日金曜日、曇りのち晴れ。今日の最高気温は16度の見込みになっております。青空の中、白い雲が風に乗って動いていました。5月もそろそろ終わりです。皆さん、1週間のご無沙汰でした。成松一子です。お元気でお過ごしでしょうか。今日の札幌、今は曇っております。その後は晴れの予報ですけれども、なんとなくはっきりしないお天気ではありますが、青空の中、白い雲が風に乗って結構早く動いておりました。今日のオープニングの曲は、好きな曲なのでよくお届けしておりますけれども、1975年に発表されました吹きの塔の初夏お届けいたしました。この初夏の中の歌詞にも、鳩はつついているトウキビの殻をとか、大きなリュックの黒いカニ族なんて出てきますけれども、まあその当時、もう今から51年前ですからね、大きな横長のリュックを背負った、若者たち、まあね、あの貧乏旅行と称していたりしましたけれどね、そういうカニ族と呼ばれる人たちは今はほぼいないですけれども、まあ相変わらずトウキビの殻をつついているかどうかは分かんないけど、でもトウキビワゴンのある大通公園ですから、鳩さんもおりますし、今ねこの歌詞の中にあるような大通公園の様子、ね、結構今も同じような感じのところあるなと思いながら聞いておりました。トウキビワゴンは1967年からということで、2026

年、今年で約59年になります。今はですね、先週も言いましたように、大通公園でライラック祭り、ライラックのお花がすごく綺麗に咲いておりますけれども、もうだいぶね終わったお花もありますけれども、まだ綺麗な木もありまして、開催されておりますけれどもね、先週末行ってまいりました行ってきたの。そう、もうお祭りといえば行ってくる、お祭り女というのか何というのか分かんない、その言葉も死語かもしれませんけれども、27日だから、おとといは琴似神社のお祭りもありましたよね。1日だけですけれども、ちょっと横を通りながらね、ああにぎわってるなと思って見ておりましたけれども、ライラック祭りにもね先週末行ってまいりました。今回はですね、結構お天気がいい日もあれば、ちょっと風が強い日もあったりということなんですけれども、今週もね、先週末ちょうど行った日はですね、午前中は割といいお天気だったんですけれども、予報としては午後からお天気が悪くなって突風が吹いて、雨も降るかもしれないという感じだったので、急いで、午前中にですね、車で大通公園の方まで行きまして、車を置いていつものようにウォーキングしながら大通公園内を歩きました。お天気もね午後から悪くなるっていうことだったんですけれども、その時はまだ大丈夫だったので、たくさんの人たちが午前中から、繰り出しておりまして、イベント会場では、吹奏楽の、ね、音が聞こえたり、中学校とかね、いろいろな方々のね音楽が聞こえてきまして、あ、いい感じだなと思いながらですね、お花も綺麗だなと思っていたんですけれども、一緒にやっていたのが、ラーメンショーだったんですね。私のラジオを聞いてくださってる方はもうお分かりだと思いますけれども、もうね、食べ物といったらすぐね食いついてしまう私ですけれども、ちょうどラーメンショーをやっておりまして、一緒にね踊り公園で、今回はね何にしようかな、何をごちそうなろうかなと思って、栃木県の、佐野ラーメンを食べてまいりました。結構有名なラーメンでね、ラーメン通の方はご存知だと思いますけれども、結構いろいろねたくさんのお店が出てたんですが、私は最初から佐野ラーメンに行こうと思ってたんですが、なんとそこだけ列すごくて45分待ちになっててでも絶対これ食べたいと思って、私30分くらい並んだのかな、もうか完全に花より団子状態でしたけれどもね、やっと30分並んでトレーにその佐野ラーメンを乗っけましてですね、空いているテーブルのところに行って椅子に座っていたらですね、何やら風がどんどんどんどん強くなってきて、ですぐそばにですね大きな木があったんですね。で、大きな木のそばだから、風もしのげてちょうどいいのかななんて思っていたら、なんとですねラーメンの器の中にその木からなんか飛んできてですね、小さいものがもうね入りそうになったんですよ。そしてその辺見たら道路にもそのちっちゃいのがねたくさん落ちてるのね。いや、なんだろうこれと思って、でどんどんどんどん風強くなってくるし、でも中に入って一緒に食べたら大変とか思いながらラーメンすすってたんですけれど、後から調べたらね、なんと春ニレの種だったんですね。大きな木があったんですけれど春ニレ、北海道大学の話もね先々週かなしましたけれども、校内にポプラだったり春ニレだったりたくさん、ね、大きな木があるんですけれども、春ニレの種だっていうことが分かりまして、これはね皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれど、私は全然知らなくて、中央の種のあたりに薄い膜状の羽があって、目玉焼きに似た形状なんですよね。で白身のところですがあって、して中の方がポツッとあるっていうね、そういう本当に本当に小さいんですよ。だから5ミリか6ミリぐらいのあれなのかな、全体的で1センチまでないようなね、そんな感じで、風に飛ばされてラーメンに入りそうになっておりました
ということで、でも一つ勉強になったのは、これが春

ルニレの種なんだということで、ちょうどね今頃この春ニレの種が風に乗って飛ばされるそうですよ。本当に、やっぱり自分たちのね遺伝子を残すために種をね風に乗って飛ばすという構造になっているらしくって、いやーすごいなーと思いながら、でちなみにね北海道にいるエゾリスはこの春ニレの種が大好きだということです。あーそうなんだ、これ大好物なんだなエゾリスさんたちのとか思いながら、後からねなんかそんな可愛い種だったんだなと思っておりましたけれどもね、まあ、エゾリスが食べれるっていうことは人間が間違って食べても大丈夫なのかなとか変なこと考えておりましたけれども、だちょうどね先週ですね沖縄の宮子さんから、お写真とねメッセージが送られてきておりましたけれどもね、写真を送っていただいて、いっこさん、これは何か分かりますかって写真で送ってくれてたのね。そしたらなんか大きな鞘みたいな中に結構大きな種がいっぱい入ってるのあって、これなんだろうと思っていたら答えも教えてくださって、プルメリアの種っていうことで、その種を沖縄の宮子さん植えたらしいんですけれどもね、今少しずつ芽出してきましたでしょうかね。その後どういう生育状態か教えてもらいたいなと思うんですけれど、このプルメリアの種も後から、調べてみたんですけれど、鞘の中に入っているそうなんですね。受粉が成功するとインゲンのような鞘の中で育って、種には薄い羽がついていて風に乗って飛ぶ構造になっているって、同じなのよね。春ニレの種も薄い膜状のものが種の周りにあって風に飛んでいくような感じになってるんだけど、このプルメリアの種写真で見ると結構大きそうなんだけど、でもやっぱり薄い羽がついていて風に乗って飛ぶ構造になっているっていう意味では、あ同じなんだなと思って、そういう共通点も先週のメッセージと今回の春にでね見つけまして、ちょっと嬉しくなった私でした。ということで札幌ライラック祭りはね、いつまでだったかな、日曜日31日日曜日まで行われております。大通り会場が31日で、川下会場、白石区の川下会場も30、31日と、ライラックの素敵な香りがね漂うようなね、お祭りになると思いますのでね、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。ライラック祭りもかなり長いですよね本当に。これは昭和34年にライラックの花が咲き揃う季節に文化の香りが高い行事を行うという文化人の呼びかけによって始まったということで、昭和34年ですからね、もう本当に歴史のあるお祭りになっています。さて札幌はねそんな感じですけれども、皆さん今日もいろんなところで聞いてくださってると思いますけれど、どんな感じでお過ごしでしょうか。ね、本当に花もいいけどやっぱり最後はお団子だなみたいないつもそうなる感じになっておりますけれどもね。そう、トウキビワゴンでもね久しぶりにというか、まあ、今年もちろん初めてなんですけど、トウキビを買いまして、2本買って我が家に持ってきました。1本は北海道の冷凍トウキビ、まあ、これはねいつものことですけど、まだ北海道はトウキビは全然作られてないんでね、去年のものを冷凍したものですけれど、それを焼いてお醤油をつけてというね、これがまた冷凍トウキビならではの味わがあるということ。でもう一本は宮崎の生トウキビが一緒に売っていたのね。だから、あ宮崎はもう生トウキビなんだと思って一緒に一本ずつ買ってお家で食べたんですけれど、それぞれの良さがありましたね。やっぱり宮崎の生のトウキビはやっぱ旬って感じですごい美味しかったし、まあ、冷凍トウキビを焼いてるから、まあ、冷凍独特のねなんかこうクシュッとした感じはあるんだけど、でもそれに醤油をつけて焼くっていうね
これがまた美味しいんですよね。だから

どっちも美味しいなって思いながら、大通公園ね、あのいい思い出になりました。今回もあとはね、今週皆さんどうでしたか、どんな感じでお過ごしでしたでしょうか。私はねちょっと用事があったんで、大学時代、学生時代を過ごした母校にちょっと行く用事があって、ちょっと図書館に用事があったのでね、そこに行って、学生食堂で本当に久しぶりに学生さんと混じり合って、ご飯食べてきました。どんな感じ、あの私ぐらいの年齢で行っていいのかな、でも教授やなんかは似たような年齢だしとか思いながらあの入ってって、一緒に学生さんと一緒に並んでトレー持って、で昔ねチャーハンが大好きだったの、学食ので、チャーハンないかなと思ってあの見たんだけど、メニュー表の中にチャーハンなくってがっくりみたいな。でもね、まあ、鶏肉結構好きなんで、鶏の竜田丼っていうのがあって、それも大きさいろいろ選べて、小さいサイズのがあったんでそれを頼んで、あとはねほうれん草のごま和えもこう単品でちゃんといろいろ、今学食、北大の学食もそうでしたけれど、私の母校もねそんな感じになっていたので、すごい美味しかった留学生もいっぱいいたし、私の頃とは違うなと思いながらね、あのブロンズの、 あのブロンドのね髪の本当に綺麗な色のね、あの若い学生さん、女の子も何人もいましたし、 いいな学生って思いながら学食食べてまいりました。あとはそうですね、あそうそう、チコちゃんに叱られるを見たんですよ。で前にね、それこそ苫小牧の伊藤さんにね、あのこういう番組ありますよって教えていただいてからね、楽しい番組ですよね、拝見してるんですけど、あの大好きな方もいらっしゃると思いますが、今回はですね、あなたは犬派か猫派かっていう感じのことをやっていたんですね。あどこ行ったろう、ちょっとごめんなさいね、ちょっとメモってきたんだけど、リアルですよねここで探すっていう失礼いたしました、メモ帳ですね、見なければもう分かんなくなるっていう悲しい感じなんですけれども、そうそう、あなたは犬派ですか猫派ですか、まあ、猫好きですか犬好きですかっていう感じで、でこういうふうに分かれるのはどうしてなのかっていうと、まあ、結論はですね、ご覧になった方多いと思いますけれども、自分と似ている性格の動物を好きになるからっていうのがチコちゃんの番組ではそう言っておりました。自分と似ている性格の動物を好きになる、だから猫好きさんは猫の性格に、まあ簡単に言えば似ているかもしれない、あの犬好きさんは犬の性格に似ているかもしれない、まあ断定ではないんですけど、そういう傾向にあるっていうことですよね。でまあいろいろと学生さんとか、猫カフェとか、それから、ねワンちゃんのこう走らせるようなところにいるようなところにいた犬好きさんたちにインタビューなんかもしてアンケートを取った中で、ちょっと面白かったのはですね、犬派の人、ドッグランのところにいた犬派の人っていうのは、例えばその今回インタビューしに行ったテレビのプロデューサーの方が、ちょっと可愛いワンちゃんのような真似をしてくださいっていうふうに言ったら、あのその犬が大好きな人たちはすぐその要望に応えて、手をこう可愛らしく自分の横でワンワンみたいな感じでやるんだけれど、そういう人が結構多いのね本当に。だけど猫カフェにいる、猫好きの人は、なんでそんなことやんなきゃいけないのみたいな恥ずかしいとか、そういう人がやっぱり多いみたいなんですよ。それすごく面白くてちょっと笑っちゃったんですけど、いやあなたは犬派でしょうか猫派でしょうか、我が家にも保護猫2匹いるんですが、私はもともと、まあ、なんていうの、
ワンちゃんは好きな

だけど、ちょっとちっちゃい時に衝突したっていう経験が、得意な経験があって、ワンコと、大きなワンコと衝突したらしくて、それからちょっと親に言わせれば怖くなっちゃったみたい。でもワンちゃんすごい好きなのね。だけど私がこう怖がって引くと、そういう人に対してはワンちゃんやっぱり警戒するじゃないですかね。だけど実はワンちゃんすごい好きなんですよね。でだけどまあ、たまたま実家のところにいた1ヶ月も満たない猫を見つけて、たまたまですけれども、それから猫を飼うようになって、私は本当は犬飼いたかったんだけどなみたいから始まった感じなんですけれど、まあ、その後はもうすっかり猫ちゃんにはまってしまって、2匹目の保護猫を迎えるっていう結末になりましたけれどもね、まあ、今は本当にすごく可愛いなと思いますけれど、もう私どっちなんだろうなと思ったんだけど、でも犬派のように結構要望に応えるだろうなって思って、私もともと犬派だったから両方が混じってるんだろうなみたいな、まあ、今回のインタビューでもやっぱり彼と一緒に来てる女の子がね、まあ、彼は恥ずかしがってやらなかったんだけど、女の子は実は私犬派だったんだけど彼の影響で猫になりましたみたいな感じで、その子は、ちゃんとディレクターの要望に応えてたんですよね。可愛らしい感じで手をね、いや面白いなと思ってね見ておりましたけれど、今日のディレクターの歌子さんはワンちゃん飼ってるけどね、どっちなんだろうね、やっぱりワンちゃんなのかな。やる？ワン、あの手で可愛いポーズ、あ、やるって言われて やるでしょ。いや私もやるのねでも本当に恥ずかしいからやらないっていう人も何人も猫カフェにいて、あ面白いもんだなと思って、うん、本当にうちの猫もね、まあ今日も出てくる時にそれぞれの部屋でのんびりマイペースに過ごしておりましたけれどもね、まあ、私にもそんな部分はあるなと思いながら、ちょっと面白いチコちゃんに叱られるでしたということでですね、そうですね、それではですね、皆さんはいかがでしょうか。今日はあいみょんで猫にジェラシーお届けいたします。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
3: 三角山放送局、
4: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。さてですね、本当にお久しぶりかもしれないですね。北区の山人さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。成松一子さん、こんにちは。山人です。お久しぶりです。吹きの塔の初夏いいですね。好きな曲です。ライラック祭りへ行かれたんですね。実は一度も行ったことがありません。苗木とか配っているのでしょうか、といただきましたけれど、山人さんお元気でしょうか。いや本当初夏ね、この曲もう本当にだいぶ前の曲になるんですけれども、51年前ですよ。1975年の曲ですから。でもね、本当いい曲、もうね、本当にいつの曲と言わずやっぱり名曲だなって思いますけれどもね。山人さんも大好きな曲ということで、とても嬉しいです。ライラック祭り行ってきましたよ。なんだかんだ言っても毎年のように行ってるかもしれないですね。ラーメンショーもあるしということでですね。そうですか。そう、市内でもね、やっぱり一度も行ったことがないっていう方もね、結構いらっしゃると思うの。私もね、番組このラジオをやらせていただいていなければ、そんなにもしかしたら行ってないかもしれないしね。まあ一旦感想とかもね、ちょっとお届けできるかななんて思ってね、お話しさせてもらってる部分もあると思うんですけれど、苗木、そう、なんか配っているみたいですね。でもね、私もこの、配ってるものをいただいたことは一度もないかも。すぐきっとなくなっちゃうんでしょうね、ライラック。あ、そう、先日そういえば琴仁神社のお祭り、ちょっとだけ琴仁本通りを歩きましたけれども、本通りのお花屋さんにね、ライラックの苗木じゃなくてね、その切り花、ライラックの切り花がたくさん売っておりまして、あ、こんな風に売ってるんだなと思いながら、すごく綺麗でしたけれどね。まあ、ライラックも結構

楽しめますけれど、私バラが好きなんでね、バラ買っちゃいましたけれど、まあ、ライラックはその辺で見れるからいいかなみたいな感じで、でもすごく綺麗なお花ですよね、ライラックもね。山西さん嬉しいです、本当にね、聞いていただいてありがとうございます。体気をつけながらね、また毎日楽しんでくださいね。そしてですね、甘栗さんからもいただいております、ありがとうございます。横浜ですね、横浜からありがとうございます。いっこさん、たこさん、こんにちは。今日は晴れたり曇ったりでムシムシしている横浜です。先週のメールの続きを今週読んでいただけるということでしたので、今日は聞き戦でと思っています。あ、一つだけ、昨日のソングスは楽しんでいただけましたか？感想もお待ちしております。ではまたといただきました。横浜は今日は晴れたり曇ったりムシムシしてるという感じなんですね。そうですか。そう、先週ねちょっと時間がいつものようになくなりまして、またお読みしますねなんていう話をしましたので、今日もねご紹介したいと思うんですけれど、昨日のソングス、そう、昨日ちょっとバタバタしててね、でちょっとうっかりしてしまって NHK1 で今朝拝見してまいりました。そうなんですよ、教えていただいたのにね、もうこういう風にねバタバタした生活してるとそういうことがあって、でもねちゃんと思い出して NHK1 で、いやー午前中見てきたばかりなのでまた興奮冷めやらぬですけれどもね、いや楽しかった、本当に楽しかった。まあ、歌はもちろんなんですけれども、大泉洋さんとのやり取りもね面白かったし、あと高見沢さんがいろいろやらかした話もすごい面白かったし、結構いろんなところのライブ、自分たち の思い出に残ってるライブとか、そういう映像もすごく流れておりましたし、初の武道館とかね、であとそう高見沢さんがね走って舞台袖に行くときに途中でド派手に転んだ感じの映像も流れていて、いや面白い、もうゲラッゲラ笑いながら、いや笑っちゃ失礼なのかもしれないけど、あとねツアーのね、今回の春ツアーの舞台裏やなんかも映っておりましてね、すごい楽しかったです。いやなんか自分たちもお友達がね取ってくれたチケットで浸るに4月に行ってまいりましたけれども、その時のことをまた思い出しました。いや本当にね元気もらえますね、いつもね笑いももらえて楽しいし、歌ももちろん素敵ですし、ということでね、甘栗さんの先週のそうメッセージでお読みできていない部分があって、私がねグリムスパンキーさんもこの頃気になるバンドですっていうお話をさせてもらってたんですが、先々週ぐらいに、もっと前かな、グリムスパンキーさん、グリムスパンキーさんは名前は聞いたことがありました。ライブハウスは私も経験がなかったのですが、昨年アルフィーさんのコピーバンドのライブで初めて行ったら、そこは椅子が並べられていました。オールスタンディングではないのでしょうが、どこか片隅でも置いていると参加できる方が増えていいなと思います。そうそう、グリムスパンキーさんね、札幌のねペニーレーンで今度ライブあるみたいなんですけれど、ちょっと行ってみたいなと思ったんだけど、よく見たらなんかオールスタンディングみたいなのね、ちょっと私には厳しいかなっていう話をしたので、こんな風に書いてくださってるんですけれどね、椅子がちょっとあるとね、まあそういう年代の方もいらっしゃると思うし、足腰があんまり丈夫じゃない方もいらっしゃると思うんで、ほんの片隅にでもねこう書いていただいてるように置いてもらえるといいですよね。同じそう思います。先週の感想だけで長くなってしまったので、アルフィーさんの NHK ホール公演については改めてですと、ね、また教えてくださいね。そしてアルフィーさんが主題歌を担当した免許返納の試写会に当選したので、一足お先に楽しんできますねといただいておりました。そうでしたか、試写会どうでしたでしょうか。また感想など教えていただけると嬉しいかなと

思います。本当に天栗さんありがとうございます。そしてね、ウイチョウさんのもね、一部お読みできていないものがありましたのでね、先週ね、今回の春ツアーアルフィーさん福岡サンパレス 2days、 残念ながらね、大分のウイチョウさんチケット争奪戦に敗れてしまって1日も取れませんでした。ということでグッズを買いになんと車で往復6時間かけて行きたいと思っていますって、あ、多分もう先週末だったんで、行ってきたと思うんですけれども、グッズはちゃんと買いましたでしょうかね。でも往復6時間ってすごいですよね。いや、よく頑張りましたね、ウイトゥーさんもね、お疲れ様でございました。あ、ウイトゥーさんからね、今歌子さんからメッセージいただいてたんですけれど、あ、今ちょうどいただいたんでね、またこれ後からお話ししようかな。あ、車で往復6時間400キロの大爆走で買いに行ってきましたって書いてあった。よかったよかったそうですか、よかったですね。またね、今日の分もね、後ほどご紹介できるといいななんて思っています。本当お疲れ様でした、ウイトゥーさんもね。それではですね、先ほど犬猫の話題をしましたけれども、ちょっとワンちゃん猫ちゃんでドッグで思い出したんですけれども、昔スリードッグナイトっていうバンドがあったなって、私好きな曲あったんだよなと思って、アンオールドファッションドラブソングっていうことで、一個手帳でも 1,2 回かけたことあるかもしれないんですけれども、1960年代後半から70年代にかけて活躍したアメリカのロックバンドですけれど、このスリードッグナイトって変わってる名前ですよね。今まで調べたこともなかったんだけど、今回ちょっとワンちゃんつながりでどういう由来なのかなって思ったんですが、バンド名はアボリジニ、オーストラリアのね、先住民ですよね、のが、寒さの厳しい夜に、3匹の犬と寝るという風習にちなんでいるそうです。まあ、オーストラリアの英語の慣用句としてはファイブドッグズナイト、5匹ファイブドッグスナイトが正しいんだそうですよ。でもそのアメリカのロックバンドはあえてなんでしょうね、スリードッグナイトっていうね名前にしたそうなんですけれど、入植した白人があまりの寒さに毛布の代わりに犬を抱いて寝たということに由来するそうです。まあ、ワンちゃんの暖かさが毛布の代わりだったっていうことでね。それではこれも懐かしい曲です。1971年スリードッグナイトでアンオールドファッションドラブソングお届けいたします。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。 森内皮膚科医院。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴似暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を

0: 考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
4: 三角山放送局、
5: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。沖縄の宮古さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。こんにちは一個さん、どんより曇っている沖縄です。おっと、吹きのとうの初夏聞きそびれた。朝から母にカタツムリ対策マイマイペレット1000円持たされてパシリですよ。その薬剤2480円、1000円、まあいいか。大通公園、何年前かな、埼玉の友達と3人でお腹も空いていないのにコーンとジャガイモ食べました。きっと季節じゃないから冷凍だよね。プルメリアはまだ芽を出しません。4つ植えてあるよ。私も調べた。水を張ってその中に浸して、その後植えるようです。土にすぐ突っ込んだわ、かっこ笑い。来週明け台風になるようよ。嘘です。日曜日は庭の片付けに大変だ。昼になったらエアコン入れました。暑いです。では皆さん、楽しい週末お過ごしくださいね。台風前の沖縄より宮古でした。チャオ。今年初の柱サボテン、昨日咲いたよ。ゴーヤも少しずつ、やったー。ということでね、プレメディアの種の写真と、そしてゴーヤと柱サボテンのゴージャスなお花の綺麗な写真を送っていただきました。宮古さん、本当にありがとうございます。来週明け台風になるの、あ、気をつけてくださいね。本当にね、今日もメッセージいただいてありがとうございます。プルメリア楽しみですね。そして西区の、月の雫さんからもいただきました。ありがとうございます。いっこさん、こんにちは。西区の犬派の月の雫です。本日も楽しませていただいています。2時までよろしくお願いいたします。風が治りきらないです、年のせいでしょうか、といただきました。ねえ、西区の月の雫さん、犬派ということで、そう、カンタくんね、可愛いワンちゃんでしたよね。本当ね、カンタくん届いてるかな、ということで、風が治りきらないということでね、本当ね、風邪早く治りますようにね。もうちょっと寒かったりもねしますから、蒸し暑かったり寒かったり、体調ね、ほんと崩しやすいので、お大事になさってくださいね。今日最後の曲はね、小さいワンちゃんも出てくる、私の大好きな小坂明子さんのあなたでお別れしたいと思います。そして大分のウイトゥーさんもね、本当にね、車で大分から福岡まで往復6時間400キロの大爆走ということでね、今日もいただきました。ありがとうございます。ライブのグッズ無事買えてよかったですね。ありがとうございました。そしてソングスのアルフィーさん、特集見てくださいましたかって先ほど言いましたようにね、すごく楽しい、ソングスでしたよ。本当に教えていただいてありがとうございました。スタジオライブの様子もね、アルチューさんたちって本当すごいですね。ライブヒタルでもそうでしたけれども、でもその中実際お初の方々も混ざっているのですが、不思議と皆さん見よう見まねで大丈夫って書いてありますけれども、本当そうですよね。みんなすごい揃ってるのが不思議なのよね。素晴らしいと思います。いや本当にね、今日もねたくさん書いていただいてありがとうございました。やっぱりライブっていいですよね。今日もね1時間あっという間でしたけれども。

さんたくさんのメッセージいただきありがとうございました。この後2時からは種馬マンさんとゴールデンルールズさんの三角山金の万道中でお楽しみください。いつも帰りの車の中ででも聞かせていただいております。楽しいですね。先週はなんか神社の話題もねすごく面白いなと思いながら聞かせていただきました。今日も皆さん聞いてくださいね。来週までお元気でお過ごしください。お相手は成松一子でした。さよなら。

0: 子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
5: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
7: 前のテストどうだった？
8: 楽勝だったわ。
7: 本当？
8: まあ天才。
9: ねえねえ、リスラジって知ってる？
7: 何それ？
8: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
7: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
9: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
10: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿

木科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: 三角山
1: 金の
0: 万能中。
1: さあ始めました、三角山金の万能中。 MC のゴールデンレース杉本と
2: アリちゃんと
3: オリマンタネーママンです。
1: よろしくお願いします。
2: 三角山がもう来てないじゃないですか。
1: 笑っちゃって、なんかすごい、なんかいろいろとなんか何かかかってるんですか。
2: 三角山って三角山って、
3: ミュージックかかったよ ねなんかちょっと、ま、これね、なんかあの土曜 あの昼ぐらいにかかってる、
1: そうね、
3: あのテレ東とかのさ、あの映画の映画がこれから始まるんじゃないかなっていうの
1: 音楽、生放送ですからね、はい、うん、こういうこともありますね。
3: はい、
1: はい、ということで改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや5月ももう終わるんですね。
3: 早いわ。
1: 早
3: っ。もうあと1ヶ月したら、はい、もう今年上半期終わるんだよ。
1: うわ、
3: そう考えたら何もしてねえなって思って、
1: 本当に何もしてないぐらいあっちゅう間に過ぎてきます ね。
2: もう上半期あっという間に終わるんだよ人生ですよね。
3: いやだよ、はい、そんな寂し
2: い。いやいや、はい、なんか毎年上半期あっという間に終わるんじゃないですか。
1: で話をしてるみたいな、
2: 毎年終わるなるじゃないですか絶対、う
3: ん、でも上半期って私意外に長くて結構
2: 意外と長い
3: けど、
2: いいなマンさん。
3: だけど後半があっつむに10月ぐらいから、
2: はい、霜が早いですか。
3: 早い。
2: え、なんかでも霜半期早い方がいいっすね。霜半期って嫌じゃないですか、あの冬があるから。
3: そうなの。でも10月から12月があっつむで、何もしてないうちにもう正月じゃん。
2: 師走の忙しさね、
3: すごい嫌だよ師走の忙しさ。
1: なんだろう、年末の方がそういうイベント多いからですかね。それこなしてったらあっちゅう間にもうその正月まで行っちゃうのかな。
2: 霜長いよりは行くんです。なんか霜半期長い髪早くて霜長い方がちょっとなんか
1: 霜長いって
2: 霜が長いよりはあっという間ですね。それにしても
3: そうなの、うん、でもいろいろこのゴールデンルールズは久しぶりにさ、はい、単独ライブみたいのやったりとか、
2: 単独を1年に1回ずつやってるやつがまた今年1年ぶりくらい、
3: その前に
2: そう、その前にミニ単独って何なんだって感じなんですけど、まあ、ネタ
1: だけやるっていう
2: とか、
3: ね、やったり、ま
2: あ、本当にでも三角山金の万能中のおかげで、うん、あの今までより体が動くようになってきました。なんていうんですか。
1: っていうのは体使うラジオだったっ
2: け。っていうかここって、うん、まずコットにまで来るじゃないですか。
1: あ、来るね。
2: 毎週1回必ず生放送だから。うん、ってなった時に僕ら毎回、まあ、大体は
3: あ
2: のネタ合わせ一緒にセットで入れてるんですよ。
3: コットにで。
2: だから僕らってやっぱだらしないからその。僕自分から動けなくて、自分からネタは作ってても合わせってめんどくさいじゃないですか。連絡して、うん、じゃあ時間合わせて、うん、そこに行ってとかって、うん、だから結構ネタ合わせしないんですよねあんまり、うん、でライブの日とか直前とかにやっちゃうんですよ、うん、重くて、うん、ただこの三角山金の万能中あることによって週一必ず集まってネタ合わせするようになったっていう。
3: ちょっとそれすごいことだな。
2: めっちゃいいですこれ、
3: は
2: い、
3: そりゃもうあれじゃない、はい、
2: めっちゃいいルーティーン
3: あれじゃない、はい、残るんじゃない。
2: 下半期も残ります。これは
3: 残るね。
2: てかあっという間です。そう考えたら確かに、まあ、4月からだからまだそのルーティーンはちょっとなんですけど、
1: でも新しく始まったことの大きなことですね、この金の万能中。
3: あら嬉しい。
2: そうそう、
1: ね、
2: あそうですね確かに。だからめっちゃありがたい本当に。なんか健康的になってきます。なんかどんどんどんどん。
3: でもなんてそうだよね、夜だもんね全くのね。
1: そうですね、だからこの時間に活動してるだけで、うん、こんなに元気に喋ってるだけで、
3: いや本当になんか
1: 顔色
3: ちょっといいもんね。
1: あ本当ですか。
3: いやそのいつもさ
1: ルーティーンが変わってきたのかな。
3: 2ヶ月に一遍さ違うラジオで会う時とか、
1: はい、あお会いさせていただきます。
3: 土色じゃん。
1: 土色ってなんですか。土色って
2: 土人間、
3: 土人間だな。
1: 人の顔の色と思えないぐらいどうですか。
3: それか真っ赤か、
1: はい、まだ酔ってんだろうなみたいな
3: 感じだったけど、最近そういうのないもんね、
1: は
3: い、
1: あ本当ですか、
3: うん、
1: あそれはでも良かった。
3: 夜会う時の顔と違いますよ
1: この昼間だと、うん、やっぱコトニが浄化してくれてるのかもしれないですね。
3: 素晴らしい。
1: 僕のことを
3: よかった。
1: だからそのあのおばあさんから連絡があって7月にマラソンもね、
3: そう
1: あそこか
3: F
1: ビレッジの
2: F ビレッジ、
1: それもなんかあのお仕事で僕ら
3: そうなんです、
1: ね、このだから金の万能中メンバーですよね。
3: そうです。
2: あそうだ、
1: そう MC させていただくっていう
2: 金マンメンバーで、
3: 金マンメンバーでやるんで、
2: あの、うん、金マンライングループでマンさんくれたじゃないですか、うん、F ビレッジマラソン、うん、仕事で入れてもらいましたみたいな、うん、入ります入れそうですって、うん、ありがとうございますって。
1: 嬉しいよ。
2: で MC みたいなこう盛り上げ MC みたいな、うん、去年もあったポジション、うん、
1: 去年コロナ券使わなかった
2: のか。そこを、うん、それで入れるよってなってありがとうございますって言って、うん、でマンさんそこから走るって、ちなみに走れる走りたかったら走れるみたいな時に走るって来たじゃないですか。
1: 来た。
2: で僕やっぱ 探った感じ分かりました。
3: 分かった。
1: だいぶ探ってたよね。
3: でも、ね、
1: お伺い立ててたもん
2: な。やっぱりそのまあ喋って走るのだるいって思っちゃったんですよ。どっちかがいい。走るのは好きなんだけど、うん、その出るのはいいけど、喋、うん、るのと走るの2つ入っちゃうと僕ちょっとややこしくなっちゃうなと、うん、僕の脳みそ上。って思ったけど、うん、これマンさんがもし走る場合、走るってもう決めてる場合、僕が僕走んないですっていうのはちょっと怖いじゃないですか、うん、ちょっと違う感じするじゃないですか、
1: ちゃんとそういう風に空気読むんだね、
2: 走る、走るつもりなのに、うん、走らないってやったら冷めるじゃないですか、その
1: 真面目だね、
2: 楽しくやろうとしてるのに、うん、だからマンさん走りますって聞いたじゃないですか、僕、うん、でマンさんそれ一旦あの話そのままじゃあ金曜日詳しく金曜日僕その時
1: されてた、
2: おしマンさんやったマンさん走る気ねえなこれやったマンさんこれマンさん走る気だったら、いや走当たり前じゃん走るよってくると思ってたんですけど、それあじゃあ詳しく金曜日あマンさん走んないんだよかった
1: なんでそんなマラソンのイベントでマイナスなのよネガティブすぎるでしょ、
2: いや違う、喋りたいです僕は、いや喋る方が好きなんですよ、ね、走りより喋るが好きだから、うん、まあ、喋る方に全振りしたいっていう意味で、うん、まあ、走るのは走る時に、まあ、走ろうかなみたいな感じだったんで、これ嬉しかったっすね。で
3: この前にネモにお店のとこ前で会ったから、はい、ちょっとそのサクッと言って、
2: なるほど、
3: まあ、走れることは走れるらしいよって言って、私はもう走りませんって言ったんだけど、でもどうする、じゃあ僕走ります、え、マジで何キロ、10キロとかでいいのって、いやフル、あ、フルハーフでって言ったから、
2: あ、ネモさんハーフ走るか、
1: でもせっかく走るならハーフね、1人ぐらい走った方が、
3: じゃあ僕って言ったから、あー走るんだじゃあなんか分かんないけどお願いします、
2: あ、よかった、ありがたいですねこれは
1: よかったってなるよ、よかった
3: よかったって。
1: いや僕でも、
3: いやだから誰も走れないんだったら、ね、私が10キロ、うん、10キロぐらい走ろうかなと思ったの。
2: あ、まあ、そこのハーフはちょっと変ですもんね。
1: だからあそこのハーフ僕に行かせてください
3: 。嫌だなと思ったから。
1: はい、でもだ相当きついみたいですね。
3: 相当きつかった。
1: 僕それもちょっと楽しみで、その去年あのマンさんとアツシ君か、はい、生のアツシ君がそのハーフマラソンを走ってくれたじゃないですか。
2: は
1: い、僕ら10キロ、
2: 10キロ、
1: 10キロのパターンで行って、で僕らが10キロだからまあね、その楽しく終えたみたいな感じだったけど、まあ、その後帰ってきたアツシ君とマンさんの顔が、あのあんなマラソンを走り終える人怒ってることあるんですかってぐらい、
2: なんか爽やかな、思ってたのと違う、
1: 爽やかな感じだよね、
2: いつも爽やかなマンさん、
1: そうそうそうそう、
2: ゴールシーンは毎回すごい笑顔なの、うん、まあ、あの日もゴールのシーンこそ笑顔だったかもしれないけど、
3: そ, そのね、1キロ前ぐらいまでもう本当にふてくされるっていう、ね、
1: あんなになる、
2: なんかその約束破られた人の顔
1: 裏切られたっていうね、
3: あのね、はい、思いのほかのね、きついね、アップダウンがもう終わったなって思うとね、あれ今私上がってるってなるの、
1: あ、確かに入り口周りで結構ね、上下の感じがすごいですもんね、
3: う
1: ん、
2: 先に分かってたらね、あの感じが
3: もう終わりかなと思って、はい、19キロか、うん、19キロ地点でもう分かったから、あと2キロ、うん、まだ体力残ってる、は
1: い、
3: 頑張れる、
1: はい、
3: と思ったら、はい、あの20キロ手前ぐらいから、ものすごい坂に何だよ、まだ坂みたいな
2: あれはね、先に分かってたらいいですよね、
3: 最初の坂は分かってたから、
1: はいはいはいはい、
3: こっちもちょっとお伺い立てながら、
1: うん、はい、ここの準備できてきたけど、
2: 配分がありますもんね、
3: そう、う
2: ん、あ、確かに、じゃあ今年は、あ、そう、今年だからそれが嫌でってわけじゃないですもんね、
3: 違ういや、だから2人とも走らないなら私は10キロなら行こうかな、ハーフはちょっときついなと思って、
2: 確かに、
1: いやでもせっかくだから僕はちょっと
3: この飲んだくれが
1: 走らせていただきます、はい、やっぱそういう予定を立てないとやっぱりあの健康にならないんで、僕は、はい、
3: 腰だけ気をつけて、
1: はい、腰だけ気をつけて、
3: こんなさ、腰悪そうな人の走り方するのにさ、
2: 整体してますもんね、すごい
3: すごいよ、
1: 確かに、そう、本当に自分の映像を見るとやっぱりすごいですね、硬さがもう、うん、なんかどっか絶対固まってますよね、僕
3: 固まってる、
1: 関節のどこかがダメな気がする、
3: うん、ただあの前ね、あの好き亀と一緒にやってるこのラジオの時に喋ってたんですけど、はい、みんなで市民マラソン、札幌の、うん、札幌マラソン
1: 出ましたね、
3: 出て、はい、走ったじゃないですか、はいはい、で、で私は G ブロックだったから、はい、ゲストの G だと思ってたんですよ、はい、かっこいい G と思ったらただ本当一番最後の G
1: って言ってABC のね、順調の最後、
3: でももうみんなでもうバラバラに走って、はい、じゃあゴールでってなったじゃない、うん、はい、でもうボーンと走ってみんなバラバラに走って、はい、1キロ超えた時に、うん、あって、アリちゃんだと思って、はい、あ、ネモだと思ったらゴールデンルールズが並走してたの、
2: おー、
3: すごい、なんかそれ青春だなと思って
1: そうですか、
3: ちょっと感動したんだよね、
2: 並走するだけ
3: で、そう、いやこんな、だってさ、うん、すごい素敵な絵だったよ、早朝に、
2: 本当ですか、走るってやっぱいいな、早朝の
3: 早朝のゴールデンルール
2: ズ光り具合、光ってるあの

0: 太陽の感じとかが良かった
1: んですかね。感じとかで2人で並んで拍手してるのちょっとコンビだなと思って。
0: そのこもうその少し後にはもうバラバラのドロドロの顔で始めそうバラバラドロドロ
1: で、ね、
0: ゴールシーンもゴールのシーン覚えてないですもん、うん、僕疲れすぎて
1: あんまり
0: 覚えてないですもん。
1: すごいあれは素敵なね場面が。
0: いやでも楽しかった。やっぱあのマラソンのイベントの楽しさっていうのは去年分かっちゃったから、うん、それはやっぱり良かったですね、うん、あの興奮する感じが、
2: うん、本当そう。
0: なんかあのあとお祭り感がやっぱあるんですよ。
2: あんだけいろんな人が
0: 一つのことに参加するっていう、うん、なんか始まる前の感じとかワクワク感とか、
1: ね、あといつもしてもねありちゃんがあの走ってるんだけど沿道の人 の、はい、その応援が すごい
0: 頑張れが、うん、はい、頑張れが本当頑張れるっていうのは分かりましたね、本当に、うん、全部無視しましたけどね僕あの無視したくないんですよ心の中では
2: 本当
0: ありがとうございますって思ってるんですけど、うん、本当僕歌子さんそう聞いてください。違うです、その無視っていうのはそのありがとうございます嬉しいって心でうわって返したんだけども、体が本当僕マラソンがその慣れてないもんですから、まだその体がこんなに動かないかって感じで、本当に応援に来た人もハリちゃんすごい顔でこっちを睨みつけてきて僕はそんなつもりない
2: よくない
0: ですありがとうって思ってたけど、やっぱ
2: なるほど、ね、
0: 客観的に見ると
2: 辛さが出ちゃってる。
0: そう、余裕がないから表現力がもうに触れなくなってパワーが、
1: パワーがね、
0: う
1: ん、
0: ただありがとうがね、
1: ありがとうだよね。
0: で終わった気持ちいいし、やっぱり最高のイベントですよね、
2: う
0: ん、
2: そうだね。
1: じゃあ待って市民マラソンの時は街通るじゃない、
0: うん、はい、
1: でその寄港地越えたあたりにすごいマラソンだすごい2人組がいて、うん、ありがとうございますと思ったんだけど、私ももう疲れてて見えなくて、
0: 崖から落ちてる時の言い方じゃないですか。
1: マッサーって言ってたのが
2: 悲鳴だもん。
1: 岡本のお母さんのお姉ちゃんだ
2: った。あ、そうなんだそんな仕方しないであげてください
1: あれ、僕のお母さんとお姉ちゃん、
0: 岡本さんのお母さんと
2: ご家族もうるさいんですね岡本さんと一緒で。
1: そう、
0: 岡本さんのお母さんやっぱ元気ですよね、
1: う
0: ん、この前ライブだったんですけど、うん、みんなネタやるライブで、うん、なんか泉大河と斎藤のようなものが、うん、2人が、まあ、ユニットコンビみたいなの組んで、うん、でなんかよさこい踊るコントみたいなのあったんですよ、
2: うん、
0: もうすごい、まあ、受けなんかすごい笑い声でっかいと言ってとんでもなく笑ってる人いて、のぞいたら岡本さんのお母さんとかよさこい大好きなんだよ。
1: そうなんだ、
2: よさこい大好きなんだ
0: よさこい好きなんだお母さん。いやいいですよね、
2: あぜひ皆さんマラソンでふびれち来る方は、ね、
1: はい、
2: 会場でお会いしましょう。さあということでこの後午後3時までお付き合いください。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333

0: 曲。
1: モリマンタレママンとゴールデンルールズの三角山金の満道中はこの後午後3時までお送りします。ということで、はい、今日のファックステーマいきましょう、はい、ちょっとした幸せ。あなたのちょっとした幸せをメールファックス X で受け付けています。メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスは 011-640-3331、 X はハッシュタグ金満をつけて、ありがとうございます。株式気味の金満いただきました。ありがとうございます。我慢できなかったんでしょうか、金満をつけてポストしてください。よろしくお願いします。さあ、ということで今日のファックステーマちょっとした幸せ、こちら誰でしょうか。
2: はい、私なんですけど、
1: お母さん、
2: 本当につい何日か前に久しぶりに仕事で東京行ってくることになって。
1: おお、そうなんですね。
2: で、行ってきたんです。一泊で行ってきたんですけど、はいはい、まず千歳空港に、新千歳着いて、ちょっと時間あるなと思って、でうろうろしてたの。なんかちょっと小腹になんか入れよう、お腹空いたからちょっと小腹のなんか足しになるものと思って、パッて見たら、本当に買えないスノーが山積みになってて、
1: あれ超人気のやつですよ、希少な。
2: そう、大丸で買えたことがないスノーが
1: 行列できてますもんね。
2: そう、で見たら、と思って三度見したの。そしたら前のサラリーマンも三度見してて、でも私はただの見せるだけの空き箱だと思ってて、
1: あ、なるほど。
2: そのおじさんスーッと行って、みたいになって、お一人様3泊までって書いてあって、買ってったの。なぬってなって、私も買って帰れてこれたの。
1: まず、すごい、
2: すごくない、並ばず、あのスノー、
1: そんな奇跡起こるんですね。
2: 起こったの、すごーっと思って、でちょっと一瞬だけ友達になったか会うから、その人の分と私の分と2箱買って、そのまま羽田に到着して、まあ、夜の仕事し終わって、森尾さんと歌舞伎町の、すごい本当ラブホテル街の中にあるホテルだったんだけど、
1: そんなとこだったんですね。
2: あって、で、まあ、ホテルまで一緒に行って、それじゃあ明日って言って、それでなんか森尾さん外に食べに行くっつって、私はもう部屋で飲みたかったから、なんかあミニストップとか、そのしばらくない、
1: 北海道にない
2: コンビニに、
1: 確かに
2: 買いに行こうと思って調べて、ああっつって、あ、ここらにあるんだ、じゃあちょっと行ってみようって、フラフララブホテル街を歩いてたら、
1: まさか一人でラブホテル街、
2: そう、ラブホテル街を歩いてたら、ラブホの前でマンさんって声かけられて、
1: え
2: っと思って振り向いたら、なんと元ブーメラン学園の杉村だったの。
1: 杉村さん、
3: すごい。
2: だった
3: マジっすか。
1: 札幌吉本ブーメラン学園、
2: そう、もともと SF 革命で、次ブーメラン学園になって芸人辞めた杉村だったの。
1: 何してたんだろう。
2: いや、なんかね、お酒運ぶ仕事してた。
3: すごい確率。
2: そうで、ってなって、ちょっとペチャクタラブホテルの前で立ち話して、
3: 嬉しいですね。
2: そう、で、マサ、すいません、ご報告をそれ遅れたんで、結婚でもしたのかなと思ったら、芸人辞めましたって言ったら、って言って、
3: それはね、
2: そう、で、まあちょっと喋って、あ、なんかすごい、こんな大都会東京で、
3: あ、いや、すごい
2: 会うと思いながら、
3: しかもだってその知り合いに会うことはあるけど、
2: う
3: ん、その元札幌吉本の杉村さんって、
2: そう、
3: しかもあんまりその元札幌吉本で東京行ってる人自体が少ないのに、
2: そう、
3: それで
2: 十何年も会ってないのに、
3: すごいですね。
1: 会えない、もう一生会えない可能性もありましたもんね、芸人も辞めちゃったし、
3: はいはい、
2: 会って、わあ、ちょっとすごいなと思って
1: たのよ。
3: すごい、
2: そんなのもあって、でも次の日仕事して、羽田にから帰るときに、飛行機がちょっと仕事が早く終わったから飛行機ちょっと変えようって言ったら、前の便が満席で変えられないってなって、でも森尾さんと2人でこれから2時間半空港の中みたいになって、いやーっつって、ご飯食べるにもご飯食べちゃってたから、じゃあつって、もうしょうがないよねっつって、で森尾さんとじゃあつって、私もちょっとブラブラするわっつって、羽田空港の中でブラブラブラブラしてて、お土産羽田でと思ってたら、なんかすごい美味しそうなエビせんがあって、なんか匂いにつられてふーんって行ったら、おばさんに食べるって言われて、
1: 試食 OK だ、
2: 試食 OK、 と思って、でいいですかっつって、パリッと食べた瞬間にうわっってなって、うわっって言った声にサラリーマンがふわーってきて、
1: はい、客寄せパンダになってる、
2: 食べますって仕事でやったら、私もちょっと買えますって言って、
3: うまって言っちゃってますしね、もうそこまで言っちゃったら、
2: 買えます買えますって言ってる

0: の声で、うん、ふわーってまた現れて
1: すごいじゃないですか。
0: なんかそのサラリーマンもそのサラリーマンもあ僕も買いますってなって、うん、でありがとうございますって気づいたら、うん、私とサラリーマンしかいなかったのにすごいちょっと行列できちゃって、
2: う
0: ん、
2: そう爆売れさせて
0: るんですか、わーっと思って、うん、そしたらおばさんに、うん、ありがとうって言って、
1: あーいい
0: もう一枚行けたの幸せな
2: 嬉しい、ちょっとした幸せだなそれ、
1: めっちゃいい、う
0: ん、すごい幸せ、
1: いいですね、
2: いいこともしてるしね、
0: はい、
1: その2枚目さらにうまいでしょうね、それ
0: うまかったもう桜
2: みたいなことして
1: すごい、その仕事で行ったわけじゃない
0: ですもんね、仕事で、その仕事で行ったわけじゃないんですけどなんか本当にちっちゃい幸せが
1: いいですね、
0: ちょっと続いて
1: めっちゃいい旅行になってるじゃないですか、
0: よかった
1: 最高の、
0: そうなの、そしてその白エビセンっつうのが有名らしい、
1: 宣伝すごい、宣伝すごい、
2: いやいや今なんだ携帯出してくれてますけど、どっちか言ったら杉村さんの写真見せてくださいね、
0: 杉村さんの写真見せろ、羽田空港第2ターンみたいな、
1: 一瞬で杉村さんの話終わって、そうそう僕らは結構気になってたのが何してるのかな、
0: 白ささらやっていう、
1: 白ささら
0: やっていう、
1: すごい売りたいじゃないですか、そのそんな美味しかった
2: マジもらってんすか、
0: こういうやつで、こういうやつでちゃんと箱に立派な箱、
2: あー美味しそう、
1: いいエビせんぽいですね、
2: うん、白エビ、
1: あ、みたこさん気にしてる、
0: う
1: ん、
0: すごい美味しいですよ、このこの箱でこういう
1: エビせんぽい、みたこさんね、ちゃんとね、あの
0: マジでエビ、
1: 僕が前の前くらいに言った牛乳もみたこさん次の週の時もう飲んでましたから、うん、
0: マジで
1: 次の
0: 早っ、
2: え、どこで買ったんすか、
1: よし、あ、
2: すごい、たまたま行くことある、次の日に
1: すごいですよね、あー、そうなんだ、
0: 本物、
1: これはだから
0: これが本当に美味しかったんですけど、じゃあラブホ前のスギムを見せますね、
1: あ、スギムの写真もあるんですか、
0: はい、ちゃんとラブホテル前で撮りましたよ、
1: うん、あー、うわー、ちょっと嬉しい、
0: 痩せてた、
2: 昔の頃の杉
1: 村さんからやっぱ、ね、あ、もう年取ってるな、
2: 仮面ライダーのポーズしないですね、
0: しないね、わ、僕スギムライダーじゃなかったですよ、
1: ね、わ、お笑い、僕ら吉本入った1年目の時の先輩です
0: ね、あー、そうなんだ、
1: SF さん、SF 革命の時の、SF、
0: なんかとりあえず知り合いっていう杉村を知ってる知り合いに全部無言で送ってやりましたよ、これ、私の知り合いに、
2: はいはいはいはい、
0: そしたら一番飛びついたのは、うん、あの鈴蘭のしげと、はい、元三文字のあゆみだった、あーいやーって
2: ちょうどそこの世代ですもんね、
0: そう、どこでみたいな、
1: でもめっちゃ元気そうでいいですね、
0: 元気だった、
2: いい笑顔してた、
1: うん、よかった、
0: そうなんです、
1: そうなんだ、いい旅行ですね、
0: いい旅行でした、
1: うん、そのいいですね、このなんかありがとうみたいな、この
0: そうそう
1: そのなんかこうここだけのなんかわかるこのコミュニケーション感みたいな、
2: うん、その目と目でねこう、
0: はい、
1: あれでもうまっとかって言う、うん、あの言っちゃったらもう、うん、買わないとっすもんね、あの買え できます、逆にあの試着とかしたら僕もう、うん、あの怖くて試着できないんですけど、あんまりそのお金がない時にそのあなんていうかそのもう似合って可愛いってなったら来て、うん、え可愛いって僕が言ってたらもう買わないの意味わかんないじゃないですか、その試着して、可愛いって言ってて買わないってかなりの意味なんていうか、なんで可愛い買ったのに買わないんだろうってなるじゃないですか、え理由意味わかんないじゃないですか、
2: いやでもそれはでもお金とかさ、なんかタイミングじゃないとか、
1: あでもお金だったら最初から着なきゃよくないとか、
2: いやいやいや試したいからいいんじゃないの、別にそれは、
1: あ本当ですか、
0: またちゃんと普通に、あちょっとサイズが合わなかったとか、
1: あとうまいことこう
0: 言う、
1: あそれがね、そういう技があったですね、なんか僕ご飯その試食系とかも、うん、もうそのめっちゃやっぱこうどうぞってパターンの時あるじゃないですか、うん、美味しいって言ったらもう、ま、本当に美味しいって思っちゃってるから、その
2: えじゃあもう
1: 美味しいって
2: コストコとか行けないじゃん、
0: ね、
1: あコストコだから食べないですよ、
2: あ食べないんだ、
1: あの
2: えあそこ
1: 僕だって
2: そんなご褒
0: 美、あんな試食、ね、試食天国、は
1: いはいはい、なんか人いないとこ食べますよ、めっちゃ
2: めっちゃ
1: あんまりやるじゃないですか、人いないとこ
2: めっちゃって何、
1: あそことかロピアとかも、うん、ロピアとかも人いない試食とかたまに
2: あるよね、
1: すごいの、うん、あれは人いないラケットでババって、まあ、1個ですよ、でいろんな1個いっぱいあるから、あのいろいろポンポンポンポンって吹けますけど
0: ポンポンポンじゃねえ
1: よ、人いたらあの要するに近づかない、
2: 何それコソ泥精神、
0: ね、ほんと
1: も怖くないですか、あの客引きと同じ顔して、
0: いやそんなことない、
1: いや悪い人って、ごめんなさい、それは
2: 客引きと違う、
1: いやそうなんだけど、うん、その僕が怖い、この怖いんですよね、なんかその、うん、ぐーってそのプロフェッショナルすぎて、うん、もうすごい社交性でくるじゃないですか、
2: うん、確かにいい人たちだよな、
1: そうそうそう、だからそのそれ断るのきついじゃないですか、あのまず僕は断りづらいんですよ、そのどうぞって目の前に来た、うん、食べてって言った時にそのしかとできない じゃないですか、うん、そので目合わせる、もうその時点でもう終了ですよね。だから 目合う時点で無視できない、無視できないから食べるしかない、あ、いただきます、しかも食べたいし本当は、うん、だから食べる。で大体絶

0: 美味しいんですよ、自信あるから。
1: 美味しい、美味しい、
0: 美味しいものしか出してないんで、うん、そういうところで美味しいって言っちゃうじゃないですか、美味しい時は、うん、美味しい顔しちゃうし、うん、
1: 美味しい、
0: 美味しいってなったらもうそので買わないって、うん、僕の中でなんかあ面白くそこれで美味しいって言ってじゃあって意味わかんないなって、
2: え普通にありがとうございましたって行くよ、
0: それだ、それが僕にはそれをその精神がないんだ僕に。
2: でも私もこの白エビせんべいは別に買うつもりもなかったんだけど、食べて本当に美味しかったから買うと思って、
0: そこが別にいいんだってのをちゃんと分かっといた方がいいですね、その別に言っていいんだよって、う
1: ん、その時で本当に欲しかったら買えばいいし、
0: いや本当に美味しいんですよ大体僕、
1: じゃあ本当に欲しかった、あその必要だったりとか、
0: 美味しいと欲しいは違う、
1: でも今なんかこのね量買ってったらまた大変だとかっていろいろなやつがあるからさ、
0: そうですね、今日はそんなこれ買うつもりで来てない
1: です、そうだから次回チャレンジしますとかさ、そういうことをなんか言いながら俺は言ったりする、うん、
0: あ確かに根本さんってあのそれちょっと話変わっちゃうからすすきののすすきので、うん、あの お兄さんどうですかってあるじゃないですか、うんうん、めっちゃあの特にあそこの通りめっちゃあるじゃないですか、カラカンからあの分かります、駅前通りカラカン右に曲がったとこの、うん、あの西側に行くあの
2: 無料さんの店に行
1: く方、そうサロとかの行く方の
0: あそこの通り、うん、結構いっぱい女の人とか立ってるとこあって、
1: 確かにガールズバーの方
0: 立ってるって、まあ、よくもう両サイドに常に、うん、あそこも怖いんですけど、うん、僕だから車道側こうそさらにそのお姉さんの外行くようにしてるけど、うん、なるべく一人の時は
1: なんで怖い
0: ね、だって根本さん昔そこよくあそこら辺で僕らバイトしてたんで、うん、あそこよく通ってるじゃないですか、
1: そう
0: ある日根本さんと一緒にこうやって歩いてて、うん、何人かでで、ね、なんとかお兄さんどうですかって言ったら根本さんがあどうもですって言ったんですよ、そしたら根本さん通り過ぎたら僕ちょっと離れて後ろついてたの、うん、そしたらあ出たどうものどうもおじさんだって言って根本さんそこでいつもどうもですどうもですって言ってからあそこの客引きの女子たちどうもおじさんとどうもくんの新しいキャラとしてあ出た
1: これ
0: ちょっと嬉しそうだ、あどうもどうもおじさんだどうも
2: あの噂のどうも
0: みんな真似どうもですって女の子に
1: 町のおかしなおじさんじゃん、
0: 女の子に真似されどうもですって言って知られてあのおじさんまた言うよどうもって言うよ言わないよそんないつもどうもですどうもです
2: あおもろ
1: ーそんな
0: 知られてんだ俺、でもそういうどうもです的なカードを持っていれば
2: まあそうそうそうい
0: けるってことですよね、
1: うん、確かに確かに、
2: はい、
1: うん、そうですよ、
0: エビせんなんて一番絶対美味しいですからね、
2: 美味しかった、
1: いいね、確かにちょっとね話ずれちゃいましたけど、はい、そのちょっとした幸せですから今日のテーマは、
2: あと杉村元気です、
1: 元気ですよかったよかった
0: 嬉しい、う
1: ん、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さん、ちょっとした幸せについてのメッセージお待ちしております。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐにいち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
9: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
10: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第1ビルディング3階後藤司法書士事務所併

0: 接電話 624-0055 琴似あかつき法律事務所。
1: 三角山放送局
2: キラキラマンスリーソーン
3: 全然キラキラがないよ。
2: いや完璧でしたね。
3: びっくりしたよ
2: こんなことあります？
4: キラキラの真逆の声
3: そうだよ。

0: ですねは休日というテーマでお送りしてるんですけども、はい、今週のキラキラソングはこの曲です。もう小田和正さんの、それとこのタイトルがもうキラキラっていう曲名、こちらの曲なんですけども、うん、うちのね、僕カレー屋をやってるんですけど、はい、そこで、名物のお客さんというか、うん、愛されお客さんがいて、うん、なんか各店にいるじゃないですかそういう人って、うん、で、マリネーって方なんですけど、マリブミルクばっかり、マリブコーラか、マリブコーラばっかり飲むからマリネーって呼ばれてる、
1: はい、
2: マリさんじゃないんだね。
0: マリブ
3: マリコか、
0: そうそう、マリブコークのマリブから取ってるマリネ、うん、でその休みの前の日とかにこう来てくれて嬉しそうに来てくれるんですよ、うん、で40いかないぐらいの年の方で、うん、でなんか見た目はね、なんかそのこう派手とかそういうのじゃなくて、どちらかというと図書室で一人でこう本を読んでそうなメガネをかけて静かな方なんだけど、うん、その話し出すとすごい自分のことを報告してくれて、うん、でその日飲んだ杯数とか、うん、何を食べてきたとか、うん、なんかこっちがお父さんみたいな感じで幼稚園から帰ってきた子供が報告するような感じで、その日あったこと一連をね、なんか話してくれて、うん、でその他のお客さんもそれをなんかこう聞いて、なんかちょっといい雰囲気が流れるというか、そういう店をなんかこうなんかちょっとほがらかにしてくれるようなお客さんなんですけど、ある時からちょっとそのマリネが変わっちゃって、
1: え
3: マリネどうしたの、
0: すごい出来事があって、
3: マリネ
0: マリネってそういう男の人とかそういうところと、まあ、全然違う世界で生きてたんです、うん、だからその恋愛とかからもう人生一度もしたことないみたいな、でそのマリネがある日なんかその報告の内容が変わって、うん、っていう聞いたのが、たぬき工事をそのうちの店から帰るときに、終電前に終電だっつってこう歩いてたら、急に男の人に手引っ張られて、ビルとビルの間連れてかれて、ブシャーってチューされて、締められて、
3: いや
0: 警察警察ってなるじゃない
3: ですか、警察
0: それ場にね、LINE 交換したんですよ。
1: いや私アレちゃんと目見
3: てる。いや
1: ばいでしょ、それダメでしょ。
3: ダメでしょ。
0: そのマリネ、そっからその人と仲良くなった。
3: いや今からでも警察呼んだ方がいいじゃない。
1: 警察事件。
3: ゆうたこさんももうすごい
0: 警察案件じゃん。
3: 今ラジオ止めようか。
0: でしょ。でしょ。びっくりするでしょこれ。
3: ゆうたこさん音切ろうか迷って。
1: 途
3: 中で今ね。
0: すげえ。僕らもその聞いてた人たちもみんな、ダメマリネってなった瞬間に LINE 交換したのせ。LINE 交換したんかーってなって。で仲良くなったんですよ。
3: へー。
1: そのところではなんでそんな本当に捕まるようなことしてんの？
0: なんかマリネがタイプだったみたいで。ギリギリの話なんですよ、うん、でもマリネはそこで LINE を公開して仲良くなったから、でそっから
3: ちょっと発見するみたいな。マリネめっちゃ変じゃないですか。
0: マリネ変だ
1: ろ、やばいじゃん。
3: マリネもめっちゃ変じゃん。マリネも逮捕したらもうどっちも逮捕しろよそんな、
0: でそっからその人とどこ行ったとか
3: すごい
0: こういったみたいな報告にその
3: 仲良くなったんだ。じゃあ本当にちゃんと
0: だからその報告が変わってきたんですよ。じゃあマリネ全部喋るから。
1: じゃあそれは付き合ったの？
0: 付き合うまではいかなかったんです。
3: 仲はいいんですか今も？
0: その人がきっかけでマリネは違う男の人とまた勇気を持って
3: なんかマリネ大丈夫だ。なんか結構危ない話じゃないこれもしかして
0: それをずっと
3: マリネ今助けた方がいいかもしれない
0: すごい幸せそうに。
3: いやマリネ幸せそうにしてるからいいけど、
0: うん、そうそうそう、
3: その3日後には絶望的な顔してる可能性ありますよ僕なんかマリネで年上だけど心配になってきた。
1: 心配。
3: なんかマリネのことが心配。
0: だからうちのお客さんたちもなんかそうなってるから、みんなまたそのマリネに逐一報告を受けてアドバイスをしてる状態
3: で。マリネが隠さないからいいですね。
0: そう、隠さない
3: よ。マリネが隠し出すと危ないじゃないですか。
1: 危ないね。
3: マリネが正直に言ってくれれば確かにみんなで古き良きコミュニティのつながりでマリネを助けることができる、ね、危険があってとしても。
0: だマリネのその休日の過ごし方がちょっとずつ変わってんすよ。ちょっとずつだいぶ変わったかな。
1: でもそれはもうそのびっくり案件、本当警察案件みたいなのは置いといて、うん、違う人とちゃんと。
0: そうで、そのそういう風に一番最初きっかけを与えてくれた人にも感謝してる。
3: まあまあ確かにね、そうですよね。
0: 初めて恋という
3: か全ての先入観を抜きにすれば、
0: そうそう、
3: いい出会いだった
0: っ、いい出会いだったらしい
3: 今のところね。
0: でも確かに本当に僕も お二人それ歌子さんと同じ反応です、
1: はい、そうね。
0: そう、
3: まあ、でマリネが今のところ幸せなんですもんね。
0: そう、めちゃめちゃ幸せ。そう、
3: じゃあ余計な失敗が僕らがマリネの
1: 失敗、ね、私たちがギャーギャー

0: なにマリネーのこと、
1: うん、でもだから進捗があったらちょっとここでご報告させていただきます。マリネーの
2: 幸せであってほしいわ、
1: はい、ね、今のところも超幸せ。
0: あ、ならならよかった。
2: マリブコークもちょっと濃くなってきた。
1: マリネーあの飲む排数、飲む排数というかペースが速くなって
2: 早くなった、は
0: い、でも薄くなって少なくなってきたのがいい気がするんですけど、濃くなってったら多くなってったらどんどんマリネーの中で壊れてってるものがある気がする。マリブコークなのかとも思ってる、ね、僕最初からそのマリネーがいっぱい飲むべきなのは。
1: ちょっと違うもんだべ、
0: 強くないかマリブ。マリブって結構強いですよ ね、 ね、
2: カルーはミルクにしてほしい、
0: ね、カルネーになってほしいな、ね、ちょっとずつ、うん、
1: でもマリネーはもうマリブコーク大好きで、
0: かっこいいなマリネ
1: ー。ハブ酒も大好きです。
2: あ、ね、お酒好きなんだ。
0: あ、でもちょっとストリート系のなんかこう、いやなんかこうワイルド味があるのかもしれないですね、うん、マリネーは。本当のマリネーは全然その図書館タイプじゃなくて、うん、タトゥーバンバン入れちゃう系の、あの全然もう
1: 潜在的なあれがってこと、
0: ストリート、うん、そう、マリネーそういう人なんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: あ、クラブとかで本当はチューとかめっちゃしちゃうような、
0: まあ、いや、クラブとかじゃなくて、うん、もっとワイルド、もうなんか一人でバックパックで遠く行きますみたいな、マリネーはそういうタイプなんじゃないかな。マリブ
2: とか想像が、ね、はい、本当はね、
0: うん、なんかそういう人なんだっていう感じがして、
2: でもほら、いちいち1回、1週間に1回とか、うん、ほら、2週間に1回報告したいっていう気持ちあるから、はい、
1: そうそうそう、
0: あ、そうか、
2: 人にはちゃんとあれなんじゃない、ね、
0: 遠く行ったら危ないか、
1: ね、男性からプレゼントとか今もらったりして、それをちょっと嬉しそうに、
0: よかった、マリネーがプレゼントめっちゃしてるわけじゃなくてよかった。
2: まあ本当ね、
1: マリネーは本当にプレゼントがしない。
0: マリネーはセコい、
1: セコい、
2: マリネーはセコい、
1: マリネーはセコい、
0: マリネーはセコい、マリネーはケチ、
1: あのその他のお客さんがちょっとお酒ごちそうになろうとする。
0: あ、いいです。マリネーよかった、安心だ。だからちゃんと防御があるならよかった。
1: 防御はすごいしてる、
2: ね、ね、あ、なるほど、うん、じゃあよかった。
1: そうなんです。じゃあまたちょっと報告させていただきますので、はい、以上キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ、さあこのコーナーでは今週メンバーが見つけたキラキラをご報告させていただきます、はい、今週のキラキラは
0: ハリちゃんです。
1: お願いします。
0: この前眼科に行ったんですよね、うん、眼科ずっと行ってなくて、僕コンタクトなんですけど、うん、ある日ですね、なんかまあ、コンタクトネットで買ってるんですけど、ネットで、で右と左視力違うんですよ。もともとコンタクト屋さんで買ってたんで視力測ってたんですけど、右と左が違うから、まあ、右マイナス 2.0 とか左マイナス 1.5 とかで、うん、みたいな感じなんかでやってたんですけど、うん、なんかそれネットでずっと買い続けたら、うん、なんか、まあ、視力ちょっと変わってきてる感じもあるじゃないですか。
1: そうだね。
0: でなんか気づいたら、なんか僕もその記憶力ないから、うん、メモとかもしてるから、どっちがどっちのコンタクトか分かんなくなっちゃったんですよ。2種類ある、
1: 左右がね、
0: 度数が2種類あるから、でどっちか分かんなくなってきちゃってて、うん、なんか怖くなってきて、で分かんないからとりあえず雰囲気でずっと同じ度数つけてたんですよ、うん、ずっと右これ左これって、うん、
1: ってやって
0: ずっとつけてて、うん、でも明らかになんか見え方違うしって思って、さすがにこれ眼科行こうと思って、で眼科に行ったんですけど、眼科もすごい久しぶりだったからどうしていいか分かんないけどすごい混んでて、うん、でやっと通って、で最初にまずどうしたい、今日何ですかって言われたから、視力が分かんないんで測りたいですって言ったら、コンタクトの職ですかって言って、うん、でもコンタクト買うつもりはないんで、そのコンタクト屋さんの隣にある眼科だったんで、
1: うん、あ、なるほど、
0: 視力がを測りたいんです、で視力検査ですかって、うん、のみですかって言って、
1: そうだろうな、
0: だからはい視力検査ですって、うん、で一緒なんか変な空気になったんですけど、分かりましたって言って、そんで、うん、なんで僕は眼科に来て、僕は一緒に思ったんです、なんで視力検査で一緒に変な空気になるんだろうって、うん、でなって、でかなり また並んで、でどうぞって呼ばれて、で視力検査を、まあ、して、右です左ですと、気球、気球見てね、
2: あ、気球ね、この動いてね、気球ね、
0: はい、気球、今日も綺麗だな、うん、青空だなと思って、
1: 空気出された、空気出されるやつ、
0: 空気出されて、すごい出された、うん、あれこんなに出すっけって、あれ目の硬さ測ってるんですよ、知ってました、
1: 眼圧だっけ、
0: 眼圧、うん、すごい、いつもより多めに出されてるくらいでした、なんかまだ出すみたいな、うん、それでやって、で視力なんぼですねみたいになって、でなんかそこの視力測定してる人も、この人なんで今日来てるんだろうみたいな空気だったんですよ。
1: そうだ、目的言わないよね、
0: 変わってるんで受付と、うん、でいやコンタクトを こういうことなんですって言って今何のコンタクト買えばいいか分かんなくてって何とか、うん、そしたらあれあじゃあコンタクトですかみたいなの処方ですかってなってでもその時僕はちょっと申し訳ない意味が分かってなくていや視力を測りたいですって言ってあいやでもってなっちゃったんですよ向こうの分からないやつにちょっと向こう
1: は説明する感じのね
0: のついちゃっちゃったから僕も

0: やべえ僕が間違ってるんだってなってこの感じって思ってコンタクトをあじゃあ僕もそこであじゃあ目がなな視力がなんぼって分かったからといってじゃあこのコンタクトつけるっていうふうにはネットでこれ買えばいいんだとはならないわけですねって言ったら、うん、そうですってなってコンタクトはコンタクトの処方があるんで、うん、だったからあじゃあそっちですって言ったらああもう優しかったんででもニコニコしながら分かりました一回確認していきますって言ってその絶対怒ってると思ったけどそれでも優しくて
1: 忙しい時にね
0: でここからあのちょっと変わったんでじゃ あ, あの、はい、コンタクト変わったんでってちょっと言われたんですけど、うん、コンタクト処方に変わったんでじゃあやりましょうって言って、うん、でコンタクトをそこにあるやつつけてまあ度数測ったんですよね、うん、そしたら僕、まあ、本当にあの右が、右にマイナス 2.0 つけて左にマイナス1.5 つけたんですけど、うん、逆だったみたいでそのだから左の方、
1: 左の方が目悪い
0: もっと目いい方に強い度数をつけて、うん、悪い方にあの弱い度数をつけてたからより差を発見
1: するやばいグワングワンなんない、ね、
0: そうなんですだから変だなと思ってそれがすっごいはっきりして、うん、でそれでその試しに1個もらったやつで、うん、もうめっちゃ見えるようになったんですよそのコンタクトが、
2: う
0: んまあ、
2: そりゃそうでね、うん、
0: すっごい最高で、うんでありがとうございますってなって、うん、なったんでそので最後あの先生に検診みたいになった時に、うん、あのなんか一応なんか目薬、うん、目にちょっと傷みたいなのがついて目薬出しておきますねみたいな感じなんでなんか目薬を出すと処方が安くなるんですかねなんかあるのか分かんないけどそれであの会計の時にそこなんか現金のみだったんですよ、うん、そんで僕現金持ってなくて
1: 超迷惑客だな、
0: はい、楽天ペイかなって思ったってこれペイとかでいけるのかと思ったんですよね、うん、現金のみっての
2: は意外に多いよまだ
1: 多いね
0: 多いんですね
2: まだね病院はね多い、はい、多い大きいところは全然カード払いとか全然できるんだけど あと歯医者とか
0: そうなんだ
2: だけど普通のあの病院はまだ現金のみっつうところがめっちゃ多いです
0: あれなんだ
1: ちょっと怒られてます
0: それで結構混んでる時って会計も混んでる時にみんな結構狭いんですよそこなんか、うん、でピチピチのところで現金のみですかはいはいどうしますってなってあ一回 ATM 行かれますってなってATM で下ろすカードも持ってないんですその時僕からあいや一回家に帰っていいですかちょっと30分くらいかかっちゃうんですけどって言ってあ分かりましたってなったんですけどそしたらあちょっと待ってくださいでもってなってあのなんか目薬もらいましたあ先生から目薬って言われましたって言われましたあじゃあちょっと待ってください金額見ないちなみに僕もあんまり受付の人にあんまりこういうこと言われたことないんですけど手持ちいくらですかちょっと手持ちいくらえ可愛い女の子ですよあのさなんかあのマスクつけてメイクリックでまつげをかけるので後ろに髪ちっちゃい、うん、手持ちいくらですかって言って
1: バスへのスナックじゃん、は
0: い、でああって言ってえ僕分かってたんです大体あんまないなって、うん、で1000円も持ってないですかって言われて1000円も持ってなかったんです
1: なんで持ってないのよ
2: 1000円くらい持っててよ
1: 持っとけよ
0: だけどでも恥ずかしい一応あーのって言ってまあ札なくって、うんでこの小銭の方でもしかしたら100円玉とか合わせてあるかなと思ったけどまず100円玉が1枚も入ってなくて
1: 何それ
0: 10円茶色へ
2: ちょっと、は
0: い、で何もありませんって言った時に、うんうん、10円玉だけが本当になんか10円弾けちゃって10円玉だけが
2: 1個
0: 2個くらいあのカウンターにコロコロコロコロコロってその子の前に何もありませんって言って茶色い2枚が落ちてきてすいませんってあのすいませんめっちゃ謝りますすいませんすいませんあの急いで戻っていくんでって来ててで往復だから2往復ですその2往復ででそれでまあはい、2往復してすごい時間かけてで650円ですよ会計
2: 安いな
0: 1000円でもない650円で650円払って
1: 手数料が高いんじゃない
0: それでコンタクトを、まあ、ちゃんとしたやつさんでもらったり1個あるからもうついてるからもう目がもう潤ってだけどなんでだろう少しコンタクトのあれとは違う目薬の潤いとは違う何かも涙のよ何かこう
2: 俺
0: の潤いを感じた。
1: じゃかしいじゃかしい。
0: キラキラ
2: キラキラじゃない。
1: じゃかしい
2: もうキラキラ終わってんだよ。これもキラキラだ。
0: ね、まあ
1: 無事から
0: 無事からキラキラ出そうな。
1: 生は
0: 出そうな。
1: 出そうだ
2: 出ろよ。出ないんだよ。
1: 出ろよ。
0: 出そうな。ね、それからというものも毎日があの、うん、度数があったんで。
2: はっきり見える、
0: はい、キラキラ見えますすごく見える
1: そうだって一回チャレンジでさ右と左入れ替えて入れて、はい、入れてみればよかっただけの話なんじゃないの、ね、
0: ああ

0: そうにはならないんだ
1: ね。いや、わかんないんですよね。なんかそのやったかもしれないですよ、もしかしたら。それもその時はもうでもわかんないんですよね、その時。なんかもうい
2: や、わかるだろ。
0: わかるよ、だってさ、目の見え方が違うじゃん。うん、
1: そうですよね。なんかそもそも、うん、頭が悪いんですよね。
2: そういう話じゃない。俺らも別にそんな攻めたいわけじゃないからさ。
1: 目が悪いとかじゃなくて、そもそも頭が悪いんですよ。
2: そんなこと言うな
1: よ。目よりもキラッキラしてる。ただ今もこれも
0: よかった、う
1: ん、よく見えるんで、本当に眼科の皆さんも優しくしていただいて、
0: は
1: い、
0: 本当に私が眼科で待ってたら、あいつ何やれ、
2: いや
0: れ、
2: ね、マジで
0: もうセラベーじゃないあいつ、
1: そうですね、
0: 持ってこいや現金ぐらい1000円ぐらいあるだろうがって、いや多分思いながら待ってると思 う、はい、
2: そうだ、混んでる時にね、あいつのあんな変なやつのために時間使うんじゃねえよって
1: 買いといってくれないとさ、現金のみですってでっかいボスでさ
2: 払ってやろうかな、
1: こっち目見えない目見えない人が行くんだよ眼科に、
2: あれだから
1: でっかいボス買いといてくれ、現金のみって目見えない人が見えないだろうい
0: やそれは自分が悪いのが相手の場合は、
1: 40歳くらいだったらこういう感じで言ってきますよ、どんどん
2: やめてください、こういう迷惑なんで、
1: もう10歳だったいやでも良かったです、はい、人生が、はい、輝き出した、
0: 良かった、
1: 素敵なお話を、
0: 素敵ではないけど良かったです、
1: 良、はい、かったです、
2: 皆さん現金はある程度ね革命を持った方がいいみたいです、はいはい、ということで以上今週のキラキラでした。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 山放送局。
2: さあ、金の万道中をお送りしております、はい、ここでメールいただきました。ありがとうございます。タレワマンさん、根本さん、アリちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: なんと明日夜9時から TBS で放送されるいくらかわかるかねという番組の企画に、
1: 誰からのメールですか。
2: 今言うから、
0: 落ち着いて。
2: 言うから。コロネ県の塚田さんが出ると知り、ついに全国放送の電波にのお兄ちゃまです。
1: あ、お兄ちゃま、
2: ここまで我慢してよ。お兄ちゃま、お兄ちゃま分なんだから、
0: すごい塚田出るんだ。
2: そうなんですって。
1: そうだそうだ、言ってたあれだ、あの大食いのやつだ。
0: へえ。
1: なんか大食いに呼んでくれたらしいですよ、ジャンボくんが。
0: ジャンボくん、
2: ジャンボくんです、
1: ジャンボくん、あのレインボーのジャンボくん。いきなりジャンボくんって言ったらいっぱいすぎますね、ジャンボって。
0: 誰？
1: ジャンボ、そう
2: すごいですね、全国で、
1: いきなり鮮烈デビュー
2: すぐ。素晴らしいですよ。

0: 明日の夜9時から、
1: はい、明日の夜9時
0: ぜひ見てください皆様。
2: 見よう。
0: さあ、そして今日のファックステーマはちょっとした幸せですが、まさに今日母が明日開催予定の3番目の孫の小学校最後の運動会のお誘いで横浜まで遊びに行ってることですと。
2: もうすごい。
0: しかも最近飼い始めた2匹の猫ともついに対面できるのでちょっとした幸せでもあります。
2: いいね。
0: それではまたメール送りますということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 横浜から。いや、ありがたいですね。
2: すごい ね横浜、
0: まあ、横浜まで行って、で2匹の猫と会えるという、は
2: い、嬉しい。
0: これは幸せですね。
2: いいな、ニャンコ座りたい。
0: さあ、もう一通いただきました。ラジオネームゆか様から。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、マンスさん、アリちゃんさん、ネモさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: この間ヒュージャックマン主演の映画羊探偵団を見てきました。ヒュージャックマンが羊飼いの役なんですが、うん、何者かに殺害され羊たちが犯人を見つけるために名探偵となり、あ、なるほど、この羊とね、はあ、名がかかってる、
2: ね、
0: 奮闘している姿がめちゃくちゃ可愛く癒され、ミステリー映画なのですがコメディ要素もあって笑え、終盤になるにつれて泣ける映画で面白かったです。
2: へー、ヒュージャックマンの
0: 推しの羊さんもできちゃいますと。
1: そ
0: ういうのあるんだ。
1: 推しの羊、
0: ねえ、ちょっと見てみたいですね。
2: 見てみた。
1: 何系のその
2: 名探偵だから、
0: ミステリー映画なんですって。でもコメディ要素もあって
1: と。実写ってことですよね。
2: 実写じゃない。
0: 実写なんだね。ヒュージャックマンが羊飼いの役、
1: 全然想像つかないですね。
0: ちょっと見てみたい。で、お三方は、最近見た映画ありますかという質問いただきました。
1: あ、
0: 見てますか映画最近。
2: 最近見に行ってないんですよね、
0: 映画館には。
2: でもネットフリックスで見たりとかしてるかな。
0: 僕も連続ドラマの方見ちゃってるな。あの細木数子さんのやつ見たな。
2: 私もあれは見て、あと九条の滞在見て。
1: 九条の滞在面白いですか。
2: 面白かった。
1: 面白いんだやっぱり。
2: 面白かった。よかった。
1: なんだろうな、とかな。まあでも前言ったのは最後ですね、インターステラーが最後かもしれない。
2: ああ
0: 言ってたね。
1: スタヤで借りて見たっていう。
2: っていうね。
0: はいはいはいはい、
1: あれかな、 SF かな。
0: 映画館行けてないですね、最後とも。
2: 行きたいんだよね。
1: 映画館行きたいな。
2: そう、プレダヨ北悪魔の2やってるから行きたいんだけどね。
1: あ、そうだ、ワンは見てるんですよね、もちろん。
2: あ、もちろんもちろん。
1: プラダ見たい。
2: やっぱり結構同世代はみんな見に行ってるんで。
1: あれなんかすごい面白いって言いますよね、プラダを着た悪魔って。
2: すっきりするって言ってた。
1: あ、すっきり系。
0: そっか、時を経て今やってるんですか、
2: 2ね、
0: 2が。
2: そう。
0: あ、そうなんだ。
2: そうなの。しかもメインメリル・ストリープ、アン・ハサウェイと、はい、あとあの時のエミリーちゃん名前忘れたけど、その3人がちゃんと主演でちゃんと出てる。
0: へー、あ、そうなんですね。あ、それはちょっと見てみたいな。
1: レディー・ガガに。
2: レディー・ガガ、
1: レディー・ガガですよね。レディーガガだけ聴いてるんですけどね、プラダは来た、あの悪魔2の、うん、レディーガガのその
2: 曲だけ、
1: 曲だけかっこいいんですよ、すごい。でも見たい、まあ、ワンから見ないといけない。
2: そうなんで、
1: ちょっと映画見てないですね、最近。映画見ないと、見たい、ね、見たいんだけどな、何から見たらいいかが。
2: それありがとう。でもちょっとそれはちょっと気になる、ね、ありがとうございます。
0: 名探偵たちの、
2: ね、
0: ゆかちゃんもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあということで、はい、ライブの告知させてもらいましょうか。
2: はい、
0: 僕ら単独ライブが7月の9日、はい、木曜日に、ブロックというところであります。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: タイトルは、
1: ありがとうございます。金髪公演です。
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: 金髪公演ということで、
2: 金髪好きだね。金、
1: 金やっぱゴールデンルールズのゴールデンを一応取るようになんとなくしてやってるんですけどね。
2: フライヤーも可愛かった。
1: ありがとうございます。金髪公演、7月9日ぜひ来てください。
0: そう、ファニーというサイトで、ね、買えますんで、
2: はい、
0: ぜひお聞きの方も来ていただいたら嬉しいです。
2: はい、
0: その時声かけていただければと思います。
2: はい、
0: そしてモニマンフェスが、
2: そう、6月13日土曜日、
0: わ、
2: 2週間後、
1: うわ、
0: いよいよだ。
2: いよいよです。
1: もう本当すぐですね。
2: はい、もうすごいメンツなんで、もう皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: そして今日か、タカトシランドに出るんで、
1: あら、
2: そちらの方も見てください。
0: なんかめちゃめちゃ美味しかったらしいじゃないですか。
2: いや、美味しかった。先週24のやつはもう、ね、2店舗ともすごい美味しくて、マジで良かったっす。
1: 本当のおすすめ店が、
0: はい、いや僕そうメモってありますよ、マンさんに教えてもらったから。ラカさん、
2: はい、
0: これちょっと行ってみようと思うな。
2: もう予約、電話予約して行った方がいいと思う。
0: あ、もうそんなに、やっぱりそっか、そうっすよね、いいお店だったらすぐ広まっちゃいますもんね。
2: 本当はロケに行ったんだけど、知られて欲しくないお店でした。
1: そんなに。
0: それ本当のやつじゃないですか。
1: すごい。
2: 本当に普通に行きたいなと思って。
0: ああ、複雑ですよね、うん、なんか流行るのは別にいいんだけど、
2: そう、
0: ね、自分でその好きな店が入れなくなるのはちょっと怖いじゃないですか。
2: でもロケで行ってんの、ロケで知ってるから、
0: はい、
2: 人偉そうに言えないんだけど。
0: なるほどね。
2: そう、
0: ロケで教えてもらったからね。
2: そう、何も言いたくないんだけど、うん、教えたくない店でした。
0: そんないいんだ。
2: はい、
0: それはぜひ皆さんも、はい。

0: やったら行ってみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、もうあっという間ですけど、
2: 今日僕らライブなんですけど、
1: そうなの、
2: 夜ライブなんですけどね、その最近その、まあ、結構いろんなライブが増えてて、最近その大作家先生が東京から来て見る
1: ライブ、はいはいはい、山田さん
2: 何個か、はい、で最近みんな全員後輩たちほぼ全員とかと、うん、まあ、僕らとスキンヘッドカメラさんとか、うん、みんなで稽古したりしてるんですよ。なんか ライブの稽古とか、
1: すご
2: いでっかいライブの稽古いろいろ、
0: 今までなかなかなかったよね。
2: そうそう、すっごいあのサプレーションの事務所にコンプライアンス研修に入って、うん、でパンパンでやって、なんかほんとまあザ・お笑いライブみたいな稽古みたいなのしてるんですよ。僕もなんか、うん、懐かしいっていうか、まあ、これまあ1年目、まあ、でも今からでもまあやるべきかって思ってね、やってたって、パッて端の方見たらスキンヘッドカメラシモがあぐらかいて寝てました、この前。
0: ダメだ、
1: マジでダメだ、
0: ダメだ、
2: 寝てました。いやでもかっこいいですよ、自分の出番だったらパーンって起きて笑い取ってたんで、
1: そういうことじゃねえよ、そういうことじゃねえよ。
2: シモがもう、
1: あー最後に、
2: シモが寝てましたね。
0: 今日のライブどうでしょう、寝ないでシモちゃんが最後まで出るか。
1: あー本当、それも楽しみに見に来てあげてください、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ぜひよろしくお願いします。さあ、ではでこの後の番組をお楽しみください。ゴールデンルーズの根本と
2: ハリちゃんと
1: ハネママンでした。
0: それではまた来週、さよなら。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

よりの時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送がございまして、木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストから参りたいと思います。5月の26日が誕生日の方でございます。大ベテランのピアニスト、アメリカのピアニストですけど、おそらく今はカナダにお住まいなんだと思います。ジーン・ディノビー。今日は2004年に発売されたアルバム、録音はライブ版なんですけれども、録音は前年の2003年の4月に、横浜で、録音されました赤レンガ倉庫コンサートと題された、CD から1曲お聴きいただきたいと思います。ジン・ディノビーのピアノに、ニール・スウェンソンのベース、この方カナダの方ですね。そして、ドラムは木村幸男さんでございます。曲は、ジン・ディノビのオリジナル曲ですけれども、ワン・フォー・ジョーフという曲です。ジョーフというのは、このアルバムのレーベルのオーナーでもあるし、このアルバムのプロデューサーでもあるジョーフ・ミツオさんのことでございます。ちなみに私は学生時代にジョーフさんのお持ちのアパートに、で暮らしていたことがございました。それではジン・ディノビの、ワン・フォー・ジョーフ。

ジーン・ディノビーは1940年代の終わりから1950年代にかけて、ペギー・リー、彼女の伴奏ピアニストとして活躍もしていた方です。そのペギー・リー、くしくもジーン・ディノビーと同じ誕生日でございました。5月26日、そのペギー・リーの曲を聴いていただこうと思います。1958年のヒット曲です。フィーバーという曲でございます。リズム&ブルースのリトル・ウィリー・ジョンの曲のカバー曲です。ペギー・リーのシングル版が発売された時には LP レコードには入らなかったんですけれども、2004年に発売された CD にはボーナストラックとして収録されております。非常に雰囲気のある曲でございまして、ペギー・リーの歌とコントラバス、そしてかすかにドラムの音が聞こえてまいりますけれども、シェリーマンが指で演奏しております。この指パッチンは一説によりますとペギー・リー自身のものという話もございます。アメリカの書籍死ぬまでに聴くべき1001曲っていうのがあるらしいんですけど、私は切られたことありませんが、その中にこの曲が100位にランクインされているそうです。ペギー・リー、フィーバー。

ジーン・ディノビーの2年先輩にこの方がいらっしゃいました。皆さんご存知のマイルス・デイビス。1928年がジーン・ディノビーが生まれた年ですけれども、その遡ること2年前、1926年の5月26日がマイルス・デイビスの誕生日でございます。先ほど、ペギー・リーの曲、1950年代のものを聴いていただきましたので、数多くあるマイルス・デイビスの作品の中から1950年代のものから1曲、選んでみました。ペギー・リーの、彼女自身かどうか分かりませんですけれども、指パッチンがずっと、聞こえてまいりましたので、マイルス・デイビスの1950年代の録音した作品で指パッチンから始まる曲というので選びましたらこの曲がございました。1958年のレコーディングです。マイルス・デイビスのトランペットにキャノンボール・アダレーのアルトサックス、ジョン・コルトレーンのテナーサックス、ビル・エヴァンスのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ジミー・コブンのドラム、皆さんよくご存知の面々でのものでございます。曲はコール・ポーターのラブ・フォー・セール、指パッチンの部分から聴いていただこうと思います。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
1: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店など。

0: の様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 三角山放送局
6: 週刊ジャズ日和、お送りしております。ペギーリーの、指パッチン、そして、マイルス・デイビスの、指パッチンから始まるラブフォーセール聞いていただきましたところで、指パッチンというと英語で言うとフィンガースナップでしょうか。フィンガースナップというとすぐ頭に思い浮かべるのが、マイルス・デイビスのグループにもいましたハービー・ハンコックのワンフィンガースナップでございます。1964年の有名なアルバムエンピリアン・アイルズからフレディ・ハワード、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの4人による演奏で、トニー・ウィリアムスはこのアルバムではアンソニー・ウィリアムスと表記されておりましたですね。エンピリアン・アイルズは、エンピリアン諸島となるんでしょうけれども、架空の島のようでございます。思考の楽園といった、そういったような意味合いかということで、指パッチンつながりでワンフィンガースナップ、ハービー・ハンコック。

今週のマイケルさんのコーナーでございます。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、ブレッカー・ブラザーズ名義以外も含めて、素晴らしい演奏を聞いていただきましょうというコーナーでございまして、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただいております。今日はこのクラブのメンバーならではのものをピックアップさせていただきました。岩間純一さんからいただきましたものです。ステップスアヘッドのライブイン東京1986、この中の、CD ではですね、一番最後に収録されている曲でございます。ちょいと、レアなものを今日お聞きいただけるという感じです。ビブラフォンにマイク・マイニエリ、ギターにマイク・スタン、ベースにダリル・ジョーンズ、ドラムスにスティーブ・スミス。岩間さんからコメントを頂戴しております。本編が一旦終わった後に始まるドラムスとテナーによる激しいデュオが聴き物です。このパートは公式ビデオ版のみに収録されていましたということで、非常に面白いものをお知らせいただきました。ありがとうございます。ちょっと長いんですけれども、最後まで聞いていただこうと思います。ステップスアヘッド、トレインズから、トレインズ、リプライズ。

0: Thank you very much. Good night.
1: And guitar,
0: Michael Stern. On bass.
2: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 体元気です。
4: よかった、来た。
3: なんも来てるしょ、毎週。
4: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

週刊ジャズ日和をお送りしております、本日長めの曲が多かったので、最後の曲はほんの少しになってしまいました。5月26日が命日のピアニストの曲でお別れしたいと思います。フィニアス・ニューボーン・ジュニア、アメリカのピアニストでございます。彼の1963年のアルバム、The Great Jazz Piano of Phineas Newborn Jr. というアルバムから、バド・パウエルのセリア、聴きながらお別れとしたいと思います。リロイ・ビネガーのベース、ミルト・ターナーのドラムでございます。フィニアス・ニューボーン・ジュニアのピアノでお別れです。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。さようなら。

0: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

4時を回りました。丸山鉄舟の先生神語の時間です。札幌は雨が降ったり風が吹いたりですね、天気が安定しませんけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今日の天気ですけれども、東京はまた30度を超えてるそうでございますね。能登半島です。晴れております。23度。札幌も晴れております。18度。仙台こちらも晴れで27度。熊本を超えております。晴れの30度であります。

0: 今週も被災地の皆様には心からお見舞い申し上げます。さて今日の音楽ですが、ポール・マッカートニー3から5年半ぶり、ポール・マッカートニー83歳のニューアルバムがですね、今日、リリースされました。ということでまだ買ってないんですけれども、手元に届いておりませんが注文はしております。早ければ来週この番組で特集したいと思っております。お楽しみに。ということでね、今日はポールの名曲の事前学習をしたいと思います。早速いきましょう。まずはビートルズ時代のこの曲からライブバージョンで、聴いてください。ポール・マッカートニーです。ドライブ・マイ・カー。
1: Good evening, New York City!

0: 4時台は丸山哲秀の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエスト@山.co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。1曲目聴いていただきましたのはポール・マッカートニーのニューヨークでの、ライブですね。 Good Evening New York City、2009年のアルバムから、ポール・マッカートニーで Drive My Car、 こちらを聴いていただきました。それでは最初のコーナ
1: ー、教師的事情。
0: 教師的事情、斉藤喜博、事実と創造からお送りしております。新シリーズ島小物語、昭和39年の出版です。今日のテーマは子供たちを出しに使うな。道路愛護習慣などというのがあって、その時にはどの町村でも生徒に道不審をさせた。

土木工事ですね、生徒に道不信をさせた。しかし私は一切それをさせなかった。したがってこれも斉藤はわがままで少しも協力しない、自分のことだけをしているという言葉になって村の方へ入ってくるのだった。他の校長は皆引き受けたのだが、この時も私はきっぱりと断った。子供たちが道を直し、それを自動車やトラックが壊しているのでは逆ではないか、むしろ子供たちは道が悪いための被害者だ、県とか町とか大人とかが道を良くして子供たちが安全に通れるようにしてやるのが当然ではないか、もし子供たちが道不信をしている時トラックにでもはねられたらその責任は誰が取るのか、また一方では、授業時間を潰さないようにと言っていながら授業を潰すようなことをさせるのはおかしいのではないかと言って断ったのだった。米中首脳会談の裏に子どもたちの念入りリハーサル、これは、5月14日の FNN プライムオンラインのニュースであります。日本時間の14日午前10時半ごろ、北京ではこの日気温が30度超えの予報も出る中、大勢の子どもたちがスタンバイしていた。子どもたちはトランプ大統領を歓迎するリハーサルを行っていたようだ。レッドカーペットの上を横並びで歩く2人は同じ目線の高さを保ち、時折身振りを交え会話をしていた。直前までリハーサルを重ねていた子どもたちの一団、熱烈な歓迎ぶりにトランプ大統領は思わず立ち止まり笑みを浮かべた。その直後の首脳会談でトランプ大統領が最初に言及したのが歓迎についてだった。トランプ大統領、まず第一にこれほどまでに素晴らしい歓迎を受けたことはこれまでにほとんどありませんでした。そして特にあの子供たちに感銘を受けました。子供たちを出しに使うな、今日のお話でございました。2曲目いきましょう。作曲も演奏も全部マッカートニー自身が自分一人で行っております。5年前の前作であります、ホールマッカートニー3、2020年のアルバムから聴いてください。 Find My Way。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
6: お聞き逃しなく。
7: 三角山放送局

4時台は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエスト@山.co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。2曲目聴いていただきましたのはポール・マッカートニー32020年のアルバムです。ポール・マッカートニー1から、2、3とありまして、全部、ポール・マッカートニーが自分で演奏もしております。ポール・マッカートニー3から Find My Way、 こちらを聴いていただきました。それではメール紹介します。ラジオネームたぬきワンワンさんからです。いつもありがとうございます。丸山さん、三角山放送局の皆さん、こんにちは。各地で5月として異例の高温ですがいかがでしょうか。まあ、北海道もね、高かったり低かったり、めちゃめちゃでございます。ナフサ不足、神戸でも指定ゴミ

紙袋手に入らず、代替品も品不足、札幌も始まりました。また医薬品に支障も出ていて、イラン戦争終わるどころか、トランプ大統領はキューバに攻撃と、まるで19世紀の帝国主義の独裁者で、高市総理も、国旗損壊罪などゴリ押しで問題です。昨日は、大井原発訴訟逆転敗訴ですね。原子力マフィアの意図ある模様ですが、美浜事故は原子力マフィアに原発運転の資格のないことの証明です。音楽楽しめるのも日本が戦争していないため、しかし今後心配です。丸山さん、三角山放送局の皆さん、今後も聞きます。お元気でね。たぬきワンワンさん、本当に、憲法がね、我々を守ってくれているということを忘れないようにしたいものだなと思います。たぬきワンワンさん、ありがとうございました。今週のインパクトでございます。食料品の消費税実質ゼロ案、政府与党内で浮上、 1% 分を還元という今日の朝日新聞であります。食料品の消費税をめぐり、政府与党内で実質ゼロ、実質の問題なんですけどね、とする案が浮上している。衆院選で公約に掲げたゼロの実現には、レジの回収などに1年程度の時間がかかるため、準備期間が短くて済む 1% に減税した上で、その 1% 分は補助金など別の形で国民に還元するという構想だ。首相は20日の、党首討論でスピード感も重要と述べるなど、早期実現にもこだわっている。政府与党内で浮上している実質ゼロの案は、短い期間でできる 1% に下げた上で、その 1% 分、これが約6000億円になるんですね。この6000億円分は補助金などで還元することで実質ゼロだとアピールできるという理屈だっていうんですけども、まあ自分が公約した実質ゼロはなかなかすぐにはできないということの給与の策という感じですけれどもね。まあいずれにしてもですね、そうこうしている間に毎日 1% どころか、どんどこどんどこ、食料品だって値上がりしているわけであります。びっくりでございますよ。全部ですからね、食料品に限らず。早くしてもらいたいと思いますよ、どんな形であれね。その高市首相でありますけれども、誹謗中傷動画報道、強く否定という、これは昨日の FNN プライムオンラインであります。で、この問題、まずそれを読んでからだな。立憲民主党の、石橋通宏参院議員が、今現在総理にかけられている疑念疑惑に対して、しっかりとした説明責任をまず果たしていただきたいと、こういう質問をしたわけですね。総理は、事務所崩壊に至るぐらいのことが平気で書かれていて、はっきり申し上げますけれども、30年以上私は衆院議員を務めてきて、これまでの衆院議員選挙においても、3回立候補した総選挙においても、総裁選挙においても、決して特定の候補人格を批判したり、そういったことはしたことはありません。週刊文春が報じた高市総理の秘書との動画制作者、動画作成者のやり取りについて、高市総理は確認もできなかったし、そのような記録もないと強く否定しました。
という話なんですけれどもね。

で、なぜこのニュースを取り上げたかというと、ね、テレビのワイドニュース、ワイド番組では安倍監督辞任のニュースなどなどなど何回も同じようなことを放送していますが、この問題にはほぼ触れていない。そこでですね、安倍監督の娘さんじゃありませんけど AI に聞いてみたわけでございますよ。なぜテレビは、この中小動画報道を、報道しないのかとね、回答であります。 AI の回答、首相側が強く否定していること、政治的公平性への配慮、独自取材による裏付けの難しさなどが重なり、テレビメディアにおいては慎重、あるいは国会ニュースの一環としての報道にとどまっていると考えられます。この首相側が強く否定しているということ、それから政治的公平性の問題とこうあるんですけれども、どうなんでしょう。もし、高市首相がこの報道が全くのデタラメであるんだったら、どうして文春を訴えたりしないんでしょうかと思ったりもするんですけれどもね。まあこういうことだということでありますが、私はこの AI の回答に納得しておりません。3曲目いきたいと思います。作曲も、あ、ごめんなさい、次の曲です。ビートルズの曲をかけます。ハローグッドバイですけれども、君たち、いや、君はなぜさよならするのかわからない。ハローグッドバイ、ハロー、君はなぜグッドバイするのかわからない。僕たちの仲はこれからだっていうのに、というね、私はハロー、あなたはグッドバイと歌うビートルズ、1967年のマジカルミステリーツアーのアルバムから聴いてください。ハローグッドバイ。

聞いていただいておりますのがビートルズの、ハローグッドバイでございます。さてスポーツですけれども、まあ、今週は嫌なニュースが多かったわけであります。まずは巨人軍阿部監督辞任のニュース。思うにですね、時代によって常識というのはこう変わるんですね。許された時代もあったですね、子供にお尻ペンペンなんてね当たり前の時代もあったんですけど、今はアウトですから、今ですから、何たって時代は、そして続いてバレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎、容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕というね、ニュースであります。いやこれまた、まあ、本人自身もいろいろ問題を多かったとはいえ、日本代表のね選手にこれはいかんじゃないかとね。続いてゾンビタバコ使用のカーブ、元選手6人が同じ知人から購入しているという、びっくりですよこれ。広島どうすんでしょう。今日の毎日新聞、ゾンビタバコと呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器違法違反で有罪判決を受けたプロ野球、広島の初木龍太郎元選手が、28日、エトミデートの使用を誘った知人からは、私を含め広島の選手6人がこういう購入していたと、TikTok で配信したと。5人の名前は明かさなかったっていうんですけど、広島もどうするんですかね。試合続いてますけど、いろいろやってますけれどもね、困ったもんでありますね。びっくりであります。続いて、大リーグでも困った問題、どうしてあんなこと言えるんだ。今日のダイジェスト、ベッツがファンからの、ドジャースでございます。ドジャースのベッツがファンからの誹謗中傷に悩み SNS 削除、憎しみに満ちている、応援があれば間違いなく復活早まると言ってるんですね。まあベッツも低迷していた、でもこのところホームラン打ったりですね、またこう復活してくるんですけど、まあ日本もその誹謗中傷のね SNS ひどいですけれども、アメリカなんかもひどいんだな、ね、でこの大リーグの選手に対してもですね、もう困ったもんでありますね。で応援があれば私の復活は早まるんだって言ってるのに、ね、これじゃあもう本当にしぼんじゃうという、そういう話でありました。まあどっちもこっちも、ね、さて若干のいいニュース、ね、昨日のドジャース戦であります。これは昨日のフルカウントであります。ドジャースはロッキーズ戦で4対1で昨日勝ちました。先発登板した試合での大谷翔平投手であります、投手でありバッターでもあります。120年間で唯一無二の偉業と、すごい先頭打者ホームラン&6回無安打、投球の歴史的価値という、ね、話であります。先発登板した試合での先頭打者弾は前回登板に続き2試合連続の離れ技となった。なんかあの投げるときはね、投手に専念させた方がいいんじゃないか、疲労するんじゃないかなんて言ってるけど、打つんですよこれがまた。失点を最小限に食い止めたことで防御率は驚異の 0.82 をマーク。近代 MLB、 近代メジャーっていうのは1901年以降というふうに大体定義されているので、現在は
120年ぐらい経ってるわけですね。で、120年間の間に MLB において自身のキャリア全体、同じ試合であるかどうかは別にして、この両方の偉業を達成

逆に阪神がちょっとかわいそうだなと、昨日あたり思ったわけでありますけど、今日から今度はエスコンでね、トンボ帰りで、巨人戦でありますよ。巨人もね哀れでありますけれどもね、どうなりますかね。何しろソフトバンクに全敗しているという、いつも思うんですけどね、蛇に睨まれたカエルみたいなね状況になっているのかなと。ソフトバンクに、ソフトバンクだって勝ったり負けたりでね、しております。なぜか日ハムになると目の色変わるというね、頑張ってほしい問題ありますね。この、交流戦で弾みをつけてですね、上昇してもらいたい。はい、曲の方行きましょう。今度はポール・マッカートニーの2005年のアルバム、英語のタイトル長いんですが、日本語でも長い、裏庭の混沌と創造という、難しい、歌を失った少女に再び歌える日が来ることを願う希望の歌であります。ポール・マッカートニーでジェニー・レン。

西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内

0: かい。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
5: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
6: 三角山放送局。
7: 卒業生いらっしゃい。
8: 卒業生いらっしゃいのコーナーです。春季高校野球も終盤、来週は定期試験の紙でリポートであります。先週は放送がお休みで、私の春の高校野球大会のコメントができないまま大会が始まり、明日は早くも、準決勝が萌え沼公園で始まります。北海を破ったクラーク国際と、コマトマ、北昇を撃破した、札幌日大が対戦。札幌勢を跳ねのけ初のベスト4入りの道北士別、松雲対24年ぶりの旭川大学高校、今の志豊高校が勝ち上がっています。校名だけでは勝負の行方が、読み切れない今回の春季全道大会、皆さんは優勝の予想はこの4校のどれでしょうか？明日の、第1試合クラーク国際対日大10時からで、第2試合は士別松雲と旭川志豊12時半からです。この大会が終わった頃から各地で中大連や都市対抗の大会も始まり、野球真っ盛りの季節を迎えますね。一足早く勝ち名乗りを上げたのが北海学園大学。20〜30年前を彷彿とさせる学園対殺大の優勝決定戦を勝ち抜き、来月8日からの明治神宮大会に駒を進めました。そしてプロ野球交流戦、初戦3連勝で盛り上がる我らファイターズ、菅野から放った先頭打者ホームランと5勝目の、大谷翔平、まだまだ打ちます村上などなど、話が尽きないスポーツ紙の内容に胸躍ります。私たちは来週から定期試験があり、その後6月10日には、夏季大会、夏の大会の抽選と、負ければ終わりの濃い日程が待ち構えていますと。紙でリポートでした。それでは5曲目です。ビートルズに影響を受けたバンドといえばチューリップであります。特に、チューリップの財津和夫はポール好きで有名であります。それでは1974年のシングル、チューリップで青春の影。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく

0: 西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 三角山放送局。
3: あなたが小さい頃親しんだ名曲をリクエストしてください。花垂れ時代の一曲。

はい、流れてきたのがですね、ジャズの巨人テナーサックスのソニー・ロリンズの、夜も昼もという曲ですけれども、訃報でございます。ソニー・ロリンズさん死去、95歳、モダンジャズ最後の巨匠、25日のロイター通信であります。ジャズの巨人と呼ばれたアメリカサックス奏者のソニー・ロリンズさんが25日に死去した。95歳だった。モダンジャズ全盛期に活躍した演奏家のうち、存命する最後の巨匠だった。ニューヨーク州ウッドストックの自宅で息を引き取ったという。ニューヨーク市のハーレムで音楽に囲まれて育った。サックス奏者チャーリーパーカーに影響を受け、ピアニストのセロニアス・モンクに師事。50年代後半にはアート・ブレイキー、バド・パウエル、マイルス・デイビスといったジャズ界の重鎮らと共演した。さて、そのソニー・ロリンズがローリング・ストーンズ、あのですよ、ビートルズと、のイギリスのローリング・ストーンズですのアルバムにゲスト参加しているというね、アルバムがあるんです。で、ミック・ジャガーがジャズ界のサックス奏者を起用しようとした。で、ジャズ通の、ストーンズのチャーリー・ワッツに相談して決めたということです。ワッツ本人は絶対来るはずがないと思いつつ、ソニー・ロリンズの名前を出したが、数日後スタジオにそのロリンズが来ているのを見た時には思わず感嘆の声を上げたといいます。改めてミック・ジャガーの凄さに感心したと振り返っています。それでは早速聞いてください。ローリング・ストーンズのアルバム、1981年の入れ墨の男からですね、ソニー・ロリンズのサックスをフィーチャーしております。友を待つ。

0: 丸山哲宗の恥総論。
1: 恥総論です。札幌市指定ゴミ袋購入制限1人1セット、消費者今日冷静な行動を、今日の答申であります。札幌市は市内のスーパーやコンビニに対し、市指定の有料ゴミ袋の販売を1人1セットまでに制限するよう通知した。中東情勢悪化に伴うプラスチック製品の原料ナフサの供給への不安から、市内でもゴミ袋を買いだめする動きが広がっており、一部店舗で、欠品が生じているため、市は在庫を確保していると言い、消費者団体は冷静な対応を呼びかけていると。市はホームページなどで5月中旬から十分な在庫を確保しており、値上げの予定はないと、周知してきた。しかし市民の買いだめが止まらず、販売店からの発注量は通常の 1.5 倍を超えているという。ゴミ袋の製造費は上がっており、7月から市が製造元に支払う袋1枚あたりの契約額は最大 1.8 倍になる見通し。発注に支障は出ていないというが、市は販売店に過剰な発注も控えるように協力を要請した、とこういうことでございますがね、きっと次はトイレットペーパーになるなと思っております。さて最後の曲であります。ウィングスのヒット曲です。1978年の、グレイテストヒッツからウィングスで夢の旅人。

0: お聞きしていただいておりますのが夢の旅人ポール・マッカートニー&ウィングスであります。今日はポール・マッカートニー事前各種ということで事前各種してまいりましたが、いかがだったでしょうか。さて明日土曜日は、運動会の小学校ね、たくさんあると思いますけれども、運動会もね、変わりました。常識は常に変わっております。時代によってね、午前中で全部終わりだっていうのが大体最近の常識でありますがね、昔は本当にビール飲みながらねジンギスカンまでやってたね、校庭で、そういう親父もいましたが、私もそのジンギスカンはしませんでしたけどね。というわけでね、それではまた来週の金曜まで、さようなら。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会

0: 琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
2: こんにちは、杉沢ひろきです。裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代、今日は39回目。

ウラレコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代の今日は39回目。まずお届けしたのは小沢健二95年2月28日のシングル、強い気持ち強い愛、メトロポリタンラブアフェアと副題がついておりますけれども、ライフで90年代競争のパーティーチューンの数々で見事に我々を魅了した小沢健二は次に今度は歌謡曲のあの大御所と手を組みます。この2年後かな、30周年、作曲家生活30周年の8枚組記念ボックスというのを出しますけれども、かの大御所堤恭平大先生と小沢健二が手を組みまして、小沢健二堤恭平ソングブックと、短冊 CD には書かれております。小沢健二のアップの見事なポートレート、そして強い気持ち強い愛というこのタイトル、まさしく強いタイトルでございますが、その90年代、まあ、ずっと渋谷系とこう言われ続けている様々な音楽のコラージュ、様々な音楽へのリスペクトと寛骨脱退の精神、ついにこの日本の歌謡の大御所中の大御所ソングライター堤恭平先生にまで及んでしまいます。見事大ヒットオリコン4位。それにしましてもこの曲を初めて聞いた時は堤恭平さんだとは僕は全く思わなかった。それぐらいのこの現役感、この現アレンジなんかもう、あ、またあれが服部孝之さんなんだなってこう思わせるぐらいの、なんとも言えないこの若々しさっていうんですかね、ドハマりしておりますね。この頃はピチカート5とかもう堤恭平さんと一緒に仕事したりですね、非常にこの90年代の若手が堤恭平へのリスペクトと一緒に仕事をするということをもう大変に所望していた、熱望していたという堤恭平のさらなる90年代の黄金期がこの90年代半ばでありました。作詞小沢健二、作曲編曲堤恭平でございます。今夜はブギーバックという90年代の驚異の一曲、今夜はブギーバック。この小沢健二はこうしてライフリリース後、セカンドアルバムライフリリース後は大変なアンセムをまた小沢健二はリリースし、また違うステージへ向かっていくんですが、今夜はブギーバックのもう一人の共犯者がスチャダラパーでございます。彼らは95年7月19日、10枚目のシングルを出します。そしてアルバム、Fifth Wheel to the Coach という、もうとてつもない90年代の名作をリリースしていくわけですが、夏にリリースされたこの曲にもう多くの音楽ファンは打ちのめされたという、私もその口でありますけれども、スチャダラパーの10枚目の記念すべきシングルが95年7月です。もう一

番もう好きなフレーズだらけという曲なんですけども、特に僕が好きなフレーズは、夏大好きとか言っちゃったりってのができない、構えちまう、やすやすと乗ってたまるかってところもあるなんて言いながらも、夏用のテープとかはしっかり作るのよ。サマージャム95なんてなんつって必ず直球のタイトルつけちゃってね。子供たちが夏休みに夕方になると寝転んで再放送なんか見てる、そんな風景を思い出す最強の夏アンセム、スチャダラパー、サマージャム95。

0: I remember in the summer sunset. I remember in the summer sunset.
1: スチャダラパー95年10枚目のシングル7月にリリースされました。まさしく神の異邦人の世界とでも言いましょうか。スチャダラパーサマージャム95でした。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音3条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代の39回目です。95年5月17日、オリジナルラブは東芝 EMI からポニーキャニオンに移籍、夢を見る人というシングルをリリースし、5月17日には5枚目のアルバムレインボーレースがリリースされます。メンバーは田島隆夫とキーボードの木原龍太郎、ベースの小松秀幸という3人組になっております。まず素晴らしいスタジオミュージシャンの手を借りて、レインボーレースというアルバムからソフトボッサの名曲、オリジナルラブ、流星都市。

オリジナルラブ95年5枚目のアルバムレインボーレイズから流星都市という曲を聴きました。非常にしなやかな軽やかなナンバーに聞こえますけれども、まあ、4枚目5枚目田島隆夫の苦悩がこの辺りのアルバムに詰まっていてですね、非常にそのどうしても裏読みをしてしまうところがあります。なぜならばメンバーが次々といなくなって徐々に彼のソロプロジェクト的色彩がどんどん濃くなっていくからでございます。もう一曲悩める田島隆夫時代のって勝手に言ってますけど、大好きなナンバーレインボーレイズからオリジナルラブ Your Song。

0: 少年少女合唱団と歌う田島隆夫でございます。カーペンターズのシングと続けてかけたいオリジナルラブの Your Song 名曲でございました。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
2: 青春の

募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

裏レコードアワー、指摘渋谷系概論、ピチカート5とその時代の39回目をお届けしております。スチャダラパーの歌の中にもよく出てくるリトルバード、リトルバードストラットなんて曲もありますし、リトルバードネーション人脈というのは非常にこの80年代後半から90年代日本のヒップホップシーンに大きく活躍をしておりました。スチャダラパーや東京ナンバーワンソウルセット、ダッセントリオ、黄緑などなど様々なグループがここを輩出していきましたけれども、ここでトンペーズというですねグループにいた化石サイダーという人が95年ナチュラルレコードからソロアルバムをリリースしました。その名も化石サイダーと言います。まずはこの曲、化石サイダーで土曜日の化石サイダー。

世代のラッパーでございます。ですからサイダーブルースなんていう曲がある、全部ひらがなね。これはもう明らかに原田真二さんの松本隆作詞ティーンズブルースへのオマージュでございますけれども、まあ、スニーカーブルースも入ってるかもしれません。まあ、リトルバードネーションっていうのはどっちかというとちゃんと歌詞が聞き取れて非常に文学的要素が高いですよね。まあ、ヒップホップにもいくつかアリューがあると思うんですけれども、どっちかというとこうライムに専念するあまり、非常にリズムカルでリズムは素晴らしいんだけれども、歌詞だけ抽出するとあんまり大したことないっていうヒップホップも、まあ、一方ではあり、さらにこのリトルバードネーションのシチャダラもそうかもしれませんし、化石サイダーもそうですし、ナンバーワンソウルセットのビッケなんかもそうでしょうけど、非常に文学的に、優れていて、そのまま散文なんですよね。歌詞を抽出してそのまま朗読したって非常に成立するっていう、まあですから日本にもともとあるその歌いというかですね、そういう精神がここに宿っている、まあ文系ラップなんていうふうによく言ってましたけれども、そのメンバー一員であります。化石サイダーのこのソロアルバムは名優ヒックスビルの小暮慎也さんやホフディランの2人、東京ナンバーワンソウルセットの川部博さん、さまざまな方々が参加をして、コープロデュースで武井グッドマンさんが参加してたりするという、まあ90年代を代表するヒップホップの名盤であります。その化石サイダーで、このファーストアルバムナチュラルレコードからのファーストアルバムから、作詞は化石サイダー自身、作曲はさっきの曲も土曜日は化石サイダーも小暮慎也さんだったんですが、今回の曲今度の曲は、ホフディランの渡辺ベイビーと小暮慎也の共作であります。主に小暮バージョンとこう呼ばれております。いろんなバージョンがこの曲実はあるんですけれど、彼のファーストアルバムから冬へと走り出そう再び。

1995年ナチュラルレコードからリリースされた化石サイダーのソロアルバムから、まずは土曜日の化石サイダーという歌でございます。まあこの化石サイダーというアーティスト名全部ひらがな、松本隆さんやハッピーエンドの影響をもろに受けている、まあ我々と同世代の人たちですね。

0: カセキサイダー95年のファーストアルバムから冬へと走り出そう再びをお届けしました。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には正気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。

裏レコーダーは私的渋谷系概論ピチカート5とその時代の39回目、95年とんでもないスーパーグループがこの年デビューしています。彼ら7月21日のセカンドシングル、サニーデイサービス青春競争曲、渋谷系最後の刺客とでも申しましょうか。この後もどんどんかけていくことになると思います。95年すごい年ですね。やっぱりフォーキーなサウンドもこの渋谷系の一つのジャンルとして、またアリューとして枝葉が加わるという感じになるでしょうか。次の曲も大好きなナンバー、95年6月28日リリース、鉱山のストラの初代ボーカリストといえば美しい吉岡忍さん。作詞吉岡忍と及川猫、曲はザバダックのキラ智彦さん、アレンジ矢野誠、名手が素晴らしい曲を作っております。大好きな吉岡忍さんのこの曲、春の風。

吉岡忍さん95年2月のシングル春の風をお届けしました。裏レコーダーは今日のラストは元ファントムギフトサリー久保田さんのユニットで 5,4,3,2,1 95年のシングルノンノンノンで

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

0: enema.
1: Stop.

Yeah.

On vocals, Peter Hewlett. George Sims.

JOZZ1AKFM、JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: 三角山放送局。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを

0: 心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

い、午後3時になりました。ミキのお元気ですか、おやつタイムに皆様にお送りします。ちょっとだけあなたの耳にお邪魔させてください。何か2週間ぐらいでもないか、佐藤愛子さんが102歳で亡くなったって聞いて、ああとうとう行っちゃったか、あのおばあちゃんっていう感じで、すごくなんか寂しい感じがしましたね。何年か前に彼女がね、人生最後のミリオンセラーまでいったのかな、ベストセラーを出した90歳、何がめでたいっていう本がね、いや私も興味はあったんですけれども、年上のおばあちゃまの本を読む元気がなくってと思ってたら、私のお三味線のお師匠さんが施設に入られてて、佐藤愛子さんのあの本を買ってきてちょうだいって言うからはいはいっつって買ってお届けしたら、この映画も出てるっちゅんじゃないの、見に行きたいって言うから、はいはいって言って車椅子を押しながら私一人だと車椅子で地下鉄乗ったりなんだりするの大変だし、介護タクシーで出かけるのもなんかいつもと同じパターンで面白くないな、人生最後の地下鉄になるかもしれないから、その師匠にとっても頑張ってと思って、お友達2人に声をかけて3人がかりでね、車椅子を押して撮影機のシアターまで見に行ったという記憶がありますけどね。いや本当にね、彼女はもう元気いっぱいでいつも突っ張ってるっていう感じでなんか本当に私たちの先輩っていう感じでね、なんかいろいろと勉強になる人だったですけれどもね、なんかね家族によると最後の言葉はね、本当にありがたいねっておっしゃったそうですね。ちょっとよく意味が分かんないんですけれどもまあいろいろな長い人生、自分の思い通りに生きたからありがたいよって意味なのかもしれないですけれどもね。いやーなんか100歳を記念してもう一本本を書いてもらいたかったですけれどもまあまあご冥福を祈りたいかなと思います。私事ですけれども、明日すっごい久しぶりに高校時代のクラス会があるんですね。それで夜の宴会で1万円何がしの会費を取ってやるっていう、そういう昔ながらのやり方はもう記事で77歳の年齢なのであんまり楽しくないし、夜遅く出かけられないっていう人も多くなってきてますので、昼間のランチビュッフェ、ホテルの3000円っていうやつを予約しまして、あんまり知られてないススキーノのホテルなんですけれども、フランス料理のレストランでやってて本格的なフランス料理を出すんですよね。味も悪くないし、あまり知られてないせいかガラガラで、平日行ったらいやこんなに空いてたら、なんかスタッフ、レストランのスタッフさんとお客さん1対1ぐらいの割合でサービスしてもらえて、最後のお菓子なんかはなんかワゴンに乗せてきて、私のそばに座って置いて、おいでバーナーでバーって焼け焦げを作って一個ずつ丁寧に出してくださるような、ビュッフェでそこまでサービスしてくれるとこって少ない、それも3000円でね、他は4000円5000円っていうとこがいっぱいあるのに、あここはいいやと思って、地下鉄の駅からも割と近いしと思ってね、まあそこにすることにしたんです。で52人クラスメイトがいた中で、住所やなんか連絡つくのが